0: quy hoạch phát triển theo mô hình lấy công nghiệp và dịch vụ cảng biển làm trọng tâm, kết nối đồng bộ với cao tốc, đường sắt và hệ thống cảng biển lên vùng. Với 3 phân khu chức năng lớn, Quảng Yên được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa Quảng Ninh hướng tới mục tiêu tăng trưởng và hướng tới mục tiêu thành phố trực thuộc trung ương.
1: Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2025 của các bộ ngành địa phương. Theo báo cáo, Hải Phòng đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính với 95,37%. Địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng hai con số trong 11 năm qua. Các địa phương đứng tiếp theo gồm Quảng Ninh đạt 93,16%, Đồng Nai đạt 93,1%, Ninh Bình đạt 93,0%.

0: 200 triệu lít xăng trị giá hơn 2.500 tỷ đồng vào Việt Nam tiêu thụ.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh châu Âu EU đang bắt đầu chuẩn bị gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, trong đó tập trung vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng và hạm đội bóng tối bị phương Tây cáo buộc giúp Nga né tránh kiểm soát xuất khẩu và trần giá dầu. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu cáo theo danh mục đạt hơn 58 tỷ đô la Mỹ, đảo chiều so với mức là rút dòng hơn 66 tỷ đô la Mỹ của tháng trước. Động lực phục hồi chủ yếu đến từ thị trường trái phiếu, trong khi dòng vốn và cổ phiếu cũng tăng trở lại. Dù vậy, Viện Tài chính Quốc tế cảnh báo rủi ro địa chính trị và biến động giá năng lượng vẫn có thể ảnh hưởng tới đà phục hồi của các thị trường mới nổi.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Kenya William Ruto vừa chủ trì lễ khởi công dự án mở rộng quy mô lớn khu phức hợp Liên Hợp Quốc tại thủ đô Nairobi. Dự án nằm trong gói đầu tư.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Huyền Lương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo ngày mai khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ trong khoảng từ 35 đến 37 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 38 độ. Bắc Bộ cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ có nơi trên 35 độ. Từ ngày 14 tháng 5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra Bắc Bộ và tiếp tục kéo dài ở Trung Bộ. Từ khoảng đêm ngày 16 đến ngày 21 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, miền Đông có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Nắng nóng tại Nam Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 15, ngày 16 tháng 5.

0: Những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công lý đấy hả?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ
2: Cholimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh tại nhiều bộ ngành. Theo tính toán, các giải pháp này có thể giúp cắt giảm hơn 23.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm. Không chỉ dừng ở cắt giảm trên giấy tờ, nhiều địa phương bộ ngành cũng đang đẩy mạnh số hóa, phân cấp chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm tạo thuận lợi thực chất hơn cho người dân và doanh nghiệp.
9: Vậy làm thế nào để cắt giảm thủ tục hành chính lần này đi vào thực chất, không chỉ dừng ở con số, và cải cách thể chế có thể mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế ra sao? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự của chương trình hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Bây giờ xin mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
10: Trước hết xin cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
11: Vâng, xin chào các quý vị thính giả.

0: ta đều chứng kiến là sự bùng nổ về tăng trưởng, về phát triển doanh nghiệp và về đầu tư. Chính vì thế mà chúng tôi thấy rằng là cái việc ưu tiên chọn những giải pháp về cải cách điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính lần này là một trong những giải pháp rất là quan trọng để đạt được những mục tiêu tăng trưởng cao.
1: Vâng, vậy ông cảm nhận như thế nào về cái sự chỉ đạo, nỗ lực quyết tâm của chính phủ cũng như là tiến độ thực hiện 8 nghị quyết về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh tại nhiều bộ ngành trong thời gian gần đây ạ?
0: Phải nói rằng là chưa đến một tháng kể từ khi chính phủ mới bắt đầu nhiệm kỳ, nhưng mà phải nói chúng ta cơ bản đã hoàn thành một cái chương trình cải cách lần thứ nhất mới, với rất nhiều nghị quyết của chính phủ đã được ban hành, và trong đấy có rất nhiều thủ tục hành chính đã được bãi bỏ, đã được đơn giản hóa. Rất nhiều điều kiện kinh doanh cũng đã và sẽ được cắt giảm. Chúng tôi rất là ấn tượng với cái chương trình lần này, bởi vì là một chương trình tiến hành trong một thời gian rất là ngắn nhưng mà hiệu quả rất là cao. Phải nói rằng là cái tiến độ cải cách cắt giảm thủ tục hành chính đã được khởi động ngay khi chính phủ vừa mới bắt đầu. Các bộ ngành cũng đã phải vào cuộc hết sức tích cực. Chúng tôi cũng được tham gia vào quá trình mà rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh, và chúng tôi cảm nhận được cái không khí này. Phải nói rằng là các bộ làm đêm làm ngày, và đặc biệt là thời hạn mà để các bộ phải hoàn thành không chỉ tính bằng ngày mà tính bằng giờ. Cho nên là chúng tôi hiểu được cái thông điệp rất là mạnh mẽ, rất là quyết tâm của chính phủ, của người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với quá trình cắt giảm lần này. Và rõ ràng là trong quá trình này không có bàn lùi, không có những cái thảo luận ngược lại về việc mà có nên tiến hành hay không, thì chúng tôi nhận thấy một cái không khí đồng thuận rất là cao của chính phủ, các bộ ngành trong cái chương trình cắt giảm thủ tục hành chính và cải cách điều kiện kinh doanh lần này.
1: Vâng, như ông phân tích thì chắc hẳn là cộng đồng doanh nghiệp đang rất là kỳ vọng vào cái việc lần này là sẽ được thông thoáng hơn về môi trường cũng như là cái thủ tục đầu tư kinh doanh ạ. Và cái việc này thì đã được thực hiện trong suốt là thời gian qua từ cấp trung ương cho đến địa phương. Vậy cho đến nay thì theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp thì đâu đang là những cái điểm nghẽn lớn nhất về thủ tục hành chính làm gia tăng chi phí và làm giảm năng lực cạnh tranh thưa ông ạ?
0: Nhiệm kỳ này thì phải nói rằng là chính phủ cũng đã bắt được bệnh, chẳng hạn như là chương trình cắt giảm chuẩn hóa các thủ tục hành chính được tiến hành mạnh mẽ ở cấp văn bản. Chẳng hạn như chúng ta sẽ ban hành nhiều nghị quyết theo cái cơ chế nghị quyết 206 của Quốc hội ủy quyền chính phủ, thậm chí có thể sửa rất nhiều luật nếu mà những cơ chế này đang vướng mắc. Cho nên là ở cấp độ văn bản pháp luật thì làm rất là mạnh mẽ. Ở cấp độ thực thi thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy rằng là chính phủ đang chọn ra một số điểm nóng, và đúng là những cái điểm nóng hiện nay đang hạn chế cái hoạt động đầu tư kinh doanh của người dân hiện nay. Chẳng hạn như chính phủ đang chọn ra 4 lĩnh vực mà sẽ phải cắt giảm thời gian tới. Chúng tôi cho rằng đây cũng là những điểm nghẽn hiện tại, chẳng hạn như là thủ tục về xây dựng, thủ tục về môi trường, thủ tục về phòng cháy chữa cháy. Thì đây là những thủ tục mà đối với những doanh nghiệp trong quá trình hoạt động cũng phản ánh rất nhiều khó khăn vướng mắc. Thì đây tôi cho rằng là đây cũng là một trong những nhóm thủ tục mà hiện nay đang tạo ra những rào cản cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Tất nhiên so với trước thì chúng ta cũng đã cải cách nhiều, nhưng so với yêu cầu của thực tiễn, so với thực tiễn tốt của khu vực và thế giới thì vẫn còn khoảng cách của Việt Nam so với các nước. Thì chính phủ cũng đã xác định một số lĩnh vực để tiếp tục cải cách. Thủ tướng Chính phủ cũng nhiều lần nói rằng là đây cũng chương trình cải cách đầu tiên, thì không phải là cuối cùng mà chỉ mới bắt đầu thôi. Cho nên cái việc mà xác định những cái điểm nghẽn, những khó khăn trong thủ tục hành chính để tiếp tục thúc đẩy cắt giảm, tôi cho rằng cũng là một cái giải pháp hết sức quan trọng trong giai đoạn tới. Ở góc nhìn của chúng tôi thì cũng có nhiều cái lĩnh vực mà cần phải tiếp tục cải cách, ví dụ như pháp luật về đất đai. Hiện nay thì cái luật đất đai mặc dù đã được sửa đổi mới 2024 và cái nghị quyết 254 vừa rồi lại sửa đổi, nhưng mà lần này tiếp tục sửa đổi thể hiện quyết tâm của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ trong việc tiếp tục tháo gỡ cái nhóm chính sách, nhóm thủ tục rất là quan trọng này. Hay là một cái nhóm thủ tục mà tôi cho rằng là cũng rất nhiều năm ở Việt Nam, đấy là những cái thủ tục liên ngành, tức là liên quan đến các cơ quan bộ ngành khác nhau chứ không phải là thủ tục ở một lĩnh vực cụ thể. Cho nên hy vọng thời gian tới thì sẽ có những rà soát, những cái đánh giá để tháo gỡ một cách hiệu quả nhất những cái vướng mắc đang cản trở cái hoạt động đầu tư kinh doanh.
1: Vâng, như ông phân tích thì chính phủ cũng đã xác định rất là rõ những cái điểm nghẽn và đang tiếp tục nỗ lực để cải cách. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hà Nội đang

0: triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng đơn giản hóa quy trình, đẩy mạnh số hóa và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thì xin mời ông Đỗ Anh Tuấn và quý vị thính giả nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về thực tế này.
1: Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua Hà Nội đã đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Việc hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố cho phép người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ, nhận kết quả ngay tại nhà. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn góp phần hạn chế tiêu cực, củng cố niềm tin của người dân đối với bộ máy hành chính. Ông Hoàng Văn Tiêu, người dân phường Tương Mai đánh giá.
2: Tôi cảm thấy là quy trình thủ tục được diễn ra minh bạch hơn, tức là mình có thể theo dõi được hồ sơ giấy tờ của mình ở trên cổng dịch vụ công trực tiếp của mình. Và có thể là tức là ở nhà mình có cái máy tính và mình đã có thể làm được thủ tục trên đấy rồi. Còn không phải là thủ tục nào bắt buộc phải đi lên trên cơ quan hành chính nhà nước như trước, thì đấy là một cái tiện lợi rất nhiều, rất là tiện lợi cho người dân cũng như là giải quyết nhiều những cái vướng mắc liên quan đến giải quyết thủ tục.
1: Thông qua việc đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính giúp giảm chi phí, tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Việc đổi mới tư duy quản lý, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức đã đưa công tác cải cách hành chính tại Hà Nội đi vào chiều sâu, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Di Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Phù, Hà Nội cho biết.
3: Tất cả những cái thủ tục, rồi những cái kiến vợ nghị, mong muốn nguyện vọng của người dân đến với chính quyền sẽ được nhanh hơn, kịp thời hơn và cái việc giải quyết cũng sẽ rút ngắn được rất nhiều cái thời gian, quy trình để giúp cho nâng cao cái hiệu quả giải quyết và đáp ứng cái mong muốn kỳ vọng của người dân tốt hơn.
1: Cùng với tăng tốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thành phố Hà Nội cũng tập trung triển khai phân cấp ủy quyền, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính. Thống kê cho thấy, đến nay, Hà Nội đã có trên 2.000 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, 293 thủ tục trọng điểm được phê duyệt tái cấu trúc. Đặc biệt, thành phố đã mở rộng quy mô ủy quyền từ 168 lên 636 thủ tục hành chính, với 11 hình thức ủy quyền đa dạng giữa các cấp, các ngành.
0: Thưa ông, con số 2.000 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, hàng trăm thủ tục được tái cấu trúc, thì ông đánh giá như thế nào về hướng đi này của Hà Nội?
4: Tôi cho rằng là việc thực hiện các thủ tục hành chính mà không phụ thuộc địa giới hành chính là một hướng đi rất là quan trọng. Một mặt là nó sẽ giảm thiểu những cái rủi ro trục trặc trong thực hiện thủ tục hành chính, nó chuyên nghiệp hóa thủ tục hành chính đi. Thực ra trong cái tương tác với chính quyền, giữa chính quyền và người dân doanh nghiệp ấy, thì làm sao có một sự đồng nhất, sự thống nhất, nó tránh tình trạng là thực hiện thủ tục hành chính ở phường này thì nhân viên các cô phục vụ rất là thuận lợi, rất là hiểu biết, rất là tươi tắn, nhưng đến phường khác lại gặp một người cáu kỉnh khó chịu, thì cái tình trạng đấy thì tôi cho rằng là thời gian tới nó phải chấm dứt. Làm sao mà tương tác giữa người dân doanh nghiệp với chính quyền là nó đồng nhất, nó thống nhất, và tốt nhất là thực hiện trên nền tảng trực tuyến. Rất nhiều thủ tục hành chính trong thời gian từ trước đến nay thì chúng ta thường là thúc đẩy cái sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước ấy, là sự nỗ lực của người dân và doanh nghiệp. Có nghĩa là một thủ tục hành chính mà cần ý kiến của nhiều cơ quan thì người dân doanh nghiệp thông thường phải chạy, tự đi lo thủ tục. Nhưng mà nếu chúng ta thực hiện một cách chuyên nghiệp trên nền tảng trực tuyến ấy, thì cái việc phối hợp giữa cơ quan nhà nước là nhiều việc nội bộ. Nhà nước khi tương tác chỉ biết là tương tác đối với chính quyền.
0: Phủ đang yêu cầu là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thì đây có phải là thay đổi mang tính bản chất trong tư duy quản lý không ạ?
4: Đây là một tư duy rất là quan trọng. Cái này được khẳng định trong nghị quyết 66 và 68 của Bộ Chính trị về xây dựng và thi hành pháp luật cũng như là phát triển kinh tế tư nhân. Và đây là thực ra đây là một cái tư duy mà giúp cho cái cách thức quản lý của chúng ta nó hiệu quả hơn và nó thay đổi, nó ít tốn kém hơn cho doanh nghiệp và người dân. Có thể hình dung như thế này, nếu giả như một doanh nghiệp mà nhập hàng về, thì nếu mà tiến hành một cách tiền kiểm thì có nghĩa là hàng cứ phải để cửa khẩu đấy, doanh nghiệp phải hoàn tất tất cả thủ tục hành chính, đi xin tất cả các xác nhận, rồi sau đấy mới được đưa hàng về. Thì thời gian này có thể là 2 ngày, cũng có thể 7 ngày, thậm chí có thể hàng tháng. Chính vì thế mà nó tạo ra tốn kém cho doanh nghiệp.

0: tư duy, tôi cho rằng là tư duy về quản lý nhà nước rất mới, rất khác và rất là quan trọng trong giai đoạn tới.
1: Vâng, ông đã đưa ra một cái ví dụ rất là dễ hình dung về cái việc là khác biệt giữa cái việc tiền kiểm và hậu kiểm. Vậy thì khi mà chuyển sang hậu kiểm thì ông có thể nói rõ thêm là làm sao nó vừa giảm cái rào cản thủ tục cho doanh nghiệp mà vẫn bảo đảm quản lý nhà nước hiệu quả?
0: Rồi là chúng tôi có đủ chi phí để tiến hành cái việc đấy hay không? Cái đấy là một thách thức hiện tại. Ví dụ như trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thôi. Hiện nay chúng tôi biết là hiện nay cơ quan quản lý nhà nước mà đi kiểm tra thực tế nó rất là khó khăn. Mà thậm chí để xét nghiệm cái mẫu này có an toàn hay không nó cũng là một cái vướng mắc với cái định mức với cái ngân sách hiện tại. Có lẽ chúng ta cái trọng tâm quản lý cũng phải thay đổi trong giai đoạn tới. Và một trong những cái điều thay đổi quan trọng nhất ý, là phải quản lý theo rủi ro. Có nghĩa là cái việc hậu kiểm anh phải tập trung vào những lĩnh vực, vào những cái cá nhân nào mà có nguy cơ vi phạm cao. Thường là trong một lĩnh vực quản lý thì phải biết là những doanh nghiệp nào mà đã từng vi phạm, những doanh nghiệp nào mới thành lập anh chưa khẳng định uy tín. Còn với những doanh nghiệp mà đã có uy tín, đã hoạt động nhiều năm mà không hề vi phạm pháp luật thì cái trọng tâm quản lý như giám sát ở đấy nó phải giảm. Cho nên chính vì thế mà khi mà quản lý bằng rủi ro ấy, thì cái chi phí quản lý nó cũng không quá cao. Giống như trong hải quan mà chúng ta đã áp dụng đấy, hiện nay có luồng đỏ, luồng vàng, luồng xanh. Luồng đỏ là những doanh nghiệp phải kiểm tra thực tế, luồng vàng là kiểm tra theo tỷ lệ mẫu cao, và luồng xanh thì anh cứ tự khai báo và anh đi. Thì như vậy nhưng mà thực hiện trong thời gian vừa qua.
1: Vâng, ông cũng đã nhắc đến cái lĩnh vực hải quan. Vậy thì theo ông khi mà lĩnh vực hải quan này giảm cái tỷ lệ luồng đỏ và đẩy mạnh thông quan điện tử thì sẽ tác động thế nào đến cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp?
0: Thực ra hiện nay thì cái thủ tục xuất nhập khẩu, trong đấy có thủ tục hải quan, rất là quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Bởi vì chúng ta biết là kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay là gần gấp đôi so với GDP của Việt Nam. Có nghĩa là luồng hàng chảy qua biên giới chúng ta hiện nay rất là nhiều. Cho nên nếu mà nó thông thoáng, nó thuận lợi thì nó giúp rất nhiều cho hoạt động đầu tư kinh doanh, nó giúp đóng góp rất lớn cho việc tăng trưởng kinh tế. Ngược lại nếu mà nó chậm chạp, nó khó khăn thì cái đấy nó ảnh hưởng rất là lớn đến tính cạnh tranh và tạo ra chi phí rất lớn. Chính vì thế mà ngành hải quan trong thời gian vừa qua có triển khai rất nhiều những giải pháp như là hiện đại hóa, có những máy móc soi chiếu nó thuận lợi, thời gian hàng hóa qua nó cũng nhanh. Đặc biệt là cái cách thức quản lý hiện nay là quản lý theo rủi ro, có luồng đỏ, luồng vàng, luồng xanh và có cơ chế doanh nghiệp ưu tiên. Doanh nghiệp ưu tiên có nghĩa là những doanh nghiệp nào đáp ứng yêu cầu về uy tín, về lịch sử tuân thủ thì có thể cái chi phí thông quan nó rất là ít, rất thời gian rất nhanh. Thì chúng tôi muốn nói rằng nếu mà tỷ lệ luồng đỏ chúng ta quá cao thì có nghĩa là hàng hóa vẫn phải bị ách lại tại chỗ, vẫn phải kiểm tra thực tế, vẫn phải lưu kho bãi, vẫn phải kiểm định, kiểm mẫu, vẫn phải có rủi ro. Chính vì thế mà cái cách thức quản lý như cái thay đổi của hải quan trong thời gian vừa qua tôi cho rằng là rất là làm nỗ lực rất lớn và cái này đóng góp rất là quan trọng cho cái sự phát triển của nền kinh tế và cái hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ấn tượng trong thời gian vừa qua.
1: Vâng, như chúng tôi được biết thì ngành hải quan đang đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất là 30% thời gian xử lý thủ tục và giảm 30% chi phí tuân thủ nhằm tạo cái môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp. Và một lô hàng mà được luồng xanh thì có thể hoàn tất thủ tục chỉ trong khoảng 1 giờ thôi. Thì theo ông là tốc độ xử lý thủ tục có ý nghĩa như thế nào trong cái bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu?
0: Tôi cho rằng là cái nỗ lực của cơ quan hải quan là một nỗ lực rất là quan trọng thời gian vừa qua. Nhưng lưu ý rằng là thủ tục mà cơ quan hải quan giải quyết ấy chỉ chiếm khoảng 30% so với tổng thời gian thông quan thôi. Bởi vì 70% còn lại thì có rất nhiều thủ tục, đặc biệt là thủ tục kiểm tra chuyên ngành của các bộ. Thì cái này thời gian vừa qua mặc dù chúng ta có thay đổi, nhưng mà thẳng thắn nói thì chúng ta làm chưa tốt. Tức là ví dụ như hàng đến nơi thì cần phải có giấy xác nhận kiểm dịch chẳng hạn, từ Bộ Nông nghiệp Môi trường hay từ Bộ chuyên ngành như Bộ Y tế hay là Bộ Công Thương. Nhưng mà sự phối hợp giữa các bộ ngành này với cơ quan hải quan có thể cũng chưa tốt. Sự kết nối thông tin, mặc dù chúng ta có cổng một cửa quốc gia, nhưng mà thông tin cũng chưa thực sự là một. Cho nên là hồ sơ doanh nghiệp vẫn phải nộp ở nhiều nơi, thậm chí là vẫn phải nộp hồ sơ giấy ở một số nơi. Cho nên thực ra cái thủ tục, cái nhóm thủ tục trong thông quan, trong xuất nhập khẩu, chúng tôi cho rằng dư địa cải cách vẫn còn nhiều. Và thậm chí chúng ta có thể tổ chức lại. Như chỉ đạo của Tổng Bí Thư trong chuyến làm việc tại Lạng Sơn tôi biết ấy, thì so với Trung Quốc thì chúng ta nó có một khoảng cách tụt hậu. Chúng ta vẫn sự phối hợp giữa cơ quan tại biên giới mà cái phối hợp đấy không phải luôn luôn tốt, cũng rất nhiều trục trặc. Trong khi đấy một số quốc gia như Trung Quốc họ có một cơ quan hải quan mạnh, người ta có thẩm quyền rất là tốt và phối hợp điều phối ở biên giới nó cũng tốt hơn. Nó không bị phân mảng như ở Việt Nam. Cho nên chúng tôi cũng kỳ vọng thời gian tới thì cải cách trong lĩnh vực này cần phải có những cải cách mạnh hơn nữa. Những cải cách mà làm sao

0: mà không chỉ vì quyền lợi các ngành đâu, mà vì quyền lợi của nền kinh tế, để làm sao trình tự thủ tục chúng ta nó hiện đại, nó nhanh gọn hơn nữa.
1: Vâng, thưa ông, nhiều doanh nghiệp hiện nay cũng lo ngại là cắt giảm hôm nay nhưng mà sau đó có thể phát sinh thêm giấy phép con hoặc là điều kiện mới. Thì theo ông làm sao để mà cái cải cách lần này thật sự là bền vững?
0: Đúng là cái việc cải cách quy định hiện tại thì giống như chúng ta thay nước bể bơi thôi. Vấn đề là có thể bể bơi nó sạch trong một lúc đấy, nhưng mà cái quan trọng nữa là phải kiểm soát được cái nước vào cái bể bơi đấy. Cho nên chính vì thế mà những cái van khóa, những cái van mang lọc đối với nước vào bể bơi theo chúng tôi rất là quan trọng. Như Thủ tướng Chính phủ cũng có nói là để không để tình trạng tái diễn cái việc mà đặt thêm các điều kiện kinh doanh dưới những hình thức khác nhau. Mà chúng tôi theo dõi trên thực tế thì có thể có rất nhiều điều kiện kinh doanh không gọi là giấy phép nữa, không gọi là điều kiện kinh doanh nữa mà gọi là thông báo chấp thuận hay là những cái ý kiến phải, hoặc là anh xác nhận, anh thông báo nhưng cần phải có xác nhận. Thực ra đấy là một thủ tục xin phép. Cho nên hiện nay làm sao cái tình trạng đấy nó không trở lại. Cho nên cái yêu cầu mà nâng cao cái chất lượng trong thi hành pháp luật, trong thực hiện pháp luật, trong xây dựng pháp luật là nó phải đồng bộ với nhau. Thi hành pháp luật là một chuyện, nhưng mà trong quá trình xây dựng pháp luật thì cũng cần phải có cái tư duy kiểm soát các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh một cách chặt chẽ. Chúng tôi cho rằng là thời gian tới, hy vọng rằng là cơ quan chủ trì là Bộ Tư pháp thì sẽ phát huy mạnh mẽ cái vai trò này. Và trong quá trình đấy thì cần phát huy vai trò của các tổ chức doanh nghiệp, rồi là các hiệp hội doanh nghiệp trong việc mà xem những cái văn bản quy phạm pháp luật nào có nguy cơ, lồng ghép hay đưa lại những cái thẩm quyền trong việc cấp phép, trong các điều kiện kinh doanh thì chúng ta phải phát hiện một cách kịp thời và có một cơ chế để có thể bãi bỏ nhanh nếu mà vẫn tồn tại những điều kiện kinh doanh, những thủ tục hành chính mà gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.
1: Vậy theo ông thì cái vai trò giám sát của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong kiểm soát thủ tục hành chính thì nên được phát huy ra sao?
0: Tôi cho rằng là kinh nghiệm từ cái lần cải cách thủ tục hành chính lần này của chính phủ có thể thấy rất rõ. Ngay khi vừa mới lên thì Thủ tướng yêu cầu VCCI và một số tổ chức nữa phải tập hợp và gửi ngay những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Và hiện nay chúng tôi được biết là chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ là phải từ những thực tiễn này, thông tin thực tiễn này, các bộ ngành phải đưa ra các phương án giải quyết và trả lời ngay. Và trong cái phương án, trong cái quá trình xây dựng các nghị quyết về cắt giảm điều kiện kinh doanh thì một yêu cầu quan trọng là phải lắng nghe ý kiến từ thực tiễn kinh doanh, phải tham vấn ý kiến của Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam. Từ đấy là một mệnh lệnh. Cho nên tất cả 8 nghị quyết chính phủ đã ban hành thời gian vừa rồi thì đều có ý kiến của VCCI. Chính vì thế mà chúng tôi cho rằng là cái việc mà lấy ý kiến từ thực tiễn, yêu cầu phải có các bộ ngành là phải tương tác với doanh nghiệp, và đặc biệt là phải lấy cái chuẩn mực là nó phải mang lại lợi ích thực tế cụ thể cho người dân, cho doanh nghiệp, là yêu cầu rất quan trọng của quá trình cải cách thủ tục hành chính, thì điều đấy mới có ý nghĩa. Thì chính vì thế mà chúng tôi cho rằng là cái tinh thần này thời gian tới cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa.
1: Vâng, thưa ông, nếu mà cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực chất thì theo ông dư địa tăng trưởng mới có thể được tạo ra cho nền kinh tế như thế nào?
0: Tôi cũng rất là ấn tượng với tuyên bố của Thủ tướng. Đấy, cho rằng là cái việc cải cách thủ tục hành chính là một trong những động lực quan trọng nhất để giúp chúng ta đạt được mục tiêu tăng trưởng cao. Tôi lấy ví dụ như chúng ta đang có hàng nghìn những dự án mà đang tắc nghẽn vì quy định, vì thủ tục hành chính, vì rất nhiều những vấn đề liên quan đến thể chế. Nếu mà tháo gỡ chắc chắn là nguồn lực sẽ được giải phóng. Chúng ta biết là nếu mà người dân, doanh nghiệp đang có rất nhiều ý tưởng kinh doanh, đang có rất nhiều nguồn lực kinh doanh, nhưng nếu người ta cảm thấy là bỏ tiền ra kinh doanh nó rất dễ dàng, rất thuận lợi, thì lập tức là thay vì người ta nhét vàng ở két, người ta có thể đem tiền ra hoạt động kinh doanh. Thì cái đấy chính là mang nguồn lực vào để thúc đẩy phát triển kinh tế. Thì làm sao cái tinh thần, cái niềm tin vào cái môi trường kinh doanh, vào sự thuận lợi của thủ tục hành chính, của môi trường kinh doanh, thì lại giúp chúng ta có thêm được rất nhiều nguồn lực, không chỉ từ nhà đầu tư nước ngoài vào, mà người dân có cái mong muốn được khởi nghiệp và cái việc người ta không ngán ngại về thủ tục hành chính nữa, thì đấy mới là cái động lực rất là quan trọng để phát triển kinh tế.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thưa quý vị, cắt giảm thủ tục hành chính không đơn thuần là giảm giấy tờ hay là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Đây là quá trình thay đổi tư duy quản trị, chuyển từ quản lý nặng về tiền kiểm sang hậu kiểm, từ hành chính phục vụ cơ quan quản lý sang phục vụ người dân và doanh nghiệp. Khi mỗi thủ tục được tinh gọn, mỗi quy trình được số hóa và minh bạch hơn, thứ được tiết kiệm không chỉ là thời gian hay chi phí, mà còn là nguồn lực cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự và bây giờ sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
5: Lưu thông máu kém rồi.

0: Ôi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
0: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
2: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
0: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3

0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
5: Ông Đôn à,
4: vâng.
5: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
4: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
5: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
4: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
5: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
4: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
2: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Thanh Hóa đã phát động phong trào bình dân học vụ số, đưa công nghệ số đến gần người dân, nhất là khu vực nông thôn miền núi. Sau một năm triển khai, phong trào ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi người dân dần vượt qua tâm lý e ngại công nghệ, biết sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán không dùng tiền mặt, làm thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu thông tin và tiếp cận các tiện ích số ngay tại nhà, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn tỉnh.
10: Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 này, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm quốc tế về máy móc thiết bị công nghệ và sản phẩm công nghiệp Vinamark Expo 2026 với hơn 350 gian hàng của khoảng 280 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điểm nhấn của sự kiện là diễn đàn thượng đỉnh phát triển ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc ASEAN lần thứ 2 và công bố sáng kiến hợp tác AI tự động hóa Trung Quốc Việt Nam, mở rộng cơ hội kết nối, xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.
9: Tại An Giang vừa diễn ra phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, thu hút đông đảo người dân tham gia. Phiên tòa được xây dựng từ vụ án có thật về hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình. Thông qua hình thức sân khấu hóa trực quan, chương trình giúp ngư dân hiểu rõ quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành khi vươn khơi, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
10: Hiện nay tại vùng biển gần bờ đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều đàn cá kình nhỏ bơi quanh đảo. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển tại khu vực này đang được cải thiện, nguồn lợi thủy sản tự nhiên có dấu hiệu phục hồi. Chính quyền đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân không khai thác cá kình non để làm mắm nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
9: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập vừa lên án các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng vịnh trong những ngày qua và cảnh báo việc tiếp tục leo thang làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao và gia tăng bất ổn khu vực. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, ông Ahmed Abulgay, đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và Qatar, mô tả các cuộc tấn công là vi phạm luật pháp quốc tế và bày tỏ sự đoàn kết với các quốc gia này. Ông Ahmed Abulgay cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Bahrain trong việc đối phó với những mối đe dọa nhằm vào an ninh và sự ổn định của nước này. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập cảnh báo việc tiếp tục leo thang quân sự có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt xung đột một cách hòa bình và có thể đẩy khu vực vào tình trạng bất ổn hơn nữa, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Liên đoàn Ả Rập đối với các biện pháp mà các quốc gia vùng vịnh thực hiện để bảo vệ an ninh và chủ quyền.
10: Ấn Độ cho biết chưa kỳ vọng sớm đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ khi các cuộc điều tra theo Điều 301 của đại diện thương mại Mỹ vẫn chưa được làm rõ. Đàm phán song phương sẽ bao gồm các vấn đề tồn đọng, trong đó có điều tra về cáo buộc thương mại không công bằng ảnh hưởng tới ngành sản xuất Mỹ và việc ngăn chặn lao động cưỡng bức. Dù hai bên đã có vòng thảo luận tại Mỹ hồi cuối tháng 4 vừa qua, nhưng giới quan sát nhận định khả năng đạt đột phá trong ngắn hạn còn phụ thuộc lớn vào cách Mỹ

0: ý xử lý các cuộc điều tra hiện nay.
1: Các nhà lập pháp Philippines đã nhất trí ủng hộ việc luận tội Phó Tổng thống Sara Duterte, mở đường cho một phiên tòa tại Thượng viện có thể chấm dứt hy vọng tranh cử Tổng thống của bà vào năm 2028. Bà Sara Duterte bị cáo buộc lạm dụng công quỹ, tích lũy tài sản bất chính và đe dọa tính mạng của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Bản kiến nghị đã nhận được sự ủng hộ của 255 trong số 318 nhà lập pháp, vượt qua ngưỡng 1/3 cần thiết. Nếu bị kết tội, bà Sara Duterte sẽ phải đối mặt với việc bị phế truất khỏi chức vụ và cấm tham gia chính trị.
0: Giới chức y tế Mỹ cho biết 18 hành khách trên du thuyền hạng sang MV Ondios đã được đưa về Mỹ và cách ly theo dõi sau khi xuất hiện ổ dịch virus Hunter.

0: Nếu sử dụng thủ đoạn khai báo sai tình trạng pháp lý của hàng hóa, nhập khẩu quá cảnh hàng giả mạo, nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
1: Ngày 11 tháng 5, Đội Quản lý Thị trường số 7 thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh đã giao toàn bộ hồ sơ, tang vật tạm giữ, vụ việc kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử của bà Hoàng Thị Hậu, địa chỉ chung cư V-City, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, đến Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xác minh, làm rõ. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bà Hoàng Thị Hậu đang kinh doanh 1.000 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất, không có tem thuốc lá nhập khẩu dán trên sản phẩm, hàng nghìn máy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng các loại, gần 500 chai tinh dầu và các thiết bị khác dùng cho thuốc lá điện tử. Chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ gì chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa này.
0: Đội Quản lý Thị trường số 1 Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại TTFE Việt Nam tại Cụm Công nghiệp Thanh Oai, phát hiện công ty đang lắp hàng trăm bộ điều khiển động cơ dùng cho xe máy điện MDHI 60V vào việc lắp ráp xe đạp trợ lực điện PC-Bike, dẫn đến việc xe đạp trợ lực điện đạt công suất tối đa tới 49 km/h, vi phạm sở hữu trí tuệ.
1: Mới đây, đoàn kiểm tra của Đội Quản lý Thị trường số 2 phối hợp cùng Công an phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội kiểm tra địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam, địa chỉ tại số 78 Đê Quai, phường Hồng Hà, do ông Phạm Anh Tuấn làm tổng giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, ngoài hàng trăm sản phẩm bóc nhãn, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều hàng hóa liên quan đến việc công ty thực hiện thay đổi nhãn hàng hóa, vi phạm sở hữu trí tuệ.
2: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 45.000 vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó có tới 3.000 vụ vi phạm về hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
0: Triển khai thực hiện theo công điện số 38 về tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Những ngày gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp kiểm tra, phát hiện các vụ việc liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thông tin trên bao bì sản phẩm không rõ ràng, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an đề xuất.
3: Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh thời gian tới thì Bộ Công an tiếp tục mở các đợt cao điểm đặc biệt về đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ và các đợt cao điểm về chống buôn lậu, xâm phạm hàng nhái, hàng giả và vận chuyển hàng hóa tiền tệ trái phép qua biên giới. Và đặc biệt tôi nhấn mạnh đấy là phải rà soát các chỉ số, tiêu chí, số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đột biến gia tăng. Như vậy thì mới đạt được hiệu quả.
0: Triển khai thực hiện theo công điện số 38 của Chính phủ, từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5 năm 2025. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
4: Tháng 5 này, số vụ việc kiểm tra xử lý phải tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công Thương cũng giao cho Cục Quản lý và Phát triển Thị trường nước, đặc biệt là có phòng nghiệp vụ của thị trường cao điểm từ nay đến trong tháng 5 và các tháng tiếp theo để tăng cường kiểm tra. Trong báo cáo 301 nhắc rất là rõ để cái hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tràn lan, đặc biệt nhấn mạnh một số địa bàn điểm như các thành phố lớn, điểm nóng thì tập trung cao điểm xử lý.
0: Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia nêu rõ, sau ngày 30 tháng 5 này, các bộ cơ quan địa phương rà soát đánh giá tình hình thực hiện và tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong các lĩnh vực liên quan và trên phạm vi cả nước, bảo đảm công tác đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thường xuyên liên tục, có hệ thống, trọng tâm trọng điểm, đạt được các mục tiêu yêu cầu đề ra.
2: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Anh và Pháp đang gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông khi cùng thúc đẩy một sáng kiến đa quốc gia bảo vệ an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Hôm nay, hai nước đồng chủ trì cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng nhằm bàn kế hoạch bảo đảm dòng chảy thương mại qua tuyến vận tải chiến lược này.
1: Trong bối cảnh Pháp và Anh vừa triển khai tàu chiến tới khu vực, dư luận đặt câu hỏi đây chỉ là nhiệm vụ bảo vệ hàng hải hay còn là bước đi nhằm khẳng định vai trò và ảnh hưởng của châu Âu tại Trung Đông. Câu hỏi này sẽ được lý giải trong cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thanh Huyền và phóng viên Anh Tuấn, thường trú đại tướng nước Việt Nam tại Pháp.
2: Vâng, thưa anh Tuấn, cuộc họp đa quốc gia do Anh và Pháp đồng chủ trì hôm nay thì được đánh giá là có ý nghĩa khá đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt. Theo những thông tin mà anh có được từ khu vực thì hội nghị sẽ hướng tới những mục tiêu nào và các bên tham gia thì đang tập trung vào những nội dung gì ạ?
3: Vâng, có thể nói hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng do Anh và Pháp đồng chủ trì lần này thì không chỉ đơn thuần là một cuộc họp kỹ thuật, mà đây còn là tín hiệu mở đầu cho một chiến lược an ninh tập thể mới tại Trung Đông. Hội nghị lần này đang hướng tới 3 mục tiêu cốt lõi. Thứ nhất, đó là thiết lập cơ chế bảo đảm tự do hàng hải. Mục tiêu tiên quyết là thảo luận lộ trình triển khai lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia để hộ tống các tàu thương mại và giả phá thủy lôi. Phía Anh thì đã bắt đầu hiện thực hóa điều này bằng việc điều tàu khu trục HMS Dragon tới khu vực. Đặc biệt, phía Pháp không chỉ dẫn dắt về ngoại giao mà còn khẳng định sự quyết liệt bằng việc triển khai đội tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle. Thứ hai, đó là khôi phục niềm tin kinh tế. Các bên đang tập trung thảo luận về một hành lang an toàn nhằm thuyết phục các hãng vận tải biển nối lại lộ trình qua Hormuz, từ đó ổn định giá năng lượng thế giới vốn đang bị đẩy cao do đứt gãy nguồn cung. Thứ ba, đó là giảm nhiệt căng thẳng thông qua phối hợp đa bên. Điểm đặc biệt của sáng kiến Anh-Pháp lần này là nỗ lực tạo ra khuôn khổ mang tính phòng thủ nghiêm ngặt. Khác với các chiến dịch mang tính áp đặt trước đây, Paris và London đang cố gắng xây dựng một cơ chế có sự tham vấn nhất định với các cường quốc khu vực để tránh rơi vào kịch bản đối đầu trực tiếp với Iran. Về nội dung tập trung, thì hội nghị lần này đang xoáy sâu vào việc phân chia trách nhiệm. Hơn 40 quốc gia đang bàn thảo xem ai sẽ đóng góp tàu chiến, ai hỗ trợ hậu cần và quan trọng nhất là thiết lập được một bộ quy tắc phản ứng, nhất là trong trường hợp giao tranh, để đảm bảo an ninh mà không làm bùng phát thêm một cuộc chiến mới. Tuy nhiên, thách thức là không nhỏ khi ngay trước giờ khai mạc, phía Iran đã phát đi những cảnh báo rất đanh thép, khẳng định sự hiện diện quân sự của các cường quốc ngoài khu vực

0: nhấn mạnh rằng họ không tham chiến để chống lại Iran. Theo anh thì lý do nào khiến cho cả Anh và Pháp đều đưa tàu chiến đến khu vực vào lúc này?
1: Vâng, việc Anh và Pháp đồng loạt đưa ra các khí tài hạng nặng như tàu khu trục HMS Dragon và tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle tới khu vực đang cho thấy một tính toán chiến lược rất rõ ràng. Đây không chỉ là động thái phô trương lực lượng xem như một bước tiên triển khai, nhằm đảm bảo rằng nếu xuất hiện lệnh ngừng bắn hoặc một thỏa thuận hòa bình giữa các bên, đặc biệt là giữa Mỹ, Israel và Iran, thì lực lượng châu Âu đã hiện diện tại thực địa để lập tức thực hiện nhiệm vụ hộ tống hàng hải và giả phá thủy lôi, thay vì mất nhiều tuần di chuyển từ chính quốc. Một mục tiêu quan trọng khác, đó là khẳng định cách tiếp cận chung dung của Anh và Pháp. Trong khi Mỹ theo đuổi các biện pháp phong tỏa hải quân và gây sức ép tối đa khiến Tehran phản ứng gay gắt, thì Paris và London muốn nhấn mạnh rằng họ không tham chiến chống Iran. Và bên cạnh yếu tố an ninh, thì động lực kinh tế cũng rất rõ nét. Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm nay, thì eo biển Hormuz gần như bị tê liệt, làm gián đoạn khoảng 1/5 lượng dầu lưu thông toàn cầu. Điều này đang đẩy giá năng lượng tại châu Âu lên mức đáng lo ngại, tạo thêm áp lực cho một nền kinh tế vốn đã mong manh. Tóm lại, đây là một bước đi kết hợp giữa ngoại giao, an ninh và kinh tế. Pháp và Anh đang sử dụng sự hiện diện quân sự như một lá chắn để bảo vệ dòng chảy thương mại, đồng thời giữ cho châu Âu một vị thế tương đối độc lập trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt.
0: Vâng, rõ ràng là Anh và Pháp đang lựa chọn một cách tiếp cận riêng tại Trung Đông, tách hẳn với chiến dịch quân sự do Mỹ thúc đẩy. Theo anh thì điều này phản ánh như thế nào về vai trò và những tính toán chiến lược của châu Âu trong giai đoạn hiện nay?
1: Vâng, việc Anh và Pháp lựa chọn một cách tiếp cận riêng tại Trung Đông cho thấy châu Âu đang ngày càng nhấn mạnh khái niệm chủ quyền chiến lược. Nói cách khác thì họ không muốn chỉ đi theo quỹ đạo an ninh do Mỹ định hình, mà muốn chứng minh rằng châu Âu có thể tự xây dựng cách tiếp cận riêng để bảo vệ lợi ích của mình. Trước hết thì đây là dấu hiệu cho thấy châu Âu muốn khẳng định vị thế như một cực quyền lực có tiếng nói độc lập trong trật tự thế giới đang tái định hình. Thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ và là cánh tay nối dài cho Washington, London và Paris muốn cho thấy họ đủ năng lực dẫn dắt một sáng kiến đa quốc gia quy mô lớn, đồng thời định hình một phương án an ninh mang màu sắc riêng của châu Âu. Một điểm quan trọng khác là châu Âu cũng đang cố gắng đặt luật pháp quốc tế vào trung tâm của cách tiếp cận này. Dựa trên khuôn khổ của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, Pháp và Anh muốn nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ là bảo vệ tự do hàng hải và sự ổn định của các tuyến thương mại quốc tế, chứ không phải mở rộng một chiến dịch quân sự áp đặt. Và cách tiếp cận này thì cũng là một lựa chọn mang tính thực dụng của châu Âu. Nếu đi quá gần với chiến lược của Mỹ, châu Âu có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran. Trong khi đó, một lập trường riêng giúp họ vừa bảo vệ lợi ích an ninh năng lượng, vừa duy trì dư địa ngoại giao với các nước trong khu vực. Thêm vào đó thì sự phối hợp chặt chẽ giữa Anh và Pháp trong hồ sơ lần này còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng đối với chính châu Âu. Đây có thể xem là một trong những biểu hiện rõ nét nhất của hợp tác an ninh Anh-Pháp sau Brexit, cho thấy khi các lợi ích chiến lược cốt lõi bị đe dọa, các chia rẽ nội bộ có thể tạm lùi lại phía sau. Và theo nghĩa rộng hơn, điều này thì còn phản ánh nỗ lực hiện thực hóa ý tưởng về một châu Âu địa chính trị, tức là một châu Âu có khả năng tự bảo vệ lợi ích của mình và hành động như một chủ thể chiến lược, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ô an ninh của Mỹ.
0: Vâng, cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy bên cạnh mục tiêu bảo vệ an ninh hàng hải, sự hiện diện của lực lượng tàu chiến của Anh và Pháp tại Trung Đông còn cho thấy nỗ lực khẳng định vai trò và tiếng nói riêng của châu Âu trong các vấn đề an ninh toàn cầu. Trong bối cảnh khu vực tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất ổn, những bước đi của hai quốc gia châu Âu chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.

0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Phần tiếp theo của chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Từ các khe suối heo hút như là khe Bùn, khe Ly Leng thuộc xã A Lưới 1 cho đến nhiều khu vực rừng sâu giáp biên giới của thành phố Huế, hoạt động đào đãi vàng lén lút vẫn diễn ra bất chấp nhiều đợt truy quét của lực lượng chức năng. Nhức nhối nạn khai thác vàng trái phép ở miền núi thành phố Huế, thời sự toàn cảnh sẽ phản ánh vấn đề này.
0: Hành tinh chuyển động là câu chuyện kinh tế cảm xúc, dịch vụ cho thú cưng phát triển mạnh ở Trung Quốc.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được phản ánh trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thì Phó Thủ tướng Thường trực ủng hộ việc nghiên cứu mở rộng phát triển hệ thống cảng hàng không, ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư thêm các cảng hàng không nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quy hoạch và đầu tư các cảng hàng không cần được xem xét kỹ lưỡng, tổng thể, đồng bộ với các phương thức vận tải khác, đảm bảo tính khả thi, an ninh, an toàn khai thác và ổn định, có tầm nhìn dài hạn.
0: Theo số liệu vừa được Bộ Nội vụ công bố trong khối các địa phương, Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2025 với kết quả đạt 95,37%. Đánh giá những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính của địa phương này, Bộ Nội vụ cho hay năm 2025, Hải Phòng tiếp tục có nhiều thành tựu đột phá, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế và sự hài lòng của người dân.
1: Liên quan việc đấu giá các quyền sử dụng đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thành phố Đà Nẵng cho biết việc đấu giá khu đất vàng với giá khởi điểm hơn 9.700 tỷ đồng đã không thành do không có khách mua. Đơn vị này đã có văn bản gửi bên có tài sản là thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Sau khi có giá mới thì sẽ tiếp tục thực hiện việc đấu giá.
0: Sau hơn 3 ngày xuyên rừng lội suối trong điều kiện mưa lạnh và địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy ông Triệu Tràn Tá, sinh năm 1968, trú tại xã Bắc Quang khi đang mắc kẹt trong khu vực rừng sâu thuộc rừng phòng hộ Bắc Quang. Trước đó, ngày 8 tháng 5, ông Tá vào rừng tìm cây thảo dược rồi mất liên lạc với gia đình. Hơn 300 cán bộ chiến sĩ công an, dân quân của người dân địa phương đã chia nhiều mũi tìm kiếm xuyên ngày đêm giữa rừng núi dốc đứng chân trượt. Việc tìm thấy nạn nhân an toàn được đánh giá là kết quả của nỗ lực cứu hộ bền bỉ và sự chung sức của cộng đồng địa phương.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 19 tháng 5 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại căn hộ chung cư thuộc tòa nhà CT5 DN2, khu đô thị Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội hồi đầu năm nay gây bức xúc và thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Thị Vân Anh, sinh năm 1982, trú tại chung cư CT5 DN2, khu đô thị Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 Hà Nội truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.
0: Tin thế giới, chính phủ Cuba thông báo sẽ tiến hành tinh giản bộ máy hành chính nhà nước thông qua việc giảm số lượng bộ và cơ quan trung ương từ 27 hiện nay xuống còn 21. Phát biểu trong phiên họp thường kỳ của chính phủ Cuba, Thủ tướng Manuel Marrero nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, Cuba không thể có quá nhiều bộ máy quan liêu, đồng thời nêu bật sự cần thiết của công tác tái tổ.

0: phía kiểm sát chỉ đề nghị mức án 15 năm. Do ông Han quyết định kháng cáo nên tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã thụ lý vụ việc và trong phiên phúc thẩm diễn ra hôm 7 tháng 5 vừa qua, tòa đã tuyên mức án 15 năm tù khổ sai, giảm 8 năm so với mức án sơ thẩm. Tuy nhiên, cựu thủ tướng Han Duck-soo vẫn không chấp nhận bản án phúc thẩm. Các luật sư biện hộ cho bị cáo khẳng định sẽ kháng án lên tòa cấp trên. Theo đó, các thủ tục cần thiết cho việc kháng cáo sẽ được tiến hành gấp rút. Cho đến nay, vụ án thiết quân luật của Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, với nhiều quan chức ở cấp rất cao trở thành nghi can bị cáo. Trong đó, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị tuyên án khổ sai chung thân với tội danh chủ mưu gây nội loạn. Còn ông Han Duck-soo là thành viên nội các đầu tiên dưới thời Tổng thống Yoon Suk-yeol bị đem ra xét xử và là nhân vật thứ hai bị tuyên án.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, miền Đông có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ, thời gian nắng nóng từ 12 đến 16 giờ. Dự báo ngày mai, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 37 độ, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Khu vực Bắc Bộ cũng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Tuy nhiên đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều ngân hàng chia cổ tức năm 2025 với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh, chỉ số VN Index mất gần 20 điểm. Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo tâm điểm thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1 năm 2026 vừa được tổ chức FinRating công bố, tổng giá trị phát hành trong 3 tháng đầu năm nay đạt 40,3 nghìn tỷ đồng, tăng tới 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tốc độ này đã chậm lại đáng kể so với các quý liền trước. Đáng chú ý, tổng giá trị trái phiếu có vấn đề trong 3 tháng đầu năm nay đã chạm mốc 12,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Rủi ro tập trung chủ yếu ở tháng 5 năm 2026. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành địa phương phân tích và tìm giải pháp để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho rằng trong lĩnh vực đầu tư công cần có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, để đạt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phân tích, đánh giá kỹ và xây dựng các giải pháp cụ thể.
2: Thu ngân sách về cơ bản là đảm bảo và vượt theo tiến độ. Nhưng mà chúng ta để đạt mục tiêu 1 triệu tỷ thì chúng ta cũng cần đánh giá, phân tích và có các giải pháp cụ thể. Về đất đai, quy hoạch, tài sản công, các dự án tồn động và phát triển đô thị, khơi thông các điểm nghẽn. Và đặc biệt ở đây là các cái dự án tồn động, của việc tháo gỡ các cái dự án khó khăn vướng mắc. Chúng ta cần phải có giải pháp.
3: Cùng kỳ năm ngoái lãi 44,9 tỷ đồng.
1: Tổng công ty dầu Việt Nam, công ty cổ phần PVOI, mã chứng khoán OIL vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2026 với doanh thu thuần 44.864 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 2.172 tỷ đồng, tăng 160%. Dù lợi nhuận quý 1 năm 2026 tăng mạnh, PVOI vẫn ghi nhận áp lực công nợ lớn với hơn 42.200 tỷ đồng nợ phải trả và gần 883 tỷ đồng nợ khó đòi tại thời điểm cuối tháng 3 năm 2026.
3: Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên công bố mới đây, công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ Senland mã là CRE đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.420 tỷ đồng và lãi trước thuế 300 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,6 lần và 2,9 lần so với kết quả thực hiện được trong năm 2025, trong đó mục tiêu doanh thu mảng môi giới đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 44%, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 1.800 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số 179 tỷ đồng của năm ngoái.
1: Về diễn biến thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm qua, chứng kiến diễn biến trái chiều. Nếu như buổi sáng thị trường sôi động với hàng loạt mã cổ phiếu trụ cột giao dịch tích cực, thì buổi chiều tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đã khiến thanh khoản giảm mạnh. Ngành công nghệ thông tin là nhóm có mức giảm mạnh nhất thị trường với 2,61%, chủ yếu đến từ các cổ phiếu như là FPT, CMG, LC và HPT. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại các mã VHM, FPT,

0: DGC và ACB. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, VN Index giảm 19,87 điểm xuống còn 1.895,50 điểm. HN Index tăng 1,57 điểm lên 248,06 điểm. Upcom Index giảm 0,10 điểm và dừng lại ở 127,23 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
1: Cảm ơn biên tập viên Thành Trung và Hà Nho với những thông tin đáng chú ý vừa rồi. Trước khi đến với chuyên mục Thời sự toàn cảnh sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
13: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
14: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
13: Bị sao hả chị?
14: Là u xơ tử cung.
13: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
14: Ôi thế à?
13: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
14: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
15: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, những cánh rừng đầu nguồn ở miền núi A Lưới, thành phố Huế đang oằn mình trước nạn khai thác vàng trái phép. Từ các khe suối heo hút như khe Bùn, khe Ly Leng thuộc xã A Lưới 1 đến nhiều khu vực rừng sâu giáp biên giới, hoạt động đào đáy vàng lén lút vẫn diễn ra bất chấp nhiều đợt truy quét của lực lượng chức năng. Đằng sau những hố sâu nham nhở giữa đại ngàn là nỗi lo về môi trường, nguồn nước và câu chuyện đuổi chạy rồi quay lại của nạn vàng tặc. Lê Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung phản ánh thực trạng này.
1: Mang theo những con đường mòn dẫn vào khu vực Khe Bùn và Khe Ly Leng, xã A Lưới 1, thành phố Huế, dấu vết của hoạt động khai thác vàng trái phép còn hiện rõ. Nhiều hố đào sâu khoét vào sườn núi, đất đá bị cày xới. Ven các khe suối nhỏ, những lán trại dựng tạm bằng bạc ni lông nằm lởn quất dưới tăng cày. Những đoạn ống nhựa dẫn nước còn vắt ngang khe suối để phục vụ việc đãi vàng sai khoáng. Người dân địa phương cho biết các nhóm khai thác vàng thường hoạt động về đêm hoặc rạng sáng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, họ nhanh chóng tẩu tán phương tiện, lẫn sâu vào rừng hoặc bỏ trốn theo những đường mòn hiểm.

0: càng bị ô nhiễm. Ngoài việc duy trì truy quét thường xuyên, địa phương cần đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và tạo việc làm bền vững cho người dân miền núi. Và chỉ khi người dân có cuộc sống ổn định thì cơn khát vàng giữa đại ngàn mới thực sự được ngăn chặn.
1: VOV1
2: cần thấy.
0: Thưa quý vị, dù chỉ mới tiếp cận thương mại điện tử khoảng từ 2 cho đến 3 năm nay, nhưng mà nông dân và hợp tác xã ở Gia Lai đã nhanh chóng tìm thấy lối mở cho việc tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương. Chuyển đổi số cho thấy khi rào cản địa lý dần bị xóa nhòa thì sản phẩm địa phương có cơ hội vươn xa hơn và đi nhanh hơn. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập vấn đề này.
3: Trong một phiên live stream cuối tháng 4 năm 2026 do Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương tổ chức, đặc sản bánh ít lá gai Hoàng Đông ở xã Bình An, tỉnh Gia Lai đã tiêu thụ hàng nghìn sản phẩm chỉ trong thời gian ngắn. Chị Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ cơ sở cho biết, sản phẩm đạt ô cốp 3 sao từ năm 2019, nhưng trước đây chỉ tiêu thụ quanh địa phương do thời gian bảo quản ngắn. Sau khi áp dụng phương pháp hút chân không để kéo dài thời gian sử dụng, phù hợp với vận chuyển xa, sản phẩm đã thích nghi được với thương mại điện tử, với những đơn hàng lên hàng trăm chiếc.
4: Mỗi lần Gia Lai của Sở Công Thương thì sản phẩm bên tôi được lan rộng rất là nhiều trên mạng xã hội, mọi người biết đến rất là nhiều. Đó là một cái phương pháp giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn. Ví dụ như một viên live Gia Lai có thể cả ngàn đơn, bên tôi sẽ hút chân không và đến tay khách hàng tầm 2 đến 3 ngày, còn đảm bảo về chất lượng.
3: Tương tự, Hợp tác xã Nông ngư nghiệp Mỹ An ở xã Phủ Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai trước đây gặp khó khăn về đầu ra dù sản phẩm tinh dầu của mình đạt chuẩn ô cốp. Sau khi chuyển sang bán hàng trên các nền tảng trực tuyến, hợp tác xã đã mở rộng được thị trường tiêu thụ với doanh số tăng rõ rệt trong 2 năm qua. Chị Nguyễn Thị Thúy Vi, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã cho biết, thương mại điện tử không chỉ giúp tiếp cận khách hàng rộng hơn mà còn tạo kênh tương tác trực tiếp, từ đó điều chỉnh sản phẩm và cách bán hàng phù hợp với nhu cầu thị trường.
5: Trước đây thì chúng tôi chỉ có bán offline, bán tại địa phương. Nhưng mà sau đó nhận biết được tiềm năng của sàn thương mại điện tử online, nên là chúng tôi đã có triển khai chụp hình, đăng clip và triển khai những cái phiên live stream ở trên

0: không chỉ đi nhanh hơn mà còn phát triển bền vững khi có thị trường rộng lớn.
1: Hành tinh chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo sách trắng về ngành công nghiệp thú cưng của Trung Quốc năm 2026, trung bình mỗi người nuôi chó mèo ở nước này sẽ chi ra số tiền tương đương là từ 10 cho đến 12 triệu đồng mỗi năm để chăm sóc thú cưng. Đằng sau việc chăm sóc thú cưng là một xu hướng tiêu dùng phát triển mạnh mẽ tạo nên kinh tế cảm xúc trong một xã hội vốn ngày càng nhiều áp lực với giới trẻ. Và các thương hiệu đã nắm bắt rất nhanh chóng xu hướng này khi mà đưa ra các sản phẩm tập trung vào sức khỏe và phong cách cho cả người nuôi và thú cưng. Biên tập viên Thúy Ngọc tổng hợp thông tin ngay sau đây.
3: Tại triển lãm thú cưng Tops nổi tiếng đang diễn ra ở Thượng Hải, khách tham quan không chỉ bắt gặp những chú chó, chú mèo đáng yêu mà còn có thể cảm nhận sự phát triển bùng nổ của ngành công nghiệp dịch vụ cho thú cưng. Đối với nhiều người tiêu dùng thành thị, đặc biệt là thế hệ trẻ, thú cưng không còn đơn giản chỉ là động vật được nuôi trong nhà nữa. Chúng là bạn đồng hành, thành viên gia đình và đối với một số người còn là nguồn an ủi đáng tin cậy nhất sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Mối liên hệ tình cảm đó không chỉ định hình lại những gì mọi người chọn mua, mà còn cả lý do đằng sau quyết định chi tiêu của họ.
4: Tôi không thể đi đâu mà không có thú cưng của mình. Nó giống như người thân trong gia đình tôi vậy. Vì vậy tôi luôn muốn điều tốt nhất cho nó. Mọi người mua giống chó này vì họ thấy chúng mang lại cảm giác dễ chịu. Thực tế, chú chó này giúp mọi người bớt căng thẳng, lo âu hoặc là trầm cảm.
3: Ngành công nghiệp phục vụ thú cưng của Trung Quốc được đánh giá có tiềm năng rất lớn với các sản phẩm như thức ăn cao cấp, thiết bị thông minh, thời trang, chăm sóc sức khỏe. Không chỉ dừng ở việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu, người Trung Quốc sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho sự thoải mái và hạnh phúc của thú cưng. Mức chi tiêu trung bình cho một chú chó, mèo trong một năm là từ 10 đến 12 triệu đồng và con số này đang có xu hướng tăng lên. Ông François Gégo, giám đốc kinh doanh của Nestlé Purina Pet Care cho biết mối liên kết tình cảm của người nuôi với thú cưng tạo động lực kinh doanh mạnh mẽ cho kinh tế cảm xúc.
4: Giá trị tình cảm rất quan trọng, nhất là với các bạn trẻ. Nhiều người vẫn nói rằng không ai trung thành hơn thú cưng của bạn. Vì vậy, người nuôi thú cưng rất trân trọng điều đó và họ sẵn sàng tìm các giải pháp dinh dưỡng có thể kéo dài tuổi thọ cho vật nuôi của mình.
3: Trong thị trường sản phẩm dịch vụ cho thú cưng, thức ăn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 54%, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe chiếm 27%. Bà Ninko Liu, trưởng bộ phận sản phẩm cho thú cưng của Boehringer Inlehem Trung Quốc cho biết.
4: Chăm sóc sức khỏe không chỉ là về thuốc men mà còn là những sản phẩm giúp cho thú cưng thoải mái hơn. Ví dụ như những con chó mèo khó uống thuốc, chúng tôi phát triển các sản phẩm dạng siro. Đối với chó thì thuốc có thể được chế biến thành những món ăn vặt giống như là thịt.
3: Theo các chuyên gia, ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang phản chiếu một xu hướng xã hội lớn hơn nhiều, đó là nhu cầu được sẻ chia, được chữa lành và được kết nối về mặt cảm xúc trong cuộc sống hiện đại. Khi áp lực công việc, nhịp sống đô thị và cảm giác cô đơn ngày càng gia tăng, thú cưng dần trở thành điểm tựa tinh thần của nhiều người trẻ. Và chính sự gắn bó ấy đã mở ra một thị trường tiêu dùng mới, nơi cảm xúc trở thành động lực chi tiêu quan trọng không kém nhu cầu vật chất.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi trong Hành tinh chuyển động đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh Hiền Lương, dẫn chương trình Hoàng Ân Bùi Chuyên, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Từ ngày 15 tháng 5, vi phạm sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, cá nhân có thể bị phạt và truy hoàn quỹ bảo hiểm. Các địa phương tập trung ôn tập cho học sinh trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Số lượng phim dự liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư tăng mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo Nghị định 85 năm 2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5, quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung theo hình thức tự nguyện dành cho người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chương trình do người sử dụng và doanh nghiệp quản lý quỹ chủ động xây dựng, mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do hai bên tự thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Một thông tin đáng chú ý là từ ngày 15 tháng 5, nếu cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế,

0: tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nếu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế dưới 10 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế dưới 20 triệu đồng, cá nhân sẽ bị phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Cá nhân cũng buộc phải hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế nếu có. Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 90 của Chính phủ. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại các địa phương sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới. Năm nay, hầu hết các địa phương đều tổ chức thi để tuyển sinh, nên thời điểm này các cơ sở giáo dục đều tăng cường thời lượng ôn tập các môn thi, đồng thời tổ chức nhiều đợt kiểm tra thử. Ông Hồ Ngọc Hưng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Năm học này, cái tỷ lệ chọi, cái áp lực có thể nói là cao hơn năm vừa đầu. Là nhà trường cũng tổ chức ôn tăng cường cho các em học sinh lớp 9. Nhà trường cũng đã trao đổi và làm việc với đại giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, tư vấn về cái chọn nguyện vọng cho phù hợp với lại cái năng lực của học sinh, tư vấn cho phụ huynh cái việc hướng nghiệp cho các em.
0: Cũng trong lĩnh vực giáo dục, từ ngày 15 tháng 5, quy định mới về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hiệu lực. Theo đó, thời lượng dạy thêm tối đa trong trường là 2 tiết một tuần cho mỗi môn học, áp dụng với 3 nhóm học sinh, gồm học sinh chưa đạt yêu cầu cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi, học sinh giỏi và học sinh cuối cấp chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng. Trong trường hợp học sinh có nhu cầu học thêm nhiều hơn, hiệu trưởng có thể đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép tăng số tiết. Sáng ngày 11 tháng 5, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố. Theo đó, mức phí sẽ tăng gấp từ 1,5 đến 2,4 lần hiện nay ở hầu hết khu vực so với quy định hiện hành từ năm 2020. Việc điều chỉnh mức phí vừa góp phần hạn chế lượng xe lưu thông trong nội đô, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời sẽ góp phần huy động nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống giao thông xanh.
2: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Chuyển sang một số thông tin văn hóa du lịch đáng chú ý. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 với khẩu hiệu Đà Nẵng nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, đã tiếp nhận 218 phim đăng ký tham dự, tăng gấp đôi so với mùa liên hoan trước. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã được triển khai đồng bộ. Ban tổ chức đã tuyển chọn 12 phim châu Á và hạng mục tranh giải và 19 phim thuộc chương trình toàn cảnh điện ảnh châu Á. Tại tỉnh Điện Biên vừa khởi động dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 15.000 lượt khách một ngày. Dự án triển khai trên diện tích dự kiến hơn 35 ha thuộc địa bàn xã Mường Phăng và xã Pu Nhi. Dự án được kỳ vọng góp phần lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử đến du khách trong nước và quốc tế. Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 tại nhiều điểm như Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam, Rạp Hồng Hà, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Nhà hát Hồ Gươm và một số nhà hát khác. Đây là cơ hội để công chúng và du khách thưởng thức những vở diễn nghệ thuật đặc sắc mang bản sắc Hà Nội. Phú Quốc được ca ngợi là điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Theo báo Khao Sâu của Thái Lan, đảo Ngọc của Việt Nam đang trở thành điểm đến nổi bật trong khu vực nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên nhiệt đới và hạ tầng du lịch hiện đại. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 được xem là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm các hoạt động như bơi lội, lặn biển và tham quan các đảo lân cận. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả tuyệt vời đối với sức khỏe, mặc dù nó có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng một kg tùy vào độ tuổi. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800-1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không. Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
6: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam

0: Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy người cao huyết áp có thể sử dụng.
1: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
2: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Rồi nữa là nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại lần thứ ba là gì? Với sâm Lai Châu thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
0: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
1: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
3: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi, tôi sống ở Hoàng Mai. Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Giờ cái không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi nữa. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
0: Như vậy quý vị có thể yên tâm để tìm mua và sử dụng sản phẩm này hàng ngày cho bản thân để bồi bổ sức khỏe rồi nhé. Cũng trong ngày 27 tháng 6 vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm Lai Châu đã được công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
1: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được trồng theo quy trình chuẩn 7 bước tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là vùng trồng sâm đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
0: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam. Sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
1: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, 1800-1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Biên tập viên Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, cải cách thủ tục hành chính luôn được đặt ra như một nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít nơi, cải cách vẫn dừng lại ở việc rút ngắn quy trình mà chưa thực

0: sự thay đổi trải nghiệm của người dân. Trong bối cảnh đó, thì việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra một yêu cầu cao hơn, không chỉ làm đúng quy trình mà phải làm nhanh hơn, thuận tiện hơn và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tại Đồng Nai, mô hình ngày thứ 6 không hẹn đang cho thấy một cách làm mới. Người dân đến làm thủ tục và nhận ngay kết quả ngay trong ngày. Một thay đổi tưởng như nhỏ nhưng lại mở ra một câu chuyện lớn về cải cách hành chính và tư duy phục vụ. Và để hiểu rõ hơn mô hình này đang vận hành ra sao, hiệu quả đến đâu và đặt ra những vấn đề gì trong cải cách hành chính hiện nay, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay chúng tôi kết nối với phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Xin chào chị Thiên Lý ạ.
2: Xin chào quý vị khán thính giả, xin chào biên tập viên Minh Châu.
0: Vâng, từ thực tiễn theo dõi địa bàn, chị Thiên Lý có thể cho biết mô hình ngày thứ 6 không hẹn tại Đồng Nai đang được triển khai như thế nào ạ?
2: Thưa quý vị khán thính giả, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Bắc Sơn và Bình Minh của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũ. Với diện tích hơn 36 km2 và quy mô dân số gần 110.000 dân, xã Bình Minh hiện nay thì có dân số đông, tương đương những phường lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đây là thủ phủ của các khu công nghiệp, lực lượng lao động nhập cư, công nhân trực tiếp sản xuất cực kỳ đông đảo. Chính vì mật độ dân cư lớn như vậy, áp lực lên bộ phận một cửa là rất lớn. Mỗi ngày, hàng trăm lượt người dân đến giao dịch dẫn đến tình trạng là quá tải thường xuyên. Để gỡ nút thắt này, từ tháng 10 năm 2025, xã đã mạnh dạn triển khai mô hình ngày thứ 6 không hẹn. Cụ thể là vào thứ 6 hàng tuần, xã sẽ ưu tiên tối đa nguồn lực để tiếp nhận và xử lý dứt điểm ngay trong ngày đối với 4 nhóm thủ tục thiết yếu nhất: xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn, cấp bản sao trích lục hộ tịch khai sinh, đăng ký khai tử. Nghĩa là bà con chỉ cần đến, nộp hồ sơ, ngồi chờ trong phòng chờ, uống chén nước và chỉ sau một thời gian ngắn là có kết quả cầm về luôn. Khái niệm giấy hẹn hay là hẹn 3 ngày, 5 ngày hoàn toàn biến mất trong ngày thứ 6 này ạ.
0: Vậy thì mô hình ngày thứ 6 không hẹn có điểm gì khác so với cách giải quyết thủ tục hành chính trước đây, thưa chị Thiên Lý?
2: Vâng, thưa chị Minh Châu và quý vị. Nếu nhìn bề ngoài, nhiều người nghĩ đơn giản là làm nhanh hơn một chút. Nhưng mà đi sâu vào thực tế, điểm sáng lớn nhất chính là sự thay đổi về tư duy phục vụ. Trước đây thì quy trình hành chính vận hành theo kiểu là đúng quy định, tiếp nhận, viết phiếu hẹn, trả kết quả sau vài ngày. Điều này thì buộc người dân phải sắp xếp công việc, xin nghỉ làm tới 2 lần. Đối với một người lao động, 2 lần đi lại là 2 lần rất là vất vả, tốn thêm nhiều chi phí và thời gian. Còn với ngày thứ 6 không hẹn, mọi thứ được gói gọn hoàn toàn trong một lần đến duy nhất. Để làm được điều này thì đội ngũ cán bộ không còn ngồi chờ hồ sơ đến lượt theo thứ tự ngày tháng trên hệ thống nữa. Họ bắt tay vào xử lý nóng ngay lập tức. Đây là một bước tiến từ việc chờ dân đến sang chủ động giải quyết cho dân. Nó xóa tan tâm lý e ngại về những thủ tục rườm rà hay là định kiến hành là chính vốn đã tồn tại lâu nay. Nó tạo ra một cái không gian hành chính thân thiện nơi cán bộ và người dân thực sự có sự thấu hiểu lẫn nhau.
0: Vâng, như thông tin mà chị Thiên Lý cho biết thì có thể thấy là cách làm này tác động trực tiếp đến trải nghiệm của người dân. Vậy thì thực tế người dân đón nhận mô hình này như thế nào ạ, thưa chị?
2: Dạ vâng ạ, phải nói là bà con phấn khởi lắm. Khi trò chuyện với người dân và các anh chị em công nhân, tôi mới thấy hết giá trị của những giờ phút mà mọi người tiết kiệm được. Cũng như quý vị đã biết thì với công nhân làm việc theo dây chuyền sản xuất, việc xin nghỉ một buổi là bài toán nan giải. Nếu một vị trí trên dây chuyền trống thì cả hệ thống sẽ bị ảnh hưởng. Do đó thì doanh nghiệp rất là khắt khe trong việc cho công nhân nghỉ nhiều lần trong tuần. Và có những anh chị em công nhân tâm sự với tôi rằng, trước đây đi làm giấy tờ, cứ phải lo canh cánh ngày hẹn trả kết quả, có trùng ca làm việc hay là không. Rồi là phải tốn thêm tiền xăng xe, tiền công bị trừ vì nghỉ việc. Thì nay với mô hình này, họ chỉ cần tranh thủ đúng một buổi sáng thứ 6. Sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt khi họ nhận kết quả ngay tại chỗ. Đây không chỉ là cải cách hành chính mà là sự nhân văn trong chính sách, thấu hiểu nỗi khổ cực của người lao động. Và để quý vị có cái nhìn khách quan nhất, xin mời quý vị sẽ lắng nghe những chia sẻ trực tiếp mà tôi đã ghi nhận được tại bộ phận một cửa xã Bình Minh.
3: Trước đây thì đi làm cái thủ tục trích lục khai sinh cho con để làm thủ tục nhập học á thì phải mất ít nhất là phải 2 ngày. Nhưng mà giờ chỉ cần một buổi là xong nên tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Cứ như vậy thì người dân chúng tôi cũng thấy đỡ mất thời gian hơn.
4: Là công nhân mà xin nghỉ để làm thủ tục thì rất là cực. Khi nghe thông tin đi làm thủ tục trích lục hộ tịch ngày thứ 6 là lấy được ngay, không phải chờ đợi, tôi rất là mừng. Tôi đã xin công ty cho được nghỉ 2 tiếng để làm thủ tục. Tôi nghĩ là địa phương nào cũng nên có những cái mô hình như thế này thì công nhân sẽ đỡ cực trong việc làm thủ tục hơn.
5: tôi đã nhận được kết quả, các thủ tục của tôi đã được hoàn thành rất là điều tốt. Tôi cũng rất là mừng về hành chính công của xã Bình Minh là rất là tốt.
0: Trong bối cảnh Đồng Nai vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu về cải cách hành chính chắc chắn là cũng sẽ cao hơn. Ở góc độ quản lý, khi chuyển sang mô hình đô thị trực thuộc Trung ương thì áp lực về khối lượng công việc và yêu cầu phục vụ cũng sẽ lớn hơn. Vậy thì mô hình này đặt ra những thay đổi gì đối với đội ngũ cán bộ, thưa chị?
2: Dạ đúng là như vậy ạ. Việc Đồng Nai lên thành phố

0: Qua những cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo thành phố Đồng Nai, thì tôi cảm nhận rất rõ một tư duy đổi mới đầy quyết liệt. Họ không xem ngày thứ sáu không hẹn là một sáng kiến mang tính thời điểm nữa, mà xác định đây là cú hích để thay đổi hệ điều hành của bộ máy chính quyền cơ sở. Hiện tại thì lãnh đạo thành phố đang rà soát, đánh giá để chuẩn bị nhân rộng mô hình này ra toàn bộ 95 xã ngày mai. Tầm nhìn xa hơn mà Đồng Nai đang hướng tới chính là số hóa niềm tin. Thành phố đang nỗ lực chuẩn hóa toàn bộ quy trình bằng công nghệ hiện đại. Trong tương lai không xa, khi dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình kết hợp với chữ ký số và trả kết quả điện tử được phổ cập, thì khái niệm hẹn sẽ dần lùi vào quá khứ. Lúc đó không chỉ có thứ sáu mà bất kỳ ngày nào trong tuần cũng sẽ là ngày không hẹn. Người dân có thể nhận kết quả ngay tại nhà hoặc là trên điện thoại thông minh, xóa bỏ hoàn toàn rào cản về không gian và thời gian. Việc chuyển mình trở thành thành phố trực thuộc trung ương chính là cơ hội vàng để Đồng Nai tái cấu trúc hệ thống quản trị. Họ đang nỗ lực xây dựng một chính quyền đô thị thông minh, nơi mà chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp không chỉ nằm trên các báo cáo, mà phải là thước đo danh dự cho năng lực của bộ máy chính quyền. Tôi tin rằng, nếu thành phố Đồng Nai tiếp tục thực hiện cải cách một cách bài bản, quyết liệt và thấu tận tâm can như thế này, thành phố sẽ khơi thông được điểm nghẽn lớn nhất mà người dân và doanh nghiệp bấy lâu nay vẫn trăn trở. Một bộ máy hành chính thông thoáng, hiện đại không chỉ là lời mời gọi hấp dẫn nhất đối với các tập đoàn đa quốc gia, mà còn là nền tảng để giữ chân những nhà đầu tư chiến lược. Khi người dân không còn nỗi lo ngại thủ tục, họ sẽ sẵn lòng dồn tâm sức và nguồn lực để đóng góp, cộng hưởng cùng chính quyền, đưa địa phương bứt phá, xứng tầm với vị thế thành phố trực thuộc trung ương.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Thiên Lý với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc trung ương không chỉ là sự thay đổi về địa vị hành chính, mà còn là bước chuyển về tư duy phát triển và mô hình quản trị. Trong một đô thị hiện đại thì người dân không chấp nhận việc chờ đợi kéo dài cho những thủ tục đơn giản. Doanh nghiệp cũng không thể bỏ lỡ cơ hội chỉ vì quy trình hành chính chậm trễ. Vì vậy, những mô hình như là ngày thứ sáu không hẹn ở Đồng Nai không chỉ là cải cách thủ tục mà còn là một phép thử đối với năng lực vận hành của bộ máy hành chính trong một đô thị mới. Và rộng hơn, đó cũng là thước đo cho việc chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, nơi mỗi quyết định, mỗi quy trình đều hướng tới sự thuận tiện và sự hài lòng của người dân. Đến đây thì thời lượng của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
5: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
6: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
5: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết,

hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn

0: tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 là năm bản lề trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới, đồng thời tạo nền tảng cho khát vọng tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đầu tư công càng trở thành đòn bẩy quan trọng để kích thích tổng cầu, mở rộng không gian phát triển và tạo sức lan tỏa cho toàn nền kinh tế. Chính vì vậy, Chính phủ đang quyết liệt yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành kế hoạch vốn, mà sâu xa hơn là tạo xung lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu:
6: chúng ta phải gắn cái việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội cả trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư. Thế trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì các bộ ngành, các địa phương phải cụ thể hóa việc hướng dẫn đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội vào các cái dự án cụ thể của ngành mình, doanh nghiệp mình, đảm bảo đánh giá được hiệu quả kinh tế xã hội. Nếu chúng ta làm tốt việc này thì hiệu quả của đầu tư công sẽ có sức lan tỏa như muốn mồi để thu hút các cái nguồn lực đầu tư xã hội rất lớn.
5: Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ một lần nữa cho thấy quyết tâm rất lớn của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và thúc đẩy giải ngân ngay từ đầu năm 2026. Trong điều kiện nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng mới, mỗi đồng vốn đầu tư công được giải ngân đúng tiến độ, đúng mục tiêu và đúng địa chỉ sẽ tạo ra nhiều giá trị lan tỏa cho nền kinh tế. Không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đầu tư công còn tạo việc làm, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất và gia tăng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.
7: Từ tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
8: Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các đối nhiễu về tâm lý.
7: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
8: Hãy gọi 111
7: hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
8: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
7: Hãy gọi 111.

0: dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tín dụng xanh tăng tốc, mở đường chuyển đổi kinh tế bền vững, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, Hà Nội chuyển linh hoạt công năng chung cư cũ, hướng đi chiến lược nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, lễ hội chợ tình Khâu Vai, bản sắc cao nguyên đá. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, cảnh sát giao thông Hà Nội ứng dụng trí tuệ nhân tạo, truyền tải luật giao thông sinh động hơn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, bệnh nghề nghiệp mối nguy âm thầm với người lao động. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, công tác tư tưởng văn hóa trong xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, thích ứng linh hoạt, nông nghiệp giữ nhịp tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đà Nẵng dựng hàng rào số, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Hôm nay khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Triệt phá đường dây làm giả hơn 15 tấn thịt bò từ thịt lợn nái. Pháp siết chặt kiểm soát sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên virus Hàn Tà. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Tới dự đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Kim Thanh đưa tin trực tiếp từ đại hội. Xin mời chị ạ.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đại hội có sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận các cấp. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định mục tiêu quan trọng là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận của xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, thực hiện hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với đó, Mặt trận tiếp tục đổi mới việc hoạt động, phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động với kết quả thực chất dựa trên dữ liệu, số liệu, ưu tiên nhân rộng các mô hình có khả năng tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực, chăm lo đời sống cho người dân. Đại hội lần này thực sự là đại hội mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới toàn diện, rộng rãi. Vai trò trung tâm điều phối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải được khẳng định rõ nét, mạnh mẽ hơn để góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với Đảng, Nhà nước, hiện thực hóa những khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường trong kỷ nguyên phát triển mới.

0: phát động thêm nhiều phong trào thiết thực gắn với chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
1: Tôi cũng rất kỳ vọng là trong nhiệm kỳ tới đây thì là các phong trào của Mặt trận Tổ quốc sẽ được tiếp tục phát huy những phong trào mà trước đây đã có hiệu quả, đã có cái tính lan tỏa trong cộng đồng và sẽ nào mà gắn với lại những cái việc là bảo vệ môi trường. Thì bây giờ môi trường là một trong những cái nội dung mà rất được nhân dân quan tâm.
0: Nhiều đại biểu cũng cho rằng trong bối cảnh xã hội ngày càng đa dạng, công tác mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để gần dân hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tốt hơn. Bà Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mong muốn.
2: Trong cái công tác của mình về cơ sở thì chúng tôi cũng mong muốn là cái công tác chuyển đổi số là một trong những vấn đề rất quan trọng để gần dân được hơn, sát hơn. Thì chúng tôi cũng mong muốn là Trung ương cũng có những cái biện pháp, giải pháp như thế nào để hướng dẫn, tập huấn cho mặt trận cơ sở để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và một số hoạt động của công tác mặt trận như công tác giám sát phản biện xã hội là một trong những vấn đề mà chúng tôi cũng thấy là cần quan tâm, nắm sát dân, gần dân để từ đó cái công tác nắm bắt xã hội và cái công tác phản biện được ngày càng được tốt hơn.
0: Cùng với đó, nhiều ý kiến kỳ vọng ban chấp giai đoạn phát triển mới của đất nước.
3: Đến với các tin đáng chú ý khác, tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài diễn ra chiều qua, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, thành phố đang nỗ lực hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống và giải quyết các vấn đề đô thị. Người đứng đầu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thành phố sẽ không phát triển thêm chung cư cao tầng ở khu vực trung tâm vốn đã quá tải hạ tầng và dân số. Về y tế cơ sở, theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang hướng tới mô hình bác sĩ gia đình nhằm chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm từ xa để giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, mọi mục tiêu phát triển cuối cùng của thành phố là hướng đến việc người dân có cuộc sống tốt hơn, không chỉ về vật chất mà cả môi trường sống, văn hóa và an toàn xã hội.
4: Tức là ăn ngon mặc đẹp hơn, nhà cao cửa rộng hơn, nhưng nó còn một cái yếu tố là đời sống tinh thần, nó phải văn minh, nó lịch sự, nó phải an toàn, nó phải có chất lượng sống tốt, rất là nhiều thứ. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là một cái địa phương mà được kỳ vọng có lẽ là nhiều nhất để xây dựng cái mục tiêu này, bởi lẽ chúng ta có nguồn lực, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có dư địa để phát triển. Cho nên lãnh đạo thành phố chúng tôi cũng xác định cái mục tiêu là mình nếu được thì chúng ta phải quyết liệt để đi trước cái mục tiêu này.
5: Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và tư duy đổi mới, trong đó đột phá công tác đánh giá cán bộ bằng chỉ số KPI, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng. Việc đánh giá cán bộ sẽ được thực hiện thường xuyên, đa chiều dựa trên sản phẩm cụ thể. Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quyền lực cho công tác cán bộ, thực hiện công khai minh bạch các tiêu chí, điều kiện, quy trình về quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, xử lý nghiêm các hành vi chạy chức chạy quyền, lợi dụng quyền lực trong công tác cán bộ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Đối với nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phải quán triệt sâu sắc quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị viễn thông, đó là VNPT Đắk Lắk và Viettel Đắk Lắk, về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành giáo dục trong giai đoạn 2026-2030. Phóng viên Hương Lý đưa tin.
7: Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp triển khai nhiều giải pháp trọng tâm như phát triển hạ tầng số, nền tảng quản lý và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản lý, giảng dạy, phát triển học liệu số, dạy học trực tuyến, mô hình giáo dục thông minh. Hơn 350 cán bộ giáo viên nòng cốt ở Đắk Lắk đã được tập huấn về AI và phân tích dữ liệu. Hơn 1.500 giáo viên học sinh được tuyên truyền về văn hóa ứng xử và chuyển đổi số trong trường học. Theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, việc ký kết hợp tác nhằm phát huy thế mạnh của các bên, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong ngành giáo dục và đào tạo, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, xây dựng môi trường giáo dục số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
8: Ngành rất mong muốn các chương trình đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ giáo viên trong toàn ngành. Và đây là cái hạt nhân để cho toàn ngành chuyển mình trong công tác chuyển đổi số.
5: Phòng Cảnh sát Kinh tế PC

0: Ông Ba, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả và thịt bò có chứa chất cấm trên địa bàn phường Bình Trị Đông, khởi tố bắt tạm giam hai bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987, trú tại phường Bình Trị Đông và Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1990, trú tại phường Trung Mỹ Tây. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, Thái thu mua thịt đùi lợn nái với giá khoảng 110.000 đồng một kg, đưa về nhà riêng sơ chế, cắt thành từng miếng nhỏ rồi ngâm trong dung dịch pha hóa chất nhằm khử mùi và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó thì số thịt này tiếp tục được ngâm với huyết lợn để tạo màu giống thịt bò trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ với giá khoảng 150.000 đồng một kg. Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm hóa chất để giữ màu tươi và kéo dài thời gian bảo quản, rồi bán ra thị trường với giá khoảng 180.000 đồng một kg. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả và hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất.
1: Đông có nơi trên 37 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng xuất hiện từ sớm và kéo dài trong ngày. Chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ ngày nắng, một số nơi có nắng nóng. Dự báo trong những ngày tới nắng nóng có xu hướng mở rộng tại khu vực Trung Bộ. Quý vị hãy chủ động bảo vệ sức khỏe trong tiết trời nắng nóng và theo dõi các cảnh báo mưa dông để đảm bảo an toàn khi di chuyển.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả khốc liệt với mọi hành vi gây hấn của kẻ thù. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất đàm phán của Mỹ, đồng thời đe dọa có thể cân nhắc mở lại chiến dịch quân sự chống Tehran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Viết trên mạng xã hội tối qua, chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn do Mỹ xây dựng, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Khalibab khẳng định quân đội Iran sẵn sàng đáp trả thích đáng với mọi hành vi gây hấn. Bất kỳ chiến lược hay quyết định sai lầm nào được đưa ra cũng sẽ dẫn đến những hậu quả sai lầm tệ hại. Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản và sẽ khiến kẻ thù phải kinh ngạc. Liên quan tiến trình đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei hôm qua tuyên bố rằng chương trình hạt nhân và vấn đề làm giàu urani của Iran không nằm trong nghị sự đàm phán và không phải là vấn đề có thể đàm phán.
0: Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái mong manh sau các cuộc đấu hỏa lực cuối tuần qua. Căng thẳng leo thang khiến giá dầu vượt 104 đô la một thùng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn tin vào các giải pháp ngoại giao với Iran là hoàn toàn có thể, dù buộc giới lãnh đạo Tehran liên tục thay đổi lập trường. Theo ông Trump, phía Mỹ đã hy vọng vào việc Iran đồng ý bàn giao lượng urani làm dầu, nhưng điều đó lại không được đưa vào văn bản. Tổng thống Mỹ đồng thời cũng gọi đề xuất hòa bình mới nhất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận sau khi đọc phản hồi từ phía Tehran được gửi thông qua các đại diện đàm phán. Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là yêu cầu của Mỹ và Israel về việc Iran phải chuyển toàn bộ kho urani làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ nước này. Dù Tehran luôn phủ nhận ý định chế tạo vũ khí hạt nhân, Iran đã tăng mạnh hoạt động làm dầu urani sau khi ông Trump rút Mỹ ra khỏi các thỏa thuận hạt nhân trước đây. Diễn biến mới nhất đã tác động mạnh lên thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã tăng lên 104 đô la Mỹ một thùng trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 5 giữa lo ngại căng thẳng tại vùng vịnh có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng thế giới.
2: Chính phủ Pháp đang khẩn trương triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát y tế sau khi phát hiện ca nhiễm virus Hanta đầu tiên tại nước này liên quan tới ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius, trong bối cảnh giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch bệnh có thể còn kéo dài nhiều tuần. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng với Bộ Y tế, Bộ Nội vụ cùng các chuyên gia dịch tễ học và quan chức phụ trách y tế công cộng để đánh giá nguy cơ lây lan.
0: Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tín dụng xanh tăng tốc mở đường chuyển đổi số kinh tế bền vững. Quản lý tài chính cá nhân cần phân bổ thông minh giữa tiết kiệm và đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh tìm động lực mới và khơi thông điểm nghẽn để giải áp lực tăng trưởng.

0: thời gian hoàn vốn nó dài hơn, rồi dòng tiền mùa vụ thì thường rất là thất thường, khiến cái hệ số mà rủi ro nội bộ của ngân hàng cao hơn khoản vay truyền thống. Tiếp đó nữa là chúng ta thấy là thiếu về mảng dữ liệu và cái năng lực lập hồ sơ, bởi vì nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa thì chưa có các cái kế toán xanh, rồi các cái báo cáo về khí thải, các cái chứng chỉ bền vững, nên khó chứng minh được cái hiệu quả môi trường xã hội để đáp ứng được cái xếp hạng ưu đãi.
1: Theo khảo sát của công ty kiểm toán PwC thực hiện trong năm 2025 về mức độ sẵn sàng thực hiện ESG tại Việt Nam, 89% doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang có kế hoạch cam kết trong vòng 2 đến 4 năm tới. Ngoài ra cũng có 44% doanh nghiệp đang thực hiện các sáng kiến ESG cụ thể, tăng lên từ mức 28% trước đây. Sự chuyển dịch này cho thấy mức độ tiến bộ khi so sánh với kết quả khảo sát 3 năm trước đó. Tuy nhiên, các trường hợp thật sự nhìn thấy và thu về lợi ích từ tài chính xanh chưa nhiều. Phần lớn doanh nghiệp vẫn nhìn nhận tài chính xanh như một chi phí tuân thủ thay vì là đòn bẩy mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả vận hành và tạo giá trị. Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam đưa ra một số khuyến nghị cho doanh nghiệp.
2: Là nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính. Các tổ chức tài chính thông thường là chỉ quen đánh giá tài chính thôi. Bây giờ chúng ta thêm cái phần là đánh giá xanh, và cái phần này là phần rất là mới đối với các tổ chức tín dụng, thì cái này là cần phải có cái tập trung. Thứ ba là tăng cường nhận thức và tham gia của doanh nghiệp và người dân, vì cái này ấy, cuối cùng là tổ chức tín dụng không phải là người quyết định được là xanh hay không xanh, doanh nghiệp và người tiêu dùng mới là người quyết định là xanh hay không xanh. Cho nên là bản thân họ, thứ nhất là họ phải ý thức được cái hoạt động của họ là phải xanh, thứ hai là họ phải hợp tác để mà chứng minh được là nó xanh, để đáp ứng được các cái yêu cầu về về hồ sơ giấy tờ trong cả cái chuỗi tài chính xanh, đó là thu hút và khai thác các nguồn của vốn xanh quốc tế.
1: Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện khung pháp lý để triển khai chính sách này khi danh mục phân loại xanh được ban hành đầy đủ. Trong thời gian tới, nhu cầu tài chính cho mục tiêu giảm phát thải đến năm 2030 có thể lên tới gần 69 tỷ đô la Mỹ, đặt ra yêu cầu lớn đối với hệ thống tài chính. Tuy nhiên, việc triển khai tín dụng xanh vẫn còn nhiều khó khăn khi tỷ lệ giải ngân thực tế thấp, số doanh nghiệp đáp ứng điều kiện vay vốn còn hạn chế. Vì vậy, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả của dòng tín dụng xanh trong thực tiễn.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng năm 2025 đã tăng trưởng gần 13% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy ý thức tích lũy ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, thực tế phần lớn người Việt vẫn quản lý tài chính theo thói quen, ít tham gia đầu tư và chưa khai thác hiệu quả các công cụ tài chính hiện đại. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Bắt đầu tiết kiệm từ sớm không chỉ là việc tích trữ tiền bạc mà là cách mua lại sự tự do và an tâm cho tương lai của chính mình. Lợi ích lớn nhất của việc này chính là tận dụng sức mạnh khủng khiếp của lãi suất kép, nơi mà thời gian còn quan trọng hơn cả số vốn ban đầu. Khi bắt đầu từ những năm 20 tuổi, dù chỉ với một số tiền nhỏ, hiệu ứng lãi kép sẽ giúp tài sản tự sinh sôi một cách tự nhiên, tạo ra một bệ đỡ tài chính vững chắc khi bước vào tuổi trung niên. Đối với giáo dục hiện đại, tiết kiệm đã trở thành một kỹ năng sống quan trọng. Trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay cần được trang bị tư duy tiết kiệm từ sớm, không chỉ là tiết kiệm tiền mà còn là biết quản lý thời gian, sử dụng tài nguyên hiệu quả và tránh lãng phí trong học tập, sinh hoạt hay tiêu dùng. Kỹ năng tiết kiệm giúp hình thành lối sống có kế hoạch, biết đặt ra mục tiêu, lựa chọn ưu tiên và kiểm soát hành vi tiêu dùng. Tiến sĩ Trịnh Thị Phan Lan, giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết về cơ chế lãi kép trong tiết kiệm.
6: Cơ chế của lãi kép, tiền gốc sẽ sinh ra lãi và sau đó tiền lãi lại sinh ra lãi nữa. Và chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta giữ được sau 10 năm thì cái số tiền đấy nó sẽ lên vô cùng nhiều. Nếu như chúng ta đầu tư được sớm thì chúng ta sẽ tận dụng được cái lợi thế về thời gian và tận dụng được cả cái lãi suất nữa. Thế thì chúng ta sẽ có cái khoản tiền sinh lời một cách tự động. Thì đấy là một trong những cái điều mà tôi khuyên rằng là không có bạn trẻ nào nên chậm trễ cái việc tiết kiệm hết. Và thậm chí bây giờ thì có rất là nhiều người khuyến khích các bạn nhỏ, thậm chí là 5-6 tuổi đã có thể là có cái quỹ tiết kiệm rồi để hình thành cái thói quen tiết kiệm trong tương lai. Cái lý do thứ hai đó là khi mà chúng ta tiết kiệm thì chúng ta sẽ hình thành được thói quen và hành vi kỷ luật tài chính rất là tốt. Chúng ta thấy rằng là não của chúng ta nó có cơ chế là lặp lại. Nếu như chúng ta cứ thực hiện tháng này qua tháng nọ thì nó sẽ trở thành một cái thói quen.
1: Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính, 68% người trưởng thành cho biết có khoản để dành trong vòng một năm trở lại đây. Tuy nhiên, tiền

0: kiệm chủ yếu được ưu tiên cho các mục tiêu an toàn dài hạn như nghỉ hưu và giáo dục. Việc phân bổ cho đầu tư hay kinh doanh thì chiếm một tỷ trọng khiêm tốn, phần còn lại dành cho các mục đích khác. Đáng chú ý, hình thức nắm giữ tiền vẫn mang tính truyền thống, với tỷ lệ lớn lựa chọn giữ tiền mặt tại nhà hoặc gửi ngân hàng, trong khi tỷ lệ tham gia các kênh đầu tư tài chính còn rất thấp, lần lượt chỉ 0,4% đầu tư vào chứng khoán và 0,6% vào quỹ hưu trí. Điều này cho thấy tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác hiệu quả trong quản lý và đầu tư tài chính cá nhân của người Việt hiện nay. Ông Nguyễn Thanh Minh, CEO công ty tài chính OneSecond cho rằng, ngoài tiết kiệm, để có thể xây dựng nền tảng vững chắc trong tương lai thì cần nắm được những kiến thức đầu tư cơ bản.
1: Thì nó có hai trường phái, một là những người đầu tư theo kiểu chủ động và hai là những người đầu tư theo kiểu thụ động. Với những người đầu tư chủ động là họ sẽ có xu hướng là neo theo và lựa theo cái chu kỳ của thị trường tài chính, chu kỳ của thị trường kinh tế để làm gì? Để tối đa hóa lợi nhuận. Có những lúc khi mà giá đang ở vùng đỉnh, vùng cao thì họ có thể bán bớt ra, họ tái phân bổ lại và họ chuyển, họ đang từ cổ phiếu họ sẽ chuyển sang tiền mặt hoặc là họ có thể chuyển sang gửi tiết kiệm nhân cái xu hướng là tăng lãi suất tiết kiệm. Và sau đó đến thời kỳ mà thị trường cổ phiếu đã chạm đến đáy thì họ có thể sử dụng cái phần tiền mà họ đã phân bổ sang fixed income trước đó khoảng nửa năm hoặc một năm gì đó, họ quay trở lại mua phần lớn cổ phiếu với cái giá thấp hơn. Tuy nhiên cái việc đấy không phải ai cũng làm được. Cái việc đấy bởi vì cái điều đó nó cần một cái nền tảng kiến thức rất là sâu cũng như là mối kinh nghiệm, mối sự mài dũa trên thị trường. Khác với cái điều đó thì những nhà đầu tư thụ động, cái điểm neo của họ cho cái hành động họ lại không phải là cái diễn biến lợi nhuận của các loại hình tài sản để họ nhảy giữa bên này bên kia, mà cái quan trọng nhất là mục tiêu tài chính của họ.
0: Hiện nay, xu hướng giáo dục tài chính cá nhân đang được thúc đẩy khá mạnh mẽ. Một số trường đại học cũng đã đưa vào chương trình giảng dạy. Một số tổ chức cũng đang nỗ lực từng bước chuẩn hóa hệ thống kiến thức. Theo các chuyên gia, quản lý tài chính cá nhân thành công dựa trên hai trụ cột chính, sự kiểm soát chi tiêu và tính thời điểm của tiết kiệm. Việc áp dụng các con số cụ thể và kế hoạch hàng tháng không chỉ giúp tối ưu hóa dòng tiền mà còn tạo ra rào cản an toàn trước các rủi ro kinh tế. Thay vì tìm kiếm những phương thức làm giàu nhanh chóng, việc duy trì kỷ luật với quỹ dự phòng và tận dụng lãi suất kép ngay từ sớm là lộ trình thực tế nhất để đạt được sự ổn định tài chính. Một kế hoạch rõ ràng được thực hiện ngay hôm nay sẽ mang lại kết quả định lượng được trong tương lai.
2: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển với mục tiêu tăng trưởng GDP hơn 10% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, phía sau các chỉ số tăng trưởng tích cực vẫn là hàng loạt áp lực về đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng và những điểm nghẽn kéo dài trong đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Phóng viên Tỷ Huỳnh, Lệ Hằng, cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Báo cáo tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy tình hình kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khởi sắc khi tăng trưởng quý 1 đạt 8,57%, cao hơn mặt bằng chung cả nước. 4 tháng đầu năm, nhiều chỉ số tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh tích cực như sản xuất công nghiệp EIP tăng 11,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 639.000 tỷ đồng, tăng hơn 13,2%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 325.700 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành, thực tế điều hành kinh tế của thành phố đang chịu áp lực nặng nề từ các yếu tố địa chính trị, thương mại quốc tế, chi phí logistics, năng lượng và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, sức mua đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ, vốn là động lực quan trọng của kinh tế thành phố.
4: Cái cầu về tiêu dùng thì thực tế là nó chậm lại, tháng 4 nó đang chậm lại. Và đặc biệt là trong cái về cái lĩnh vực dịch vụ, nó vẫn thấp so với tháng 4 cùng kỳ. Vì cái sự kiện tháng 4 cùng kỳ chúng ta A50 nó rất là lớn, mà năm nay là chúng ta không có một cái sự kiện nào gọi là nổi bật hơn cái A50 được. Cho nên là so với cùng kỳ là đối với cái lĩnh vực lưu trú và ăn uống và lữ hành, nó vẫn thấp hơn rất nhiều. Nên nó kéo chung 4 tháng của chúng ta đối với khối dịch vụ, nó làm chậm.
3: Trong bối cảnh nhiều đồng

0: cái thủ tục về hành chính, rồi công tác giải phóng mặt bằng là phải đi trước, để làm sao chúng ta tập trung định giá đất, tất cả các cái nội dung này chúng ta phải làm.
1: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang chịu nhiều áp lực khi vừa phải duy trì tăng trưởng cao, vừa phải xử lý những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, bài toán
2: thành phố Hồ Chí Minh tìm động lực mới và khơi thông điểm nghẽn để giải áp lực tăng trưởng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
4: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
3: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
4: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
3: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
4: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
3: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
5: Bản tin pháp luật.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau. Thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương. Công an Hà Nội phát huy hiệu quả camera an ninh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả. Trưởng Công an phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội cho biết.
7: Phải là giữ từ tổ dân phố một, lực lượng an ninh cơ sở là phải nòng cốt, và đối với những cái địa bàn trọng yếu trọng điểm thì công an phường sẽ tăng cường cái tổ tuần tra này xuống và sử dụng công nghệ, đó là cái camera an ninh. Yên Nghĩa cũng là một những phường tương đối tốt, nhà dân đã tự đóng và tự làm các cái camera an ninh, khu xóm thì tự trang bị cho mình camera an ninh của khu xóm mình để đảm bảo an ninh an toàn. Những cái trộm cắp trên địa bàn của cái tổ dân phố đó, của cái đường xóm đó thì đều được camera ghi lại và lực lượng công an sẽ xuất hiện và xử lý rất nhanh.
6: Tối qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm, khởi tố bắt tạm giam 2 bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại phường Bình Trị Đông thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Văn Thái, chủ ngụ tại phường Bình Trị Đông cầm đầu. Qua quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt đùi heo về nhà tại phường Bình Trị Đông, rồi ngâm trong nước có pha chế hóa chất nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt, làm giả thành thịt bò đưa ra tiêu thụ. Thái khai nhận đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 15 tấn thịt bò giả và khoảng 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất, thu được số tiền là hơn 9 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án sản xuất buôn bán hàng giả là cà phê với quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Xuân Thành, trú tại số 80 Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu đường dây. Những người liên quan bao gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy, em gái của Nguyễn Xuân Thành và bà Lê Thị Định, mẹ của Thành, cùng trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả, hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau cùng nhiều máy móc dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả. Hôm qua, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hải, đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy về hành vi sản xuất buôn bán nước hoa giả xảy ra vào đầu tháng 1 năm 2026 tại xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu và môi trường Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ là nơi sản xuất buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất do Lê Văn Hải, ngụ tại xã Thạnh An.

0: An, thành phố Cần Thơ và vợ là Vũ Thanh Thủy, ngụ phường Tây Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện hai đối tượng vận chuyển trái phép 140 kg xúc xích đông lạnh không rõ nguồn gốc qua khu vực biên giới xã Mẫu Sơn. Cụ thể, rạng sáng ngày 11 tháng 5 năm 2026, tại khu vực phường Mòn, đường Mòn thuộc thôn Chi La, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã phát hiện hai đối tượng là Lâm Văn Khỏe và Ngô Văn Hèn, cùng chú tại xã Mẫu Sơn, điều khiển xe mô tô vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng đang vận chuyển trái phép tổng cộng 140 kg xúc xích đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hôm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an phường Long Nguyên, thành phố Thủ Dầu Một cũ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung trên thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 4, sau khi nhận được thông tin tại miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung bị mất đồ thờ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công an phường Long Nguyên đã khẩn trương khoanh vùng các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Trọng, quê ở quận Cần Thơ. Sau nhiều lần chạy trốn, Trọng đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang ẩn náu tại xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh cũ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin kính chào và hẹn quý vị trong các bản tin sau.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika, viên bổ phế của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Để mua hàng chính hãng và hưởng các ưu đãi hấp dẫn, quý vị hãy nhanh tay gọi đến số 0914001080.
3: Quý vị thân mến, hệ hô hấp bao gồm các cơ quan và mô phối hợp một cách nhịp nhàng với nhau. Bên cạnh nhiệm vụ giúp hít vào thở ra thì nó còn đảm nhiệm nhiều chức năng khác như là giúp phát âm ra âm thanh và ngửi thấy mùi vị, mang không khí cùng với nhiệt độ và độ ẩm cho cơ thể, cung cấp oxy cho các tế bào, loại bỏ các khí thải như là carbonic ra khỏi cơ thể khi chúng ta thở ra, hay là bảo vệ đường thở khỏi các tác nhân gây hại hoặc kích ứng.
2: Thế nhưng hệ hô hấp lại là cơ quan dễ dàng chịu rất nhiều sự xâm hại từ các yếu tố bên ngoài như khói bụi, ô nhiễm không khí trong môi trường sống, rồi các vi khuẩn, virus hay các tác nhân gây dị ứng như lông thú vật, phấn hoa. Đặc biệt, khói thuốc lá được xem là một trong những kẻ thù của hệ hô hấp của chúng ta. Trong khói thuốc lá có đến hơn 7.000 chất độc hóa học và khoảng 70 chất trong số đó là chất gây ra ung thư. Những chất độc này đã gây ra những bệnh trên hầu hết các cơ quan của cơ thể, nhất là trẻ em, người già và phụ nữ. Đặc biệt, với cơ quan hô hấp của cơ thể, khói thuốc lá là kẻ thù của rất nhiều bệnh đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính COPD.
3: Bên cạnh đó thì khói bụi cũng được xem là một trong những yếu tố vô cùng nguy hại cho hệ hô hấp. Mặc dù khói bụi hay các chất ô nhiễm trong không khí có kích thước vô cùng nhỏ bé mà mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy được, thế nhưng chúng lại có khả năng gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới sức khỏe.
2: Khi chất lượng không khí kém, khói bụi trong môi trường nhiều thì người bị ảnh hưởng đầu tiên và rõ rệt nhất là những người có sẵn bệnh lý về hô hấp. Người bệnh sẽ thấy khó thở, ho nhiều hơn, kèm theo tức ngực nặng và các dấu hiệu của đợt cấp sẽ xuất hiện. Vậy để bảo vệ hệ hô hấp khỏi bị suy yếu thì chúng ta cần làm gì? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo.
4: Đi ra đường thì chúng ta nên đeo khẩu trang này, vệ sinh bàn tay cho tốt, uống đủ nước để cung cấp nước cho cơ thể cũng như là cho cái hệ thống đường hô hấp của chúng ta để giúp cho các lông mao của chúng ta hoạt động tốt, tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng, chế độ ăn uống, tăng cường dinh dưỡng, đa dạng các cái thành phần. Chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của đường hô hấp bằng cách sử dụng các cái loại thảo dược trong đó như là đông trùng hạ thảo.
5: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, đây là một cái hoạt chất mà nó giúp tái tạo và bảo vệ các cái tế bào đường hô hấp để ngăn ngừa nó bị tổn thương. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt, để giúp cho cái thông khí phổi của chúng ta tốt hơn.
3: Thưa quý vị thính giả, để bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp, phòng tránh các bệnh lý mãn tính thì chúng ta cũng có thể sử dụng đông trùng hạ thảo, một sản phẩm mà quý vị có thể tham khảo, đó là viên bổ phế Banika.

0: của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn có tác dụng bổ phổi, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ đẩy lùi các triệu chứng ho do viêm họng, viêm phế quản.
1: Không chỉ có nguồn dược liệu đảm bảo, được trồng và thu hái tại Đà Lạt đạt hàm lượng các hoạt chất gần như tương tự với đông trùng hạ thảo trong tự nhiên, mà viên bổ phế Banica còn được sản xuất tại nhà máy hiện đại đạt tiêu chuẩn nên rất an toàn với người sử dụng. Sản phẩm cũng được nhiều người bệnh và các nhà chuyên môn đánh giá cao về hiệu quả sử dụng.
0: Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số hotline 0914 001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phế của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Nhìn chúng như những khối bê tông cũ kỹ cần thay thế, thành phố đang lựa chọn một cách tiếp cận mới, đánh thức giá trị còn tiềm ẩn, tổ chức lại không gian sống, tái thiết công năng để phù hợp hơn với nhịp sống đô thị hiện đại và yêu cầu quản lý trong giai đoạn phát triển mới. Đó không chỉ là câu chuyện của quy hoạch hay xây dựng, đó còn là bài toán về dân sinh, về chất lượng sống, về việc sử dụng hiệu quả từng mét vuông đô thị, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân với mục tiêu phát triển bền vững của thành phố. Khi những không gian cũ được thổi vào một vai trò mới, cũng là lúc tư duy quản trị đô thị chuyển từ bị động sang chủ động, từ xử lý tồn tại sang kiến tạo giá trị lâu dài. Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa lòng thủ đô Hà Nội, nơi những tòa nhà hiện đại liên tiếp mọc lên, vẫn tồn tại hàng trăm khu tập thể, chung cư cũ được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Những dãy nhà nhuốm màu thời gian ấy từng là niềm tự hào của một giai đoạn phát triển đô thị, là nơi an cư của biết bao thế hệ cán bộ, công nhân viên chức thủ đô. Nhưng theo thời gian, sự xuống cấp ngày càng rõ rệt, những bức tường bong chóc, hệ thống điện nước chằng chịt, cầu thang hẹp tối, mái nhà thấm rột, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống mà còn đặt ra hàng loạt áp lực đối với công tác quản lý đô thị, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật và an toàn dân cư.
1: Hiện nay, thành phố Hà Nội có hàng nghìn nhà chung cư cũ. Phần lớn các công trình được xây dựng từ những năm 1960 đến năm 1990. Nhiều khu đã vượt quá niên hạn sử dụng. Tại nhiều khu tập thể cũ, hình ảnh dễ bắt gặp là những chuồng cọp cơi nới, hành lang chật hẹp, hệ thống điện mắc tạm bợ, tường nứt, trần bong chóc, không gian sống bị chia nhỏ. Mật độ dân cư tăng cao, trong khi hạ tầng kỹ thuật gần như không còn đáp ứng được nhu cầu thực tế. Có những khu nhà chỉ rộng vài chục mét vuông, nhưng là nơi sinh sống của nhiều thế hệ trong một gia đình. Thiếu chỗ ở, người dân buộc phải cải tạo, cơi nới thêm diện tích, khiến kết cấu công trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Nguyễn Quang Gắng, phường Hoàng Mai cho biết, mỗi mùa mưa bão là một lần thấp thỏm lo âu.
2: Đã nhiều năm là nhân dân đã lo lắng rồi, bởi vì cái sự xuống cấp làm điểm nhấn trong cái toàn thành phố nói chung và cũng như là của cái Hoàng Mai nói riêng.
1: Không chỉ là câu chuyện nhà ở, các khu chung cư cũ đang trở thành bài toán khó đối với công tác quản lý đô thị của Hà Nội. Trước hết là áp lực về hạ tầng. Nhiều khu dân cư được xây dựng theo quy hoạch cũ, diện tích nhỏ hẹp, thiếu bãi đỗ xe, thiếu không gian công cộng, hệ thống giao thông nội khu xuống cấp. Khi dân số tăng lên gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu, mọi áp lực đều dồn lên hạ tầng kỹ thuật vốn đã quá tải. Cùng với đó, những thách thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, nhiều khu tập thể nằm sâu trong ngõ nhỏ, xe chữa cháy khó tiếp cận, lối thoát hiểm bị lấn chiếm, hệ thống điện cũ tiềm ẩn nguy cơ chập cháy cao.
3: Nơi tập thể chúng tôi đang ở rất cũ, hệ thống phòng cháy chữa cháy ngày xưa thì làm rất là kém, cho nên là chúng tôi không có yên tâm được. Thì đề nghị các cấp chính quyền làm thế nào để cho người dân chúng tôi được yên tâm để mà ở.
1: Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, việc tồn tại hàng loạt khu chung cư xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo đô thị mà còn làm gia tăng áp lực quản trị đối với chính quyền địa phương. Điều người dân mong chờ nhất không đơn thuần là một căn hộ mới, đó là sự an toàn, ổn định và điều kiện sống tốt hơn cho cả gia đình. Nhiều cư dân sống lâu năm tại các khu tập thể cũ chia sẻ rằng họ luôn ủng hộ chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Tuy nhiên, điều khiến người dân băn khoăn là quá trình triển khai thường kéo dài, phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến đền bù, tái định cư. Người dân mong muốn có cơ chế rõ ràng, minh bạch và hài hòa lợi ích để quá trình cải tạo diễn ra thuận lợi hơn. Ông Phùng Đức Lai, tập thể C8 Giảng Võ và ông Trịnh Khắc Nội, người dân khu tập thể Kim Liên, Hà Nội chia sẻ.
4: Cách đây nửa thế kỷ, người ta đã ở như thế này rồi, thì vậy nửa thế kỷ sau là phải hoàn toàn mới đi. Đấy là một cái sự mong mỏi của bà con nói chung và ủng hộ cái chủ trương lớn của nhà nước.
5: Cái nguyện vọng của người dân là mong muốn được định cư tại chỗ hoặc ở gần chỗ người ta đang sinh sống.
1: Giữa áp lực hạ tầng, an toàn dân cư và tốc độ đô thị hóa ngày càng lớn, việc cải tạo tái thiết các khu nhà cũ không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, để hành trình ấy thực sự hiệu quả, cần sự đồng hành của cả chính quyền, nhà đầu tư và người dân trên tinh thần hài hòa lợi ích, đồng thuận và phát triển bền vững.

0: nhà chung cư. Nghị định quy định rõ quy trình kiểm định, di rời, bồi thường, lựa chọn chủ đầu tư cũng như cơ chế cưỡng chế trong trường hợp cần thiết. Có thể nói đây là một bước tiến quan trọng nhằm tháo gỡ các thủ tục hành chính phức tạp trước đây, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ trên thực tế. Song song với sự đồng thuận từ phía người dân, thành phố cho phép người dân linh hoạt lựa chọn giữa nhận nhà tái định cư, nhận tiền hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Đặc biệt, một số nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thành phố còn cho phép các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm hay chứng minh thu nhập như trước đây. Chính sách này góp phần giảm áp lực về nhà ở cho người dân sau khi di rời, đồng thời tạo điều kiện để họ sớm ổn định cuộc sống. Ngoài việc hỗ trợ người dân, Hà Nội cũng chú trọng thu hút doanh nghiệp tham gia cải tạo chung cư cũ thông qua nhiều cơ chế ưu đãi. Thành phố cho phép nghiên cứu tăng chiều cao công trình, điều chỉnh quy hoạch phù hợp hoặc hỗ trợ quỹ nhà tạm cư nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho dự án. Đây được xem là giải pháp cần thiết bởi trên thực tế, nhiều doanh nghiệp không mặn mà với các dự án cải tạo chung cư cũ do lợi nhuận thấp và thời gian triển khai kéo dài. Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt khi luật thủ đô sửa đổi và các cơ chế đặc thù bắt đầu thẩm thấu vào thực tiễn. Thành phố Hà Nội đã xác định không thể cải tạo nhỏ lẻ từng tòa nhà mà phải quy hoạch theo khu vực. Việc chuyển đổi linh hoạt công năng, kết hợp giữa nhà ở, thương mại và không gian công cộng chính là chìa khóa để thu hút các nhà đầu tư lớn. Hà Nội cũng đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ hoàn thành 100% việc lập quy hoạch chi tiết các khu chung cư cũ, tạo nền móng vững chắc cho cuộc đại tu quy mô nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, cải tạo chung cư cũ không chỉ là nhu cầu cấp thiết về nhà ở, mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị bền vững. Những chính sách mới được ban hành cho thấy quyết tâm của Chính phủ và Hà Nội trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua. Nếu được triển khai hiệu quả và đồng bộ, các chính sách này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an toàn đô thị và xây dựng diện mạo văn minh mới, hiện đại hơn cho thủ đô trong tương lai.
1: Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, điều quan trọng nhất trong cải tạo chung cư cũ là phải thay đổi tư duy, thực hiện dự án. Nếu trước đây, việc cải tạo chủ yếu tập trung vào từng tòa nhà riêng lẻ, thì hiện nay cần chuyển sang cách tiếp cận tổng thể, tức là cải tạo đồng bộ cả khu vực đô thị. Các chuyên gia cho rằng, việc xây mới đơn thuần một vài tòa nhà sẽ khó giải quyết triệt để các vấn đề giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trường học, bãi đỗ xe hay không gian sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, cải tạo chung cư cũ gắn với quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư, nâng cấp hạ tầng xã hội và tạo ra môi trường sống hiện đại hơn cho người dân. Muốn đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ thì cần bảo đảm hài hòa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và cư dân. Trên thực tế, không ít dự án bị đình trệ vì người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường hoặc doanh nghiệp không nhìn thấy hiệu quả tài chính. Do đó, các chuyên gia đề xuất cần xây dựng cơ chế bồi thường linh hoạt hơn, cho phép người dân có nhiều lựa chọn như nhận nhà tái định cư tại chỗ, nhận tiền hoặc chuyển sang nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu. Đồng thời, nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thông qua ưu đãi về quy hoạch, quỹ đất hoặc thủ tục đầu tư để tạo động lực tham gia cải tạo chung cư cũ. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề xuất.
2: Với đối với nguồn vốn là không chỉ riêng cái cải tạo chung cư cũ này mà các hoạt động đầu tư khác, hiện nay chúng ta đang phụ thuộc khá nhiều vào cái nguồn vốn tự có, nguồn vốn tín dụng và chúng ta đang thiếu cái kênh dẫn vốn khác, thì chúng tôi cho rằng là đối với các cái chung cư cũ này cần hình thành thêm, chẳng hạn như là phát hành trái phiếu của chính phủ, và cái đó vai trò của nhà nước, vai trò của thành phố sẽ là chủ đạo để chúng ta tránh phụ thuộc nhiều vào cái lợi ích của các cái doanh nghiệp, thì tôi cho rằng là nó sẽ có cái tính khả thi cao hơn.
1: Theo các chuyên gia, nếu chỉ chú trọng tăng tầng cao để đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp mà không đầu tư đồng bộ hạ tầng thì khiến khu vực nội đô thêm quá tải. Vì vậy, việc cải tạo cần đi đôi với mở rộng đường giao thông, bổ sung trường học, cây xanh, bãi đỗ xe và không gian công cộng. Một số ý kiến cho rằng Hà Nội nên ưu tiên phát triển các khu tái định cư vùng ven kết nối thuận tiện bằng giao thông công cộng nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng,

0: Quy hoạch ấy thì thật sự là đúng là tầm nhìn dài hạn và chiến lược. Hiệu quả sử dụng cái tài nguyên đất đai ấy là phải đặt ra như một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng và rất là chắt bóp, rất chú trọng. Cái năng lực quản trị đô thị là vô cùng quan trọng.
1: Đại diện các cơ quan quản lý cho rằng cần có cơ chế đủ mạnh để xử lý những trường hợp cố tình cản trở dự án, dù đa số cư dân đã đồng thuận. Việc áp dụng cơ chế cưỡng chế khi có trên 75% hộ dân đồng ý với phương án cải tạo được xem là giải pháp nhằm tháo gỡ tình trạng dự án treo kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, chính quyền cũng khẳng định việc thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch và đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu. Ông Trần Duy Anh, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội nêu quan điểm.
2: Phương án quy hoạch tổng thể 1/500 của khu tập thể Ngọc Khánh, Thành Công, Giảng Võ, Ủy ban phường đã hoàn thành, đã trình sở quy hoạch thẩm định và xin ý kiến góp ý. Thì chúng tôi cũng đều kiến nghị về việc rằng là nâng các cái hệ số sử dụng của đất, nâng hệ số mật độ cho người dân ở trong nội đô để làm sao mà chúng ta tạo nên được một cái đô thị không phải di chuyển nhiều người dân.
1: Không chỉ tập trung vào vấn đề pháp lý và quy hoạch, nhiều chuyên gia còn nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền và đối thoại với cư dân. Người dân cần được cung cấp đầy đủ thông tin về mức độ nguy hiểm của công trình, phương án đền bù, tiến độ thực hiện cũng như quyền lợi sau tái định cư. Khi người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc cải tạo, quá trình tạo sự đồng thuận sẽ thuận lợi hơn. Đây được xem là yếu tố quan trọng bởi cải tạo chung cư cũ

0: thước đo cái hiệu quả của các chính sách của chúng ta. Nếu mà có cái sự tham gia, cái sự đồng thuận của người dân, của doanh nghiệp, cũng như cái sự giám sát của người dân, của xã hội nói chung, thì cái hiệu quả nó sẽ được tăng cường lên rất là nhiều.
1: Việc tái thiết các khu chung cư cũ không chỉ đơn thuần là thay những bức tường vôi vữa cũ bằng những khối bê tông mới. Đó là hành trình hồi sinh những giá trị sống, nâng tầm vị thế của thủ đô trong kỷ nguyên số. Lộ trình đã có, quyết tâm từ cấp cao nhất của chính phủ và thành phố đã rõ ràng. Tuy nhiên, để những kế hoạch trên giấy thực sự triển khai hiệu quả, cần sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân. Khi lợi ích của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp và sự dẫn dắt của chính quyền, những chung cư cũ sẽ sớm được khoác lên mình diện mạo mới, đóng góp xứng đáng vào tầm vóc của một thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
5: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nhất họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
4: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
5: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về, bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ý, của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
4: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
5: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ không, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó mất tự tin đi.
4: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
6: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt cái chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu dắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
7: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
6: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa sơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
7: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
6: Có thể nói rằng với những người như bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó, để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
7: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã

0: cải thiện ra sao?
1: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó cũng thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được ngủ được.
2: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
0: Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại, 1800-1258.
3: Các thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, chương trình đề án 06 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt. Chương trình sẽ tập trung triển khai các giải pháp để công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên môi trường số, như lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải, quản lý khai thác, chia sẻ và giám sát việc khai thác, sử dụng dữ liệu công dân, xây dựng ứng dụng VNEID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích phục vụ chuyển đổi số, phát triển công dân số. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân với chính quyền được thực hiện trên môi trường số. Lai Châu hương vị nguyên bản tại Hà Nội là chủ đề của không gian trưng bày livestream sức sống hàng Việt số 6 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 5 tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình mang tới nhiều đặc sản tiêu biểu gắn với điều kiện tự nhiên văn hóa bản địa của tỉnh Lai Châu như thịt trâu sấy, thịt lợn gác bếp, lạp xưởng, gạo xén cù, trà san tuyết than uyên, đông trùng hạ thảo, sâm Lai Châu, ngâm mật ong, tinh bột nghệ đỏ, viên tinh nghệ chè dây. Các sản phẩm tham gia chương trình không chỉ mang hương vị đặc trưng của Tây Bắc mà còn cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương trong nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Đây cũng là hướng đi quan trọng giúp đặc sản vùng cao mở rộng và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước. Sáng nay, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 10 phút tối qua, Đinh Xuân Tùng sinh năm 1997, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú, đã dùng dao sát hại chị Cao Thị Sáng sinh năm 1995, trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú, là vợ đã ly hôn của Tùng. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt khám xét hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án, đồng thời phối hợp với công an xã Kim Phú, lực lượng quân sự, biên phòng và chính quyền địa phương truy bắt đối tượng Đinh Xuân Tùng. Theo lãnh đạo xã Kim Phú, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Hai người trước đó đã có 4 con chung. Ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi Hà Nội gây bất bình trong dư luận xã hội hồi đầu năm nay. Bị cáo trong vụ án này là Trương Thị Bắc, sinh năm 1979, trú tại thôn 5 xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa, bị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 Hà Nội truy tố về tội hành hạ người khác. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin, hôm nay và ngày mai, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 của cảnh sát giao thông phân luồng tạm thời một số đoạn trên tuyến cao tốc Vũng Áng Bùng đoạn qua tỉnh Quảng Trị để phục vụ thi công lắp đặt hệ thống giám sát, điều hành giao thông. Cụ thể là từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút hôm nay, cấm lưu thông hai chiều đoạn từ nút giao Tiến Châu Văn Hóa đến nút giao quốc lộ 12A Ba Đồn. Ngày mai từ 6 giờ 30 phút đến 12 giờ, cấm lưu thông hai chiều đoạn từ nút giao quốc lộ 12C đến nút giao Tiến Châu Văn Hóa. Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình và nhập lại cao tốc tại các nút giao phù hợp. Lực lượng chức năng lưu ý tuyến đường tỉnh 22 nối nút giao Tiến Châu Văn Hóa ra quốc lộ 1A nhỏ hẹp, nhiều khúc cua, gây khó khăn cho xe tải lớn. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, đảm bảo an toàn. Chuyển sang phần tin thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ thông báo từ hôm nay hoạt động dân sự tại cửa khẩu biên giới Akakalya, giáp miền Bắc Syria được nối lại hoàn toàn sau hơn 12 năm bị gián đoạn do cuộc nội chiến ở quốc gia láng giềng. Đây là cửa khẩu thứ 6 trong số 12 cửa khẩu giữa hai nước được mở cửa, đánh dấu tiến triển mới nhất trong động thái bình thường hóa quan hệ của Damascus với các nước láng giềng. Liên minh châu Âu EU thông qua gói trừng phạt mới

0: nhằm vào các tổ chức và cá nhân Israel liên quan hoạt động bạo lực nhằm vào người Palestine ở bờ Tây, trong động thái được xem là bước đi cứng rắn hiếm hoi của khối này sau nhiều tháng bế tắc. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU kêu gọi EU cần chuyển từ tình trạng bế tắc sang hành động trong bối cảnh tình trạng bạo lực của người di cư Israel và việc mở rộng các khu định cư tại bờ Tây tiếp tục gia tăng. Trong bối cảnh các thách thức an ninh và chính trị leo thang ở Trung Đông, các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc tăng cường quan hệ với các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
1: Bà Kallas bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của EU về tình hình đang xấu đi ở eo biển Hormuz sau các vụ tấn công gần đây, lưu ý rằng những diễn biến này đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tuyến thương mại quốc tế. Bà thông báo rằng các bộ trưởng đã thảo luận về các biện pháp tăng cường chiến dịch hải quân châu Âu để bảo vệ các tàu thương mại, khẳng định ý định của EU trong việc tận dụng kinh nghiệm của mình để hỗ trợ đảm bảo tự do hàng hải và ngăn chặn leo thang hơn nữa đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Bà nhấn mạnh rằng việc bảo vệ các tuyến đường thủy không chỉ là vấn đề khu vực mà còn là trách nhiệm quốc tế mà EU đặt lên hàng đầu cho các ưu tiên của mình trong hợp tác chiến lược với các quốc gia trong khu vực. Về vấn đề Syria, bà tiết lộ rằng các bộ trưởng đã nhất trí khôi phục thỏa thuận hợp tác Damascus như một tín hiệu cho việc nối lại đối thoại, đồng thời gắn liền bất kỳ sự hỗ trợ tái thiết nào với các tiến bộ cụ thể và thực chất trong quá trình chuyển đổi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
4: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Đi ngoài lúc thì lỏng, lúc thì táo, nhưng mà đi có ngày 3-4-5 lần, dài dẳng mãi kéo dài. Đặc biệt là quay vấn đề đi ra ngoài thì không muốn đi đâu. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để coi bỏ xe và chạy vào nhà vệ sinh. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, đau ruột kích thích.
5: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài, ngày đi tới 4-5 lần. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
6: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng do nhiều nguyên nhân khác nhau, và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
3: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
4: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
5: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
6: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đi lỏng thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh,

0: co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
2: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
3: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm chỉ duy nhất một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch, đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá lại náo nức tìm về chợ Phong Lưu Khâu Vai, phiên chợ đặc biệt nằm giữa trùng điệp đá Tai Mèo, nơi cực Bắc Tổ quốc. Trải qua hơn một thế kỷ tồn tại, chợ Khâu Vai không chỉ là nơi gặp gỡ của những mối tình giang dở, mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc, lưu giữ tiếng khèn mông, câu hát giao duyên, sắc màu váy áo truyền thống và những phong tục độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới. Đến với Khâu Vai hôm nay, du khách không chỉ tìm về một huyền thoại tình yêu bất tử giữa chàng ba người Nùng và nàng út người Giấy, mà còn được hòa mình vào nhịp sống văn hóa giàu bản sắc giữa cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Khâu Vai, phiên chợ của tình yêu và bản sắc cũng là nội dung của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khi những cơn gió giao mùa bắt đầu hong khô những vạt mưa cuối xuân trên cao nguyên đá, cũng là lúc đồng bào các dân tộc nơi cực Bắc Tổ quốc lại náo nức hẹn nhau về Khâu Vai. Giữa mênh mang đá xám của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, phiên chợ Phong Lưu Khâu Vai hiện lên như một miền ký ức đặc biệt, nơi tình yêu, văn hóa và lòng người hòa quyện trong không gian linh thiêng của núi rừng biên cương.
2: Chị cũng điểm mà lần đầu tiên đến đây chẳng cũng là đến với lễ hội.
3: Cá nhân tôi thì luôn sẽ mong là tìm hiểu được văn hóa của nhiều dân tộc hơn qua trang phục dân tộc này, qua các món ăn cũng như qua việc chúng tôi giao lưu với nhau trong các hoạt động của lễ hội.
1: Từ chiều ngày 26 tháng 3 âm lịch, từng tốp người từ các bản làng men theo những con đường đá Tai Mèo xuống chợ. Bước chân người già, trẻ nhỏ, trai gái rộn ràng in trên những triền núi đá sắc nhọn. Những cô gái Nùng, Giấy, Mông, Lô Lô trong trang phục truyền thống rực rỡ như những bông hoa vùng cao đang bung nở giữa đá xám. Tiếng khèn mông dìu dặt gọi bạn tình, hòa cùng tiếng hát giao duyên khiến không gian Khâu Vai trở nên huyền ảo. Ông Võ Văn Hòa, du khách thành phố Hồ Chí Minh thích thú chia sẻ.
4: Cũng nghe anh em đồng nghiệp, bạn bè đi vượt cũng nói là chợ tình Khâu Vai nó có một cái đặc tính đặc trưng rất là hay. Rất là phố núi, cho nên tôi muốn khám phá để biết được cái chợ tình Khâu Vai nó sẽ như thế nào và tôi sẽ truyền miệng lại cho các bạn bè của tôi.
1: Chợ Phong Lưu Khâu Vai nay thuộc xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang được coi là phiên chợ độc nhất vô nhị của vùng cao nguyên đá. Chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. Không giống bất kỳ phiên chợ nào khác, người đến Khâu Vai không phải để mua bán. Họ tìm về đây để gặp bạn cũ, tìm tri kỷ, cầu duyên, cầu phúc và sống lại những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng mình. Theo người dân địa phương kể lại, phiên chợ bắt nguồn từ câu chuyện tình đầy nước mắt giữa chàng ba người Nùng và nàng út người Giấy. Dù yêu nhau tha thiết, nhưng vì tục lệ và sự ngăn cấm của hai dòng họ, hai người không thể nên duyên vợ chồng. Trước khi chia tay, hai người hẹn nhau cứ đến ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm sẽ trở lại Khâu Vai để hát giao duyên, để kể cho nhau nghe chuyện vui buồn suốt một năm đã qua. Ngày cuối cùng của cuộc đời, họ lại tìm đến nhau.

0: và cùng ra đi đúng ngày hẹn năm ấy. Dân làng thương tiếc mối lương duyên trắc trở nên đã dựng lên miếu ông, miếu bà và lấy ngày này làm ngày họp chợ cho những đôi trai gái lỡ duyên. Dù không thể sống bên nhau, nhưng chàng Ba và nàng Út vẫn dành cho nhau sự trân trọng suốt cả cuộc đời. Có lẽ chính sự thủy chung ấy đã khiến phiên chợ này sống mãi hơn một thế kỷ qua.
1: Thấy ở đây tình người rất ấm áp, bà con rất là tình cảm, ăn mặc rất là đẹp. Mong muốn qua những chuyến đi này là nhà nước đầu tư càng ngày càng nhiều hơn để cho giữ lại những phong tục văn hóa ngày càng được phát triển và lưu truyền cho người đời sau.
2: Tôi thấy độc đáo ở chợ này là mình đi rất nhiều, nhưng mà ở đây là mỗi chỗ một khác, nhưng mà ở đây là con người ở đây thân thiện rồi, nhưng mà mình ở đây là cảnh quan là rất đẹp, mà cái chỗ chợ này là ở một cái mỏm cao mà núi đá mà như thế mà mọi người tập trung đến đây đông đúc, bởi vì là cái chợ này là thật sự là quá là có ý nghĩa.
0: Trong màn sương bảng làng phủ xuống các sườn núi đá, tiếng khèn mông như lời gọi của ký ức. Người ta tìm về khâu vai không chỉ để nhớ.

0: rất là vui và động rất là ý nghĩa, việc lan truyền cái bản sắc dân tộc của thôn bản đến các bạn bè quốc tế và trong nước.
1: Tại khu vực Mê Cung đá Khâu Vai, nơi gắn với huyền thoại Tràng Ba Nàng Út, hàng nghìn du khách hòa mình vào không gian văn đá. Bà Linh Thị Khuầy, tổ thêu dệt may mặc trang phục Nùng, xã Khâu Vai chia sẻ.
2: Cái hội chợ tình thì cũng trưng bày ở đây thì ai mua thì bán. Vâng, với lại phục vụ các du khách về để thuê.
1: Không gian lễ hội còn rực rỡ bởi sắc màu trang phục truyền thống. Các tổ thêu dệt địa phương tất bật hoàn thiện từng bộ váy áo thủ công để phục vụ du khách tham quan trải nghiệm và lưu giữ kỷ niệm về vùng cao nguyên đá. Những đường kim mũi chỉ không đơn thuần là sản phẩm du lịch mà còn là nơi gửi gắm ký ức văn hóa của đồng bào các dân tộc.
3: Cái hát thơ duyên này là nó có một cái nét đẹp và giá trị truyền thống là hát về ca ngợi tình yêu đôi lứa. Và thứ hai thì là hát là hỏi thăm sức khỏe nhau. Câu hát trao duyên để hỏi nhau về những cái câu chuyện buồn vui trong cuộc sống hàng ngày.
1: Những làn điệu hát giao duyên mộc mạc nhưng sâu lắng đã trở thành linh hồn của lễ hội Khâu Vai. Ở đó có tình yêu đôi lứa, có lời hỏi thăm chân tình và cả những tâm sự đời thường của đồng bào nơi miền đá núi. Các nghệ nhân dân gian hôm nay vẫn đang miệt mài truyền dạy cho lớp trẻ để những làn điệu cổ không bị mai một giữa nhịp sống hiện đại. Nghệ nhân Lục Thanh Minh, xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
4: Đôi nghệ nhân cũng đã tập luyện để cái hát giao duyên để phục vụ cho cái lễ hội chợ Phong Lưu và là các cái dân tộc, đặc biệt là dân tộc Nùng. Tổ thiêu thù cái thủ cẩm dân tộc Nùng cũng đã thiêu diệt các cái trang phục dân tộc Nùng để là phục vụ trưng bày để là các du khách đến thăm.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là không gian văn hóa đặc sắc, chợ Phong Lưu Khâu Vai còn đang trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi năm, trải qua nhiều thăng trầm của thời gian và những lý do khách quan, lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai ngày càng tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong nước và quốc tế. Không chỉ mang giá trị văn hóa đặc sắc, lễ hội còn mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch cho vùng cao nguyên đá. Những ngày diễn ra lễ hội, các tuyến đường về Khâu Vai luôn đông kín du khách. Để bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách, lực lượng chức năng đã tăng cường các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến. Đại úy Lục Cao Hiệp, đội 4 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tuyên Quang cho biết.
5: Các lực lượng thường trực 24/24 trong các ngày diễn ra các hoạt động chuỗi văn hóa. Ngoài ra thì chúng tôi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện vi phạm và tập trung xử lý các cái nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như là sử dụng các chất kích thích như rượu bia, sử dụng chất ma túy, đi sai phần đường làn đường, không đội mũ bảo hiểm.
1: Các tuyến quốc lộ

0: du khách thưởng thức cái tiết mục là điệu múa trống dân gian truyền thống ạ. Đây là cái điệu múa mà chúng tôi muốn quảng bá tới du khách để lưu giữ cũng như là quảng bá cái văn hóa đến du khách quốc tế cũng như là bạn bè trong nước.
1: Mình rất là trân trọng với những cái điển tích của chợ Tình, và hai nữa là nó cũng là cái nếp của người Việt Nam mình là luôn luôn là trân trọng những cái gì mà cha ông mình đã ghi nhận để lại để con cháu sau này học tập.
2: Mỗi năm chỉ một lần, chợ Phong Lưu Khô Vai lại mở ra như một cuộc hẹn của ký ức và yêu thương. Giữa đá núi Tai Mèo khô cằn, phiên chợ Tình vẫn ngân vang tiếng khèn, câu hát giao duyên và những giá trị nhân văn bền bỉ theo thời gian. Giá trị lớn nhất của chợ Phong Lưu Khô Vai không chỉ nằm ở sức hút du lịch hay quy mô lễ hội, mà còn ở sức sống văn hóa bền bỉ của cộng đồng cư dân vùng cao. Đó cũng là nền tảng quan trọng phát triển du lịch văn hóa bền vững gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc. Và chính điều đó đã khiến Khâu Vai trở thành phiên chợ đặc biệt nhất nơi cực Bắc Tổ quốc.
3: Đây là một cái nét văn hóa mà chỉ có khu vực Mèo Vạc mới có. Nó thể hiện một cái nét văn hóa độc đáo của các dân tộc sống ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn.
2: Tới đây, biên tập viên Thu Hòa tạm biệt quý thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi gây nên tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
6: Vâng, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn tiểu tiện do bàng quang tăng hoạt, tiểu đêm dai dẳng, kèm tiểu nhiều lần trong ngày, khó nhịn tiểu và thường bị xón tiểu là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
5: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ với chương trình rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì tiểu đêm khiến cho giấc ngủ không được ngon và tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mà khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí là ngại đi ra ngoài chỉ vì lo tiểu tiện không tự chủ đấy chị Phương Thảo ạ.
6: Và ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn.
7: Ít nhất là lên trên 8 lần và một đêm thì là phải trên 1 lần. Nhưng mà cái dấu hiệu quan trọng ấy là cái chuyện là bị đái gấp. Thế ngoài ra còn có cái chuyện tiểu xón, tiểu giác.
5: Vâng, vậy theo bác sĩ thì bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị như thế nào để có thể cải thiện những phiền toái do rối loạn tiểu tiện vì bàng quang tăng hoạt gây ra?
7: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang, tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì cha ông chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
6: Vâng, đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
7: Những cái thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là cái hạt bí ngô có tác dụng là giảm cái dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang, và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị ổ trứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvaroc. Cái hoạt chất này ức chế cái vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt cái số lần đi tiểu ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvaroc làm giảm đi một nửa cái số lần đi tiểu. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo thì nó được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ. Các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvaroc, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi tiểu vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
5: Việc sử dụng thảo dược thiên nhiên là an toàn. Thế nhưng người bệnh cũng cần có những lưu ý gì về thời gian sử dụng không thưa bác sĩ? Và bao lâu thì những triệu chứng phiền toái này mới được cải thiện?
7: Khi chúng ta sử dụng, chúng ta phải sử dụng thời gian nó tương đối dài. Thì chúng ta phải dùng từ 2 đến 3 tháng. Còn nếu như chúng ta mà thấy được hiệu quả, thì ít nhất là chúng ta phải sử dụng sau 2 tuần.
6: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bằng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Liệu Đan. Vương Liệu Đan bao gồm thành phần Uvarox chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, Vương Liệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ do tiểu đêm gây ra.
5: Và ngày hôm nay chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Liệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 vị khách hàng may mắn nhất gọi điện về tổng đài 1800 1297. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1297.
6: Vương Liệu Đan giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ do bàng quang tăng hoạt. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm sử dụng. Quý vị cũng đừng quên 10 phần quà may mắn đang chờ đợi quý vị. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi là 1800 1297. Xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm là Vương Liệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Liệu Đan.
4: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Cảnh sát giao thông Hà Nội ứng dụng trí tuệ nhân tạo truyền tải luật giao thông sinh động hơn. Bẫy xâm hại trẻ em từ những mối quan hệ ảo. Cảnh báo lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đắk Lắk. Trước hết, như thường lệ là trang tin an ninh trật tự.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, luân chuyển hơn 2.000 tỷ đồng. Trước đó, qua trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các website đánh bạc như là 789bet, shbet, 288, jun88 hoạt động theo mô hình liên kết các liên minh nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền. Trong đó, liên minh OKVIP giữ vai trò điều phối trung tâm. Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan, nơi quản lý còn nhiều kẽ hở, thuận lợi cho việc ẩn danh. Khi khu vực này xảy ra biến động, các đối tượng nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, kịp thời các hoạt động biến tướng, gây mất an ninh trật tự, theo chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý xử lý các cơ sở karaoke không phép, karaoke hát cho nhau nghe, bar, pub, có dấu hiệu hoạt động biến tướng. Ngày 11 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thành, sinh năm 1988, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ông Mã Văn Mờ, trú tại xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh, đến Công an xã Biển Động trình báo về việc gia đình của ông bị kẻ gian trộm cắp hai con ngựa bạch mắt đỏ trị giá khoảng 70 triệu đồng. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ truy xét, Công an xã Biển Động đã làm rõ đối tượng là Hoàng Văn Thành, chính là thủ phạm trộm cắp hai con ngựa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các phường Phương Liệt, Kim Liên, Láng, Đống Đa và các tuyến đường lân cận, tổ công tác Y5141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1997, trú tại tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, đi theo xe máy chở một ba lô, bên trong có hai bình khí nghi là khí cười nên đã tiến hành kiểm tra hành chính tại chỗ. Hải khai nhận đó là hai bình chứa khí cười đang trên đường giao cho khách. Khai thác mở rộng, Nguyễn Hoàng Hải khai nhận đang cất giữ một số bình khí cười tại địa chỉ số 18 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Tổ công tác Y5 đã phối hợp với Công an phường Yên Hòa đưa đối tượng đến địa chỉ trên để kiểm tra xác minh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hai thanh niên gồm Nguyễn Anh Kiệt, sinh năm 2002, trú tại Bắc Ninh và Nguyễn Đình Linh, sinh năm 2002, trú tại thành phố Hải Phòng, đang có mặt tại phòng trọ. Quá trình kiểm tra, tổ công tác thu giữ thêm hai bình khí cười chưa qua sử dụng, một dùi cui điện. Ba đối tượng và toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Công an phường Đống Đa xử lý. Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5 năm 2026, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đã kiểm tra đột xuất và xử phạt

168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 sẽ bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 16 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, nếu trường hợp người điều khiển xe gây tai nạn, chủ xe có thể bị xử lý hình sự. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đề nghị phụ huynh, nhà trường tăng cường việc kiểm tra, giám sát học sinh trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông như điều khiển

đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để làm đơn trình báo về sự việc. Tại cơ quan điều tra, cháu L cho biết qua mạng xã hội cháu L kết bạn và làm quen với tài khoản Facebook Ngô Minh. Sau một thời gian nói chuyện thì cháu L và người đàn ông sử dụng tài khoản Ngô Minh nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tò mò về giới tính, đối tượng đã nhiều lần gạ gẫm vào quan hệ tình dục với cháu L tại nhiều nhà nghỉ trên địa bàn xã Lục Nam. Đồng thời, nhiều lần đối tượng đặt điện thoại di động để quay lại hành vi đồi bại của bản thân. Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L là Trịnh Viết Mạnh, sinh năm 1993, trú tại thôn Gia Bình, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 5 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Trịnh Viết Mạnh về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp nạn nhân mang thai dẫn đến hậu quả khôn lường, đơn cử như ngày 27 tháng 3 vừa qua, tòa án nhân dân

0: đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm liên quan đến người chưa thành niên ban hành kế hoạch phòng chống xâm hại trẻ em vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. Ngay trong quý 2 2026, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo địa phương phối hợp triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề
1: Chiến sĩ an ninh kể chuyện.

0: Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của người dân. Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên toàn quốc.
1: Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân chủ yếu là phụ nữ trung niên. Ban đầu, chúng làm quen qua các tài khoản Zalo với chiêu trò kết bạn nhầm, sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo sự đồng cảm và xây dựng lòng tin. Sau một thời gian tiếp cận, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử USDT. Để tạo niềm tin, ban đầu các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục nạp số tiền lớn, chúng bắt đầu đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền. Chỉ đến khi không còn khả năng chuyển tiền và bị cắt liên lạc, nhiều người mới phát hiện mình bị lừa. Một bị hại cho biết.
2: Mấy lần trước thì giống như tiền chuyển khoản về thì mình suy nghĩ là bị lừa. Thật sự khi đó em nhưng nó cứ nghĩ là thiệt thôi chứ nghĩ là mình bị lừa. Sau khi số tiền lớn quá là em mình nghĩ là mình bị lừa nên số tiền nhiều quá rồi.
1: Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, đường dây này có trụ sở tại Campuchia, hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Chúng xây dựng cả quy trình đánh khách 7 ngày với kịch bản chi tiết nhằm tạo dựng tình cảm và dẫn dụ nạn nhân đầu tư. Đại úy Hoàng Hải Long, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Sau khi mà đã tiếp cận tình cảm xây dựng cái mối quan hệ, thì các đối tượng sẽ kêu gọi các bị hại đầu tư vào các sàn chứng khoán OKX cho các đối tượng tạo lập ra. Các sàn này thực tế là sàn ảo, sàn không có thật, để kêu gọi bị hại đầu tư vào, sau đó là chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà bị hại đã đầu tư.
1: Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại trên khắp cả nước, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án 008D, huy động nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai đấu tranh với các đối tượng khi chúng từ Campuchia trở về Việt Nam. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can
4: của người dân vùng ven biển. Theo Thượng tá Nguyễn Quang Luân, trưởng Công an xã Xuân Cảnh, Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện toàn xã có hơn 1.000 hộ với 13.500 lồng bè nuôi trồng thủy sản trên đầm Cù Mông. Chủ yếu là tôm hùm và các loại cá có giá trị kinh tế cao. Do đặc thù người dân không thường xuyên trông coi tài sản trên lồng bè vào ban đêm nên nguy cơ mất trộm.
5: Mới là trong cái mô hình này đã được sự hưởng tích cực rất cao của người dân nuôi trồng thủy sản. Và với áp dụng công nghệ khoa học là sử dụng năng lượng mặt trời, rồi camera giám sát, nên là cái công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là tôm hùm cá nuôi là trên địa bàn giảm rõ rệt. Và đặc biệt thì trong cái mô hình này cũng đã nhân rộng ra toàn xã và được năm 2024 được công an tỉnh Phú Yên cũ về là triển khai hội nghị rộng toàn tỉnh.
4: Xã Xuân Cảnh đã vận động nguồn lực xã hội hóa từ nhiều tổ chức cá nhân để triển khai mô hình ánh sáng an ninh, lắp đặt 52 đèn năng lượng mặt trời tại nhiều tuyến đường, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tai nạn và tệ nạn xã hội trên địa bàn hai thôn Hòa Mỹ và Hòa Hội. Bên cạnh đó, địa phương còn triển khai một công trình thanh niên và 17 phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng, đồng thời tích cực huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người dân thông qua việc

trao tặng 102 suất quà, 800 kg gạo và 9 xe đạp cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh hiếu học trên địa bàn. Xác định công tác phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, công an xã Xuân Cảnh luôn bám sát phương châm lấy phòng ngừa là chính, chú trọng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tham gia phòng chống tội phạm và giữ

0: người ta tránh để cái việc mà người ta bắt nhầm rồi người ta tiêu thụ hoặc là người ta nuôi đó, thì cũng có một số phối hợp và tuyên truyền.
1: Địa bàn xã Xuân Cảnh hiện có 11 thôn và 4 cơ sở tôn giáo lớn gồm Công giáo, Tin lành và một bộ phận đồng bào theo Phật giáo. Xác định vai trò quan trọng của người có uy tín trong cộng đồng dân cư và các tôn giáo, mặt trận và lực lượng an ninh cơ sở nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đánh giá về hiệu quả công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh trật tự, đồng chí Cao Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk khẳng định vai trò nòng cốt tiên phong của lực lượng công an xã, nhất là khi tổ chức bộ máy công an được xếp theo mô hình hai cấp, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao.
2: Thời gian qua, với vai trò là cơ quan thường trực công an xã, đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác xây

0: trật tự tại cơ sở.
1: Từ việc xây dựng các mô hình tự quản hiệu quả, phát huy sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã và đang góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để xã Xuân Cảnh phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
2: Chiến sĩ sống giữa lòng nhân dân.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Các cầu thủ U17 Việt Nam quyết tâm thắng đối thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất giành vé World Cup. Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh vào ngày mai. Kết thúc vòng 36 ngoại hạng Anh với những diễn biến đầy kịch tính ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua theo giờ Ả Rập Xê Út, đội tuyển U17 Việt Nam tập luyện trở lại. Trước buổi tập thì huấn luyện viên trưởng Cristiano Ronaldo đã dành nhiều thời gian để làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ. Trước lượt đấu cuối thì U17 Việt Nam còn nguyên quyền tự quyết trong tay. Chỉ cần thắng U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thì đoàn quân của huấn luyện viên Roland sẽ giành vé vào tứ kết, đồng thời là suất dự U17 World Cup cùng năm. Ngay cả khi hòa thì các kịch bản phụ cũng ủng hộ U17 Việt Nam. Và trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Ngày mai thì giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại sân vận động Thái Nguyên. Theo kết quả bốc thăm thì 6 đội bóng tham dự được chia thành 2 bảng. Bảng A bao gồm Thái Nguyên TNT, đương kim Á quân, Hà Nội 2 và Phong Phú Hà Nam. Bảng B gồm Thành phố Hồ Chí Minh, đương kim vô địch, Hà Nội 1 và Than khoáng sản Việt Nam. Đây là thử thách đầu tiên trong năm của câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi hậu.

0: thao là cuộc sống.
1: Rạng sáng nay, vòng 36 ngoại hạng Anh đã kết thúc với những diễn biến đầy kịch tính ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 ngay trên sân của West Ham đã giúp cho Arsenal vẫn duy trì được lợi thế trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta có được 79 điểm, giữ nguyên khoảng cách 5 điểm với Manchester City so với vòng đấu trước. Ở cuộc đua trụ hạng thì trận hòa 1-1 trước Leeds United vào sáng nay đã mang lại lợi thế lớn cho Tottenham. Với 38 điểm hiện có thì Tottenham đang hơn West Ham 2 điểm. Các vận động viên xe đạp khuyết tật đến từ nhiều quốc gia châu Phi đã hội tụ tại thủ đô Abuja của Nigeria để tham dự giải vô địch xe đạp đường trường dành cho người khuyết tật châu Phi lần thứ 3. Sự kiện không chỉ là sân chơi thể thao đỉnh cao mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự hòa nhập và vươn lên giới hạn bản thân.
2: Trong số những gương mặt gây chú ý tại giải đấu năm nay có nữ vận động viên người Kenya Ann Nekesa, một người bị khiếm thị và lần đầu tiên tham dự giải đấu cấp châu lục. Chia sẻ sau khi kết thúc nội dung thi đấu, Ann Nekesa xúc động nói:
3: "Tôi rất phấn khởi. Chúng tôi đã giành được 3 huy chương đồng ở 3 nội dung khác nhau. Đây là lần đầu tiên tôi làm được điều này và tôi cảm ơn chính phủ Kenya đã hỗ trợ để chúng tôi có thể đến đây. Việc mang về 3 huy chương đồng là một chiến thắng lớn đối với chúng tôi."
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, rực ra sao cho hiệu quả. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
6: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
5: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
7: Chào chương trình ạ.
6: Dạ vâng.
7: Tôi tên là Long ạ. Năm nay mang 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân làm ăn kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng nên là thường xuyên là cũng rượu bia. Và gần đây thì đó là bụng mong lâm dân và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều, nhưng mà

0: càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với hai hoạt chất hiện đại đó là 5-HTP và Immugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, bệnh nghề nghiệp từ lâu đã là mối nguy âm thầm với người lao động trong nhiều ngành sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi sản xuất ngày càng mở rộng, cường độ lao động lớn hơn và nhiều ngành nghề vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao về bụi, tiếng ồn, hóa chất độc hại. Số người mắc bệnh nghề nghiệp đang có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, khác với tai nạn lao động xảy ra tức thời, bệnh nghề nghiệp thường âm thầm tích tụ qua nhiều năm, nhiều người chỉ biết mình mắc bệnh khi đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu, kéo theo hàng loạt khó khăn trong việc xác định trách nhiệm và tiếp cận chế độ bệnh nghề nghiệp. Vậy vì sao bệnh nghề nghiệp vẫn gia tăng, trách nhiệm thuộc về ai khi người lao động phát hiện bệnh sau khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển việc? Chương trình hôm nay sẽ đề cập nội dung này. Cuối chương trình là bài viết Ước mơ an cư từ nguồn vốn vay ưu đãi.
3: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm làm việc trong môi trường nhiều bụi đá, tiếng ồn và hóa chất độc hại, không ít người lao động mới phát hiện sức khỏe của mình đã bị bào mòn bởi chính nghề nghiệp đang mưu sinh mỗi ngày. Những căn bệnh như bụi phổi silic, điếc nghề nghiệp hay suy giảm hô hấp đang trở thành nỗi lo thường trực tại nhiều ngành nghề có nguy cơ cao như khai khoáng, xây dựng, cơ khí.
5: Ông Lương Văn Dũng là công nhân khoan nổ mìn nhiều năm tại mỏ đá Vinaconex 25, thành phố Đà Nẵng. Công việc thường xuyên tiếp xúc với bụi đá silic, tiếng nổ lớn khiến sức khỏe của ông giảm sút theo thời gian. Qua nhiều lần khám và giám định y khoa, đến nay mức suy giảm sức khỏe cộng dồn của ông là 30%. Ông Lương Văn Dũng chia sẻ.
6: Vì mình làm va chạm với bụi đá silic với thuốc nổ đó, thì mình sử dụng thuốc nổ một năm rất là nhiều, nên ảnh hưởng cái bệnh độc hại là chung là rất là nhiều. Vì anh em cũng hưởng rồi, ở đây là cũng bị bệnh một năm là khóm nổ là phát hiện được cũng rất là nhiều người, cũng chế độ là 5%, 10% rồi nó theo các phần trăm.
5: Không riêng ông Dũng, nhiều công nhân tại mỏ đá này cũng được xác định mắc bệnh điếc nghề nghiệp và bệnh bụi phổi silic, những bệnh nằm trong danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm theo quy định của Bộ Y tế. Theo ông Lương Văn Bá, phó giám đốc mỏ đá Vinaconex 25, hàng năm, đơn vị đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ, giám định cho người lao động có dấu hiệu suy giảm sức khỏe để kịp thời giải quyết chế độ.
7: Thì định kỳ một năm thì công ty là cho đi khám sức khỏe định kỳ về bệnh nghề nghiệp và rò soát để ai có mức độ suy giảm thì ra mà trung tâm bảo hiểm y tế Đà Nẵng và bệnh viện đa khoa Đà Nẵng là giám định y khoa. Thường là trên 5% là có các chế độ chính sách đó, và là thường là cũng mà nếu cái bậc lương của đơn của công nhân bình thường đó, thì một lần trên 5% thì khả năng cũng hưởng được mấy chục triệu tới đây.

0: còn là nguy cơ xa vời, bệnh nghề nghiệp đang âm thầm bào mòn sức khỏe, tương lai, thậm chí là cướp đi tính mạng của người lao động. Vụ việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, Nghệ An năm 2024 khiến 6 công nhân tử vong do bụi phổi silic là lời cảnh báo đau xót về những rủi ro nghề nghiệp vẫn hiện hữu trong nhiều môi trường sản xuất. Điều đáng lo ngại là bệnh nghề nghiệp vẫn có xu hướng gia tăng. Theo cơ quan y tế, riêng năm 2025, cả nước có hơn 865.000 lượt người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, tăng khoảng 51% so với năm trước. Qua đó phát hiện thêm 51 trường hợp mắc mới. Ông Phạm Xuân Thành, trưởng phòng sức khỏe môi trường cộng đồng và lao động, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế chia sẻ.
1: Những cái bệnh này nhiều nhất ở cái lĩnh vực nghề, công việc là khai khoáng, cơ khí. Có nghĩa là những cái ngành nghề nặng nhọc độc hại nguy cơ cao ấy, thì bị rất là nhiều. Và đến bây giờ ở Việt Nam phổ biến là các bệnh bụi phổi. Năm 2024, Nghệ An là cái công ty Châu Tiến, tất cả những cái người làm trong công ty, tất cả đều mắc bệnh bụi phổi silic.
0: Thế nhưng phía sau những con số gia tăng ấy là sự chủ quan kéo dài từ cả doanh nghiệp lẫn người lao động. Ở nhiều cơ sở sản xuất, nhất là doanh nghiệp nhỏ, việc đầu tư hệ thống hút bụi, xử lý tiếng ồn hay quan trắc môi trường vẫn bị xem là khoản chi tốn kém. Trong khi đó, không ít người lao động chấp nhận. Chính sự chủ quan ấy khiến bệnh nghề nghiệp âm thầm tích tụ qua nhiều năm,

0: là nên tính toán đến cái việc là đặt nhiều các cái trạm quan trắc tự động, tức là dùng ngân sách từ cái quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp để mà giảm thiểu các cái chi phí cho doanh nghiệp. Ví dụ như đánh giá tác động môi trường thì không chỉ giao cho doanh nghiệp mà phần có những cái đánh giá từ nhà nước để mà cái việc mà đánh giá cái điều kiện lao động của người lao động nó được chính xác, nó đảm bảo cái quyền lợi về cái bệnh nghề.
1: Phát hiện mình mắc bệnh cũng là lúc sức khỏe, khả năng lao động và tương lai của họ đã bị ảnh hưởng nặng nề. Vì thế, phía sau mỗi ca bệnh nghề nghiệp không chỉ là câu chuyện của riêng một người công nhân, mà còn là lời cảnh báo về sự chủ quan trong sản xuất.
2: Vấn đề xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhiều bệnh nghề nghiệp có thời gian ủ bệnh kéo dài, âm thầm tiến triển qua nhiều năm. Vì vậy, không ít người lao động chỉ phát hiện mình mắc bệnh khi đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu. Nhưng cũng từ đây, một vấn đề khác bắt đầu nảy sinh. Ai sẽ chịu trách nhiệm khi người lao động phát hiện bệnh nghề nghiệp sau khi đã rời doanh nghiệp?
1: Y tế là một trong những ngành nghề có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao do người lao động thường xuyên tiếp xúc với nguồn lây bệnh truyền nhiễm và môi trường đặc thù. Chị Nguyễn Thị Thu Minh, nguyên là nhân viên Bệnh viện Giao thông Vận tải, mắc lao cột sống do lây nhiễm trong quá trình làm việc. Sau 3 lần phẫu thuật, sức khỏe của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, do bệnh được phát hiện khi chị vẫn đang công tác, nên hồ sơ bệnh nghề nghiệp đã được hoàn thiện để chị được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.
4: Tôi là lao cột sống. Lao cột sống từ lây từ bệnh lao đấy, nhưng mà bị vào xương. Đấy, thì là lây bệnh nhân thì là mổ 3 lần rồi. Bệnh viện đã làm cái chế độ cho tôi là được nghỉ mất sức đấy. Lương hưu thì chưa được, nhưng mà cái bệnh nghề nghiệp thì là mỗi tháng được hơn 1 triệu.
1: Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng may mắn được phát hiện bệnh khi còn làm việc. Thực tế hiện nay, nhiều người sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp nhưng lại lúng túng trong việc hoàn thiện hồ sơ, thậm chí không biết mình còn quyền được hưởng chế độ hay không. Theo các chuyên gia,

0: nhiệm và mối quan hệ của các bên liên quan.
1: Cũng tương tự như luật pháp của các nước trên thế giới thì khi người dụng động và người động không còn quan hệ lao động, chấm dứt cái nội dung này thì nội dung đầu hết là được chuyển sang cho bảo hiểm xã hội giải quyết. Thì thông thường khi chúng tôi nghiên cứu vấn đề này thì cũng đã so sánh và đánh giá. Vì thấy rằng nếu như quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động quá khứ thì cần phải làm rõ là những cái vai trò và mối quan hệ liên quan. Và tất nhiên ở trong nội dung tổng thể trong sửa luật an toàn vệ sinh lao động năm 2026 này, nội dung này cũng đã được đưa ra để nghiên cứu và sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện luật pháp.
0: Bệnh nghề nghiệp có thể xuất hiện sau nhiều năm, nhưng trách nhiệm bảo vệ người lao động không thể kết thúc khi họ rời khỏi doanh nghiệp. Bởi phía sau mỗi hồ sơ thất lạc hay mỗi thủ tục vướng mắc không chỉ là câu chuyện về chế độ, quyền lợi, mà còn là sự bảo đảm công bằng cho những người đã đánh đổi sức khỏe của mình trong suốt quá trình lao động.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở luôn là nhu cầu thiết yếu, là nền tảng để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với địa phương. Tuy nhiên, với thu nhập còn hạn chế, việc sở hữu một căn nhà vẫn là ước mơ xa vời đối với nhiều công nhân người thu nhập thấp. Thế nhưng, từ nguồn vốn vay ưu đãi mua nhà ở xã hội của tín dụng chính sách, ước mơ an cư ấy của nhiều hộ gia đình đang dần trở thành hiện thực.
4: Rời quê hương đến xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Nai để lập nghiệp, gia đình chị Nguyễn Thị Sơn trước đây phải sống trong cảnh thuê trọ chật hẹp. Với đồng lương công nhân ít ỏi, phải chia năm xẻ bảy cho chi phí sinh hoạt, thuê nhà, khiến giấc mơ về một căn hộ khang trang dường như là điều chị Sơn không dám nghĩ tới. Nhưng nay đã trở thành sự thật. Chị Sơn xúc động chia sẻ.
5: Cũng được sự ưu ái của chính sách ngân hàng, chính sách thì hỗ trợ cho vay vốn.
6: Thấy rất là vui, đạt được mơ ước mua được căn nhà của mình. Thì tôi cũng mong muốn rằng với cái cơ sở trị liệu tại gia của mình thì làm việc thật tốt để kiếm thật nhiều cái nguồn thu nhập từ căn nhà ở đây.
4: Thấu hiểu khó khăn, nguyện vọng của những người lao động thu nhập thấp, nhưng mơ ước có được căn nhà để an cư. Từ năm 2019 đến nay, tại tỉnh Đồng Nai, gần 700 căn nhà dành cho công nhân, người thu nhập thấp đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện. Ông Thái Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công Thành, tỉnh Đồng Nai thông tin.
7: Cầu về nhà ở thì rất là lớn. Nhận thấy được cái việc nhu cầu của người dân, công ty chúng tôi đã mạnh dạn dùng 30% quỹ đất để mở rộng cái dự án nhà ở xã hội. Quy mô hai dự án là hiện nay chúng tôi đã nộp ở Ủy ban tỉnh hai dự án, quy mô là 800 căn nhà. Chúng tôi cũng rất mong muốn được các sở ngành quan tâm sớm để hoàn thành cái thủ tục đầu tư để chúng tôi tiếp tục thực hiện góp phần an sinh về xã hội. Và chúng tôi mong muốn trong thời gian tới ngân hàng chính sách tiếp tục hỗ trợ cho người dân để được mua nhà ở xã hội.
4: Xác định nhà ở là nền tảng để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai đã tích cực triển khai chương trình cho vay mua nhà ở xã hội. Tính đến nay, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch đã đạt hơn 524 tỷ đồng, với gần 8.000 lượt khách hàng tham gia vay vốn chính sách. Ông Tăng Văn Trung, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai thông tin.
8: Thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Thủ tướng Chính phủ, thì đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị nhận ủy thác trên địa bàn, thì chúng tôi hiện nay đang có tổng dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội gần 33 tỷ đồng. Trong đó chương trình cho vay nhà ở xã hội tại khu dự án Thái Thành Thuận Lợi đang có dư nợ là 23 tỷ đồng với 72 khách hàng đang vay vốn.
4: Với lãi suất ưu đãi 5,4% một năm, thủ tục đơn giản, thời gian vay dài đến 25 năm, chương trình cho vay mua nhà ở xã hội được tiếp cận đến 80% giá trị căn nhà. Chương trình đã trở thành điểm tựa vững chắc cho công nhân lao động, người có thu nhập thấp ở các địa phương trong tỉnh Đồng Nai.
3: Quý vị và các bạn thân mến, một mái ấm ổn định không chỉ giúp người lao động yên tâm gắn bó với công việc, mà còn là nền tảng để vun đắp tương lai cho cả gia đình. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, giấc mơ an cư của nhiều công nhân người thu nhập thấp đang dần trở thành hiện thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững tại các địa phương. Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục

0: Việt Nam cho sức khỏe người Việt.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Tôi là Thủy Nguyên
2: và tôi là Lê Thông. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục hôm nay với chủ đề giải pháp cho sức khỏe từ ba loại vương dược quý: Đông trùng hạ thảo, linh chi và hồng sâm.
1: Vâng, ông bà ta có câu, có sức khỏe là có tất cả. Trong thời đại hiện nay, khi áp lực công việc và môi trường ô nhiễm đang ngày càng gia tăng, việc chăm sóc sức khỏe từ gốc trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
2: Đúng là như vậy, và trong kho tàng y học phương Đông có 3 loại thảo dược được xem như là vương dược, tức là những thảo dược quý hiếm như đông trùng hạ thảo, linh chi và hồng sâm.
1: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, đông trùng hạ thảo nổi tiếng với công dụng tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị các bệnh về hô hấp, giúp hỗ trợ bổ phế ích thận, đồng thời giúp hỗ trợ tăng sức bền và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.
3: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt.
2: Linh chi được mệnh danh là nấm trường sinh, giúp thanh lọc độc tố, giảm mỡ máu, ổn định huyết áp và đặc biệt có tác dụng đối với người bị gan nhiễm mỡ, men gan cao.
1: Vâng, đúng vậy. Linh chi còn giúp an thần, giảm stress, nâng cao chất lượng giấc ngủ, điều mà rất nhiều người hiện nay đang mong muốn có được.
2: Còn đối với hồng sâm thì loại nhân sâm này được hấp sấy với kỹ thuật cao thì ai cũng biết đây là một loại đại bổ, giúp hỗ trợ phục hồi cơ thể nhanh chóng sau ốm, hỗ trợ tăng cường trí nhớ cũng như sinh lực.
1: Điều đặc biệt là cả ba loại thảo dược quý này đã được kết hợp trong sản phẩm Banica do công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc sản xuất. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi, hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bồi bổ cơ thể.
2: Đây là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, phù hợp cho người trưởng thành, người cao tuổi và cả những ai đang cần phục hồi thể lực. Quý vị hãy gọi tới số 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về viên nang Banica.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ xăng.

0: Bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bản tin kinh tế.
8: Biên tập viên Bảo Ngọc và anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý. Đẩy mạnh thương mại quốc tế với Vương quốc Anh. Thái Nguyên tập trung thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhật Bản và Mỹ khẳng định hợp tác chặt chẽ để xử lý biến động tiền tệ.
9: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Vương quốc Anh năm 2025 đạt khoảng 9,3 tỷ đô la, tăng 10% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm nay, thương mại hai chiều tiếp tục duy trì quy mô ổn định với kim ngạch khoảng 2,36 tỷ đô la. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết.
10: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland, UK, VFTA tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Vương quốc Anh thông qua các ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động tận dụng các cam kết trong Hiệp định UK VFTA, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đa dạng hóa phương thức thanh toán và tăng cường kết nối đối với các đối tác sở tại.
8: Tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương GRDP đạt mức hai con số trong năm 2026. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo và khu vực FDI tiếp tục được xác định là động lực dẫn dắt tăng trưởng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, khu công nghiệp trọng điểm và tăng tốc giải ngân đầu tư công. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
11: Trong thời gian tới, để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Thái Nguyên, thì Ban Quản lý các khu công nghiệp đã bổ sung thêm 20 khu công nghiệp mới, nâng tổng số các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 37 khu. Dự kiến trong quý 2 năm 2026, thì Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ cấp mới giấy nhận đăng ký đầu tư cho khoảng 15 khu công nghiệp mới. Qua đó thì sẽ tạo ra được một cái điểm nhấn mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, hướng tới phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại.
9: Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề Điện Biên – Điểm đến chiến lược cho nhà đầu tư. Ngay tại hội nghị, tỉnh đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 48.320 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng cùng nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn như Vingroup, BRG, TH, Dabaco, Hà Nội Tourist, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia.
12: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
8: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Phát biểu trong cuộc họp sáng nay với người đồng cấp Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Takayama cho biết hai nước tái khẳng định sự hợp tác chặt chẽ trong việc xử lý các biến động tỷ giá hối đoái, bao gồm cả can thiệp tiền tệ.
13: Trong cuộc gặp, chúng tôi đã thảo luận về những diễn biến trên thị trường tài chính, bao gồm cả biến động tỷ giá hối đoái, trong bối cảnh tình hình ở Trung Đông. Về những diễn biến tỷ giá hối đoái gần đây, chúng tôi nhất trí rằng Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp rất tốt. Chúng tôi cũng tái khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về các diễn biến thị trường, phù hợp với tuyên bố chung do các bộ trưởng tài chính Nhật Bản và Mỹ đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái. Chúng tôi đã nhận được sự hiểu biết đầy đủ từ phía Mỹ về vấn đề này.
9: Theo báo cáo mới đây của Viện Tài chính Quốc tế, dòng vốn toàn cầu đã quay trở lại các thị trường mới nổi trong tháng 4 sau khi rút vốn mạnh trong tháng 3 vì tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Thống kê cho thấy, tổng dòng vốn đầu tư theo danh mục vào các nền kinh tế mới nổi đạt hơn 58 tỷ đô la Mỹ trong tháng 4 vừa qua, đảo chiều đáng kể so với mức rút dòng 66 tỷ đô la của tháng 3.

0: Động lực phục hồi chủ yếu đến từ thị trường trái phiếu, với dòng vốn vào đạt gần 52 tỷ đô la, còn dòng vốn vào cổ phiếu mới đạt hơn 6 tỷ đô la.
1: Các quốc gia thuộc khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ đã cam kết đầu tư tổng cộng gần 200 tỷ euro, tương đương khoảng 235 tỷ đô la Mỹ vào hệ sinh thái xe điện. Các khoản đầu tư chủ yếu tập trung vào chuỗi cung ứng pin với tổng cộng 109 tỷ euro đã được rót vào cho đến nay. Khoảng 60 tỷ euro đã được đầu tư vào sản xuất xe điện, còn lại tập trung vào cơ sở hạ tầng sạc điện được lắp đặt trên khắp châu Âu. Những khoản đầu tư này đã hỗ trợ hơn 150.000 việc làm và dự kiến có thêm 300.000 việc làm nữa nếu tất cả các dự án được thực hiện đầy đủ. Và nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Xây dựng Đảng.
3: Xây dựng Đảng. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam, đấu tranh trên mặt trận không tiếng súng, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng quân đội trong thời bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành quy định số 19 ngày 8 tháng 4 năm 2026 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Quy định là sự kết tinh và phát triển nhất quán tư duy lý luận của Đảng, cụ thể hóa tinh thần Đại hội 14, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng tầm công tác chính trị tư tưởng trước những biến động nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Hiện thực hóa tinh thần này tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn, ngành Tuyên huấn quân đội 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026, ngành Tuyên huấn quân đội xác định tiếp tục phát huy, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.
5: Đọc diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nêu rõ, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, của cấp ủy chỉ huy các cấp, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan đơn vị tổ chức trong và ngoài quân đội, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội đã vượt qua biết bao khó khăn thử thách, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí, ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang, kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng. Một trong những dấu ấn nổi bật của toàn quân trong những năm qua là tinh thần, ý chí xả thân của cán bộ chiến sĩ trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Tinh thần đó, ý chí đó là kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó có đóng góp quan trọng của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, hướng dẫn hành động. Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh.
6: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội đã nhạy bén sắc sảo tham mưu chỉ đạo tiến hành đồng bộ các giải pháp, giữ vững, tăng cường nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đảm bảo cho quân đội nhân dân và dân quân tự vệ luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
5: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nêu rõ tính luật của nhà nước, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhất là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12, quy định về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn

0: ngừa và phương châm năm vững. Các nghị quyết chỉ thị kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy chỉ huy các cấp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị.
1: Phải thường xuyên nghiên cứu, tham mưu, đổi mới toàn diện công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội, cùng với tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các đề án, quy chế, thông tư đã ban hành. Các đồng chí cần chú trọng đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học, xã hội và nhân văn phù hợp với bối cảnh mới, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, gắn với tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn đi trước, mở đường, nhằm thống nhất trong nhận thức và hướng dẫn hành động đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân.
2: Thưa quý vị và các bạn, công tác tư tưởng, nhất là công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội hiện nay được ví như mặt trận không tiếng súng, phải đối mặt với những thủ đoạn tinh vi phức tạp, cần có sự nhận diện và đấu tranh quyết liệt khôn khéo. Phóng viên Nguyên Nhung phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, từ thực tiễn công tác, xin ông cho biết công tác tư tưởng của quân đội trong thời bình có những đặc điểm khác biệt như thế nào so với thời chiến?
4: Thời chiến với một cái mục tiêu cao nhất là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ranh giới địch ta thì nó rất rõ ràng. Cho nên tạo sự đồng thuận của xã hội, đồng thuận trong quân đội hết sức sâu sắc. Trong hoàn cảnh đó, công tác tư tưởng có tính tập trung cao và nó đi vào cuộc sống và có giá trị hết sức sâu sắc. Nó làm cho người cán bộ chiến sĩ tất cả để giải phóng miền Nam, tất cả để thống nhất đất nước. Nhưng nay trong thời bình thì đặc điểm nó khác, đa dạng về lợi ích, phức tạp về nhận thức, nhiều chiều về thông tin, xuất hiện nhiều vấn đề rất mới, sự phân hóa lợi ích xã hội, rồi sự tác động mạnh mẽ của mặt trái của kinh tế thị trường, rồi sự bùng nổ của khoa học công nghệ, mạng xã hội, truyền thông. Đồng thời đất nước hậu nhập quốc tế ngày càng sâu sắc và toàn diện, sự xâm nhập cái tốt cũng vào với đất nước, vào với quân đội, nhưng đồng thời cái xấu, cái độc hại nó cũng vào với quân đội. Rõ ràng đây là môi trường tiến hành công tác tư tưởng phức tạp hơn rất nhiều so với thời chiến.
3: Vậy theo ông, những thách thức đặt ra với công tác tư tưởng trong thời bình, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là gì?
4: Một là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược diễn biến hòa bình đối với đất nước chúng ta, chống chủ nghĩa xã hội, chống sự nghiệp độc lập dân tộc bằng những phương pháp mới, bằng những thủ đoạn mới mà chúng ta cần phải cảnh giác. Các thế lực thù địch hiện nay nó cua công tác tư tưởng văn hóa là mũi nhọn đột phá. Họ triệt để lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do, dân tộc, tôn giáo. Họ lợi dụng những hạn chế yếu kém trong quản lý xã hội, trong quản lý chỉ huy của quân đội. Đặc biệt là lợi dụng các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, suy thoái đạo đức của cán bộ chiến sĩ. Họ tận dụng không gian mạng và truyền thông xã hội để thẩm thấu những quan điểm xấu độc, nguy hại vào trong quân đội của chúng ta. Mục tiêu của họ là làm giảm sút niềm tin của cán bộ chiến sĩ đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, giảm sút niềm tin đối với sự nghiệp phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên của chúng ta. Họ tiến hành xuyên tạc, bóp méo, thay đổi sự thật, gieo rắc tâm lý hoài nghi, bất mãn, dẫn đến giảm sút niềm tin. Họ phủ nhận thành quả cách mạng và họ ca ngợi chế độ tư bản. Hai là nguy cơ trong nội bộ. Đó là nguy cơ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Các thế lực thù địch cho đây là mảnh đất tốt, màu mỡ để chúng gieo cái diễn biến hòa bình trong quân đội của chúng ta. Thách thức thứ ba là tác động mạnh mẽ của mạng xã hội, chiến tranh thông tin mà các thế lực thù địch tấn công vào, cũng như các phần tử cơ hội bắt bản trong nước. Hiện nay thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có. Một sự việc nhỏ có thể trở thành khủng hoảng truyền thông. Nếu không có sức đề kháng mạnh mẽ thì một bộ phận quân nhân dễ bị lệch chuẩn về nhận thức, xa rời về một lý tưởng và suy thoái về lối sống. Nên công tác tư tưởng trong quân đội trong thời bình hiện nay tuy không hy sinh gian khổ như trong thời chiến, nhưng nó là một trận thầm lặng không tiến sâu, một cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt trong giai đoạn mới, nhất là giai đoạn

0: và cách mạng Việt Nam đứng vững mình bước vào kỷ nguyên mới, nhất là giai đoạn mà quân đội nhân dân Việt Nam đang xây dựng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng được yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
1: Vậy thưa Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, cần làm gì để giữ vững trận địa tư tưởng trong quân đội trong giai đoạn hiện nay ạ?
0: Tôi nghĩ thì những vấn đề này Tổng cục Chính trị, đặc biệt cục Tuyên huấn cũng đã triển khai và thực hiện trên mấy vấn đề mà tôi nghĩ cần phải sức chú ý. Một là phải tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là kiên trì bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ bản sắc văn hóa và giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là những vấn đề có tính nguyên tắc bất biến. Công tác tư tưởng càng phải nắm vững và kiên quyết đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng cho nó tốt. Hai là phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội. Trước hết, công tác tư tưởng phải sát với cán bộ chiến sĩ, phải sát với cơ sở và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, phải lấy đối thoại, giáo dục, thuyết phục giải đáp những vấn đề mà cán bộ chiến sĩ quan tâm, đồng thời nắm chắc những vấn đề tác động vào trong nội bộ cán bộ quân đội, chiến sĩ của quân đội. Trên cơ sở đó, chủ động định hướng dư luận, không để những vấn đề, những sự kiện nó xảy ra tác động xấu vào trong quân đội của chúng ta mà không được kịp thời định hướng xử lý, nhất là trong thời gian sắp tới. Trước những diễn biến của tình thế giới, diễn biến của tình trong nước, chúng ta cần có cái chủ động định hướng dư luận. Ba là phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội và có bản lĩnh chính trị, và có trí tuệ và có khả năng đáp ứng được yêu cầu của người làm công tác tuyên huấn. Đồng thời vấn đề đó thì cán bộ tuyên huấn phải là những người nêu gương, nói đi đôi với làm, phải có uy tín và có đạo đức, làm nền tảng để thuyết phục cho cấp dưới. Bốn là phải gắn công tác tư tưởng với công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Cần xác định rõ công tác tư tưởng là bộ phận rất quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị. Hiệu quả công tác tư tưởng tác động vào công tác đảng, công tác chính trị và ngược lại, công tác đảng, công tác chính trị nó có tác động rất lớn trở lại đối với công tác tư tưởng. Muốn cán bộ chiến sĩ tin thì cán bộ cấp trên lãnh đạo chỉ huy phải gương mẫu, phải xử lý nghiêm minh những biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống. Năm là phải xây dựng văn hóa quân sự, phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Có thể nói phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là biểu hiện tinh hoa của văn hóa quân sự quân đội nhân dân Việt Nam trong thời đại hiện nay. Phải làm cho các bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc vai trò vị trí trách nhiệm của mình trước đảng, trước tổ quốc, trước nhân dân. Trên cơ sở đó, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Văn hóa quân sự phải là nền tảng tư tưởng tinh thần của cán bộ chiến sĩ, là sức mạnh nội sinh cho vấn đề xây dựng quân đội ta cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Cho nên chú ý bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ trẻ, phải giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, phải gìn giữ giá trị truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, của dân tộc ta, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, tinh hoa văn hóa quân sự của các nước khác một cách có chọn lọc để nâng cao bản sắc văn hóa quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình xây dựng Đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
4: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu. Thưa quý vị, tiểu không kiểm soát không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng sống. Nói về nguyên nhân gây ra những triệu chứng này, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ cho biết.
5: Một cái nhóm nguyên nhân mà gây ra những hội chứng bằng quăng tăng hoạt này, một là những cái nhóm nguyên nhân mà có bệnh lý cụ thể mà làm người ta phải đi tiểu nhiều lần. Ví dụ như bệnh tiểu đường thì người ta phải nói là uống nhiều, ăn nhiều và tiểu nhiều. Cái thứ hai

0: co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Quý vị có thể uống ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800-6723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
2: Ích niệu khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu dắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.

0: niêm mạc dạ dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng tái đi tái lại, đau đến mất ăn mất ngủ, mỗi khi thay đổi thời tiết lại càng đau hơn là những hình ảnh quen thuộc mà rất nhiều người bị thoái hóa khớp phải đối mặt, trong đó có câu chuyện của cô Nguyễn Thị Nuôi, hiện đang sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Khoảng 70 tuổi là tôi có dấu hiệu là đêm nằm nó cắn xong rồi đi lại nó mỏi, tự nhiên nó đau không thể đi lại được nữa. Nó cắn nó nhức không ngủ được. Nhất là lúc trở rời ấy là mai mà mưa gió đổi gió là nó đau biết ngay, là đêm suốt đêm không ngủ được.
3: Với tình trạng như vậy thì cô đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
5: Đi lại khó khăn quá thì là cháu nó cho đi viện. Bác sĩ kết luận là vừa viêm khớp và thoái hóa khớp gối. Thế là đến khi mà nằm viện thì nó đau quá, đêm nằm nó cắn nhức không chịu được, nửa đêm phải gọi bác sĩ dậy tiêm thuốc giảm đau chứ nó đau lắm không chịu được. Nhưng mà cứ hết hơi thuốc giảm đau cái thì cơn đau nó lại cắn nó lại nhức luôn. Sau khi nhập viện Tây y không khỏi thì tôi có đi Đông y này, đi phục hồi.

0: tiêu điều trị. Thứ nhất là điều trị về triệu chứng. Điều trị triệu chứng là giảm đau rồi giảm viêm cho bệnh nhân. Và cái điều trị thứ hai đấy là điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn là làm sao ngăn ngừa cái quá trình thoái hóa nó nặng hơn lên và giúp cho nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Xu hướng điều trị hiện nay ấy, là người ta sẽ phối hợp đông tây y kết hợp. Có thể cô cân nhắc để sử dụng một số các cái phương pháp liên quan là sử dụng thảo dược.
1: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
2: Đầu tiên phải kể đến đấy là cây địa liền. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau cũng như là chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, đối với cây đủng đỉnh, chiết xuất ra cái hoạt chất carotin có một số các cái tác dụng như sau: kích thích và tái tạo các cái tế bào sụn khớp, giảm sưng cũng như là chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin phối hợp cùng với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì cái tác dụng nó rất là tốt vì nó đưa đến đúng chỗ cái điểm viêm và dẫn chất vào đúng điểm, giúp cho chống viêm này, giảm đau và làm chậm lại cái quá trình thoái hóa khớp, giúp phục hồi sụn khớp từ cấp độ phân tử cũng như là mang lại cái giá trị lâu dài và ổn định cho người bệnh.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Đàm Thu Nga tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, cô nuôi đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Từ khi tôi dùng cái thảo dược đến giờ là tôi thấy là đi lại dễ dàng này, bước lên bước xuống không thấy đau đầu gối nữa. Bây giờ là cứ đêm nằm vậy là ngủ thôi một vài tiếng sáng thôi. Nhưng mấy hôm nay đáng nhẽ như mọi năm là rời tiết ẩm thế này là đau lắm, nhưng mà mấy đợt này là cảm thấy bình thường lắm, không thấy đau đớn gì cả. Ăn ngủ được ngon lành này, không phải lo lắng bất cứ một cái chuyện gì nữa. Tinh thần thì thoải mái lắm, lúc nào cũng phấn khởi.
1: Nghe những chia sẻ của cô nuôi, chương trình rất mừng.
3: Xin thông tin với quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệu

0: viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Phát biểu chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới phương thức vận động tập hợp nhân dân, không chỉ bằng văn bản, khẩu hiệu mà phải bằng đối thoại, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân với chính quyền sẽ được thực hiện trên môi trường số. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường không dạy thêm và học trước chương trình trong dịp hè. Trong phần tin thế giới, vấn đề năng lượng và cuộc xung đột với Iran là chủ đề trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. Giới khoa học quốc tế tăng tốc phát triển vaccine chống lại virus Hanta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026-2031, khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội với sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nổi bật là công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, nền nếp với hơn 2.300 cuộc giám sát, trên 1.300 hội nghị phản biện, tham gia góp ý hơn 7.800 đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội. Duy trì và nhân rộng các mô hình về giám sát cán bộ, đảng viên, giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hưởng ứng phong trào thi đua, chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã nỗ lực góp phần cùng chính phủ, các cấp, các ngành xóa trên 300.000 căn nhà tạm, nhà rột nát, huy động trên 24.700 tỷ đồng, hơn 2,7 triệu ngày công và về đích sớm hơn so với mục tiêu đề ra.

0: Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Nhận định, thời gian qua, dù nhiệm kỳ được rút ngắn, nhưng mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế, bất cập. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định cho nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Nêu rõ, xã hội ta đang thay đổi nhanh, cơ cấu giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, phương thức lao động, không gian sống, cách tiếp cận thông tin của nhân dân ngày càng đa dạng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, phương thức vận động, tập hợp nhân dân cũng phải đổi mới.
1: Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn, nhưng tập hợp phải rộng hơn. Bộ máy có thể ít tầng nấc hơn, nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Tinh thần là giám sát phải chọn đúng vấn đề để nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương, chính sách.
1: Mặt trận phải phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời xã hội không phải là sự im lặng hình thức, mà phải được xây dựng dựa trên nền tảng dân chủ, lắng nghe, đối thoại, giải quyết hài hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
0: Sau khi vận hành mô hình tổ chức mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt, hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính hóa và không làm thay.

0: Hãy làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, hãy làm cho dân chủ trở thành động lực và hãy làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước.
1: Tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiều đại biểu ý thức trách nhiệm và mang theo những kỳ vọng đối với chặng đường đổi mới của công tác mặt trận trong giai đoạn mới.
2: Ghi nhận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng chia sẻ:
3: Tôi ấn tượng nhất với cái nội dung cán bộ mặt trận phải gần dân, sát dân, không phải chỉ ngồi nghiên cứu ở trên báo cáo mà phải xuống thẳng và phản ánh đúng với cái sự việc xảy ra để ý kiến của người dân đến được với đảng, với chính quyền các cấp và kịp thời xử lý những cái kiến nghị vướng mắc của người dân.
2: Ông Kiều My, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo và Chuyển đổi số, mong muốn hoạt động của mặt trận sẽ thực sự đi sâu vào đời sống nhân dân, không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn phải đồng hành cùng người dân giải quyết những vấn đề cụ thể ngay từ cơ sở.
4: Hiện nay thì người trẻ hay người dân vùng sâu vùng xa người ta ít khi lên những kênh trang thông tin điện tử, thì có thể kết hợp thông qua những nền tảng mạng xã hội Zalo hay là TikTok hay Facebook, và đồng thời có thể kết hợp những kênh truyền thống như SMS v.v. Thì khi đó ta sẽ không bỏ lại bất kỳ người dân nào, thậm chí người lớn tuổi hay là người vùng sâu vùng xa. Mọi người có thể nói lên tiếng nói của mình, gửi đến mặt trận được ở bất kỳ nơi đâu trên tổ quốc của mình.
2: Không chỉ kỳ vọng, nhiều đại biểu cũng mang tới đại hội những đề xuất cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận. Theo các đại biểu, hoạt động giám sát cần thực chất hơn, tập trung vào những vấn đề dân sinh bức thiết như môi trường, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, cải cách hành chính hay đạo đức công vụ. Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng:
5: Người dân phải là trung tâm của các dự án phát triển. Ví dụ chúng ta làm các dự án phát triển thì cũng phục vụ cho quyền lợi, cho hạnh của người dân.
2: Sống và làm việc ở nước Úc xa xôi, trở về Việt Nam tham dự đại hội, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, mong muốn đề xuất nhiều giải pháp nhằm kết nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương và cống hiến cho quê hương.
6: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ai cũng muốn hướng về quê hương Việt Nam, cũng mong muốn đóng góp một cái gì đó trong cái sự phát triển của đất nước. Nếu mà mình phát huy được cái tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài là một cầu nối hữu nghị rất tốt cho đất nước Việt Nam với cộng đồng thế giới. Kỳ này tôi kỳ vọng vào cái đại hội mới sẽ mở ra nhiều cái chính sách chủ trương để mà kêu gọi tạo cơ hội cho cái cộng đồng người Việt Nam nước ngoài thế hệ trẻ con em sau này có một cái cơ hội đóng góp trực tiếp vào cái sự phát triển của đất nước.
2: Hướng tới nhiệm kỳ mới, các đại biểu đều chung niềm tin rằng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới của công tác mặt trận, nơi mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, lấy hạnh phúc, sự hài lòng của người dân làm mục tiêu. Và hơn hết, những tiếng nói gửi gắm từ đại hội hôm nay cũng chính là kỳ vọng về một mặt trận ngày càng gần dân, sát dân, lắng nghe dân và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong hành trình phát triển đất nước.
1: Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Đồng chí Phùng Chí Kiên, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Thu Hằng.
7: Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phùng Chí Kiên không dài nhưng đã để lại di sản vô cùng cao đẹp cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Đó là bài học về sự kiên định lý tưởng trong mọi hoàn cảnh, bài học về lựa chọn đào tạo, huấn luyện đến việc sử dụng cán bộ, đào tạo nên đội ngũ cán bộ ưu tú cho Đảng, cho cách mạng. Bài học về phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo.
8: Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên cho thấy ở những thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh, sự kiên định, niềm tin của những người cộng sản, nhất là cán bộ lãnh đạo là yếu tố quyết định. Đến
7: Kiên đã có những cống hiến to lớn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Chính sự gắn kết bản lĩnh trí tuệ, quá trình đào tạo và trải nghiệm thực tiễn đấu tranh đã tạo nên phẩm chất nổi bật của một chiến sĩ cách mạng, một nhà chính trị quân sự song toàn, một con người của sự hội tụ của ý chí và kiên trung như tên gọi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt cho đồng chí.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 484 của Thủ tướng gửi các bộ trưởng, trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.
7: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành thực hiện nghiêm túc yêu cầu khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã được chính phủ ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục để triển khai các thủ tục đã

0: phân cấp về cho các địa phương. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi bổ sung, bảo đảm đồng bộ thống nhất để triển khai hoàn thành trước ngày 20 tháng 5, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Việc này nhằm tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính, cắt giảm bãi bỏ 182 điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 và báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5. Trường hợp các phương án cắt giảm phân cấp đơn giản thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thì các bộ gửi Bộ Tư pháp trước ngày 18 tháng 5 để báo cáo Thủ tướng phương án xử lý. Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các bên để nghiên cứu tiếp thu giải trình đầy đủ ý kiến thành viên chính phủ, rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện nội dung và hồ sơ trình dự thảo nghị quyết về cắt giảm sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cùng với đó là việc hoàn thiện hai nghị quyết về phân cấp, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không mâu thuẫn chồng chéo trong hệ thống pháp luật, cắt giảm thực chất phù hợp với thực tiễn.
1: Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2035 do Thủ tướng vừa ban hành, đặt mục tiêu xây dựng nước ta thành quốc gia số, phát triển toàn diện và bền vững. Mọi giao dịch giữa người dân với chính quyền đều thực hiện trên môi trường số.
0: Theo đề án, đến năm 2030, các nền tảng và tiện ích số cốt lõi sẽ được hoàn thiện để người dân doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, thuận tiện hơn và an toàn hơn. Hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia được kết nối với nhiều ngành lĩnh vực để phục vụ điều hành và phát triển kinh tế số, xã hội số. Đến năm 2035, dữ liệu dân cư cùng các cơ sở dữ liệu quốc gia khác được kết nối, chia sẻ đồng bộ, phục vụ điều hành trên dữ liệu thời gian thực. Người dân có thể sử dụng các dịch vụ số tự động, cá nhân hóa theo từng nhu cầu trong cuộc sống. Dữ liệu và công nghệ số sẽ được ứng dụng sâu rộng trong y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh. Chính phủ đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu sớm tích hợp một tài khoản duy nhất để người dân đăng nhập, sử dụng xuyên suốt các hệ thống và dịch vụ công. Các cơ quan phải công khai dữ liệu đã có để người dân doanh nghiệp không phải kê khai lại. Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ được giao hoàn thành tích hợp tài khoản định danh điện tử, gồm tài khoản của tổ chức và người nước ngoài, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 12 năm nay. Trong tháng 9 tới, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Văn phòng Chính phủ sẽ triển khai AI và trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Từ năm 2027, các địa phương nghiên cứu xây dựng trạm công dân số tại nơi công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ. Nhiều giải pháp thành phố thông minh như bản sao số, mô hình địa điểm số cũng được triển khai trên nền dữ liệu dân cư và định danh điện tử. Ứng dụng VNEID được định hướng trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, cho phép lưu trữ dữ liệu cá nhân, xác thực điện tử, thực hiện dịch vụ công và tích hợp thanh toán điện tử, chi trả an sinh xã hội. Từ tháng 10 năm ngoái, nhiều thủ tục đã bắt buộc thực hiện trực tuyến như là đăng ký thường trú, tạm trú, khai sinh khai tử, đăng ký kết hôn, cấp đổi căn cước công dân, cấp hộ chiếu, đổi giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp hay là đăng ký biển số xe máy.
1: Với hơn 4.500 nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhưng vẫn thiếu các chuyên gia chuyên sâu về dữ liệu, công nghệ, thông tin và an ninh mạng. Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cùng Trường Đại học Tây Nguyên thống nhất đẩy mạnh phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, dữ liệu và công nghệ sinh học, gắn với đào tạo thực tiễn thông qua các chương trình thực tập, nghiên cứu tại các trung tâm công nghệ của tỉnh. Theo tiến sĩ Đinh Hữu Hùng, trưởng khoa y dược Trường Đại học Tây Nguyên, trong hợp tác thời gian tới, cần bám sát đặc thù của địa phương để phát huy hiệu quả cao nhất.
3: Tôi nghĩ rằng là những đề tài tới đây, nếu như Sở Khoa học Công nghệ đặt hàng qua trường nên bám sát vào đặc thù, và đặc biệt sau khi sắp nhập thì cũng nên bám sát vào những cái đặc thù ở bờ đông của tỉnh, và trong đó có những nội dung mà hiện nay trong nghị quyết 72 cũng đề cập tới về vấn đề điều chỉnh hay là phát triển đối với lĩnh vực y tế. Chúng ta bám sát vào đó thì sẽ mang lại được cái lợi ích thiết thực cho người dân hơn.
2: Ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc phối hợp giữa Sở và Trường Đại học Tây Nguyên thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ nét, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa

0: học. Thời gian tới, việc thực hiện các chủ trương lớn, trong đó có nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực.
1: Ở trong cái nghị quyết 57 thì có cái chuyển đổi số và đào tạo cán bộ và chuyển đổi số thời gian tới sẽ đẩy mạnh cái nội dung này, và đặc biệt là trong cái quy trình tuyển chọn các cái đề tài dự án để góp phần phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa tăng trưởng đạt cái mục tiêu hai con số của tỉnh.
0: Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai mô hình liên kết ba nhà, nhà nước, viện trường và doanh nghiệp, giữa Sở Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Yên Nông, nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
2: Theo

0: nên là nó giúp cho cái tiêu thụ nhiên liệu nó còn tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
1: Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết.
2: Bộ Công Thương với vai trò là chủ trì, phối hợp cùng với các bộ ngành và cũng rất mong muốn là nhận được cái sự hỗ trợ từ cộng đồng, các cái đơn vị truyền thông để lan tỏa đến cái cộng đồng một cái chủ trương mà nó có ý nghĩa về mặt môi trường, ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế xã hội, ý nghĩa về mặt gọi là đảm bảo về an ninh năng lượng quốc gia. Chúng ta lan tỏa đến người tiêu dùng những cái thông tin đúng, những cái thông tin chính xác về ý nghĩa của cái việc mà tại sao chúng ta phải sử dụng cái xăng sinh học, cái nhiên liệu sinh học.
1: Gắn với tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu năng lượng tăng cao, lại phải chuyển đổi năng lượng sang xanh, chuyên gia kinh tế Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng ví việc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 là sự chuyển đổi nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng hạ tầng năng lượng của Việt Nam.
3: Tôi nghĩ sẽ chuyển đổi rất tốt và chắc chắn là đây là một trong những cái điểm cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng và chúng ta xác lập, chúng ta kỳ vọng là sẽ rất tốt. Và tôi khẳng định là chúng ta đã có bước đi ban đầu rất quan trọng về cái này và phù hợp với xu hướng thế giới.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần cải thiện dịch vụ hành chính công. Đây là nhận định chung của các chuyên gia tại tọa đàm khoa học do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia và Ireland.
7: Phát biểu đề dẫn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, sau gần một năm triển khai, bộ máy cơ bản vận hành ổn định, nhiều địa phương nhanh chóng đi vào hoạt động, người dân đồng thuận với chủ trương tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm nghẽn về nguồn lực, nhân sự, hạ tầng số, người dân có thể phải đi lại nhiều lần, cán bộ cơ sở chịu áp lực công việc lớn hơn. Các đối tác quốc tế cho rằng, cải cách phân cấp cần đi cùng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, nguồn lực tài chính ổn định và hệ thống số hóa an toàn, lấy người dân làm trung tâm. Đại sứ Australia và Iceland cũng nhấn mạnh vai trò của các nghiên cứu dựa trên thực tiễn và tiếng nói người dân để điều chỉnh chính sách kịp thời. Khảo sát gần 5.000 người dân do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện cho thấy, đa số người dân ủng hộ tinh gọn bộ máy, đánh giá tích cực việc bỏ cấp huyện giúp cải thiện dịch vụ hành chính công. Mức độ hài lòng với thủ tục cấp xã đạt 4,1 trên 5 điểm. Tuy vậy, nhiều hạn chế vẫn tồn tại như tỷ lệ sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia còn thấp, khoảng cách số lớn, nhiều thủ tục phức tạp ở cấp xã còn chậm, người dân phải đi lại nhiều lần, cán bộ cơ sở đối mặt áp lực quá tải công việc.
6: Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, gần 33.000 học sinh lớp 12 đang học hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Cần Thơ đã tham gia kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Phản ánh của phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
8: Đây được xem là bước tập dượt quan trọng giúp học sinh làm quen với áp lực thi cử cũng như cấu trúc đề thi. Tại các điểm thi thử, mọi khâu tổ chức đều được thực hiện nghiêm túc, từ phát đề coi thi đến thu bài, tạo điều kiện để các học sinh trải nghiệm không khí thi cử giống như kỳ thi thật. Thầy Nguyễn Hoài Thanh, giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cho biết, sau kỳ thi thử, nhà trường cũng sẽ phân tích kết quả để có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm học sinh trong giai đoạn cuối.
9: Cái công tác ôn tập cũng đã diễn ra khá hiệu quả. Các em cơ bản cũng đã nắm được các kỹ năng cần thiết để có thể chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
8: Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chính thức diễn ra. Dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhà trường, giáo viên và gia đình, các em học sinh đang nỗ lực củng cố kiến thức, đặc biệt ở những môn còn hạn chế để đạt được kết quả tốt nhất. Em Trần Gia Linh, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, chia sẻ.
10: Từ đầu năm đến giờ thì chúng em cũng đã ôn tập rất là nhiều và cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi này. Bên cạnh đó thì cũng tập luyện thể thao, giải trí đúng thời gian để giữ cho mình sức khỏe tốt.
8: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 10 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 2026. Thành phố Cần Thơ dự kiến có hơn 33.700 thí sinh, trong đó có 29.771 thí sinh hệ giáo dục phổ thông, 2.956 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do đăng ký dự thi.
6: Trong dịp hè, các trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập luyện thi kiểm tra khảo sát để xếp lớp năm học 2026-2027. Đây là yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các nhà trường tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các em tham gia.

0: có sự ủng hộ đồng thuận của cha mẹ học sinh. Liên quan đến vấn đề tài chính, các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện thu chi trên nguyên tắc thỏa thuận với cha mẹ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo công khai minh bạch theo quy định, quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên, nhân viên làm việc trong dịp hè. Tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.
1: Đêm qua tại ngã tư Quang Trung Lê Lợi, trong lúc các công nhân thi công công trình triển khai đào vỉa hè và hàng rào thì của một quán cà phê gần đó thì bị đổ sập. Hậu quả là nam công nhân 43 tuổi trú xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng bị bức tường đổ đè trúng tử vong. Lực lượng chức năng đã phong tỏa tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Vụ việc xảy ra tại dự án đầu tư cải tạo 4 tuyến đường ở trung tâm thành phố do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 3 năm ngoái, dự kiến hoàn thành vào đầu năm nay.
0: Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam là chủ đầu tư của bãi rác Đa Phước, hoàn thiện thủ tục nâng khả năng cho lấp của bãi rác này từ 24 triệu tấn lên 41 triệu tấn, gần gấp đôi mức ban đầu.
1: Động thái này nằm trong thỏa thuận hòa giải giữa Thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam nhằm chấm dứt vụ kiện tại Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore phát sinh từ tranh chấp liên quan hợp đồng xử lý rác ký năm 2006. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nâng công suất dự án lên 41 triệu tấn. Trước đó, tháng 8 năm ngoái, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tạm dừng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nâng công suất bãi rác Đa Phước, yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam bổ sung hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong văn bản mới, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ hướng dẫn doanh nghiệp phối hợp chuyên gia, đơn vị liên quan xác định cụ thể khả năng tiếp nhận của bãi rác theo công suất thiết kế đã được phê duyệt, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cung cấp hồ sơ phục vụ quá trình xem xét. Theo chính quyền thành phố, việc nâng công suất Đa Phước phù hợp với nhu cầu xử lý rác hiện nay, khi sau khi xác nhập, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 14.000 tấn mỗi ngày. Trong khi đó, các nhà máy đốt rác phát điện phải đến giai đoạn 2026-2028 mới dự kiến vận hành, khiến thành phố vẫn phụ thuộc lớn vào Đa Phước để tránh quá tải hệ thống xử lý. Thực tế thì bãi rác này đã tiếp nhận khoảng 32 triệu tấn chất thải, vượt xa công suất thiết kế ban đầu tính theo quy mô 24 triệu tấn. Bãi rác này từng nhiều lần bị người dân khu Nam Sài Gòn phản ánh gây mùi hôi, ảnh hưởng sinh hoạt, buộc chính quyền nhiều lần yêu cầu khắc phục. Trước đó, lãnh đạo ngành môi trường Thành phố Hồ Chí Minh từng cho biết là bãi rác dự kiến đầy công suất và đóng cửa từ năm 2024.
0: Liên quan đến vấn đề hạ tầng giao thông, hiện nay nhiều công trình cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Phản ánh của phóng viên Chu Trinh.
2: Anh Lê Minh Hải, người dân xã Mỹ Tịnh An cũng như hàng nghìn người dân, công nhân khi điều khiển xe máy qua lại cầu Kinh 2, xã Tân Phước 3 rất phập phòng lo sợ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào, bởi mặt cầu được ghép bằng các thanh gỗ lâu ngày đã mục nát, xuống cấp, mặt cầu nhấp nhô, thậm chí có khe hở như là cái bẫy đối với người qua lại.
3: Cái cầu không an toàn, nó xuống cấp quá trời luôn rồi. Trời mưa thì chờ ta qua hết rồi mình qua chứ giờ thấy cũng không được an toàn như lắm. Nói về cái mong muốn của em á, là muốn khắc phục cái cầu cho nó kiên cố cho bà con đi. Chứ hổng rồi em đi ngang lại thấy nó cũng không được an toàn.
4: Nó như cái cây đó mình chạy cái nó tưng cái nó quay ra lỡ mình cái người đi trước, chạy cái nó văng ra cái người tới bất chợt thì sao.
2: Còn ông Lê Văn Nghề, tài công của xà lan tải trọng 600 tấn chuyên chở vật liệu xây dựng cho một doanh nghiệp tại xã Tân Phước 3, tâm tư.
5: Kinh Đồng Tháp 10 này đào nó khởi chừng 600 tấn, 700 tấn đi được. Lớn hơn đi khó khăn quá, bị mấy cái cầu nó hẹp, bề ngang với bằng nó thấp, dưới đường dây điện rồi nhiều quá đi nó rất nguy hiểm. Tức giờ tụi em muốn qua là bơm nước rồi cho đầy tàu nó thẩm xuống mới qua được, không bơm thì không qua được.
2: Cầu kênh 2 bắc ngang dòng kênh này đã mấy chục năm qua, kết cấu các trụ cầu khung cầu bằng thép, mặt cầu lót dán gỗ. Khoảng không thông thuyền của cây cầu quá thấp lại chật hẹp nên phương tiện thủy có trọng tải trên 500 tấn qua lại rất khó khăn. Thậm chí trước đây đã xảy ra va chạm vào chân cầu gây ủng ứ giao thông thủy. Cũng tại con kênh này còn có cầu văn phòng đội 1 thuộc ấp 1 xã Tân Phước 3, bắc keo leo, dốc cao, thân cầu mỏng manh, trọng tải chỉ 1 tấn nên chỉ phục vụ cho xe mô tô qua lại. Thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi người dân điều khiển mô tô bất cẩn qua cầu. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực 3, hiện nay trên địa bàn 4 xã thuộc vùng Đồng Tháp 10, tức là huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cũ, có đến hàng chục cây cầu lớn nhỏ chưa được nâng cấp. Sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, nguồn vốn đầu tư công của cấp xã còn hạn chế, chưa đáp ứng để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là xây cầu mới. Năm nay, xã Tân Phước 3 được cấp vốn đầu tư công chỉ có 12 tỷ đồng để chi cho 5 công trình dự

0: án. Trong khi đó, vốn đầu tư xây mới mỗi cây cầu giao thông như cầu Kênh 2 cần khoảng 20 tỷ đồng. Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Phước 3 đề nghị tỉnh có kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng mới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Ủy ban dân xã này cũng có giao cho các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là phòng kinh tế cùng với các ấp á, mình thống kê lại cái tình trạng mà cầu đường, thì đặc biệt ở đây là cái cầu Kênh 2 có thể là mình duy tu sửa chữa hoặc là có nguồn kinh phí mình xây dựng mới, giảm giá là trước mắt để bà con là thuận tiện lưu thông, để không thể nào mà ngắt quãng được. Còn chuyện mà đưa vô danh mục đầu tư công đề xuất tỉnh là quan tâm để mình xây dựng mới, thì cái nội dung này chắc phải quyết liệt đề xuất với tỉnh là có kinh phí để mình xây dựng mới, chứ không thể giảm giá nó rất là lo.
0: Tân Phước 3 hiện nay là địa phương phát triển kinh tế xã hội trọng điểm của vùng Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại địa bàn có khu công nghiệp Long Giang và đang xây dựng khu công nghiệp Tân Phước 1, Tân Phước 2. Do đó những bất cập về cầu đường tại đây rất cần được chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp quan tâm đầu tư đúng mức, vừa đảm bảo nhu cầu đi lại, giảm thiểu tai nạn giao thông, vừa tạo động lực phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân.
2: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết trưa nay đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực trên cả nước. Tại Bắc Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối, khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Riêng tại thủ đô Hà Nội, trưa nay trời có nắng, nhiệt độ dao động khoảng 31-33 độ. Tuy vậy, đến chiều tối và đêm nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao nhất phổ biến trưa chiều nay 35-37 độ, có nơi vượt ngưỡng 37 độ. Độ ẩm thấp khiến thời tiết càng thêm oi bức khó chịu. Tuy nhiên, về chiều tối vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Và theo dự báo, từ ngày mai nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Bắc Bộ cũng bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ từ ngày 14 tháng 5 và nắng nóng có thể mở rộng trên diện rộng. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt từ 11 đến 16 giờ, đồng thời chủ động theo dõi các cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong những cơn mưa dông vào chiều tối.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái mong manh đến khó tin sau các cuộc đấu hỏa lực vào cuối tuần qua, trong khi Iran đã bác bỏ đề xuất hòa bình của Mỹ. Trong diễn biến khác, ông chủ Nhà Trắng sắp tới thủ đô Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đứng trước nhiều thách thức. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong hai ngày 14 và 15 tháng 5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông Trump trên cương vị Tổng thống và là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017. Theo truyền thông Mỹ, khoảng 16 lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến đi, trong đó có tỷ phú Elon Musk và Tim Cook. Một trong những nội dung được cho là sẽ bàn thảo là khả năng thành lập Hội đồng Đầu tư và Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung. Hai bên được cho là cũng đang cân nhắc một thỏa thuận cho phép Trung Quốc đầu tư tới 1.000 tỷ đô la vào Mỹ, dù hiện tại chưa có xác nhận chính thức từ Nhà Trắng hay Bắc Kinh. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 11 tháng 5 trước chuyến công du, ông Trump cho biết cuộc gặp với ông Tập Cận Bình sẽ tập trung nhiều vào vấn đề năng lượng với Iran trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ 3 và tiếp tục gây áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ngoài các nội dung chiến lược, ông Trump cũng nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 và ca ngợi mà nó tiếp ở Bắc Kinh dành cho ông khi đó. Ông mô tả hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ có nhiều biến động lớn và cho biết đã đề nghị phía Trung Quốc tổ chức màn trình diễn lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.
2: Thủ tướng Ấn Độ sẽ bắt đầu chuyến công du 5 quốc gia, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5 này. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
5: Được biết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Ấn Độ và vấn đề hợp tác năng lượng giữa hai bên được đánh giá sẽ là nội dung trọng tâm nghị sự trong bối cảnh Ấn Độ đang phải chịu áp lực lớn từ việc nhập khẩu nhiên liệu giá cao. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ dự kiến trao đổi về đời sống của cộng đồng hơn 4,5 triệu người Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thủ tướng Ấn Độ sẽ lên đường thăm 4 nước châu Âu gồm Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia. Chuyến công du diễn ra chỉ vài tháng sau khi Ấn Độ và Liên minh châu Âu đạt được Hiệp định Thương mại Tự do mang tính bước ngoặt hồi tháng 1 năm nay, sau hơn 2 thập kỷ đàm phán gián đoạn. Thỏa thuận từng được cả hai bên gọi là mẹ của mọi thỏa thuận thương mại, tạo ra một khu vực thương mại tự do

0: với quy mô khoảng 2 tỷ dân và chiếm gần 25% GDP toàn cầu. Theo giới phân tích Ấn Độ, trạng công du châu Âu của Thủ tướng Narendra Modi lần này được xem là một bước đi nhằm thúc đẩy triển khai các nội dung của Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên, đồng thời củng cố vai trò của Ấn Độ như một đối tác chiến lược quan trọng của châu Âu trong bối cảnh nhiều nước phương Tây đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc. Chuyến công du 5 quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ diễn ra không lâu sau khi ông kêu gọi người dân nước này thực hiện một loạt các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, giảm nhập khẩu vàng, hạn chế du lịch nước ngoài trong bối cảnh giá năng lượng nhập khẩu tăng cao, ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối của quốc gia này.
1: Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius, giới khoa học quốc tế đang chạy đua để nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những hành khách cuối cùng trên tàu MV Hondius đã được sơ tán khỏi đảo Tenerife của Tây Ban Nha để trở về nước cách ly và theo dõi sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc hồi hương là cần thiết nhằm giảm nguy cơ cho các hành khách sau nhiều tuần bị mắc kẹt trên tàu trong điều kiện y tế hạn chế. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết
3: các hành khách hiện đang được chăm sóc tốt. Chúng tôi rất lo lắng rằng nếu họ ở lại trên tàu lâu hơn, tình hình có thể trở nên khó khăn. Việc sơ tán và hồi hương họ là quyết định đúng đắn để tất cả hành khách nhận được sự hỗ trợ cần thiết.
2: Trong lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát và cách ly y tế sau ổ dịch liên quan tới tàu MV Hondius. Tây Ban Nha cho biết đã hoàn tất chiến dịch sơ tán hơn 120 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn tới từ 23 quốc gia. Tại Pháp, chính phủ đã triệu tập các cuộc họp khẩn sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên liên quan tới tàu MV Hondius. Chính phủ Hy Lạp đang áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa đối với công dân trở về từ tàu MV Hondius, đồng thời bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia điều trị. Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua phát triển vaccine. Tại Đại học Bath của Anh, các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm một loại vaccine mRNA nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Theo tiến sĩ Asen Sadbeva, kết quả thử nghiệm ban đầu đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
3: Đây là một kháng nguyên hoàn toàn mới và đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên nhiều mô hình động vật. Nó cho thấy khả năng sinh miễn dịch rất tốt, chống lại bệnh Hantaan và chúng tôi hy vọng đây sẽ là nền tảng để sản xuất vaccine chống virus Hantaan trong tương lai.
2: Nhóm nghiên cứu cho biết công nghệ mới cũng có thể giúp giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của vaccine mRNA hiện nay là yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ cực thấp. Dù hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine được phê duyệt đối với virus Hanta, Tổ chức Y tế Thế giới cùng các chuyên gia y tế khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp và virus này không dễ lây lan từ người sang người như COVID-19.
1: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai mạc hôm nay tại Pháp, mở màn cho hơn 10 ngày hội của điện ảnh thế giới. Theo tổng hợp của biên tập viên Châu Anh, sự vắng mặt của các bom tấn Hollywood khiến liên hoan phim năm nay trở nên khó đoán hơn.
4: Theo giới quan sát, sự thay đổi này phản ánh xu hướng thận trọng ngày càng tăng của các hãng phim lớn trước những rủi ro thương mại trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đang biến động mạnh. Laszlo Nemes, Hirokazu Koreeda hay Christian Mungiu. Không chỉ phản ánh các vấn đề xã hội, nhiều bộ phim năm nay còn mang đậm hơi thở chính trị và lịch sử. Theo ông Scott Roseborough, các tác phẩm được lựa chọn có liên quan đến chính trị nhưng thường được nhìn nhận qua lăng kính lịch sử. Ông cũng cho rằng những biến động địa chính trị hiện nay, đặc biệt là chiến sự tại Iran và Trung Đông, có thể ảnh hưởng đến không khí của lễ hội cũng như việc di chuyển của khách mời quốc tế. Bên cạnh điện ảnh, Liên hoan phim Cannes 2026 tiếp tục là điểm hẹn của thời trang và văn hóa đại chúng. Ban tổ chức cho biết nhiều nhà sáng tạo nội dung trên YouTube và mạng xã hội sẽ tham gia các sự kiện bên lề liên quan đến nền kinh tế sáng tạo.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng một lượng.

0: Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.729 đô la Mỹ một ounce.
1: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.123 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.130 đồng, bán ra 26.360 đồng một đô la.
0: Trong quý 1 năm nay, thị trường trái phiếu doanh

0: diễn biến này. Xét về nhóm ngành, bất động sản, công nghiệp đang là hai nhóm đóng vai trò trụ đỡ chính cho phiên sáng nay. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index đang ở ngưỡng 1.882 điểm, HN Index đang ở ngưỡng 250 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, lãi suất giảm đang trở thành động lực chính thúc đẩy kỳ vọng tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam khi chi phí vốn của doanh nghiệp giảm và dòng tiền có xu hướng chuyển dịch từ gửi tiết kiệm sang các kênh đầu tư sinh lời cao hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay, các doanh nghiệp niêm yết được hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm chi phí tài chính như lãi vay. Điều này trực tiếp làm tăng lợi nhuận sau thuế, cải thiện thu nhập trên mỗi cổ phiếu và làm cho định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản, chứng khoán và sản xuất thường có phản ứng tích cực nhất. Ông Trần Thăng Long, Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán BIDV phân tích.
4: Cái mặt bằng lãi suất thì chúng ta thấy từ khoảng tháng 10 năm ngoái cho đến khoảng tháng 3 năm nay thì đã gia tăng một cách tương đối là đều đặn qua từng tháng. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, khoảng 2 tuần gần đây, sau khi chúng ta có những cái thông điệp mới nhất từ Tân Thống Đốc thì lãi suất mặt bằng huy động của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng nhà nước thì đang giảm khá là tốt, dẫn đầu bởi BIDV, Vietcombank, Công Thương v.v. Thì chúng ta thấy rằng là điều này thì đang cho thấy một cái tín hiệu tương đối tích cực với cả thị trường chứng khoán, vì mọi người cũng biết rằng là chứng khoán mà nói thì được định giá thông qua cơ chế lãi suất. Khi lãi suất suy giảm thì cái kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận cũng như cái kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng trở nên khả quan hơn.
0: Trong bối cảnh kênh tiết kiệm ngân hàng mất dần sức hút do tỷ suất sinh lời giảm, dòng tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế đang có xu hướng dịch chuyển sang thị trường cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn, giúp thanh khoản toàn thị trường bứt phá. Thêm vào đó, việc áp lực tiền tệ quốc tế hạ nhiệt cũng tạo dư địa cho chính sách điều hành trong nước ổn định tỷ giá, kích hoạt đà quay trở lại của dòng vốn ngoại. Giới chuyên gia nhận định, sự cộng hưởng giữa chi phí vốn rẻ và niềm tin kinh doanh phục hồi đang tạo động lực vững chắc cho chỉ số VN Index thiết lập những cột mốc tăng trưởng mới. Ông Trần Đức Anh, Giám đốc đầu tư Công ty Chứng khoán KB Việt Nam, cho biết.
5: Cái định giá của đa số những cổ phiếu đã ở cái vùng tương đối là phù hợp để chúng ta có thể tích lũy cho mục tiêu trung hạn, mặc dù là trong ngắn hạn thị trường có thể có những cái biến động trong tháng 5 cũng như là trong quý 2.
0: Từ góc nhìn tài chính, lãi suất không chỉ là công cụ của chính sách tiền tệ mà còn là một biến số trung tâm trong hệ thống định giá tài sản. Sự thay đổi của lãi suất có thể đồng ảnh hưởng tới chi phí vốn của doanh nghiệp, định giá cổ phiếu, dòng tiền đầu tư và thanh khoản của thị trường. Hiểu được mối quan hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán là bước khởi đầu quan trọng để hiểu cách thị trường tài chính vận hành.
6: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, theo giờ địa phương, đội tuyển U17 Việt Nam đã trở lại sân tập tại Jeddah để chuẩn bị cho trận đấu cuối bảng C gặp đội tuyển U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Với trận thắng U17 Yemen 1-0 và thua U17 Hàn Quốc 1-4, cơ hội đi tiếp vào tứ kết vẫn còn với U17 Việt Nam. Theo lịch, trận đấu giữa đội tuyển U17 Việt Nam và U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bắt đầu diễn ra lúc 20 giờ ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương, tức 0 giờ ngày 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo nhấn mạnh.
7: Các em thật sự đã cố gắng trong trận gặp U17 Hàn Quốc. Chúng ta sẽ dốc toàn lực vào trận đấu cuối cùng. Chúng tôi vẫn còn cơ hội nên toàn đội cần phải sẵn sàng tất cả mọi thứ về kỹ chiến thuật và tinh thần chiến đấu. Trận sau mới là trận quyết định. Chúng ta phải kiên cường. Dù khó khăn đến mấy, chúng ta cũng cần phải vượt qua.
6: Trên sân trung tâm thể thao Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc, chiều qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã trận tứ kết thuộc vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Australia.
8: Tập tốt hơn, mang đến trải nghiệm là bọn em tiếp thu bài học và cố gắng thêm, đã hết mình để mình có thể trưởng thành hơn.
7: Rạng sáng nay, Tottenham Hotspur và Leeds United gặp nhau trong trận đấu còn lại thuộc vòng 36 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Đội bóng có biệt danh gà trống chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm khi chia điểm cùng Leeds United.
6: Tiền đạo Mathys Tel mở tỷ số cho Tottenham vào phút 50 bằng cú sút cực hiểm ngay sát mép vòng cấm. Phút 74, Dominic Calvert-Lewin thực hiện thành công quả đá phạt đền gỡ hòa một đều cho Leeds United. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi của Tottenham cho rằng:
9: We play a good game. Leeds play a good game.
7: Chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt.

0: Leeds cũng đã chơi hay. Với áp lực phải thắng nên các cầu thủ của chúng tôi đã hơi nóng vội. Họ không giữ được sự bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn. Rất tiếc là chúng tôi đã phải nhận bàn thua từ quả phạt đền. Tất nhiên, tôi vui vì thái độ, tinh thần cống hiến của các cầu thủ. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng cho đến cuối mùa giải vì mục tiêu trụ hạng. Chúng tôi phải tiến lên.
1: Với trận hòa ở vòng 36, Tottenham được 38 điểm, tiếp tục đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, hơn đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là West Ham 2 điểm. Trong khi đó, Leeds United có 44 điểm, đứng thứ 14. Cũng tại nước Anh rạng sáng nay, Hull City đánh bại Millwall 2-0 trong trận bán kết lượt về vòng playoff Championship. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Mohamed Bellamy và Joe Gerrard. Chung cuộc, Hull City thắng Millwall với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận và giành vé vào chơi trận chung kết. Huấn luyện viên Sergei Jakirovic bên phía Hull City chia sẻ sau trận đấu.
0: Được vào chơi trận chung kết trên sân Wembley giống như một giấc mơ. Cảm ơn các cầu thủ. Hôm nay họ đã chơi một trận đấu thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả để có thể trở lại ngoại hạng Anh. Ngày mai chúng tôi sẽ biết được đối thủ của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trận chung kết.
1: Hull City chỉ còn cách tấm vé trở lại ngoại hạng Anh một trận đấu. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Sergei Jakirovic là Middlesbrough hoặc Southampton. Hai đội sẽ đấu trận lượt về vào rạng sáng mai. Trận đấu lượt đi giữa hai đội đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3.
3: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031, khai mạc trọng thể sáng nay với sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới phương thức vận động tập hợp nhân dân, không chỉ bằng văn bản, khẩu hiệu mà phải bằng đối thoại, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân với chính quyền sẽ được thực hiện trên môi trường số, không còn phải nộp lại giấy tờ hay phụ thuộc vào địa giới hành chính. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường trong dịp hè không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi, kiểm tra hay là khảo sát để xếp lớp năm học 2026-2027. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tập trung vào chủ đề năng lượng và Iran trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ 3

0: loại hào, ngao ổn định.
1: Quy mô đây là 20 lồng là 1.800 quả. Từ tháng 9 năm 2022 chuyển đổi 100% luôn, toàn phao nhựa. Chính quyền địa phương thì cứ hỗ trợ mình công tác chuyển đổi phao. Quả phao này là mua 80.000 để nó đảm bảo môi trường sạch sẽ, làm nên cảm thấy nó cũng ổn định đấy.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh là hơn 32.000 ha với sản lượng hơn 180.000 tấn. Trong đó, sản lượng nuôi thủy sản trên biển chiếm 60%. Đến năm 2025, các hộ nuôi trồng
2: sản xuất cây phao ấy, thì lúc đầu bà con còn e ngại, doanh nghiệp còn e ngại. Nhưng đến nay cũng có đến 23 doanh nghiệp người ta tham gia vào cái chuỗi sản xuất phao này. Ngoài những tham gia sản xuất chuỗi phao này thì người ta bây giờ cũng đang tiếp tục nghiên cứu để tham gia sâu hơn nữa vào cái khâu nuôi trồng thủy sản.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khoa học Công nghệ thuộc Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, để tiến hành đưa các lồng bè, phao nổi công nghệ HDPE vào nuôi trồng thủy sản, cần chính quyền và các ngành chức năng thực hiện tốt các chính sách về quy hoạch vùng nuôi trồng, ban hành các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với vật liệu nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để các hộ dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng để đầu tư vào công nghệ mới này.
3: Thì bây giờ ta sắp xếp lại cho nó trật tự, nuôi chỗ nào luồng lạch, chỗ nào để cho nó thông thoáng, chỗ nào để cái chất thải mà nó không tồn đọng ở dưới đáy biển. Đi xa hơn nữa, phải áp dụng công nghệ bắt đầu lớn hơn. Phát triển lớn lúc này thì lại là cần có vốn, cần có đầu tư lớn hơn. Cần đầu tư lớn thì phải có hợp tác với doanh nghiệp, phải hợp tác với nhau. Rất khó, không có nghĩa là chúng ta đầu hàng.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Bản tin thời sự.
9: Bây giờ là 14 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin trình sau đây. Khai mạc liên hoan phim Cannes 2026 với cuộc đua cành cọ vàng rộng mở. Eurovision 2026 mang thông điệp hòa bình và khát khao kết nối âm nhạc. Bây giờ là tin chi tiết. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai mạc hôm nay tại thành phố biển Cannes, miền Nam nước Pháp, mở màn cho hơn 10 ngày hội tụ của điện ảnh thế giới. Sự vắng mặt của các bom tấn Hollywood khiến liên hoan phim Cannes năm nay trở nên khó đoán hơn trong bối cảnh những tác phẩm về chiến tranh, nỗi đau và trí tuệ nhân tạo bước vào cuộc cạnh tranh cho giải cành cọ vàng danh giá. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
10: Dù thiếu các siêu phẩm thương mại, Liên hoan phim Cannes 2026 vẫn quy tụ nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh quốc tế. Có 22 bộ phim tranh giải cành cọ vàng năm nay với sự góp mặt của các đạo diễn nổi bật như Pedro Almodovar, Laszlo Nemes, Hirokazu Koreeda hay Christian Mungiu. Đạo diễn Nhật Bản Hirokazu, người từng giành cành cọ vàng với Shoplifter năm 2018, trở lại với Ship in the Boat, khai thác chủ đề mất mát và trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, Christian Mungiu mang tới bộ phim Short, bộ phim tâm lý gia đình lấy bối cảnh một ngôi làng hẻo lánh ở Na Uy với sự tham gia của Renée Rensselaer và Sebastian Stan. Từ Hollywood, đạo diễn James Gray gây chú ý với Paper Tiger, đánh dấu màn tái hợp của Scarlett Johansson và Adam Driver trong bộ phim Marriage Story năm 2019. Trong khi đó, Rami Malek đóng chính trong The Man I Love của đạo diễn Ira Shack xung quanh cuộc khủng hoảng HIV/AIDS tại New York vào những năm 1980. Không chỉ phản ánh các vấn đề xã hội, nhiều bộ phim năm nay còn mang đậm hơi thở chính trị và lịch sử. Mở màn cho liên hoan phim Cannes năm nay là bộ phim hài lãng mạn Nụ hôn điên của đạo diễn Pháp Pierre Salvadori. Nhà làm phim cho biết ông muốn tạo ra một khúc ca ngợi hư cấu

0: Nghệ sĩ kỳ vọng âm nhạc sẽ mở rộng trái tim của cả những người hâm mộ, tạo nên một khoảnh khắc tiếp thêm sức mạnh cho người nghe. Nghệ sĩ người Đan Mạch Soren Torpegatland chia sẻ.
1: Với tôi, chìa khóa thành công là được vui vẻ, được là chính mình và thể hiện bản thân qua nghệ thuật, đồng thời có một cuộc sống tuyệt vời và được sống cùng những người yêu thương mình.
0: Trước những ý kiến trái chiều và làn sóng tẩy chay đang bao trùm cuộc thi, nghệ sĩ Elisa của Bỉ đã đưa ra một góc nhìn đầy bao dung. Cô tôn trọng quyết định của mỗi cá nhân, nhưng đồng thời kêu gọi sự tử tế và hòa bình giữa các bên. Elisa chia sẻ.
1: Nếu bạn cảm thấy không muốn thực hiện điều đó thì đừng làm, nhưng hãy cứ để những người còn lại làm công việc của họ. Mọi ý kiến đều đáng được trân trọng, nhưng hãy mang đến hòa bình, tình yêu và sự tử tế. Đó là điều mà thế giới hiện nay thực sự đang rất cần.
2: Hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức cuộc họp báo công bố lễ hội Việt Nam tại công viên Nyoyuji 2026. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi năm nay sẽ được tổ chức trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 với quy mô 120 gian hàng bằng những nội dung đặc sắc như trình diễn nghệ thuật dưới nước Việt Nam, các tiết mục của các nghệ sĩ, ca sĩ đang được yêu thích, văn hóa ẩm thực nổi tiếng thế giới của Việt Nam, v.v. Sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc mới lạ cho người dân Tokyo và các vùng phụ cận cùng du khách quốc tế. Cựu hạ nghị sĩ Aoyagi, đồng trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh.
4: Chúng tôi nhận thức rằng lễ hội là một bằng chứng rõ nét về việc mối giao lưu Nhật Việt đã, đang và sẽ tạo ra những trang sử mới cho quan hệ hai nước. Chúng tôi sẽ nỗ lực để lễ hội thành công, để mang lại cho quan khách những giây phút hào hứng và để tạo cơ hội cho những người chưa từng có những trải nghiệm tuyệt vời tại lễ hội. Xin hãy cùng nhau nỗ lực vì thành công của lễ hội Việt Nam.
2: Tại Ấn Độ, một trào lưu sáng tạo đang lan rộng khi những lon Coca-Cola dành cho người ăn kiêng trở thành những món đồ lưu niệm đắt giá và nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Những chiếc lon rỗng được đính đá lấp lánh, vẽ tranh trường phái nghệ thuật đại chúng pop art hoặc in lên áo thun như một biểu tượng của sự thời thượng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đối thoại.
6: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, người không có tư tưởng đúng thì không thể hành động đúng. Lời dạy ấy cho thấy sức mạnh quân đội không chỉ được tạo nên bởi vũ khí, trang bị hay nghệ thuật quân sự, mà trước hết bắt nguồn từ sức mạnh chính trị, tinh thần, lý tưởng chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026. Chương trình đối thoại hôm nay bàn về chủ đề công tác tư tưởng văn hóa, mạch nguồn của mọi chiến thắng. Đồng hành cùng chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.
7: Vâng, xin gửi chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thiếu tướng, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam.
8: Vâng, xin chào quý vị đang theo dõi chương trình.
6: Trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, trong lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam, chúng ta thường nhắc tới sức mạnh của lòng dân, của ý chí và niềm tin. Theo ông thì vì sao công tác tư tưởng văn hóa lại được coi là mạch nguồn, tạo nên mọi chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam?
7: Theo tôi biết thì Vladimir Ilyich Lenin đã có nói một cái nhận định rất sâu sắc rằng trong bất cứ một cuộc chiến tranh nào, thì sức mạnh tinh thần của những người tham gia chiến tranh sẽ góp phần nên quyết định cái chiến thắng trong cuộc chiến tranh đó. Chúng ta đang

0: hóa công tác tuyên huấn cho quân đội là mạch nguồn của cuộc chiến thắng của dân tộc chúng ta.
1: Vâng, sức mạnh tinh thần sẽ làm nên quyết định chiến thắng của dân tộc nhân dân Việt Nam. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, nhìn từ góc độ lịch sử quân sự, ông cảm nhận như thế nào về vai trò của sức mạnh tinh thần đối với một quân đội còn non trẻ, trang bị còn thiếu thốn trong những năm tháng đầu kháng chiến?
2: Ở dưới góc độ lịch sử quân sự ấy, thì có thể khẳng định rằng là đối với quân đội nhân dân Việt Nam trong những ngày đầu kháng chiến, sức mạnh tinh thần chính là vũ khí đặc biệt, là yếu tố quyết định giúp một quân đội non trẻ có trang bị còn thiếu thốn vượt qua mọi khó khăn để trưởng thành và chiến thắng. Thực tế cho thấy khi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời năm 1944 thì ta có 34 chiến sĩ thôi, với vài chục khẩu súng thô sơ. Rõ ràng là so sánh tương quan lực lượng này thì ta yếu hơn địch nhiều về vũ khí, về quân số, về phương tiện chiến tranh, phương tiện hậu cần. Nhưng mà làm nên và khắc phục được chính là lý tưởng chiến đấu, là niềm tin vào độc lập, vào con đường của Đảng, Bác Hồ và vào chính nghĩa cách mạng. Chính sức mạnh chính trị tinh thần này thì đã làm cho những người lính, là những người nông dân báo lính, có một cái tinh thần là quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Theo đó, trong các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thì có thể nói là càng thấy rõ mọi chiến thắng của đội nhân Việt Nam đều bắt nguồn từ gốc rễ tinh thần. Vũ khí có thể thay đổi theo thời đại, nhưng rõ ràng là yếu tố quyết định bản chất sức mạnh của quân đội cách mạng của chúng ta vẫn là con người, mà cốt lõi là bản lĩnh chính trị, là lý tưởng chiến đấu, là niềm tin. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà ngành tuyên huấn quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần xây dựng, gìn giữ và phát triển trong 80 năm qua.
1: Vâng, có ý kiến cho rằng là trong thời điểm lịch sử, sức mạnh tinh thần của quân đội và nhân dân ta đã vượt lên trên sự chênh lệch về vũ khí, phương tiện chiến tranh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu có thể chia sẻ một vài dấu mốc tiêu biểu để làm rõ cái điều này.
2: Điều này là hiển nhiên như thế. Hơn 80 năm ra đời, xây dựng chiến đấu và trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng thì đã cho thấy một chân lý rất sâu sắc là vũ khí, trang bị là yếu tố quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định cuối cùng của chiến tranh. Trong nhiều thời điểm lịch sử, chính sức mạnh chính trị tinh thần, lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc đã giúp quân và dân ta vượt qua sự chênh lệch lớn về tiềm lực quân sự để giành thắng lợi. Dấu mốc đầu tiên ta có thể điểm đến nhắc tới chính là cách mạng tháng 8 năm 1945. Khi đó thì lực vũ trang cách mạng vừa mới ra đời, còn rất non trẻ, vũ khí thì vô cùng là thô sơ, nhưng mà nhờ sự giác ngộ chính trị tinh thần đã đem sức ta mà tự giải phóng cho ta, toàn dân nhất tề đứng lên giải phóng, giành chính quyền cho cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thì dấu mốc tiêu biểu chính là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Khi đó quân đội ta đối đầu với cái tập đoàn cứ điểm coi là mạnh nhất Đông Dương mà chúng ta vừa kỷ niệm 72 năm qua. Có hệ thống hỏa lực hiện đại được bảo đảm bởi không quân hậu cần của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ hỗ trợ. Nhưng mà rõ ràng là điều mà cả thế giới khâm phục bộ đội dân công Việt Nam chính là kéo pháo bằng tay, mở đường giữa rừng núi hiểm trở, vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực đạn dược. Nhưng mà rõ ràng là bằng sức người. Đó không chỉ đơn thuần là sức động mà biểu hiện sinh động của ý chí quyết chiến quyết thắng, của niềm tin son sắt vào thắng lợi cuối cùng. Và chính sức mạnh tinh thần ấy đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫm Nam Châu, chấn động địa cầu. Tiếp đó trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc dù sự chênh lệch về vũ công nghệ quân sự của ta còn lớn rất nhiều, bởi Mỹ là một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, sở hữu ưu thế tuyệt đối về không quân, hải quân, vũ khí hiện đại, nhưng mà quân dân ta đã kiên cường chiến đấu với tinh thần không có gì quyền độc lập tự do. Thì những hình ảnh chiến sĩ Trường Sơn xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, những cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc, hay tiêu biểu như chiến thắng lặp lại của chúng ta chính là Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không vào cuối năm 1972, đều cho thấy khi con người có lý tưởng, niềm tin, có sức mạnh tinh thần, có thể tạo nên những kỳ tích tưởng như không bao giờ có thể xảy ra. Rõ ràng là đại thắng mùa xuân năm 1975 một lần nữa đã minh chứng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Đó không chỉ là thắng lợi quân sự mà còn là thắng lợi của ý chí thống nhất, của khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc được hun đúc qua mấy chục năm. Có thể nói là ngay trong thời bình hiện nay thì bài học đấy vẫn giữ nguyên giá trị. Trước những cái thách thức an ninh phi truyền thống, trước những âm mưu chống phá về tư tưởng văn hóa của âm mưu diễn biến hòa bình thì sức mạnh tinh thần tiếp tục là nền tảng để chúng ta bồi đắp xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin cho cán bộ chiến sĩ vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Có thể nói lịch sử quân sự Việt Nam đã khẳng định những chiến thắng mở đó sức mạnh tinh thần luôn giữ vai trò đặc biệt quan

0: có một cái năng lực chiến đấu và có một cái tình cảm trong sáng cao thượng và sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Thì đó là cái nguồn sức mạnh nội sinh của mỗi người chiến sĩ và của toàn quân của chúng ta. Nếu thiếu đi ba cái yếu tố như đồng chí nói là tư tưởng, là lý tưởng và là niềm tin thì chúng ta không thể vượt qua được những khó khăn tưởng như không thể vượt được trong suốt mấy chục năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa qua. Cho nên cách đặt câu hỏi như vậy để nói rằng không thể thiếu được trong toàn bộ kháng chiến chúng ta thì ba cái nhân tố đó là niềm tin, là lý tưởng và công tác tư tưởng văn hóa ở trong quân đội.
1: Dạ, vâng. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, Đảng, Nhà nước và quân đội ta đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong quân đội. Ngày 11 tháng 5 năm 1946, Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện được thành lập.

0: chiến sĩ hiểu rõ mình chiến đấu vì ai, mục tiêu gì, sẵn sàng hy sinh lý tưởng vì độc lập dân tộc. Và chính vì vậy, việc các cơ quan tuyên huấn không đơn thuần là tổ chức thêm một bộ phận công tác chuyên môn, mà thực chất đây là đặt nền móng cho xây dựng bản chất cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là bước đi cụ thể, biểu hiện tư duy nhất quán của Đảng ta. Quân đội cách mạng không chỉ có sức mạnh quân sự mà trước hết phải là sức mạnh chính trị tinh thần. Ý nghĩa lớn nhất của sự kiện này chính là nó góp phần hình thành mạch nguồn của quân đội cách mạng. Công tác tuyên huấn đã giúp cho giáo dục lý tưởng chiến đấu, bồi dưỡng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, đồng thời xây dựng ý chí quyết chiến quyết thắng trong các cái hoàn cảnh khó khăn. Ngành tuyên huấn còn có ý nghĩa đặc biệt nữa là vấn đề xây dựng cái mối quan hệ máu thịt quân dân. Công tác tuyên truyền không chỉ hướng bộ đội vào giác ngộ quần chúng mà còn vận động để tham gia kháng chiến và tăng cường thế trận lòng dân. Đây chính là cán bộ tuyên huấn ở đó có sự lan tỏa tinh thần yêu nước và tác động trong cuộc kháng chiến. Và thực tiễn hơn 80 năm ra đời xây dựng chiến đấu trưởng thành lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì đã chứng minh tính đúng đắn tầm nhìn chiến lược của quyết định ấy. Từ các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cho đến xây dựng trong giai đoạn hiện nay thì ngành tuyên huấn, có thời kỳ gọi là ngành tư tưởng văn hóa, vẫn luôn luôn khẳng định vai trò tầm quan trọng. Và chúng ta thấy rằng sự ra đời của các cơ quan tuyên huấn đầu năm trong năm 1946 không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt của cách mạng mà rõ ràng là đã đặt nền móng xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh thần. Đây là cốt lõi để phát huy bản chất truyền thống của quân đội ta hơn 80 năm qua.
1: Vâng. Thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, theo ông thì vì sao ngay trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị vẫn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng?
2: Theo tôi nghĩ, công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội nó xuyên suốt và thấm sâu trong toàn bộ hoạt động của quân đội, trên các lĩnh vực quan trọng nhất của nó, trong chiến đấu, trong công tác, trong lao động sản xuất. Lúc nào và bất cứ ở đâu, trên bất cứ trận tuyến nào thì cũng công tác tư tưởng văn hóa cũng có mặt và đồng hành với cuộc chiến đấu và thấm sâu ở trong đời sống của bộ đội. Nhưng mà ở trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, quyết liệt nhất, tưởng như không vượt qua được thì công tác tư tưởng văn hóa lại càng phải có một sức mạnh đặc biệt của nó. Tôi nghĩ rất nhiều dẫn chứng để khẳng định cho cái nhận định này. Ví dụ như sau khi mà đánh Điện Biên Phủ ở đợt đầu, chúng ta gặp những khó khăn to lớn, tưởng như không thể vượt qua được. Nhưng mà công tác tuyên huấn, công tác tư tưởng văn hóa đã phải chỉnh huấn quân đội và tập hợp lực lượng lại, động viên bộ đội và quyết tâm xây dựng một cái tâm chiến đấu mới, và chúng ta đã giành được chiến thắng ở giai đoạn thứ hai của chiến dịch Điện Biên Phủ. Và trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì những cái giai đoạn quyết liệt nhất với những hy sinh to lớn nhất thì lúc đó cái sức mạnh của công tác tư tưởng văn hóa được phát huy cao nhất và động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua những khó khăn mà người ta tưởng như là không thể vượt qua được và để giành được chiến thắng. Cho nên công tác tư tưởng văn hóa là càng trở nên có sức mạnh đặc biệt của nó trong những điều kiện mà những khó khăn to lớn nhất, mà đó là một bằng chứng của quân đội của chúng ta trong 80 năm qua.
1: Dạ, vâng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới báo chí quân đội. Người từng căn dặn báo Quân Du Kích viết sao cho đơn giản, dễ hiểu, thiết thực, sao cho mỗi đồng bào, mỗi chiến sĩ đều đọc được.

0: cứ hoàn cảnh nào. Thì cho nên đây là một điểm đặc thù, hay có thể nói là một thành tựu độc đáo trong sự phát triển quân đội của chúng ta.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, cùng với những đoàn quân ra trận, còn có những đoàn văn công, những nhà báo, văn nghệ sĩ mang lời ca tiếng hát đến chiến hào, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta. Xin mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe một phóng sự ngắn sau đây.
2: Chiều 13 tháng 3 năm 1954, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 được lệnh nổ súng tấn công tiêu diệt cứ điểm Him Lam. Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141 của Phan Đình Giót triển khai đội hình chiến đấu. Anh em truyền tay nhau đọc thư Bác Hồ và lệnh tổng động viên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh. Các chiến sĩ đại đội 58 lao lên mở đường, đánh bộc phá. Quân Pháp tập trung hỏa lực, chút đạn như mưa xuống trận địa. Bộ đội ta bị thương rất nhiều. Hỏa điểm từ lô cốt địch vẫn bắn mạnh vào bộ đội ta. Phan Đình Giót bị thương ở đùi và vai, nhưng vẫn ép người sát mặt đất, bò lên tiếp cận lỗ Châu Mai, nơi hỏa lực địch vẫn điên cuồng nhả đạn. Dùng hết sức lực còn lại, Phan Đình Giót dướn người, áp lồng ngực vào lỗ Châu Mai. Sự hy sinh của anh hùng Phan Đình Giót đã ngắt được hỏa điểm lợi hại nhất của quân Pháp. Toàn đơn vị ào ạt xông lên như vũ bão, tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam, giành thắng lợi trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Còn trong trận đánh Đồn Đông Khê 2 khốc liệt, đơn vị đánh bộc phá của Đại tá La Văn Cầu, rất nhiều đồng đội đã ngã xuống. Bản thân La Văn Cầu bị thương tay và má, ngất đi. Khi tỉnh dậy, cánh tay phải lủng lẳng, vướng víu. Ông đã nhờ đồng đội chặt đứt tay để tiếp tục lao lên đánh bộc phá, phá lô cốt địch.
3: Quyết tâm của chúng tôi phải chiến đấu đến sự máu cuối cùng. Còn một người còn chiến đấu, trái tim còn đập, còn chiến đấu.
2: Cố nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc, nữ văn công đầu tiên có mặt ở lòng chảo Điện Biên trong những ngày tháng 4, tháng 5 rực lửa. Ý thức được nhiệm vụ của mình, không sợ hy sinh, bà biểu diễn văn nghệ ngay tại mặt trận sau những trận đánh ác liệt. Không chỉ là văn công, bà còn làm nhiệm vụ của một quân y.
4: Nổ không có thuốc mê, chỉ có thuốc tê gây dại dỗ thôi. Khoét một mắt, cắt một đoạn ruột thì nó đốt rau đến chừng nào. Thế thì bác bật ra tiếng hát. Thế mà người chiến sĩ đó cũng thích bác hát. Thế là bác hát.
2: Xuyên suốt hai cuộc chiến, các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội bền gan vững chí, rực lửa lý tưởng cách mạng, nối tiếp nhau, quyết chiến quyết thắng, sẵn sàng hy sinh bản thân mình, hy sinh hạnh phúc riêng cho độc lập tự do của dân tộc. Bà Nguyễn Thị Xuân, vợ liệt sĩ Trần Văn Kính kể.
5: Bà 21, ông 22, thì cưới năm 65, đến tháng 12 năm 67, thì ông về. Ông mới dơ một cái giấy ra, bảo là giấy đơn vị quyết định là anh về, anh phải đi vào Nam chiến đấu. Mặt tôi cứ buồn rười rượi cả. Thì ông đến gần, ông bảo là em ơi, chết nó khó lắm, không có chết dễ đâu. Thì ông bảo như thế. Thế xong là khoác bao lâu đi? Con mới nằm trong bụng 6 tháng thì ông đã hy sinh.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, qua phóng sự vừa rồi thì ông có bình luận gì về bản lĩnh của người lính?
6: Có thể nói là chúng ta vừa nghe phóng sự thì rất cảm động, cho thấy bản lĩnh, ý chí quân nhân cách mạng Việt Nam được hun đúc chính từ lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Đó không chỉ là lòng dũng cảm trong chiến đấu, mà còn là sức mạnh tinh thần vượt lên đau thương mất mát và cả ranh giới sinh tử. Hình ảnh anh hùng Phan Đình Giót lấy cả thân mình lấp lỗ Châu Mai, anh hùng La Văn Cầu chấp nhận chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu, hay những nữ văn công, quân y giữa mưa bom bão đạn đã thấy khí phách phi thường của đội Cụ Hồ. Và đồng thời chúng ta cũng thấy đằng sau những chiến công ấy còn là sự hy sinh thầm lặng của hậu phương, của những người vợ, người mẹ chấp nhận mất mát niềm riêng vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chính bản lĩnh ấy đã tạo nên sức mạnh tinh thần vô địch của quân đội và dân tộc ta trong cuộc kháng chiến mà chúng ta nghe hình ảnh và những âm

0: thanh của chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua mấy ngày vừa qua, hoặc là hôm nay ngày 9 tháng 5, thì chiến thắng ngày 7 tháng 5 năm 1954 sau hơn 72 năm vẫn luôn luôn là niềm trân trọng, tự hào, và những con người hy sinh gắn với tên tuổi của họ sẽ sống cùng non sông đất nước và dân tộc ta.
1: Như vậy là xuyên suốt các cuộc chiến, các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội luôn bền gan, vững chí rực lửa trong lý tưởng cách mạng và sẵn sàng hy sinh bản thân mình để dành cho độc lập tự do của dân tộc. Vâng, thì còn giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, ông nhìn nhận như thế nào về sức mạnh của văn hóa, văn nghệ trong việc bồi đắp lý tưởng, niềm tin và ý chí chiến đấu của quân đội ta?
2: Tôi nhớ trong một bài hát của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, Bước chân trên dải Trường Sơn, có một câu mà thế hệ chúng tôi khi trở thành người lính luôn luôn nhắc tới, là ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. Và cái điều đó để nói về sức mạnh của văn hóa văn nghệ của trong quân đội, để thúc giục, để kêu gọi, để cổ vũ những người lính bước vào cuộc chiến đấu, không phải vì là cái sức mạnh của cá nhân họ, mà vì cái lý tưởng nằm ở trong trái tim của họ. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. Và trong hoạt động văn hóa văn nghệ thì những người chiến sĩ ở trên lĩnh vực này đã đồng hành với cuộc chiến đấu. Tôi biết là rất nhiều những người hoạt động văn học nghệ thuật trong quân đội đã hy sinh trên chiến trường. Riêng các phóng viên ở về trong điện ảnh quân đội đã có gần 30 chiến người đã hy sinh. Và các nhiều nhà văn đã trở thành anh hùng. Và những đoàn nghệ thuật quân đội đã luôn luôn có mặt ở bất cứ chỗ nào mà cần thiết vì phục vụ cho cuộc chiến đấu. Cho nên văn hóa văn nghệ ở trong quân đội như là một sức mạnh nội sinh để tạo nên cái phẩm chất của người lính của Việt Nam của chúng ta. Và đó là một truyền thống mà chúng ta cần phải giữ gìn để có thể tạo nên cái sức mạnh tổng hợp của quân đội. Và rất nhiều những dẫn chứng mà chúng ta có thể thấy cái sức mạnh kỳ lạ của văn hóa văn nghệ trong quân đội. Tôi chỉ lấy một chi tiết rất nhỏ là khi tôi gặp các chiến sĩ quân giải phóng miền Nam Việt Nam thì họ nói rằng tiếng hát của những người văn công ở miền Nam đã trở thành tiếng gọi của chúng tôi tham gia vào cuộc chiến đấu. Như tiếng hát của Thanh Trúc đã trở thành một trong những cái sức mạnh để người chiến sĩ giải phóng chiến đấu. Và khi mà chúng tôi được nhận cái chế độ về nghỉ hưu thì một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đã tâm sự với chúng tôi rằng là những tác phẩm của các anh văn học nghệ thuật của văn hóa đã trở thành sức mạnh để chúng tôi cầm chắc vũ khí trong cuộc chiến đấu. Thì cái điều đó để khẳng định rằng văn hóa văn học nghệ thuật đã trở thành một trong những nhân tố không thể thiếu được để tạo nên sức mạnh tổng hợp của mỗi người cán bộ chiến sĩ trong đội của chúng ta.
1: Có thể nói cùng với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, nhiều ca khúc đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân ta vượt qua bom đạn chiến tranh. Và bây giờ xin mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe ca khúc Tiến về Sài Gòn.

0: Thưa quý vị, nếu trong chiến tranh công tác tư tưởng góp phần hun đúc ý chí quyết chiến quyết thắng, thì trong thời bình hôm nay, công tác tư tưởng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong xây dựng bản lĩnh chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới cũng đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức mới. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Nguyên Nhung với Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Thưa Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, từ thực tiễn công tác, xin ông cho biết công tác tư tưởng của quân đội trong thời bình có những đặc điểm khác biệt như thế nào so với thời chiến?
2: Thời chiến với một cái mục tiêu cao nhất là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ranh giới địch ta thì nó rất rõ ràng. Cho nên tạo sự đồng thuận của xã hội, đồng thuận trong quân đội, sự bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, mạng xã hội, truyền thông. Đồng thời đất nước hậu nhập quốc tế ngày càng sâu sắc và toàn diện. Sự xâm nhập, cái tốt cũng vào cái đất nước, vào với quân đội. Nhưng đồng thời cái xấu, cái độc hại nó cũng vào với quân đội. Tất cả những vấn đề đó nên hy sinh một cái tâm lý thực dụng, nó phát triển cái chủ nghĩa cá nhân, có sự gia tăng trong nội bộ quân đội của chúng ta. Rõ ràng đây là môi trường tiến hành công tác tư tưởng phức tạp hơn rất nhiều so với thời chiến.
1: Vậy theo ông, những thách thức đặt ra với công tác tư tưởng trong thời bình, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là gì?
2: Một là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược diễn biến hòa bình đối với đất nước chúng ta, chống chủ nghĩa xã hội, chống sự nghiệp độc lập dân tộc bằng những phương pháp mới, bằng những thủ đoạn mới mà chúng ta cần phải cảnh giác. Các thế lực thù địch hiện nay nó cua công tác tư tưởng văn hóa là mũi nhọn đột phá. Họ triệt để lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do, dân tộc, tôn giáo. Họ lợi dụng những hạn chế yếu kém trong quản lý xã hội, trong quản lý chỉ huy của quân đội. Đặc biệt là lợi dụng các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, suy thoái đạo đức của cán bộ chiến sĩ. Họ tận dụng không gian mạng và truyền thông xã hội để thẩm thấu những quan điểm xấu độc, nguy hại vào trong quân đội của chúng ta. Mục tiêu của họ là làm giảm sút niềm tin của cán bộ chiến sĩ đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, giảm sút niềm tin đối với sự nghiệp phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên của chúng ta. Họ kích động làm hoài nghi về con đường, họ chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, họ phủ nhận thành quả cách mạng và họ ca ngợi chế độ tư bản. Hai là nguy cơ trong nội bộ, đó là nguy cơ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Một bộ phận cán bộ chiến sĩ giảm sút niềm tin đối với sự nghiệp cách mạng, phê nhạt lý tưởng chiến đấu, dao động trước những cái thông tin xấu độc của kẻ thù, trước khó khăn tác động của mặt trái kinh tế thị trường, trước những hiện tượng tiêu cực của xã hội. Thách thức thứ ba là tác động mạnh mẽ của mạng xã hội chiến tranh thông tin mà các thế lực thù địch tấn công vào, cũng như các phần tử cơ hội bắt bản trong nước. Hiện nay thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có, một sự việc nhỏ có thể trở thành khủng hoảng truyền thông. Những công tác tư tưởng trong quân đội trong thời bình hiện nay tuy không hy sinh gian khổ như trong thời chiến, nhưng nó là một trận thầm lặng không tiến sâu, một cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt trong giai đoạn mới, nhất là giai đoạn mà cách mạng Việt Nam đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, nhất là giai đoạn một quân đội dân Việt Nam đang xây dựng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng được yêu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn.
0: Thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, như trong cuộc trao đổi vừa rồi thì Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đã nêu ra, ông suy nghĩ như thế nào về nhận định cho rằng mặt trận tư tưởng hiện nay là một mặt trận không tiếng súng, nhưng mức độ đấu tranh thì ngày càng quyết liệt

0: Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời sống hiện nay đấy, trong cả nước ta và trong quân đội nói riêng, thì phải nói cả hai mặt, nói cả những cơ hội thuận lợi và cả những khó khăn và những thách thức. Trước hết về mặt thuận lợi, tôi cho rằng quân đội chúng ta có một cái truyền thống hết sức bền vững trong các tư tưởng văn hóa nói riêng và công tác đảng, công tác chính trị nói chung, và nó trở thành một gia tài tinh thần để tiếp tục xây dựng quân đội của chúng ta. Cái điều đó cần phải khẳng định để tạo nên một cái niềm tin vững chắc rằng trước những thử thách mới thì quân đội chúng ta vẫn có thể đi đúng hướng và phát triển một hướng mạnh. Cái thuận lợi thứ hai nữa là đảng ta đang đổi mới một cách sâu sắc và ngày càng mạnh mẽ và có nhiều đột phá. Cái đổi mới đó sẽ tạo nên một cái nguồn sức mạnh cho quân đội để thay đổi và chuyển hóa công tác tư tưởng văn hóa, đáp ứng yêu cầu với sự đổi mới của dân tộc ta, của đảng ta. Và đấy là những cái thuận lợi. Và ngoài ra thì cái niềm tin của nhân dân đối với quân đội, tình yêu của nhân dân đối với quân đội, lòng tin đó cũng tạo nên một cái sức mạnh để quân đội chúng ta có thể tiếp tục sự nghiệp và cái truyền thống của mình. Thì đấy là cái mặt thuận lợi, cái cơ hội. Và từ đó chúng ta cũng phải nghĩ đến những cái thách thức mới. Và như Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn nói là nó là một cái mặt trận không tiếng súng, nhưng mà nó một đấu tranh ngày càng quyết liệt. Tôi nhất trí với cái nhận định như vậy. Bởi vì những lý do sau. Một là cái cuộc đấu tranh hiện nay đang diễn ra trong một tình hình mới trên toàn thế giới, trong nước và cũng cả trong quân đội. Những tác động hết sức phức tạp, nhiều chiều, đa dạng, và có thể nói là có những cái rất mới lạ mà chưa lường trước được. Cả trên thế giới đang tác động vào đời sống của chúng ta và từ đó tác động vào quân đội. Cái nữa, cái sự vận động của xã hội Việt Nam giai đoạn hiện nay, như đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nguyên tổng bí thư của Đảng, cựu tổng bí thư của Đảng đã nói, là đang diễn ra trong một thời kỳ quá độ rất phức tạp, phong phú và làm biến đổi sâu sắc toàn bộ đời sống xã hội. Và cái yêu cầu như tổng bí thư và chủ tịch nước Tô Lâm nói rằng là chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới, thì những cái đó đòi hỏi quân đội phải nhạy cảm để đáp ứng cho được những yêu cầu của giai đoạn mới. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái sự thay đổi về mặt, một sự biến động sâu sắc, phức tạp về mặt tư tưởng. Những chiều hướng tư tưởng khác nhau. Trong đó có những biểu hiện tiêu cực, có những biểu hiện mà cơ hội, và đặc biệt có những cái tư tưởng sai trái, phản động. Nó tác động trong xã hội và tác động vào trong quân đội chúng ta. Và một điều nữa là trong bản thân quân đội thì chúng ta cũng có một cái chế độ, những chế độ khác về chế độ lính nghĩa vụ và những cái thách thức trong việc nâng cao đời sống của bộ đội. Từ đó đòi hỏi công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội phải có những chuyển động sâu sắc và những đột phá để có thể tạo nên được bước phát triển mới. Và những thách thức đó là quyết liệt như đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn đã nói.
1: Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, công nghệ làm giả hình ảnh, video đang khiến tốc độ lan truyền thông tin nhanh chưa từng có. Thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, thì điều này đặt ra yêu cầu đổi mới như thế nào đối với công tác tư tưởng, tuyên truyền hiện nay?
0: Trước hết tôi quan niệm rằng nó phải hết sức nhạy cảm. Cái sự nhạy cảm này để có thể nắm bắt kịp thời những cái diễn biến tư tưởng ở trong xã hội và trong quân đội, để từ đó chúng ta có thể kịp thời, nhanh chóng và có thể là rất kịp thời để đáp ứng và có thể đáp trả lại những cái thông tin như vậy. Và cái việc mà vô nhanh chóng và kịp thời để có thể trả lời những vấn đề mới đặt ra, để có thể đấu tranh với những quan điểm sai trái thù địch, là một cái đòi hỏi cao của công tác tư tưởng hóa trong quân đội. Và cái sự nhạy cảm đó đòi hỏi một đội ngũ mới với một trình độ khoa học mới, với một quyết tâm chính trị mới, và đồng thời và vượt một cái tâm huyết để từ đó có thể đủ sức mạnh để mà có thể vươn lên ở trong một cái yêu cầu mới với cái tác động của cái mạng xã hội, của Internet và của cái những tư tưởng sai trái và thù địch khác.
1: Có thể thấy cuộc đấu tranh
2: đổi mới toàn diện từ nội dung, phương thức và năng lực tổ chức thực hiện. Trước hết cần kiên định và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực

0: tiếp về mọi mặt của Đảng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng trong quân đội. Công tác giáo dục chính trị phải đi vào chiều sâu, làm cho mọi cán bộ chiến sĩ thấm nhuần mục tiêu lý tưởng chiến đấu, luôn có bản lĩnh vững vàng trước mọi tác động tình phức tạp. Điểm thứ hai là phải nâng cao năng lực dự báo, kịp thời nhận diện các xu hướng, thủ đoạn chống phá mới trên không gian mạng, từ đó chủ động định hướng thông tin, không để bị động bất ngờ. Điểm thứ ba, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của thế hệ trẻ, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, giữa giáo dục và đấu tranh bác bỏ quan điểm một cách chủ động và tự giác. Vấn đề thứ tư, công tác tư tưởng phải gắn với xây dựng người quân nhân cách mạng, luôn có phẩm chất chính trị vững vàng, kỷ luật tự giác nghiêm minh, có trình độ cao, sẵn sàng làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại. Đây chính là nền tảng để xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trước yêu cầu của Đảng, dân tộc và đất nước đặt ra.
1: Trước những yêu cầu mới hiện nay thì theo giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, cần đổi mới công tác tư tưởng như thế nào để không rơi vào bị động bất ngờ trên trận địa tư tưởng?
2: Kinh nghiệm lịch sử cho thấy công tác tư tưởng nói chung của Đảng và nói riêng ở trong quân đội là phải đi trước một bước. Như anh Sáu nói, tức là phải nhạy cảm và đoán trước các vấn đề và đủ sức để trả lời những vấn đề đặt ra trong điều kiện mới. Và cái sự nhạy cảm đó đòi hỏi một xây dựng cho được một đội ngũ mới mà vừa có tâm huyết, vừa có trình độ, vừa có tình yêu đối với hoạt động của mình. Và đồng thời phải có nắm bắt được những cái công nghệ hiện đại để có thể đáp ứng với cái đòi hỏi của thế hệ mới, đặc biệt là thế hệ trẻ ở trong quân đội. Vì thế cho nên công tác tư tưởng trong quân đội là đòi hỏi một bước đột phá trong giai đoạn sắp tới. Và cái sự đột phá đó trước hết thuộc về trí tuệ của người làm công tác tư tưởng.
1: Như vậy là phải có sự đột phá trong trí tuệ của người cùng làm công tác tư tưởng. Một yêu cầu cũng đang được đặt ra hiện nay là phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, giữa giáo dục định hướng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Theo ông thì vai trò của đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong nhiệm vụ này quan trọng ra sao?
2: Chúng ta đã tiến hành công tác đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phê phán những quan điểm sai trái thù địch trong nhiều năm qua. Và đặc biệt thì hiện nay đang có thể triển khai một cách sâu rộng. Tuy vậy, hiệu quả của nó cần phải được nâng cao. Và để tạo nên hạt nhân lực lượng chủ yếu trong cuộc đấu tranh này, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phê phán những quan điểm sai trái thù địch, thì đội ngũ công tác tuyên huấn của quân đội nói riêng và của Đảng nói chung phải được nâng cao về nó. Không phải chỉ để phê phán các thế lực thù địch và phản động, mà từ đó tạo nên niềm tin của bộ đội, của nhân dân đối với đường lối và quan điểm của Đảng ta, của trong sự nghiệp đổi mới của chúng ta. Và đó là mục tiêu của cuộc đấu tranh mà chúng ta vừa xây và chống.
1: Dạ vâng. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu thì để công tác tư tưởng thực sự hấp dẫn, thuyết phục và gần gũi hơn với cán bộ chiến sĩ trẻ trong môi trường số hiện nay, cần chú trọng những giải pháp gì?
0: Câu hỏi đồng chí rất hay và tôi rất tâm đắc. Tôi xin thấy thế này. Có thể nói để công tác tư tưởng thực sự hấp dẫn, thực sự thuyết phục và gần gũi với cán bộ chiến sĩ trẻ trong môi trường số hiện nay thì cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó thì một số giải pháp trọng tâm. Một là phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp giáo dục theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp nhận, gắn với thực tiễn nhiệm vụ và mối quan tâm của bộ đội hiện nay. Chuyển từ truyền đạt nội dung một chiều, phải sang đối thoại, phải tương tác, phải khơi dậy cái tư duy phản biện và trách nhiệm cá nhân của chiến sĩ hiện nay, của cán bộ quân đội ta hiện nay. Vấn đề thứ hai là phải tận dụng hiệu quả các nền tảng số và phương tiện truyền thông mới để xây dựng những sản phẩm tuyên truyền hiện đại như là video ngắn này, infographic này, postcard có tính lan tỏa cao và nó hấp dẫn với bạn trẻ, nhưng mà vẫn đảm bảo cái tính định hướng chính trị, tính chiến đấu và chiều sâu của công tác tư tưởng văn hóa. Vấn đề thứ ba, phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, tức là ta phải chủ động lan tỏa giá trị tích cực, làm cho hình ảnh bộ đội Cụ Hồ không chỉ trong phạm vi nhân dân đất nước ta mà lan tỏa cả bạn bè quốc tế, đồng thời phải trang bị khả năng nhận diện, đấu tranh phản biện những cái thông tin sai trái độc hại trên không gian mạng.

0: Vấn đề thứ tư theo tôi là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng có bản lĩnh, am hiểu công nghệ, gần gũi với chiến sĩ trẻ và có khả năng truyền cảm hứng, dẫn dắt nhận thức. Và điểm cuối cùng thì tôi cho rằng là công tác tư tưởng phải luôn luôn gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị, nơi mà mỗi cán bộ chiến sĩ vừa là đối tượng vừa là chủ thể lan tỏa tích cực để góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại trong thời kỳ mới.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử đã chứng minh ở bất cứ giai đoạn nào, khi niềm tin được củng cố, lý tưởng được giữ vững và ý chí được hun đúc, quân đội ta sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách. Từ những trang báo giữa chiến khu năm xưa đến trận địa tư tưởng trên không gian mạng hôm nay, công tác tư tưởng văn hóa vẫn luôn là mạch nguồn bồi đắp phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, và thiếu tướng Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã tham gia chương trình. Chương trình do Đỗ Minh và Nguyên Nhung thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối đầu giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Sau hơn 2 tháng xung đột, nhiều tàu chiến thuộc lực lượng hải quân truyền thống của Iran đã bị phá hủy hoặc suy giảm đáng kể năng lực tác chiến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, đó chưa bao giờ là nơi sức mạnh thực sự trên biển của Tehran. Ẩn sau những căn cứ ven biển và các đường hầm dọc eo biển Hormuz là một lực lượng đặc biệt được phương Tây gọi bằng cái tên hạm đội muỗi. Đó là hàng trăm xuồng cao tốc nhỏ, cơ động quấy rối tàu chiến. Vì sao những xuồng nhỏ giá rẻ lại có thể trở thành nỗi lo của Hải quân Mỹ? Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ làm rõ hơn chiến thuật hạm đội muỗi, bí ẩn sức mạnh hải quân Iran.
1: Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia cảnh báo rằng nếu tiếp tục bị tấn công, Tehran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang ở khu vực Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới.
2: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Những lựa chọn này, ngoài quyết tâm và ý chí của lực lượng vũ trang, sẽ là các thiết bị tiên tiến hơn và các phương pháp chiến tranh mới, và có lẽ quan trọng nhất là các chiến trường mới.

0: lực liên tục. Còn bà Jennifer Parker, cựu sĩ quan hải quân Australia và là chuyên gia an ninh hàng hải thuộc Đại học Quốc gia Australia thì nhận định, hạm đội muỗi từ lâu là công cụ quen thuộc của Iran tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư. Theo bà thì đây chắc chắn là một mối đe dọa, đặc biệt là đối với các tàu chiến của Mỹ và đồng minh hoạt động trong khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những xuồng cao tốc nhỏ bé, Iran đã từng bước biến hạm đội muỗi thành một phần quan trọng trong học thuyết chiến tranh phi đối xứng trên biển. Vậy cái được gọi là hạm đội muỗi của Iran được hình thành từ đâu? Và Tehran đang sử dụng lực lượng này như thế nào để duy trì sức ép tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
2: Hạm đội muỗi của Iran thực tế không phải là một lực lượng mới xuất hiện trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Nguồn gốc của chiến thuật này bắt đầu từ những năm 1980, trong giai đoạn chiến tranh tàu chở dầu giữa Iran và Iraq. Khi đó, sau nhiều tổn thất trước các lực lượng hải quân vượt trội hơn, Tehran nhận ra rằng việc đối đầu trực diện bằng các tàu chiến lớn với Mỹ hay phương Tây là gần như không thể. Iran bắt đầu chuyển sang mô hình tác chiến phi đối xứng trên biển, dùng các thuyền nhỏ tốc độ cao để quấy rối, tập kích nhanh rồi rút lui. Từ nền tảng ban đầu là các xuồng dân sự gắn súng máy hoặc rocket chống tăng, lực lượng này dần được mở rộng thành một hạm đội đặc biệt do Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vận hành. Theo nhiều báo cáo, Iran có thể đang sở hữu hàng nghìn xuồng cao tốc các loại, được trang bị súng máy, rocket, tên lửa chống hạm và cả phương tiện không người lái. Khi cần, các xuồng máy này có thể đồng loạt xuất kích từ nhiều hướng để nhanh chóng áp sát, bao vây hoặc quấy rối các tàu lớn hơn. Điểm đáng chú ý là Iran không sử dụng lực lượng này theo cách thông thường. Thay vì tập trung thành đội hình lớn, các xuồng được phân tán trong các hang động ven biển, bong ke ngầm, các vịnh nhỏ hoặc hòa lẫn với tàu cá dân sự dọc bờ biển phía nam Iran. Khi cần, chúng có thể xuất kích đồng loạt từ nhiều hướng với tốc độ rất cao để áp sát mục tiêu. Đây chính là chiến thuật Ground Attack, nghĩa là tấn công bầy đàn, vốn được xem là cốt lõi trong học thuyết hải quân phi đối xứng của Tehran. Trong vùng biển hẹp như Eo Hormuz, chiến thuật này đặc biệt hiệu quả, theo như phân tích của ông Nick Robertson, phóng viên ngoại giao quốc tế của CNN.
3: Sự đa dạng về chủng loại tàu thuyền cũng là một lợi thế. Theo các chuyên gia thì chúng được sử dụng cho các hoạt động giải thủy lôi bí mật. Iran thậm chí còn sở hữu cả xuồng không người lái. Số lượng áp đảo của các xuồng này khiến cho chúng rất khó bị theo dõi, đồng thời cho phép tiến hành các cuộc tấn công theo kiểu bầy đàn từ nhiều hướng nhằm vào các tàu lớn. Thủy thủ đoàn nhỏ cũng giúp giảm thiểu thương vong. Sức mạnh lớn nhất của lực lượng du kích trên biển này không nằm ở khả năng phá hủy, mà ở khả năng gây gián đoạn. Chỉ riêng mối đe dọa từ chúng cũng đủ khiến cho nhiều chủ tàu e ngại, không muốn cho tàu đi qua eo biển Hormuz.
2: Điều khiến chiến thuật này nguy hiểm nằm ở chỗ, Iran không cần kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Chỉ cần duy trì nguy cơ bị tấn công ở mức đủ lớn, Tehran có thể khiến các hãng tàu và công ty bảo hiểm phải dè chừng. Chính vì vậy, dù nhiều tàu chiến truyền thống đã bị phá hủy trong xung đột, hạm đội muỗi vẫn được xem là con át chủ bài giúp Iran duy trì sức ép chiến lược tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tuần giao tranh, điều khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại không chỉ là các đòn tấn công trực diện của Iran, mà là cách Tehran kéo cuộc đối đầu vào một dạng chiến tranh phi đối xứng kéo dài, nơi ưu thế công nghệ và sức mạnh quân sự vượt trội chưa chắc mang lại chiến thắng nhanh chóng. Trong cuộc chơi đó, Iran dường như đang đặt cược vào khả năng gây tiêu hao, gián đoạn và tạo áp lực kinh tế toàn cầu nhiều hơn là một chiến thắng quân sự theo nghĩa truyền thống.
0: Giới phân tích cho rằng Iran hiểu rất rõ khoảng cách sức mạnh quân sự với Mỹ. Tehran gần như không có cơ hội đối đầu trực diện với các nhóm tàu sân bay, máy bay tàng hình

có chi phí thấp nhưng gây tác động lớn như UAV, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, thủy lôi, xuồng cao tốc và mạng lưới lực lượng đồng minh trong khu vực. Mục tiêu của Tehran không phải là đánh bại Mỹ trên chiến trường theo cách truyền thống, mà là kéo dài xung đột đủ lâu để làm gia tăng chi phí quân sự, kinh tế và sức ép chính trị đối với Washington và các đồng minh. Eo biển Hormuz chính là trung tâm của chiến lược đó. Không chỉ dựa vào hạm đội mũi, Iran còn xây dựng một chiến lược phòng thủ nhiều tầng trên biển. Bên cạnh các xuồng cao tốc và UAV, Tehran triển khai các bệ phóng tên lửa chống hạm dọc hàng trăm km địa hình núi đá hiểm trở ở bờ biển phía nam. Các trận địa này có tính cơ động cao, thường xuyên thay đổi vị trí nên rất khó bị phát hiện hoặc phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, đường bờ biển dài cho phép Iran mở rộng khả năng tấn công vượt ra ngoài phạm vi eo Hormuz. Ông Nick Try, nghiên cứu viên cấp cao về an ninh hàng hải tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS cho rằng chính sự kết hợp nhiều lớp năng lực như vậy mới là thách thức lớn nhất đối với Mỹ. Theo ông thì vấn đề của hạm đội mũi không nằm ở từng xuồng cao tốc riêng lẻ, mà việc không ai có thể chắc chắn hoàn toàn rằng sẽ không có một cuộc tấn công lọt qua hệ thống phòng thủ. Ông Nick Try nhận định rằng những vụ tấn công gần đây gây thiệt hại cho tàu thuyền chủ yếu xuất phát từ tên lửa và UAV cảm tử. Tuy nhiên, điều khiến giới vận tải biển lo ngại nhất vẫn là thủy lôi và các xuồng tấn công tốc độ cao bởi chúng khó kiểm soát, khó phát hiện và có thể nhanh chóng gây gián đoạn hoạt động hàng hải. Một thách thức lớn khác là chiến tranh phi đối xứng thường không có ranh giới rõ ràng giữa hòa bình và xung đột. Các vụ quấy rối tàu hàng, tấn công bằng UAV, giải thủy lôi hoặc đụng độ nhỏ trên biển có thể diễn ra liên tục mà không dẫn tới chiến tranh tổng lực, nhưng vẫn đủ duy trì áp lực kéo dài. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, thì cuộc đối đầu hiện nay đang dần trở thành cuộc chiến về sức chịu đựng chính trị và kinh tế hơn là cuộc đọ sức quân sự đơn thuần. Nếu không có đối thoại hoặc một cơ chế giảm căng thẳng hiệu quả, nguy cơ lớn nhất với Mỹ và các đồng minh không chỉ là

0: sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh ngày càng nghiêng về lựa chọn các môn khoa học xã hội. Một bệnh viện lớn ở Cần Thơ xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Liên minh châu Âu thông qua gói trừng phạt mới. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh hôm nay tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa 11. Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng trục kết nối Long An-Tây Ninh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đây là dự án cấp bách nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng nhằm tăng năng lực kết nối giữa các khu vực kinh tế trọng điểm. Tuyến đường này có chiều dài hơn 100 km với tổng mức đầu tư khoảng hơn 20.000 tỷ đồng.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa địa phương này trở thành trung tâm điện gió của cả nước. Dự án nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 dự kiến có công suất thiết kế 50 MW, được triển khai tại khu vực biển gần bờ thuộc đặc khu Cô Tô. Đây là dự án điện gió trên biển đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đóng vai trò tiên phong trong việc khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào của địa phương.
1: Chính quyền địa phương hai cấp góp phần cải thiện dịch vụ hành chính công. Đây là nhận định chung của các chuyên gia tại tọa đàm khoa học đánh giá nhanh cung ứng dịch vụ công trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia và Ireland. Khảo sát gần 5.000 người do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện cho thấy đa số người dân ủng hộ tinh gọn bộ máy, đánh giá tích cực việc bỏ cấp huyện giúp cải thiện dịch vụ hành chính công, mức độ hài lòng với thủ tục cấp xã đạt 4,1 trên 5 điểm. Tuy vậy, còn nhiều hạn chế vẫn tồn tại như là tỷ lệ sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia còn thấp, khoảng cách số lớn, nhiều thủ tục phức tạp ở cấp xã còn chậm, người dân phải đi lại nhiều lần, cán bộ cơ sở đối mặt với áp lực quá tải công việc.
0: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Điện Biên đã cắt giảm tới hơn 65% đơn vị hành chính cấp xã, tinh gọn mạnh bộ máy và xóa bỏ cấp trung gian. Tuy nhiên, cùng với cuộc cải tổ hành chính lớn nhất nhiều năm qua là áp lực chưa từng có đang dồn xuống cấp cơ sở, thiếu nhân lực chuyên sâu, chồng chéo pháp lý, quá tải thủ tục và khoảng trống phân cấp phân quyền. Những điểm nghẽn này lần đầu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ rõ trong báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình mới được công bố hôm nay. Trước những áp lực mới phát sinh, tại hội nghị sơ kết, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở ngành và chính quyền cơ sở tiếp tục rà soát toàn bộ các điểm nghẽn trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp, tập trung tháo gỡ các bất cập về phân cấp phân quyền, thủ tục hành chính và tổ chức bộ máy, yêu cầu các xã phường quyết liệt rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ công chức cấp theo hướng khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ.
1: Sáng nay tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam, đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp đoàn câu lạc bộ nhà báo Campuchia sang thăm và làm việc, tăng cường hiểu biết cũng như là trao đổi nghiệp vụ lẫn nhau. Phát biểu chào mừng đoàn cán bộ của đoàn câu lạc bộ nhà báo Campuchia, đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam là ông Đồng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, trưởng ban, ban thư ký biên tập giới thiệu chung về Đài Tiếng nói Việt Nam, nhấn mạnh từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, đài là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Không chỉ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước giao, đài còn nâng cao hơn nữa trong định hướng thông tin, trở thành đơn vị truyền thông quan trọng hàng đầu của đất nước. Ông Đồng Mạnh Hùng đồng thời nhấn mạnh hiện nay Đài Tiếng nói Việt Nam đang tăng cường đưa thông tin đa phương tiện, đa nền tảng. Theo đó, một sản phẩm báo chí sẽ kết hợp đa loại hình để tiếp cận đến công chúng như là âm thanh, hình ảnh hay là báo điện tử.
2: Hiện nay thì Đài Tiếng nói Việt Nam chúng tôi đang thực hiện một cái chiến lược chuyển đổi số rất là mạnh mẽ, để làm sao mà số hóa các công đoạn sản xuất nội dung cũng như là đưa cái nội dung của Đài Tiếng nói Việt Nam lên cái nền tảng số để tiếp cận với công chúng mới. Đấy là nhiệm vụ rất là quan trọng của đài, nhưng với các hội viên hội nhà báo chúng tôi thì phải thấm nhuần được cái tinh thần đó, cái chủ trương đó. Sau đó thì họ triển khai trong cái hoạt động hàng ngày của mình.
1: Về phần mình, ông Quy Kea, Chủ tịch câu lạc bộ nhà báo Campuchia bày tỏ mong muốn học hỏi kinh

0: Giai đoạn 2020-2025 cho thấy sự lệch pha này không phải hiện tượng nhất thời. Tỷ lệ lựa chọn các môn khoa học xã hội nhiều năm liên tiếp dao động quanh mức 55%, trong khi nhóm khoa học tự nhiên chỉ hơn 30%. Đặc biệt, năm 2025, lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Khoảng cách này càng rõ hơn khi lịch sử và địa lý dẫn đầu với tỷ lệ lựa chọn hơn 40%, còn hóa học chỉ hơn 21%, sinh học xuống mức 6,2%. Thực tế tại nhiều trường phổ thông cũng cho thấy số lớp theo tổ hợp tự nhiên ngày càng ít. Em Trần Anh Thư, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du chia sẻ.
1: Lớp em là 12A01 có 28 học sinh. Lớp em là lớp duy nhất trong cả 15 lớp là học khối A00, là có khối môn tự nhiên, toán lý hóa.
0: Theo tiến sĩ Đặng Văn Sơn, nghiên cứu viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu xu hướng này tiếp diễn sẽ dẫn đến hiệu ứng đường ống rò rỉ.
2: Tức là cái số lượng học sinh đăng ký nó đã ít rồi, thì đến đại học nó còn ít nữa, và đến khi mà các bạn ra trường để làm tiếp những cái ngành liên quan đến khoa học công nghệ thì nó còn ít nữa. Chúng ta thấy vừa số lượng mà vừa chất lượng thì cũng là một cái điều rất là đáng ngại liên quan đến việc lựa chọn nghề nghiệp của các ngành lĩnh vực liên quan đến STEM.
0: Xu hướng học sinh ngày càng rời xa các môn khoa học tự nhiên không chỉ là câu chuyện lựa chọn môn thi, mà còn là chỉ báo về bài toán nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới cách dạy, định hướng nghề nghiệp và tạo hứng thú với STEM từ sớm nếu muốn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
3: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ hôm nay cho biết đơn vị vừa phát hiện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES ở phường An Bình của thành phố xả nước thải có dấu hiệu ô nhiễm ra môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và khu vực giặt sấy đồ vải của bệnh viện không được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung mà xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước sinh hoạt thuộc khu đô thị 2 bên đường Nguyễn Văn Cử. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Sau đợt mưa này, Bắc Bộ nắng nóng diện rộng. Đối với khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông và đường nhựa. Tin thế giới. Hôm nay, Nhật Bản, Belarus và Mexico đều thông báo sẽ hỗ trợ Cuba về năng lượng và các lương thực trong bối cảnh nước này thiếu nhiên liệu trầm trọng do lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ. Riêng Nhật Bản cho biết nước này sẽ cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 1 tỷ yên, tương đương hơn 6 triệu đô la Mỹ cho Cuba để hỗ trợ lắp đặt thiết bị năng lượng tái tạo tại 10 bệnh viện. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo ở Cuba, đồng thời kêu gọi đối thoại mang tính xây dựng để đảm bảo người dân Cuba không tiếp tục phải chịu đựng quá nhiều đau khổ do tình trạng cấm vận phong tỏa.
3: Liên minh châu Âu-EU đã chính thức thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức Israel bị cáo buộc thúc đẩy bạo lực của người định cư Do Thái tại bờ Tây, đồng thời áp đặt biện pháp với các lãnh đạo Hamas. Tổng hợp của biên tập viên Hoàng Nguyễn.
5: Theo quyết định được các ngoại trưởng EU thông qua tại Bruxelles, các đối tượng bị đưa vào danh sách trừng phạt sẽ phải đối mặt với việc phong tỏa tài sản tại châu Âu, cấm nhập cảnh và hạn chế các giao dịch tài chính với công dân cũng như tổ chức trong EU. Gói trừng phạt nhắm vào 3 cá nhân Israel và 4 tổ chức định cư cực đoan hoạt động tại bờ Tây, bên cạnh một số lãnh đạo Hamas. Danh tính cụ thể chưa được công bố đầy đủ do EU còn hoàn tất thủ tục pháp lý và rà soát hồ sơ. Phát biểu trước báo giới, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU, bà Kazakarat hôm qua nhấn mạnh rằng
6: Liên minh châu Âu cũng đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực của các nhóm người định cư tại bờ Tây. Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận chính trị về việc áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức định cư cực đoan của Israel. Điều này đi kèm với các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các nhân vật lãnh đạo Hamas. Điều đó có nghĩa là Liên minh châu Âu đã vượt qua được tình trạng bế tắc chính trị kéo dài. Bạo lực và chủ nghĩa cực đoan sẽ phải trả giá.
5: Phản ứng lại quy định trên của EU, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cáo buộc EU hành động

0: động mang động cơ chính trị và đánh đồng đạo đức giữa công dân Israel với Hamas.
1: Một bảo tàng mới dành riêng cho ban nhạc huyền thoại The Beatles dự kiến sẽ mở cửa tại London, Anh vào năm tới, trong đó lưu giữ nguyên vẹn sân thượng nổi tiếng, nơi nhóm từng có buổi biểu diễn ngẫu hứng cuối cùng trong sự nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Hà Nội đã chính thức diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân sự kiện này, biên tập viên Nghiêm Hùng có bình luận nhan đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi hội tụ ý đảng lòng dân trong kỷ nguyên mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Từ khi thành lập đến nay, trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng với nhiều tên gọi khác nhau, dù ở bất kỳ thời kỳ nào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng luôn là trung tâm đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa đảng, nhà nước và nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Mặt trận Tổ quốc phát động, đi vào cuộc sống đã trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Thông qua các phong trào đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn của đất nước như thiên tai, dịch bệnh, tinh thần đoàn kết dân tộc càng được phát huy mạnh mẽ thông qua vai trò tập hợp, vận động của mặt trận. Hình ảnh những chuyến xe nghĩa tình, những quỹ hỗ trợ người nghèo, những chương trình sẻ chia cộng đồng đã trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đáng nói, Mặt trận Tổ quốc các cấp không chỉ là nơi tập hợp nhân dân, mà còn là nơi khơi dậy sức dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản biện xã hội, giám sát cán bộ đảng viên, tham gia xây dựng đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh. Đây chính là điểm thể hiện rõ bản chất của dân, do dân và vì dân trong hoạt động của hệ thống chính trị nước ta. Bởi lẽ, khi người dân được lắng nghe, được tham gia góp ý, được giám sát và đồng hành cùng chính quyền, thì niềm tin xã hội sẽ được củng cố, sự đồng thuận sẽ trở thành nguồn lực lớn cho phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Đây sẽ là dịp để nhìn lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận trong tình hình mới. Người dân mong muốn sau kỳ đại hội này, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, lắng nghe dân nhiều hơn, đồng hành với cơ sở nhiều hơn, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp sức dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi suy cho cùng, sức mạnh lớn nhất của đất nước vẫn là lòng dân. Khi người dân tin tưởng, đồng lòng và cùng chung tay hành động, đó sẽ là nền tảng vững chắc để đất nước phát triển. Và trong hành trình ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn sẽ luôn là mái nhà chung của tinh thần đoàn kết, của sự đồng thuận và niềm tin, là nơi hội tụ ý đảng, lòng dân trong kỷ nguyên phát triển mới, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.
1: Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, nhiều thính giả đã gọi lên tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày,

0: phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hoa, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
1: Tôi đau khớp gối từ 20 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều thứ thuốc nhưng mà không thấy đỡ. Nó đau âm ỉ mà đêm nằm nó rứt, nó mỏi. Chân tay nó mỏi mệt, khó ngủ. Thỉnh thoảng nó đau dữ dội lên như này. Trái gió rồi là nó cũng đau. Nó như người đánh ấy.
0: Phải chịu đau đớn tận 20 năm, thật không dám tưởng tượng bà Hoa đã dùng những phương pháp gì để vượt qua được từng ấy năm ạ.
1: Thời gian là kéo dài, là cứ phải uống thuốc, có khi là phải uống thuốc giảm đau. Tôi uống vài ngày cái là nó đau bụng là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Hãi là nó ảnh hưởng dạ dày, thôi tôi chuyển luôn thuốc khác. Vì sau tôi quay ra bắt thuốc bắc tôi uống, chỉ được thời gian cứ liên miên hết thuốc nọ đến thuốc kia thì chán thì là đi tiêm. Thời gian là uống đá, phù hết cả mặt cả người lên. Thế từ đấy này là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Lúc nào no chỉ khiếp, bây giờ thì không đi được gì, gay go lắm.
2: Vâng, quả thực nghe bà chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Uống thuốc giảm đau thì bị đau dạ dày, uống thuốc lá thì phù hết cả lên, dùng bao nhiêu biện pháp mà chẳng ăn thua.
0: Để có giải pháp điều trị cho bà Hoa, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa bác sĩ, với trường hợp của bà Hoa, bác sĩ có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Bên cạnh xu hướng sử dụng tân dược bắt buộc chúng ta phải làm, thì hiện nay chúng ta có những cái giải pháp sử dụng những cái thảo dược.
2: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để bà Hoa cũng như quý vị thính giả được biết không ạ?
3: Cái đặc biệt nhất của cái giải pháp này là nó có hai hoạt chất. Thứ nhất, hoạt chất gọi là KGA1, tiết xuất từ cây địa liệt. Và hoạt chất này có tác dụng là hỗ trợ giảm đau, chống viêm. Hoạt chất thứ hai là carotin. Carotin là được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Cái hoạt chất này ngoài cái chuyện nó hỗ trợ giảm đau, chống viêm, carotin còn có tác dụng là kích thích các tế bào sụn, tái tạo, phục hồi sụn khớp tổn thương. Người ta còn kết hợp thêm với sự dẫn dắt của độc hóa tăng ký sinh cộng thêm cái collagen tiếp 2 không máy tính thì nó đạt được một cái tam giác khép kín. Nó vừa hỗ trợ giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử.
4: Với bốn thành tố đó kết hợp lại với nhau thì nó ra được một cái giải pháp thảo dược.

0: độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gold. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ

0: Sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới.

cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể. Thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng tốt trong để ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển.

0: ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước.

0: việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lê Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, hồng sâm Lê Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu, hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là sự phát triển của các mảng vữa xơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà cái sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng

0: sân của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
4: dạ
3: tôi
4: vâng.
3: Lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần 1 sẽ bị tai biến lần thứ 2. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên đuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ 2, lần thứ 3, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ.

0: À, còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để
1: Vâng.
0: cho cụ uống. Thế thì có thể
1: Vâng.
0: nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó
1: Vâng.
0: điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế
1: Vâng.
0: còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế, vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm ngặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là cái sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể.

0: năm nay hơn 60 rồi, đang
1: vâng.
0: bị huyết áp cao này, cái mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
1: Dạ
0: Mình
1: vâng.
0: Chưa dùng bao giờ.
1: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành điều hòa cái tình trạng rối loạn huyết máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó. Mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vỡ sơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vỡ sơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
2: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị ngày 22 tháng 8 năm 2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được ban hành, đặt ra mục tiêu cụ thể, đặc biệt là về thể chế, mô hình đầu tư và năng lực hội nhập, khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà, hướng tới thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.
7: Nghị quyết đặt mục tiêu tới năm 2035, hệ thống giáo dục và đào tạo tiếp tục được hiện đại hóa, có bước tiến mạnh, vững chắc về tiếp cận, công bằng và chất lượng, hoàn thành phổ cập trung học phổ thông và tương đương, chỉ số giáo dục đóng góp vào chỉ số phát triển con người của Việt Nam đạt trên 0,85, chỉ số vốn con người và nghiên cứu đóng góp vào chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu đạt trên mức bình quân của các nước có thu nhập trung bình cao. Phấn đấu ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực.
6: Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, thuộc nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Mọi người dân có cơ hội học tập suốt đời và phát triển tối đa tiềm năng cá nhân. Nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài khoa học, công nghệ trở thành động lực và lợi thế cạnh tranh cốt lõi, góp phần đưa Việt Nam thành nước phát triển có

0: thu nhập cao.
1: Với những điểm đổi mới mang tính đột phá, Nghị quyết 71 được đánh giá là đã định vị lại hệ thống giáo dục Việt Nam với tầm nhìn dài hạn, giải pháp toàn diện và định lượng rõ ràng, thể hiện tư duy chiến lược và khát vọng phát triển giáo dục lên một tầm cao mới.
2: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết, việc nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, những người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và giám sát chính sách đang được đặt ra với những đòi hỏi cao hơn bao giờ hết. Không chỉ là tiếng nói đại diện cho cử tri, mỗi đại biểu còn là một mắt xích quan trọng trong vận hành của hệ thống, nơi mà từng ý kiến, từng kiến nghị đều cần được theo đuổi đến cùng để tạo ra những chuyển biến thực chất trong đời sống xã hội. Tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 là người dân tộc thiểu số mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu nâng cao bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Đặc biệt, một thông điệp rất rõ ràng được đặt ra. Đại biểu không chỉ dừng lại ở việc nêu vấn đề mà phải dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm và kiên trì theo đuổi những vấn đề đã kiến nghị. Đây cũng chính là thước đo của hiệu quả hoạt động, không chỉ thể hiện trên nghị trường mà phải được kiểm chứng bằng những thay đổi cụ thể, thiết thực trong đời sống của nhân dân.
4: Là cần phải nâng cao bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong hoạt động. Đại biểu phải dám nói, dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm và theo đuổi đến cùng những cái vấn đề mà đã kiến nghị. Hiệu quả hoạt động không chỉ thể hiện ở nghị trường mà phải được đo bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống của nhân dân. Thì tôi đề nghị Hội đồng Dân tộc cũng cần phải phát huy mạnh mẽ cái vai trò tham mưu chiến lược, không chỉ dừng ở thẩm tra mà phải chủ động nghiên cứu đề xuất dẫn dắt chính sách, tăng cường khảo sát thực tiễn, kịp thời phát hiện và kiến nghị tháo gỡ những cái điểm nghẽn về thể chế và nhất là ở cái khâu tổ chức thực hiện. Hội đồng cũng cần thực sự phải trở thành cầu nối giữa thực tiễn vùng đồng bào dân tộc thiểu số với quá trình xây dựng chính sách của Quốc hội.
3: Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở nhiều nội dung quan trọng, không chỉ đối với hoạt động của đại biểu Quốc hội mà còn đối với cách thức vận hành của cả hệ thống chính trị. Những định hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử, góp phần xây dựng một nền quản trị ngày càng hiệu quả, thực chất và gần dân hơn.
5: Từ bình minh châu thổ
6: đến đêm trường đảo xa,
5: từ cao nguyên núi đá
6: đến duyên hải rộng rãi,
5: từ đô thị phát triển
6: đến nông thôn chuyển mình,
5: từ thế giới sôi động
6: đến Việt Nam yên bình.
5: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
6: thời sự,
5: kinh tế,
6: nông nghiệp,
5: văn hóa xã hội,
6: pháp luật,
5: thể thao,
6: quốc tế. Nghe VOV1
5: để nắm bắt

0: kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngực tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
1: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và càng ngủ kém, không ngủ được.
2: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
3: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
0: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
4: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep.

0: Huyền chuyển, không thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Bá Toàn kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Theo dòng thời sự.
1: Hãy cùng chúng tôi đón nghe những nội dung có trong chương trình hôm nay.
0: Câu chuyện thời sự bàn nội dung cải cách thực chất thủ tục hành chính tạo dư địa tăng trưởng mới.
1: Những chuyển động của thế giới 12 giờ qua có trong chuyên mục Thế giới đa chiều.
0: Hành tinh chuyển động với chuyên mục Kinh tế cảm xúc, dịch vụ cho thú cưng phát triển mạnh ở Trung Quốc.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới, thông tin y tế, thời tiết các vùng miền sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức thời sự quốc tế.
1: Tổng thư ký ASEAN tự tin rằng ASEAN có thể phê chuẩn thỏa thuận về cơ chế chia sẻ nhiên liệu giữa các nước thành viên vào tháng 11 tới, trong bối cảnh Đông Nam Á đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
2: Việc phê chuẩn Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN đã được thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. Hiệp định này sẽ cho phép các nền kinh tế ASEAN cung cấp dầu cho các quốc gia thành viên khác khi cần thiết trong thời điểm gián đoạn nguồn cung. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết, tôi nghĩ đã có sự chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN rằng hiệp định này phải được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN xúc tiến nhanh chóng. Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thông qua vấn đề này ở trong nước càng nhanh càng tốt. Quá trình này phụ thuộc vào quy trình lập pháp của mỗi nước. Do đó, tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng tôi tin tưởng rằng việc này sẽ được hoàn thành trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới.
0: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ bắt đầu chuyến công du 5 quốc gia bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5 trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh và gây áp lực lớn lên dự trữ ngoại hối của nước này. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, điểm đến đầu tiên của chuyến công

0: Dù là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ gặp Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan để bàn về mối quan hệ song phương và cuộc xung đột tại Trung Đông. Sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thủ tướng Ấn Độ sẽ lên đường thăm 4 nước châu Âu gồm Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia. Chuyến công du diễn ra chỉ vài tháng sau khi Ấn Độ và Liên minh châu Âu đạt được Hiệp định Thương mại Tự do mang tính bước ngoặt hồi tháng 1 năm nay, sau hơn 2 thập kỷ đàm phán gián đoạn.
1: Sáng nay, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã tới thăm Nhật Bản và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Satsuki Katayama. Ngọc Huân, Tuấn Nhân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
2: Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về nhiều nội dung quan trọng như những tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với thị trường tài chính toàn cầu, quan điểm về xu hướng trên thị trường ngoại hối thời gian gần đây, bao gồm cả việc Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối cuối tháng trước và nhiều vấn đề liên quan khác. Cùng với đó, hai bên được cho là đã thảo luận về việc tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, các nguyên liệu đất hiếm và vấn đề đảm bảo nguồn cung năng lượng, đồng thời thảo luận về những rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống tài chính do Cloud Method, một mô hình trí tuệ nhân tạo mới cực mạnh được phát triển bởi một công ty khởi nghiệp của Mỹ.
3: Giảm chi phí nhiên liệu cho người dân Mỹ, thuế xăng liên bang hiện ở mức khoảng 18 cent trên một gallon và việc đình chỉ thuế sẽ cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn.
1: Chính phủ Thái Lan khẳng định công tác chuẩn bị đang được đẩy mạnh và sẵn sàng đăng cai hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại thủ đô Bangkok. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Thủ tướng Thái Lan Anutin hôm 11 tháng 5 đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan để rà soát công tác chuẩn bị cho hội nghị. Chủ đề của hội nghị lần này là trao quyền cho người dân, tăng cường khả năng chống chịu, phản ánh định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thái Lan trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Thái Lan dự kiến sẽ vận dụng kết hợp triết lý kinh tế vừa đủ của cố vương Phumifol với các chiến lược phát triển quốc gia tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, ứng phó biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu và ứng phó biến đổi khí hậu và cơ cấu dân số. Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Thái Lan Anutin nhấn mạnh sự kiện này có thể xem là thế vận hội của tài chính toàn cầu. Đây là cơ hội để Thái Lan khẳng định uy tín, quảng bá hình ảnh đất nước và củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với hệ thống tài chính của Thái Lan.
5: Vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện. Bây giờ mời quý vị cùng gặp biên tập viên Bùi Chuyên với thông tin thời tiết một số khu vực thành phố trên thế giới.
6: Cơ quan khí tượng quốc gia Thái Lan cảnh báo nhiệt độ mùa hè năm nay ở thủ đô Bangkok có khả năng sẽ vượt mức ghi nhận của năm 2024, thời điểm nhiều kỷ lục nhiệt độ từng bị phá vỡ. Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo hiện tượng khí hậu đang chuyển sang pha El Nino, dự kiến từ giữa năm nay sẽ mạnh dần và kéo dài sang mùa khô năm sau, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng và thiếu mưa. Còn thời tiết hôm nay, Bangkok, Thái Lan có lúc có mưa, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Seoul, nắng mây đan xen, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc, ban ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Paris, Pháp, trời quang, nhiệt độ từ 7 đến 16 độ. London, Anh, ít mây, nhiệt độ từ 8 đến 16 độ.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để ăn ngon ngủ kỹ?
14: Vậy cần chú ý sức khỏe.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Trước khi đến với chuyên mục câu chuyện thời sự, chúng tôi điểm một số tin tức y tế đáng chú ý.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, hiện có đầy đủ nhân lực, thiết bị và sinh phẩm để thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm phát hiện virus Hanta. Bộ Y tế cảnh báo virus này có thể gây hội chứng phổi, sốt xuất huyết kèm suy thận với diễn biến nặng, chủ yếu lây truyền qua nước tiểu, phân và nước bọt của chuột nhiễm bệnh. Theo các chuyên gia y tế, nguy cơ nhiễm bệnh thường xuất hiện khi người dân dọn kho cũ, gác xếp, chuồng trại, kho thóc hoặc những nơi có nhiều phân chuột nhưng quét khô, dùng chổi hoặc máy hút bụi khiến virus phát tán vào không khí. Virus cũng có thể lây qua vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với chất thải của động vật mang bệnh.
5: Ung thư phổi là một trong những thách thức lớn nhất của y tế toàn cầu với khoảng 2,5 triệu ca mắc mới mỗi năm. Tại Việt Nam, năm 2022 ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới và đây là nguyên nhân tử vong do ung thư hàng đầu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, thực trạng đáng quan ngại hiện nay là có tới 70-80% trường hợp tại Việt Nam được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn hoặc di căn.
6: Tại Cà Mau, khi bước vào mùa mưa bão, môi trường ô nhiễm cùng nguồn nước sinh hoạt bị ảnh hưởng làm gia tăng nguy cơ bùng phát nhiều loại dịch bệnh như tiêu chảy, đau mắt đỏ, bệnh đường hô hấp, viêm da, sốt xuất huyết. Nguy hiểm hơn là uốn ván hoặc nhiễm khuẩn từ các vết thương hở. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, với nguồn nước, người dân cần xử lý và khử khuẩn trước khi sử dụng, đặc biệt là nước giếng, nước mưa. Dù đã xử lý, nước vẫn cần được đun sôi trước khi uống để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể, tránh mặc quần áo ẩm ướt, hạn chế lội nước bẩn. Nếu buộc phải tiếp xúc, nên sử dụng ủng, găng tay và rửa sạch cơ thể ngay sau đó. Đối với rác thải, cần được thu gom xử lý đúng cách để tránh ô nhiễm. Nguồn nước dùng cho ăn uống phải được đảm bảo sạch. Người dân cần theo dõi sức khỏe bản thân và gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi, vì sức đề kháng kém, rất dễ mắc bệnh.
5: Từ đầu năm 2026 đến ngày 4 tháng 5, Đồng Tháp ghi nhận 5 ổ dịch bệnh dại trên chó và đã có trường hợp tử vong ở người. Hiện còn 2 ổ dịch ở phường Hồng Ngự và phường Thường Lạc. Chưa qua 21 ngày, ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động tiêm phòng cho vật nuôi, không thả rông chó mèo và đến cơ sở y tế ngay khi bị động vật cắn, cào để phòng chống bệnh dại. Nguồn cung vaccine phòng dại trên địa bàn tỉnh vẫn được đảm bảo tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, các trung tâm y tế khu vực và các điểm tiêm chủng dịch vụ. Người dân có thể dễ dàng tiếp cận tiêm phòng khi cần thiết.
6: Thời gian gần đây, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại Khánh Hòa có xu hướng tăng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Duy Bình, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa cảnh báo, nhiều bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm không có biểu hiện điển hình ngay từ những ngày đầu. Bệnh nhân có thể không phát ban, không loét miệng, chỉ sốt nhẹ, khiến người bệnh và người nhà dễ chủ quan và chậm đưa đến cơ sở y tế. Điều đáng lo ngại là bệnh viện đã tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp nặng do người nhà nhầm lẫn với các bệnh sốt thông thường. Vì vậy, việc nhận diện sớm dấu hiệu bệnh và chủ động đưa người

0: kích thích và co bóp ngay cả khi chưa đầy nước tiểu, tạo cảm giác buồn đi tiểu liên tục cả ban ngày lẫn ban đêm, có thể có kèm theo tình trạng tiểu xón, tiểu gấp, tiểu không kiểm soát, tiểu không tự chủ. Bệnh này gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, cuộc sống và công việc. Hiện nay có rất nhiều các phương pháp điều trị bàng quang hoạt động quá mức. Các lựa chọn có thể bao gồm sử dụng thuốc hoặc không dùng thuốc để giảm triệu chứng và giảm sự thôi thúc đi tiểu nhiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu xón. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu xón, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
2: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Các biên tập viên Bá Toàn và Lê Thu đang đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ là các nội dung tiếp theo.
3: Câu chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh tại nhiều bộ ngành. Theo tính toán, các giải pháp này có thể cắt giảm hơn 23.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm. Không chỉ dừng ở cắt giảm trên giấy tờ, nhiều địa phương, bộ ngành cũng đang đẩy mạnh số hóa, phân cấp, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm tạo thuận lợi thực chất hơn cho người dân và doanh nghiệp.
0: Vậy làm thế nào để việc cắt giảm thủ tục hành chính lần này đi vào thực chất, không chỉ dừng ở con số và cải cách thể chế có thể mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế ra sao? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự của chương trình hôm nay với sự tham gia của khách mời là ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Bây giờ là cuộc trao đổi của biên tập viên Anh Tú và vị khách mời.
5: Trước hết xin cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
6: Vâng, xin chào các quý vị thính giả.
5: Thưa ông, Chính phủ đang đặt mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Theo ông thì vì sao cải cách thủ tục hành chính lại được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng hiện nay?
6: Việc cải cách thủ tục hành chính được xem là một động lực quan trọng thì nó rất là rõ. Bởi vì một trong những cái mục tiêu quan trọng của Chính phủ nhiệm kỳ này đấy là phải tăng trưởng cao, thúc đẩy cái tăng trưởng cao. Và cái mục tiêu tăng trưởng cao là một cái mục tiêu mệnh lệnh rất là quan trọng. Và muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng cao thì chúng ta làm sao mà phải có một môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Làm sao cho vốn được vào nền kinh tế một cách thuận lợi nhất, nhanh chóng nhất. Thì chính vì thế mà những rào cản, những vướng mắc về thủ tục hành chính nếu mà tháo gỡ thì nó sẽ tạo ra những động lực phát triển. Và nếu nhìn lại trong lịch sử chúng ta, trong suốt hơn 20 năm qua thì cứ mỗi lần mà chúng ta có những cái chương trình cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính thì chúng ta đều chứng kiến là sự bùng nổ về tăng trưởng, về phát triển doanh nghiệp và về đầu tư. Chính vì thế mà chúng tôi thấy rằng là cái việc ưu tiên chọn những giải pháp về cải cách điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính lần này là một trong những giải pháp rất là quan trọng để đạt được những mục tiêu tăng trưởng cao.
5: Vâng, vậy ông cảm nhận như thế nào về cái sự chỉ đạo, nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ cũng như là tiến độ thực hiện 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh tại nhiều bộ ngành trong thời gian gần đây ạ?
6: Phải nói rằng là chưa đến một tháng kể từ khi Chính phủ mới bắt đầu nhiệm kỳ, nhưng mà phải nói chúng ta cơ bản đã hoàn thành một cái chương trình cải cách lần thứ nhất mới, với rất nhiều nghị quyết của Chính phủ đã được ban hành và trong đấy có rất nhiều thủ tục hành chính đã được bãi bỏ, đã được đơn giản hóa. Rất nhiều điều kiện kinh doanh cũng đã và sẽ được cắt giảm. Chúng tôi rất là ấn tượng với cái chương trình lần này bởi vì là một chương trình tiến hành trong một thời gian rất là ngắn nhưng mà hiệu quả

0: Và trong quá trình này không có bàn lùi, không có những cái thảo luận ngược lại về việc mà có nên tiến hành hay không, thì chúng tôi nhận thấy một cái không khí đồng thuận rất là cao của chính phủ các bộ ngành trong cái chương trình cắt giảm thủ tục hành chính và cải cách điều kiện kinh doanh lần này.
1: Vâng, như ông phân tích thì chắc hẳn là cộng đồng doanh nghiệp đang rất là kỳ vọng vào cái việc lần này là sẽ được thông thoáng hơn về môi trường cũng như là cái thủ tục đầu tư kinh doanh ạ. Và cái việc này thì đã được thực hiện trong suốt là thời gian qua từ cấp trung ương cho đến địa phương. Vậy cho đến nay thì theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp thì đâu đang là những cái điểm nghẽn lớn nhất về thủ tục hành chính làm gia tăng chi phí và làm giảm năng lực cạnh tranh thưa ông ạ?
0: Nhiệm kỳ này thì phải nói rằng là chính phủ cũng đã bắt được bệnh, chẳng hạn như là chương trình cắt giảm chuẩn hóa các thủ tục hành chính được tiến hành mạnh mẽ ở cấp văn bản. Chẳng hạn như chúng ta sẽ ban hành nhiều nghị quyết theo cái cơ chế nghị quyết 206 của Quốc hội ủy quyền chính phủ, thậm chí có thể sửa rất nhiều luật nếu mà những cơ chế này đang vướng mắc. Cho nên là ở cấp độ văn bản pháp luật thì làm rất là mạnh mẽ. Ở cấp độ thực thi thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy rằng là chính phủ đang chọn ra một số điểm nóng, và đúng là những cái điểm nóng hiện nay đang hạn chế cái hoạt động đầu tư kinh doanh của người dân hiện nay. Chẳng hạn như chính phủ đang chọn ra 4 lĩnh vực mà sẽ phải cắt giảm thời gian tới. Chúng tôi cho rằng đây cũng là những điểm nghẽn hiện tại, chẳng hạn như là thủ tục về xây dựng, thủ tục về môi trường, thủ tục về phòng cháy chữa cháy. Thì đây là những thủ tục mà đối với những doanh nghiệp trong quá trình hoạt động cũng phản ánh rất nhiều khó khăn vướng mắc. Thì đây tôi cho rằng là đây cũng là một trong những nhóm thủ tục mà hiện nay đang tạo ra những rào cản cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Tất nhiên so với trước thì chúng ta cũng đã cải cách nhiều, nhưng so với yêu cầu của thực tiễn, so với thực tiễn tốt của khu vực và thế giới thì vẫn còn khoảng cách của Việt Nam so với các nước. Thì chính phủ cũng đã xác định một số lĩnh vực để tiếp tục cải cách. Thủ tướng Chính phủ cũng nhiều lần nói rằng là đây không chương trình cải cách đầu tiên thì không phải là cuối cùng mà chỉ mới bắt đầu thôi. Cho nên cái việc mà xác định những cái điểm nghẽn, những khó khăn trong thủ tục hành chính để tiếp tục thúc đẩy cắt giảm, tôi cho rằng cũng là một cái giải pháp hết sức quan trọng trong giai đoạn tới. Ở góc nhìn của chúng tôi thì cũng có nhiều cái lĩnh vực mà cần phải tiếp tục cải cách, ví dụ như pháp luật về đất đai. Hiện nay thì cái luật đất đai mặc dù đã được sửa đổi mới 2024, và cái nghị quyết 254 vừa rồi lại sửa đổi, nhưng mà lần này tiếp tục sửa đổi thể hiện quyết tâm của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ trong việc tiếp tục tháo gỡ cái nhóm chính sách, nhóm thủ tục rất là quan trọng này. Hay là một cái nhóm thủ tục mà tôi cho rằng là cũng rất nhiều năm ở Việt Nam, đấy là những cái thủ tục liên ngành, tức là liên quan đến các cơ quan bộ ngành khác nhau, chứ không phải là thủ tục ở một lĩnh vực cụ thể. Cho nên hy vọng thời gian tới thì sẽ có những rà soát, những cái đánh giá để tháo gỡ một cách hiệu quả nhất những cái vướng mắc đang cản trở cái hoạt động đầu tư kinh doanh.
1: Vâng, như ông phân tích thì chính phủ cũng đã xác định rất là rõ những cái điểm nghẽn và đang tiếp tục nỗ lực để cải cách. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng đơn giản hóa quy trình, đẩy mạnh số hóa và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thì xin mời ông Đỗ Anh Tuấn và quý vị thính giả nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về thực tế này.
2: Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua Hà Nội đã đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Việc hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố cho phép người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ, nhận kết quả ngay tại nhà. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn góp phần hạn chế tiêu cực, củng cố niềm tin của người dân đối với bộ máy hành chính. Ông Hoàng Văn Tiêu, người dân phường Tương Mai đánh giá:
3: Tôi cảm thấy là ở quy trình thủ tục được diễn ra minh bạch hơn, tức là mình có thể theo dõi được hồ sơ giấy tờ của mình ở trên cổng dịch vụ công trực tiếp của mình, và có thể là tức là ở nhà mình có cái máy tính và mình đã có thể làm được thủ tục trên đấy rồi, còn không phải là thủ tục nào bắt buộc phải đi lên trên cơ quan hành chính nhà nước như trước. Thì đấy là một cái tiện lợi rất nhiều, rất là tiện lợi cho người dân cũng như là giải quyết nhiều những cái vướng mắc liên quan đến giải quyết thủ tục.
2: Thông qua việc đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, giúp giảm chi phí, tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Việc đổi mới tư duy quản lý, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức đã đưa công tác cải cách hành chính tại Hà Nội đi vào chiều sâu, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Di Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Phù, Hà Nội cho biết:
4: Tất cả những cái thủ tục rồi những cái kiến nghị, mong muốn, nguyện vọng của người dân đến với chính quyền sẽ được nhanh hơn, kịp thời hơn, và cái việc giải quyết cũng sẽ rút ngắn được rất nhiều cái thời gian, quy trình để giúp cho nâng cao cái hiệu quả giải quyết và đáp ứng cái mong muốn, kỳ vọng của người dân tốt hơn.
2: Cùng với tăng tốc thực hiện dịch vụ công

0: công trực tuyến, thành phố Hà Nội cũng tập trung triển khai phân cấp ủy quyền, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính. Thống kê cho thấy, đến nay, Hà Nội đã có trên 2.000 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, 293 thủ tục trọng điểm được phê duyệt tái cấu trúc. Đặc biệt, thành phố đã mở rộng quy mô ủy quyền từ 168 lên 636 thủ tục hành chính, với 11 hình thức ủy quyền đa dạng giữa các cấp, các ngành.
1: Vâng, thưa ông, nhiều doanh nghiệp hiện nay cũng lo ngại là cắt giảm hôm nay nhưng mà sau đó có thể phát sinh thêm giấy phép con hoặc là điều kiện mới. Thì theo ông làm sao để mà cái cải cách lần này thật sự là bền vững?
2: Đúng là cái việc cải cách quy định hiện tại thì giống như chúng ta thay nước bể bơi thôi. Vấn đề là có thể bể bơi nó sạch trong một lúc đấy, nhưng mà cái quan trọng nữa là phải kiểm soát được cái nước vào cái bể bơi đấy. Cho nên chính vì thế mà những cái van khóa, những cái van mang lọc đối với nước vào bể bơi theo chúng tôi rất là quan trọng. Như Thủ tướng Chính phủ cũng có nói là để không để tình trạng tái diễn cái việc mà đặt thêm các điều kiện kinh doanh dưới những hình thức khác nhau. Mà chúng tôi theo dõi trên thực tế thì có thể có rất nhiều điều kiện kinh doanh không gọi là giấy phép nữa, không gọi là điều kiện kinh doanh nữa mà gọi là thông báo chấp thuận hay là những cái ý kiến phải, hoặc là anh xác nhận, anh thông báo nhưng cần phải có xác nhận. Thực ra đấy là một thủ tục xin phép. Cho nên hiện nay làm sao cái tình trạng đấy nó không trở lại. Cho nên cái yêu cầu mà nâng cao cái chất lượng trong thi hành pháp luật, trong thực hiện pháp luật, trong xây dựng pháp luật là nó phải đồng bộ với nhau. Thi hành pháp luật là một chuyện, nhưng mà trong quá trình xây dựng pháp luật thì cũng cần phải có cái tư duy kiểm soát các thủ tục hành chính và về điều kiện kinh doanh một cách chặt chẽ. Chúng tôi cho rằng là thời gian tới, hy vọng rằng là cơ quan chủ trì là Bộ Tư pháp thì sẽ phát huy mạnh mẽ cái vai trò này. Và trong quá trình đấy thì cần phát huy vai trò của các tổ chức doanh nghiệp, rồi là các hiệp hội doanh nghiệp trong việc mà xem những cái văn bản quy phạm pháp luật nào có nguy cơ lồng ghép hay đưa lại những cái thẩm quyền trong việc cấp phép, trong các điều kiện kinh doanh thì chúng ta phải phát hiện một cách kịp thời và có một cơ chế để có thể bãi bỏ nhanh nếu mà vẫn tồn tại những điều kiện kinh doanh, những thủ tục hành chính mà gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.
1: Vậy theo ông thì cái vai trò giám sát của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong kiểm soát thủ tục hành chính thì nên được phát huy ra sao?
2: Tôi cho rằng là kinh nghiệm từ cái lần cải cách thủ tục hành chính lần này của chính phủ có thể thấy rất rõ. Ngay khi vừa mới lên thì Thủ tướng yêu cầu VCCI và một số tổ chức nữa phải tập hợp và gửi ngay những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Và hiện nay chúng tôi được biết là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là phải từ những thực tiễn này, thông tin thực tiễn này, các bộ ngành phải đưa ra các phương án giải quyết và trả lời ngay. Và trong cái phương án, trong cái quá trình xây dựng các nghị quyết về cắt giảm điều kiện kinh doanh thì một yêu cầu quan trọng là phải lắng nghe ý kiến từ thực tiễn kinh doanh, phải tham vấn ý kiến của Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam. Từ đấy là một mệnh lệnh. Cho nên tất cả 8 nghị quyết chính phủ đã ban hành thời gian vừa rồi thì đều có ý kiến của VCCI. Chính vì thế mà chúng tôi cho rằng là cái việc mà lấy ý kiến từ thực tiễn, yêu cầu phải có các bộ ngành là phải tương tác với doanh nghiệp, và đặc biệt là phải lấy cái chuẩn mực là nó phải mang lại lợi ích thực tế cụ thể cho người dân, cho doanh nghiệp, là yêu cầu rất quan trọng của quá trình cải cách thủ tục hành chính. Thì điều đấy mới có ý nghĩa. Thì chính vì thế mà chúng tôi cho rằng là cái tinh thần này thời gian tới cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa.
1: Vâng, thưa ông, nếu mà cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực chất thì theo ông, dư địa tăng trưởng mới có thể được tạo ra cho nền kinh tế như thế nào?
2: Tôi cũng rất là ấn tượng với tuyên bố của Thủ tướng. Đấy, cho rằng là cái việc cải cách thủ tục hành chính là một trong những động lực quan trọng nhất để giúp chúng ta đạt được mục tiêu tăng trưởng cao. Tôi lấy ví dụ như chúng ta đang có hàng nghìn những dự án mà đang tắc nghẽn vì quy định, vì thủ tục hành chính, vì rất nhiều những vấn đề liên quan đến thể chế. Nếu mà tháo gỡ chắc chắn là nguồn lực sẽ được giải phóng. Chúng ta biết là nếu mà người dân doanh nghiệp đang có rất nhiều ý tưởng kinh doanh, đang có rất nhiều nguồn lực kinh doanh, nhưng nếu người ta cảm thấy là bỏ tiền ra kinh doanh nó rất dễ dàng, rất thuận lợi, thì lập tức là thay vì người ta nhét vàng ở két, người ta có thể đem tiền ra hoạt động kinh doanh. Thì cái đấy chính là mang nguồn lực vào để thúc đẩy phát triển kinh tế. Thì làm sao cái tinh thần, cái niềm tin vào cái môi trường kinh doanh, vào sự thuận lợi của thủ tục hành chính, của môi trường kinh doanh, thì để giúp chúng ta có thêm được rất nhiều nguồn lực, không chỉ từ nhà đầu tư nước ngoài vào, mà người dân có cái mong muốn được khởi nghiệp và cái việc người ta không ngán ngại về thủ tục hành chính nữa, thì đấy mới là cái động lực rất là quan trọng để phát triển kinh tế.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tham gia chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, cắt giảm thủ tục hành chính không đơn thuần là giảm giấy tờ hay rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Đây là quá trình thay đổi tư duy quản trị, chuyển từ quản lý nặng về tiền kiểm sang hậu kiểm. Thứ được tiết kiệm không chỉ là thời gian hay chi phí, mà còn là nguồn lực cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao.

0: Đây, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có

0: của cộng đồng các dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận nước thải phát sinh từ khu vệ sinh, khu tập kết, rác thải sinh hoạt và khu giặt giấy đổ vải không được thu gom về hệ thống xử lý mà xả trực tiếp vào hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu đô thị dọc đường Nguyễn Văn Cừ. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Một học sinh 10 tuổi xã Khánh An, tỉnh Cà Mau đang được điều trị tích cực sau khi bị ong vò vẽ đốt hơn 70 vết, rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã điều trị tích cực theo phác đồ phản vệ nặng và suy gan. Hiện chức năng gan của bệnh nhi đã hồi phục, tổn thương phổi không tiến triển thêm, song vẫn đang điều trị nhiễm trùng da và nhiễm trùng huyết. Dự kiến nếu tiến triển tốt, bệnh nhi có thể xuất viện sau khoảng 2 tuần. Bác sĩ khuyến cáo khi bị ong đốt cần nhanh chóng rửa sạch, sát khuẩn vết thương và đưa nạn

0: phản ánh tín hiệu chững lại của dòng tiền lớn. Đến phiên chiều, cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đóng vai trò trụ đỡ của VN Index, kéo chỉ số tăng nhẹ về cuối phiên, trong đó có STB, TPB, VPB. Kết phiên giao dịch, VN Index tăng 5,6 điểm, đạt 1.901,1 điểm. HN Index tăng 5,22 điểm, lên 253,28 điểm. Ông Trần Đức Anh, Giám đốc đầu tư Công ty Chứng khoán KB Việt Nam, nhận định thị trường.
1: Cái định giá của đa số những cổ phiếu đã ở cái vùng tương đối là phù hợp để chúng ta có thể tích lũy cho mục tiêu trung hạn, mặc dù là trong ngắn hạn thị trường có thể có những cái biến động trong tháng 5 cũng như là trong quý 2.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm những thông tin quốc tế đáng chú ý trong những giờ qua.
4: Báo chí quốc tế hôm nay tiếp tục dành sự chú ý đặc biệt cho những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mới nhất từ Iran nhằm tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc đối đầu đang leo thang tại Trung Đông. Nhiều tờ báo nhận định động thái này không chỉ khiến triển vọng nối lại đàm phán thêm khó khăn mà còn đẩy khu vực tới nguy cơ bất ổn mới trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn đặc biệt nhạy cảm với mọi diễn biến quanh eo biển Hormuz. Reuters cho biết phản hồi mới mà Iran gửi thông qua các kênh trung gian được xem là nỗ lực nhằm mở đường cho một thỏa hiệp tạm thời với Mỹ. Theo đó, thì Iran đề nghị Mỹ từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt dầu mỏ, giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và giảm hiện diện quân sự tại một số điểm nóng trong khu vực. Đổi lại, thì Iran sẵn sàng chấp nhận một số cơ chế giám sát mới đối với chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng bác bỏ đề xuất này và mô tả đây là một kế hoạch không thể chấp nhận được. Theo The Guardian, tuyên bố của ông Donald Trump cho thấy Mỹ hiện chưa sẵn sàng nhượng bộ, đặc biệt là trong vấn đề hạt nhân và ảnh hưởng quân sự của Iran tại Trung Đông. Tờ báo này dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Nhà Trắng vẫn giữ lập trường yêu cầu Iran phải chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động có khả năng dẫn tới phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời thu hẹp sự hỗ trợ dành cho các lực lượng đồng minh trong khu vực. Đây được xem là điều kiện rất khó chấp nhận với Iran ở thời điểm hiện nay. Trong khi đó, thì Al Jazeera cho rằng phản ứng cứng rắn từ Mỹ có thể khiến cho các phe bảo thủ tại Iran gia tăng sức ép lên chính phủ nước này trong bối cảnh dư luận Iran ngày càng hoài nghi về hiệu quả của các nỗ lực đàm phán với Mỹ. Một số nhà phân tích nhận định khoảng cách giữa hai bên hiện không chỉ nằm ở vấn đề hạt nhân mà có liên quan tới cấu trúc an ninh toàn khu vực Trung Đông, vai trò quân sự của Mỹ cũng như là các lệnh cấm vận kéo dài suốt nhiều năm qua. Nỗi lo căng thẳng leo thang cũng ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng thế giới. Nhiều hãng tin kinh tế như là Financial Times, CNBC cho biết giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch hôm nay do lo ngại nguy cơ gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz. Các chuyên gia cảnh báo nếu đối đầu Mỹ-Iran tiếp tục leo thang, áp lực lạm phát năng lượng có thể quay trở lại với nhiều nền kinh tế, đặc biệt là tại châu Á và châu Âu, trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu vốn đã đối mặt với nhiều rủi ro. Tại Mỹ, thì Tổng thống Donald Trump cho biết ông dự định tạm dừng thuế xăng dầu liên bang trong bối cảnh giá xăng tăng vọt. Tuy nhiên, ông Donald Trump cần sự chấp thuận của Quốc hội để tạm dừng thuế xăng dầu liên bang, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. CNN có dẫn ví dụ là năm 2022, thì Quốc hội do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Joe Biden về việc tạm dừng thuế. Cũng liên quan tới bức tranh địa chính trị toàn cầu, báo chí châu Âu hôm nay dành nhiều sự quan tâm tới các cuộc thảo luận mới về an ninh và quốc phòng trong nội bộ Liên minh châu Âu. Euronews cho biết Berlin đang thúc đẩy kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng và giảm phụ thuộc chiến lược vào bên ngoài, trong bối cảnh châu Âu cùng lúc phải đối mặt với xung đột tại Ukraine, bất ổn Trung Đông và những biến động khó lường trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Các bình luận cho rằng châu Âu đang bước vào giai đoạn phải tái định hình tư duy an ninh dài hạn sau nhiều năm phụ thuộc vào chiếc ô bảo trợ của Mỹ. Eurovision sẽ không được phát sóng tại Tây Ban Nha, Ireland và Slovenia. Thông tin trên Deutsche Welle cũng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Theo đó, thì ba quốc gia châu Âu đang tẩy chay cuộc thi âm nhạc nổi tiếng này vì sự tham gia của Israel, trong khi nhiều quốc gia khác cũng tuyên bố sẽ không tham gia. Cuộc thi âm nhạc này trở thành tâm điểm tranh cãi trong nhiều tháng qua khi một số quốc gia kêu gọi ban tổ chức Eurovision loại trừ Israel do các hành động của quốc gia này trong cuộc chiến tại Gaza.
3: Vừa rồi là một số thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, có một câu chuyện nhẹ nhàng hơn nhưng cũng nhận được nhiều sự chú ý trên báo chí quốc tế, đó là con số sưu tầm tem dán World Cup 2026 tại Argentina. Chỉ còn khoảng một tháng trước ngày khai mạc giải đấu, hàng nghìn người dân đã đổ về các công viên và quảng trường công cộng để trao đổi sticker bóng đá, tìm kiếm những tấm còn thiếu nhằm hoàn thiện bộ sưu tập của mình.
4: các công viên và quảng trường công cộng

0: trên khắp Buenos Aires, đặc biệt là tại công viên Rivadavia, đã trở thành những điểm hẹn đông đúc, nơi trẻ em và phụ huynh tụ tập thành vòng tròn để trao đổi những tem dán trùng lặp và tìm kiếm những tem dán còn thiếu để hoàn thiện bộ sưu tập của mình.
1: Tôi đã hoàn thành bộ sưu tập thẻ Qatar 2022 rồi, nhưng bộ sưu tập này thúc đẩy tôi sưu tầm hơn vì đây là kỳ World Cup cuối cùng của Messi. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo và hơn nữa, đây cũng là kỳ World Cup mà chúng ta vẫn còn hy vọng giành được chức vô địch. Tôi nghĩ người lớn cũng rất thích thú khi cùng sưu tập tem dán với các con, ít nhất là tôi rất thích. Nó giống như quay lại với trò trao đổi thẻ bài giữa trẻ em ngày xưa. Thật tuyệt diệu khi được quay trở lại với tuổi thơ và tận hưởng nó cùng con trai của mình.
0: Nghi thức này vốn ăn sâu vào văn hóa bóng đá Nam Mỹ đã lan rộng trong những năm gần đây, từ trường học và công viên đến các nhóm WhatsApp, ứng dụng và các chợ trực tuyến. Những người sưu tầm cho biết sức hấp dẫn của nó không chỉ đơn thuần là việc lấp đầy album. Nhiều người đánh giá cao sự tương tác trực tiếp và trải nghiệm vật lý khi lưu giữ những kỷ niệm gắn liền với mỗi kỳ World Cup, trái ngược với các hình thức giải trí kỹ thuật số ngày càng phổ biến. John Valora, một chàng trai hâm mộ bóng đá cho biết.
1: Điều này kết nối bạn với thế giới, ai cũng làm vậy. Và nếu đây là thế giới ảo thì bạn sẽ không được gặp mặt trực tiếp để xem và trao đổi các tem dán. Tôi nghĩ bạn sẽ thiếu đi một chút sự giao tiếp giữa người với người. Tôi rất thích hoạt động này.
0: Đối với giải đấu năm 2026, công ty Panini đã phát hành bộ sưu tập lớn nhất trong lịch sử của mình để phù hợp với sự mở rộng của giải đấu từ 32 lên 48 đội. Tại Argentina, những miếng dán phổ biến có hình các ngôi sao như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe trở nên đặc biệt được săn đón trong giới sưu tầm. Các chuyên gia cho rằng hoạt động này có thể giúp trẻ em phát triển kỹ năng tổ chức, kiến thức địa lý và tương tác xã hội thông qua việc trao đổi và làm việc nhóm. Truyền thông khu vực Mỹ Latin cho rằng hoạt động này không đơn thuần là thú vui trước mỗi mùa World Cup mà còn phản ánh một nét văn hóa bóng đá rất đặc trưng của Argentina, nơi niềm đam mê bóng đá được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo sách trắng về ngành công nghiệp thú cưng của Trung Quốc năm 2026, trung bình mỗi người nuôi chó mèo sẽ chi từ 10 đến 12 triệu đồng mỗi năm để chăm sóc thú cưng. Đằng sau việc chăm sóc thú cưng là một xu hướng tiêu dùng phát triển mạnh mẽ, tạo nên kinh tế cảm xúc trong một xã hội vốn ngày càng nhiều áp lực với giới trẻ. Và các thương hiệu đã nắm bắt rất nhanh chóng xu hướng này khi đưa ra các sản phẩm tập trung vào sức khỏe và phong cách cho cả người nuôi và thú cưng.
0: Tại triển lãm thú cưng Tops nổi tiếng đang diễn ra ở Thượng Hải, khách tham quan không chỉ bắt gặp những chú chó, chú mèo đáng yêu mà còn có thể cảm nhận sự phát triển bùng nổ của ngành công nghiệp dịch vụ cho thú cưng. Đối với nhiều người tiêu dùng thành thị, đặc biệt là thế hệ trẻ, thú cưng không còn đơn giản chỉ là động vật được nuôi trong nhà nữa. Chúng là bạn đồng hành,

0: Lipurina Petcare cho biết, mối liên kết tình cảm của người nuôi với thú cưng tạo động lực kinh doanh mạnh mẽ cho kinh tế cảm xúc.
1: Giá trị tình cảm rất quan trọng, nhất là với các bạn trẻ. Nhiều người vẫn nói rằng không ai trung thành hơn thú cưng của bạn. Vì vậy, người nuôi thú cưng rất trân trọng điều đó và họ sẵn sàng tìm các giải pháp dinh dưỡng có thể kéo dài tuổi thọ cho vật nuôi của mình.
0: Trong thị trường sản phẩm dịch vụ cho thú cưng, thức ăn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 54%, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe chiếm 27%. Bà Ninh Cô Lưu, trưởng bộ phận sản phẩm cho thú cưng của Boehringer Ingelheim Trung Quốc cho biết.
1: Chăm sóc sức khỏe không chỉ là về thuốc men mà còn là những sản phẩm giúp cho thú cưng thoải mái hơn. Ví dụ như những con chó mèo khó uống thuốc, chúng tôi phát triển các sản phẩm dạng siro. Đối với chó thì thuốc có thể được chế biến thành những món ăn vặt giống như là thịt.
0: Theo các chuyên gia, ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang phản chiếu một xu hướng xã hội lớn hơn nhiều, đó là nhu cầu được sẻ chia, được chữa lành và được kết nối về mặt cảm xúc trong cuộc sống hiện đại. Khi áp lực công việc, nhịp sống đô thị và cảm giác cô đơn ngày càng gia tăng, thú cưng dần trở thành điểm tựa tinh thần của nhiều người trẻ. Và chính sự gắn bó ấy đã mở ra một thị trường tiêu dùng mới, nơi cảm xúc trở thành động lực chi tiêu quan trọng không kém nhu cầu vật chất.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho Thế giới đa chiều. Chúng tôi sẽ trở lại trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365 sau ít phút nữa.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Xin chào quý vị thính giả, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến số hotline 1800 1799.
7: Quý vị thân mến, có thể nói rằng sở hữu một mái tóc khỏe đẹp là mong muốn của bất kỳ ai, đặc biệt là chị em phụ nữ. Thế nhưng chăm sóc tóc như thế nào để có được một mái tóc cũng như là da đầu khỏe đẹp thì không phải ai cũng biết. Và để giúp quý vị có được đáp án chính xác nhất về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến phòng thu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược học cổ truyền. Vâng, xin chào thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng ạ.
8: Vâng, xin chào MC và xin chào các quý vị thính giả đang nghe đài ạ.
6: Vâng, thưa bác sĩ, là nhiều người cho rằng để có được một mái tóc đẹp, chúng ta cần lưu ý nhiều yếu tố như là dầu gội này, dầu xả hay là dầu dưỡng. Vậy thì những yếu tố đó đã đủ hay chưa và cách sử dụng ra sao để đạt được hiệu quả? Mong bác sĩ có thể tư vấn cho các thính giả của chương trình để chăm sóc tóc đúng cách ạ.
8: Để có một mái tóc đẹp thì chúng ta cần phải lưu ý vấn đề dinh dưỡng, vấn đề sinh hoạt nghỉ ngơi, vấn đề dầu gội cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý như sau. Ngoài cái việc dùng chọn dầu gội với mục đích là làm cho tóc, làm cho da đầu sạch thì còn có cái tác dụng đấy là dưỡng tóc, làm cho tóc mềm, làm cho cái sợi tóc nó mọc, nó chắc, nó khỏe. Hiện nay trên thị trường chúng ta có một cái loại sản phẩm đấy là dầu gội thảo dược. Bản thân tôi thấy cái dầu gội này có cái tác dụng rất là tốt, bởi vì thứ nhất, dầu gội có sự kết hợp giữa hai hoạt chất chống nấm và chống gầu hàng đầu là biroton, olamin và climbazone, giúp ngăn chặn sự hình thành của gầu và ngứa. Thứ hai, bổ sung thành phần là bột kết, núc nắc. Đây là những thảo dược có tác dụng hỗ trợ chống dị ứng và giảm gầu ngứa. Thứ ba, tinh chất trầu rừng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và virus. Thứ tư, có chứa chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng pH cho da đầu. Thứ năm, bảng thành phần bổ sung tinh chất bưởi, hương nhu, tăng bạch bì giúp giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc. Cuối cùng, dầu gội dược liệu còn có chứa các thành phần như keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc cùng cung cấp dinh dưỡng các chất cần thiết giúp cho tóc trở nên chắc khỏe.
7: Vừa rồi bác sĩ Hằng có nhắc đến dầu gội dược liệu. Dầu gội dược liệu này được đánh giá cao với nhiều ưu điểm như khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp cho tóc không gầu không ngứa, kéo dài nhiều ngày sau khi gội, hỗ trợ giảm tình trạng rụng tóc rõ rệt.
6: Không những vậy, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn có hương thơm đa dạng với nhiều tầng ngát hương và lưu hương lâu, hỗ trợ diệt vi khuẩn gây hôi khét da đầu, giúp mái tóc trở nên mềm mượt mà không cần dầu xả.
7: Vâng, và quay trở lại trò chuyện với bác sĩ Hằng thì Thủy Nguyên có một câu hỏi như thế này ạ. Nếu ví như mái tóc là một khu rừng thì da đầu là mảnh rừng ấy, đất có tốt thì cây mới tốt tươi phải không ạ? Da đầu là cội nguồn của mái tóc. Vậy thì phải chăm sóc da đầu như thế nào cho tốt và hiệu quả thưa bác sĩ?
8: Chúng ta ví da đầu là đất và tóc thì là cây, đất có tốt thì cây mới tốt được. mỗi một cái cơ thể con người chúng ta có một cái đặc điểm da khác nhau. Và chúng tôi tạm chia ra đầu là 4 loại như sau: là loại thường, loại da nhờn, loại da khô và loại hỗn hợp. Thế đối

0: loại da đầu thường á, thì để chăm sóc thì chúng ta rất dễ sử dụng các cái loại mà có chứa các cái tinh dầu. Cái loại thứ hai đấy là da dầu nhờn, chúng ta cần phải lựa chọn những các cái loại dầu làm cho tóc da nó khô hơn lên, thì có như thế thì nó mới ngăn ngừa được cái hiện tượng bệnh lý của tóc. Thứ ba đấy là da đầu khô. Thì đối với cái da đầu này thì chúng ta nên lựa chọn những các cái loại dầu gội, có loại tinh dầu bạc hà, tinh dầu của hương nhu đó, của mần trầu đấy, nó làm cho cái da đầu nó bớt khô đi, nó có cái độ ẩm vừa phải, nó giữ cân bằng được cái pH. Và cái loại da thứ tư đấy là da đầu hỗn hợp. Và để chăm sóc cái loại da đầu này thì chúng ta thường là kết hợp nhiều cái sản phẩm chăm sóc phải rất là trung tính, nó giữ cho da đầu có cái độ nhờn vừa phải, nó giữ cái độ ẩm vừa phải. Ngoài cái việc chăm sóc da đầu thì chúng ta phải chú ý đến sức khỏe toàn trạng của chúng ta.
1: Cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, và hy vọng là với những thông tin trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những bí quyết để chăm sóc được mái tóc cũng như là da đầu khỏe mạnh. Cảm ơn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đã đồng hành cùng với chuyên mục.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trong thế giới thông tin sôi động, kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng ngày, hàng giờ, truyền

0: sóng AM ở tần số 693 kHz.
1: Thính giả ở các tỉnh Nam Bộ, hãy nghe kênh VOV1 ở tần số FM 94 MHz và trên sóng AM ở tần số 711 kHz.
0: Cùng với kênh phát thanh, quý vị và các bạn cũng có thể nghe, xem và tương tác với kênh thời sự VV1 qua trang web http://vov1.vn, fanpage trên Facebook VV1/thời sự, YouTube VV1/thời sự, TikTok VV1/thời sự và podcast VV1 trên các nền tảng Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương

0: thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước, luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
0: Cuộc sống 365.
2: Các biên tập viên Bá Toàn và Lê Thu tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin đời sống mỗi ngày, những vấn đề đang được dư luận quan tâm trong chương trình hôm nay.
4: Tôi không thích xem những cái thông tin tiêu cực và đặc biệt là những cái người nổi tiếng mà nói về những cái thông tin không tốt như vậy.
5: Tôi sẽ hủy theo dõi mà không theo dõi các chương trình diễn xuất của các nghệ sĩ này nữa.
6: Khi mà đã là người của công chúng cần phải có trách nhiệm trong lời nói và hành vi của mình.
2: Nghệ sĩ phát ngôn hành động phản cảm đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng.
3: Robot hình người và tham vọng thay đổi ngành sản xuất công nghiệp bằng trí tuệ nhân tạo AI.
7: Mẫu hiện giờ ở đây là cũng nằm 3.3, 3.5
8: tăng hơn năm ngoái, G20%.
2: Mua vàng ở vùng rốn lũ Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc

0: và tuyến đường cầu nối số 1 theo hướng quốc lộ 56B. Các công trình được kỳ vọng thúc đẩy giao thương, giảm áp lực giao thông và mở rộng không gian phát triển vùng.
1: Hôm nay, thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo triển lãm kết nối chuỗi cung ứng phân bón phục vụ canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Sự kiện nhằm hỗ trợ triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp đến năm 2030. Theo các chuyên gia, quản lý dinh dưỡng đất hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón là giải pháp trọng tâm giúp giảm chi phí đầu vào, cải thiện sức khỏe đất, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm phát thải khí nhà kính.
0: Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận cấp cứu bé trai 5 tuổi ở xã Ba Gia trong tình trạng đa chấn thương do bị chó cắn. Các bác sĩ đã băng ép cầm máu, giảm đau, tiêm vaccine phòng dại, chụp X-quang, đánh giá tổn thương và phẫu thuật cắt lọc, khâu tạo hình vùng đầu. Hiện sức khỏe bệnh Nhi đã ổn định, tiếp tục được theo dõi tại khoa ngoại. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng khi để trẻ nhỏ tiếp xúc với chó mèo, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng, nguy cơ bệnh dại gia tăng.
1: Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh, tỉnh Gia Lai vừa phối hợp lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tái thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên. Đây là số động vật được tiếp nhận trong tháng 4 năm 2026 từ hoạt động người dân tự nguyện giao nộp và phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay tại vòng đối thoại song phương lần thứ hai diễn ra ở thủ đô New Delhi, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri và người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi khẳng định sẽ thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể tập trung vào hai lĩnh vực ưu tiên là chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng. Đây là những nội dung đã được lãnh đạo hai nước thống nhất trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản vào năm ngoái.
1: Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 5 này, các cơ quan chức năng Campuchia đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với 3.684 người nước ngoài vi phạm pháp luật. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Phần lớn các đối tượng này bị bắt giữ do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Danh sách trục xuất bao gồm công dân đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ và một số quốc gia châu Phi. Đáng chú ý, có 1.968 công dân Trung Quốc liên quan đến tội phạm công nghệ

0: Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành đúng thời hạn khi mà chỉ còn một tháng nữa là đến World Cup 2026.
1: Chúng tôi vừa điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
2: Miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa, thời tiết liên tục thay đổi. Chiều tối và đêm nay, miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, có mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt chỉ từ 28 đến 31 độ. Sang ngày mai, trời chuyển nắng gắt và nóng do hình thế gây mưa yếu đi, vùng thấp nóng phía Tây mở rộng, khiến nền nhiệt ở thủ đô Hà Nội và miền Bắc tăng nhanh, nhiệt độ có nơi vượt mức nắng nóng 35 độ. Còn thời tiết hôm nay tại khu vực miền Trung chủ đạo là nắng, chỉ riêng Tĩnh Gia, Thanh Hóa đôi khi có mưa rông. Nhiệt độ phổ biến ở khu vực Bắc miền Trung dao động từ 29 đến 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và khu vực cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ cao hơn 33 đến 35 độ, trời nóng về trưa và chiều. Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết tiếp tục nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Thời gian nắng nóng dự báo từ 12 đến 16 giờ. Về chiều tối, khả năng xuất hiện những cơn mưa dông nhiệt, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh. Dự báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ còn kéo dài đến khoảng cuối tuần này.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Nghị quyết 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị đề ra các giải pháp đột phá để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Việt Nam với mục tiêu đến năm 2030 nâng cao thể lực, trí lực và tuổi thọ khỏe mạnh, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030 và xây dựng y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả vào năm 2045.
13: Nghị quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo lớn. Bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân là mục tiêu động lực, nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Giữ vị trí ưu tiên trong chiến lược chính sách phát triển là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Về những mục tiêu cụ thể khi thực hiện nghị quyết 72, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu:
14: mục tiêu là tăng cái tuổi thọ khỏe mạnh, giảm cái chi trả của người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh, của người dân, tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng, tiêm chủng dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây, giám sát dịch tễ thời gian thực, phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình, nâng cấp trạm y tế, triển khai cái gói dịch vụ cơ bản, liên thông các cái tuyến bệnh viện, cái bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi với chi trả theo giá trị mở

0: rộng cái quyền lợi và giảm cái chi phí cho người bệnh, phát huy cái tự chủ bệnh viện có kiểm soát giá dịch vụ theo chi phí thực, công khai chất lượng mua sắm và tập trung minh bạch chống lợi ích nhóm, phải bảo đảm an ninh dược phẩm, trang thiết bị, vaccine, đấu thầu điện tử, khuyến khích sản xuất trong nước đạt chuẩn quốc tế, chú trọng sức khỏe tinh thần và bệnh nghề nghiệp, lồng ghép tại y tế cơ sở, trường học, nơi làm việc, y tế học đường toàn diện, dinh dưỡng, thể chất, sức khỏe sinh sản vị thành niên, liên thông dữ liệu với hồ sơ học tập, phấn đấu toàn dân khỏe để học, khỏe để làm việc, khỏe để hạnh phúc, khỏe để bảo vệ Tổ quốc.
1: Nghị quyết 72 không chỉ mang tính cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực, trí tuệ, tinh thần của người dân Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại và một tài khoản mạng xã hội, bất kỳ ai ngày nay cũng có thể trở thành người phát sóng. Nhưng cùng với sự tự do ấy, không gian mạng cũng đang chứng kiến ngày càng nhiều những phát ngôn gây sốc, những màn livestream công kích, miệt thị, xúc phạm người khác để thu hút sự chú ý. Đáng nói là một số nghệ sĩ và người nổi tiếng có hành vi như vậy khiến dư luận lại đặt câu hỏi, điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử trên mạng xã hội? Vì sao nhiều người sẵn sàng đánh đổi hình ảnh, thậm chí chuẩn mực đạo đức để đổi lấy lượt xem và tương tác?
3: Trong khi đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số với mong muốn xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, văn minh và trách nhiệm hơn. Nhưng liệu quy tắc ứng xử thôi đã đủ? Có cần những biện pháp mạnh tay hơn để làm sạch không gian mạng? Biên tập viên Thanh Huyền trao đổi với nhà báo Ngô Bá Lục để cùng lý giải những băn khoăn này.
4: Xin được giới thiệu nhà báo Ngô Bá Lục, người có nhiều góc nhìn thẳng thắn về đời sống showbiz và văn hóa mạng xã hội hiện nay. Xin được chào nhà báo Ngô Bá Lục ạ.
5: Xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào biên tập viên.
4: Vâng ạ, rất là cảm ơn anh đã tới phòng phát thanh trực tiếp của chúng tôi và bàn luận về một câu chuyện mà có lẽ là rất là nhiều người quan tâm. Là người theo dõi sát lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và cũng có nhiều tiếp xúc với giới nghệ sĩ thì chắc là anh cũng thấy rằng là một thực trạng khá là đáng buồn hiện nay khi mà không ít người nổi tiếng có những phát ngôn hành xử lệch chuẩn trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Và mới đây...
5: Cụ để cho mọi người có thể là thể hiện tất cả những cái... suy nghĩ, những cái buồn vui, thậm chí là những cái bức xúc của mình, thì thực ra là cái tự do ngôn luận của chúng ta đang thực sự là đang rất là thoải mái. Chính vì thế mà nó cũng có một cái mặt trái là ngoài những cái mà truyền những cái năng lượng tích cực, những cái điều mà người ta muốn chia sẻ, thì có rất nhiều người ta lợi dụng vào cái sự tự do này để người ta có thể thể hiện những cái bức xúc cá nhân đó. Và có những cái người thì bức xúc thật và người ta tâm lý là muốn, người ta cảm giác là người ta oan ức, người ta muốn được chia sẻ,
4: giải tỏa ra,
5: giải tỏa. Nhưng mà cũng có người là lợi dụng cái này để đạt được những cái mục đích khác. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đặc biệt là những người nổi tiếng ấy, mà người ta lợi dụng cái mạng xã hội để người ta có thể là đạt được những cái mục tiêu, mục đích mà nó không được tốt đẹp ấy, thì nó lại gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy cho xã hội. Và chính vì thế mà hiện tại thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang rất là tự do. Và chính là cái việc mà chúng ta tự do mà trên tất cả các nền tảng của chúng ta hiện tại, như tôi đang theo dõi 5-6 cái nền tảng thì đều là phát sinh ở nước ngoài, người ta sẽ hoạt động cái luật của nước ngoài. Thành ra là cái việc kiểm soát của mình cũng tương đối là khó. Và đấy chính là cái kẽ hở để cho những cái người mà người ta giải tỏa bản thân thì ít, mà người ta lợi dụng cái đó để người ta đạt được mục đích khác của người ta thì nhiều.
4: Vâng, vậy thì cái mục đích khác mà như anh nói ấy, là những cái mục đích như thế nào, đặc biệt là với những cái người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội? Bởi vì như chúng ta cũng thấy rằng là khi mà tạo ra một scandal, một drama nào đó thì chưa chắc đó đã là một cái điều tốt đối với hình ảnh của một nghệ sĩ, mà thậm chí là còn đi ngược lại cái lợi ích của họ.
5: Nhưng họ vẫn làm.
4: Vâng.
5: Bởi vì thực ra ấy, khi mà tôi cũng là một người làm nội dung số gần 10 năm nay,
4: vâng,
5: song song với làm báo thì tôi cũng đã chuyển sang làm nội dung số từ rất là lâu rồi. Khi mà mình làm nội dung số thì mình cũng giống như một cái cơ quan báo chí. Và vì mình là cái người làm báo, thành ra là mình rất hiểu là khi mà chuyển sang làm nội dung số, kể cả là cá nhân mình không có bị ai quản lý cả, thì mình vẫn phải tuân thủ theo cái cách là mình đã từng làm báo. Thì đấy chính là cái cách mà những cái người mà làm báo mà chuyển sang làm nội dung số thì thường họ sẽ có cái đường đi nó khá là chính xác, khá là đúng, mặc dù là phải chấp nhận là

0: cái việc mà lượng view, tức là cái sự mà thu hút nó sẽ hạn chế rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Bởi vì khi mà mình làm báo thì mình thấy rằng là những cái thông tin tiêu cực thường là sẽ được mọi người đọc nhiều hơn là những thông
1: Vâng.
0: tin tích cực. Người ta, bởi vì bản tính của người ta tò mò.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là khi mà những người nghệ sĩ người ta làm cái content ấy, như là Huyền vừa nói, có thể là bị ảnh hưởng nhưng người ta vẫn làm, bởi vì có một cái lý do rất quan trọng, đó chính là cái view, đó
1: View.
0: chính là cái sự tương tác, đó là chính cái sự nổi tiếng. Cái nổi tiếng ở đây á, là gì? Là trên những cái hệ thống mà người ta đo lường cái việc mà bạn đứng thứ mấy ở trong cái thị trường Việt Nam chẳng hạn. Thế
1: Vâng.
0: ví dụ nghệ sĩ thì người ta sẽ thường có xếp hạng, ví dụ như là bảng xếp hạng sự tương tác trong tuần hoặc là trong tháng. Thì cái bảng xếp hạng đấy người ta căn cứ vào rất là nhiều những cái tiêu chí, ví dụ như là được nói đến nhiều này, được xuất hiện nhiều này, thậm chí là đôi khi là được người khác tag tên cũng
1: Cũng được
0: được
1: tính.
0: được tính để đo.
1: Vâng.
0: Và tất cả những thứ đó thì nó làm cho bạn trở nên là nổi tiếng, trở nên nổi tiếng theo những cái bảng đánh giá, và những cái nổi tiếng đấy thì nó lại kéo theo việc tài chính. Đó, ví
1: Vâng,
0: dụ như
1: vâng.
0: là Facebook bây giờ, ví dụ như Facebook, kênh Facebook của tôi đã có là Facebook nó trả tiền, như là giống như YouTube họ trả tiền.
1: Vâng.
0: Khi mà view cao, YouTuber họ cũng có rất nhiều bạn YouTuber cũng cũng như vậy, cũng là bất chấp. Bởi vì view cao thì sẽ được trả tiền cao. Thì quay trở lại cái câu hỏi của bạn thì là cái mục tiêu, tôi nghĩ là mục tiêu lớn nhất chính là cái việc mà view.
1: View, câu
0: Mục tiêu
1: view.
0: thứ hai ấy là gì? Là họ muốn bóc phốt hoặc là muốn dìm hạ một người nào đấy. Và khi mà những người mà có kỹ năng về diễn xuất ấy, thì người ta lại, những người có kỹ năng về diễn xuất này, những người có kỹ năng về nói này, tức là về thuyết trình ấy,
1: Vâng.
0: đó, thì thường là họ sẽ thu hút người khác và họ sẽ làm cho người khác tin, tức là tạo được niềm tin của người khác phải đến 70-80%. Có những người giỏi đến mức là người ta tin đến 90%. Thì đấy chính là những cái mà trên thực tế chúng ta thấy những nhiều năm qua, có những cái nhân vật mà người ta nói rất nhiều người tin.
1: Vâng, đúng.
0: Đó, rất nhiều người tin,
1: Rất nhiều người theo dõi, rất
0: mặc
1: nhiều người
0: dù là
1: tin.
0: thực chất ý, người ta sẽ chỉ có một vài thông tin đúng lúc đầu thôi. Nhưng mà vì cái cách nói của người ta quá thuyết phục,
1: Đúng ạ.
0: đấy là cái khả năng của người ta, cái sự giỏi giang của người ta trong cái việc mà phát ngôn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là hai cái yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất là view để kiếm tiền.
1: Vâng.
0: Thứ hai là cái việc mà người ta đạt được mục đích là người ta dìm hàng, hoặc là người ta nói xấu, hoặc là người ta điều hướng dư luận để người ta đạt được cái mục đích là người ta muốn muốn muốn tấn công một người này. Thì tôi nghĩ rằng đấy là hai cái quan trọng nhất.
1: Vâng, cái ý điều hướng dư luận của anh rất là quan trọng đấy ạ. Và chúng ta cũng thấy rằng là những cái buổi livestream như vậy, đặc biệt là đối với những người mà họ nói rất hay, nói rất thuyết phục, thì thu hút đến hàng chục nghìn người theo dõi cùng một lúc. Rồi thì các cái đoạn cắt sau đó thì tiếp tục lan truyền rất là mạnh trên mạng xã hội. Và đây chính là cái điều mà chúng ta muốn nói ở cái câu chuyện này. Bởi vì cái câu chuyện mà người nổi tiếng có những phát ngôn hành xử lệch chuẩn thì chúng ta đã nói rồi. Thế nhưng mà thực tế ra là cái đáng nói ở đây chính là cái sự lan tỏa thông tin thì ngày càng rộng. Và anh lo ngại điều gì nhất khi mà những cái nội dung mang nhiều năng lượng tiêu cực, công kích hay là cực đoan như vậy được xem quá nhiều?
0: Khi mà được xem quá nhiều, những cái người trưởng thành thì cũng đã bị tác động nha.
1: Vâng.
0: Bản thân tôi khi mà xem nhiều á, ví dụ những cái lúc đầu mà mình xem những cái clip này mình thấy phản cảm cực kỳ, nhưng mà vì nó cứ lướt, bởi vì là khi mà các cái mạng thường nó sẽ đề xuất cái xu hướng.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là mình chỉ cần nghĩ về cái gì thế thôi là nó đã đề xuất rồi, chưa nói là mình
1: Bấm xem.
0: bấm xem. Và nó bấm xem quy định là ví dụ bạn xem cái bạn lướt trong vòng 3 giây thì nó sẽ không đề xuất. Nhưng chỉ cần bạn xem đến 20 giây, 15-20 giây là nó hiểu rằng là bạn muốn cái đề tài này,
1: Vâng.
0: nó sẽ đề xuất. Thế thì những người trưởng thành và có kinh nghiệm như mình còn bị cảm thấy rằng là lúc đầu xem thì phản cảm, nhưng 2-3 lần, 4-5 lần nó đề xuất là mình cũng cảm thấy bắt đầu thấy bình thường nha. Cái hành động đấy lúc đầu mình cảm thấy rất là khó chịu.
1: Vâng.
0: Nhưng mà 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần tự dưng mình thấy bình thường. Thì ở đây cái lứa tuổi trẻ, tức là cái lứa độ tuổi mà từ 13 tuổi đến 20 tuổi là cái độ tuổi mà đang hình thành nhân cách. Cái ảnh hưởng của người khác đến với họ rất là lớn luôn. Và nếu mà những cái người mà người ta nói giỏi, người ta có minh, người ta có dẫn chứng, mặc dù dẫn chứng đấy có thể người ta bịa ra,
1: Vâng.
0: nhưng mà bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng clip, người ta dẫn dắt, người ta cắt ghép, và những cái người trẻ chưa đủ có một cái màng lọc thì rất dễ bị ảnh hưởng.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu như là tình trạng này mà càng ngày càng nhiều thì rõ ràng là cả những cái thế hệ sau này họ sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc mà họ nhìn nhận một vấn đề, họ tiếp cận một vấn đề, họ đánh giá một vấn đề. Nó sẽ hoàn toàn dựa trên những cái thứ là người ta nói như vậy, suy ra nó sẽ là như vậy. Và tức là họ sẽ rất dễ chấp nhận, họ sẽ rất dễ nghe lời. Và đấy là một cái điều rất là nguy hiểm khi mà họ không còn chứng kiến nữa. Khi họ không còn chứng kiến, họ thấy rằng là tất cả mọi thứ nó như thế, người ta nói như thế rồi. Và khi mà nhìn thấy cái này thì hóa ra là nó là như vậy. Thì đấy là một cái điều mà vô cùng nguy hiểm.
1: Vâng.
0: Nhất là cái không gian mạng mở như thế này, khi mà bạn đã có một cái tư duy lệch lạc, bạn có một cái quan điểm lệch lạc rồi, thì lại đến chính bạn lại bắt đầu phát ngôn, lại bắt đầu thể hiện cái tư duy và cái suy nghĩ sai đó trên cái kênh của bạn. Và nó cứ như thế, nó như kiểu cấp số nhân ấy. Thì thực sự là nó rất là khủng khiếp nếu như chúng ta không thực sự là không có những cái biện pháp ngăn chặn sớm một cách quyết liệt hơn.
1: Những thông tin như nhà báo Ngô Bá Lục vừa nói.

0: phát ngôn của cá nhân đưa lên trên mạng xã hội.
1: Theo tôi thì Việt Nam nên có một cái quy định cụ thể đối với tất cả những cái người nổi tiếng, blogger hoặc là các ca sĩ, nghệ sĩ, với những cái phát ngôn của họ thì nên có một cái quy định cụ thể. Ví dụ với những cái người mà phát ngôn bừa bãi thì sẽ có thể là chặn tất cả các cái tài khoản đấy của họ.
2: Dạ vâng, chúng ta cũng vừa nghe thì thấy rõ ràng là có thể thấy là công chúng hiện nay không hề cổ súy cho những phát ngôn lệch chuẩn hay là những hành vi phản cảm trên mạng xã hội. Nhưng mà nghịch lý đó là càng tranh cãi, càng ồn ào thì những livestream như vậy lại càng thu hút người xem. Anh Ngô Bá Lục, anh có thể lý giải điều gì mà khiến cho cái môi trường mạng lại rơi vào cái vòng xoáy như vậy?
3: Tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam mình, không chỉ là Việt Nam mình đâu, các chúng ta nếu là chúng ta đều là con người, thành ra là cái việc mà tự ý thức bản thân ấy thì đúng thực sự là phải có một cái độ trải nghiệm, độ trưởng thành nhất định. Thế còn với giới trẻ, ngay như con mình thôi, có những cái việc mà hàng ngày mình, ngay cái việc đơn giản nhất là ngủ dậy là phải gấp chăn màn, mà đến tận 18 tuổi rồi mà nó vẫn chưa thực hiện được, thì rõ ràng là gì, cái ý thức ấy. Nhưng khi nào mà mình áp dụng cái hình thức phạt thì nó lại thực hiện.
2: Đúng.
3: Thì đấy là gì, đấy là cái gọi là cái bản năng của con người thôi, nhất là những người trẻ. Thế thì ở đây rõ ràng là tôi nghe giọng những cái người bạn ở trong phóng sự này thì đều là những người trưởng thành.
2: Người trưởng thành, vâng.
3: Và những người trưởng thành thì đương nhiên họ có màng lọc. Còn những người trẻ thì thường là họ, cái màng lọc của họ rất là yếu. Nghệ sĩ thì sống bằng cảm xúc, hành động cũng hay bằng cảm xúc, suy nghĩ bằng cảm xúc. Bởi vì nghệ sĩ nếu mà họ sống bằng lý trí thì là họ lại thường rất là khó làm nghệ thuật.
2: Vâng.
3: Làm nghệ thuật phải để cho tâm hồn bay bổng, và thường là họ sẽ cái chỉ số cảm xúc của họ rất là cao. Và đấy là lý do vì sao mà biết là xấu ngày hôm nay nhưng ngày mai trong một phút nào đấy bạn lại bắt đầu lại làm tất cả những cái thứ mà đến lúc mà bạn tĩnh tâm thì bạn lại thấy là sai.
2: Vâng.
3: Thì nhưng mà fan thì ôm ấp vuốt ve, khán giả thì đấy, mấy bạn nói rằng là tẩy chay, nhưng
2: tẩy
3: mà
2: chay.
3: Bạn có tẩy chay được không?
2: Vẫn
3: tôi hỏi thật
2: nhờ.
3: Là có những cái lúc mà chúng ta có những cái trào lưu tẩy chay những cái sản phẩm nước ngoài mà đóng tại Việt Nam, mà đưa lên cái hình ảnh mà bản đồ Việt Nam không có Trường Sa, Hoàng Sa, trời ơi, một cơn sóng tẩy chay một hồi, vài tháng sau tôi lại thấy hàng nó bán âm mỹ.
2: Vâng.
3: Rõ ràng là gì, rõ ràng là ở đây ấy, cái vai trò của cơ quan quản lý tôi cho rằng vẫn là số 1.
2: Vâng.

0: Bây giờ chúng ta mà sử dụng luật từ cái những cái nền tảng đó thì tôi lại rất thấy rất hay. Ví dụ như này nhá, luật an ninh mạng là xử phạt này, luật hình sự là xử phạt tù, luật an ninh mạng là cũng xử phạt là nếu như bạn chuyển cái từ hành động của bạn trên mạng mà chuyển thành hình sự là bạn chuyển hóa về luật hình sự.
1: Vâng.
0: Thế còn bộ quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa bây giờ chuyển thành cái việc là đánh giá điểm, ví dụ như là gọi là điểm điểm điểm hạnh
1: điểm
0: kiểm
1: chấm,
0: đi.
1: Vâng.
0: Tôi ví dụ tôi đi Trung Quốc là cái điểm hạnh kiểm đấy, nói vui vui là nháy nháy trong hạnh kiểm là gì? Là nếu như bạn vi phạm cái ví dụ như là bộ quy tắc luật an ninh mạng, nếu bạn vi phạm cái việc là bạn chưa hình sự nhưng bạn chỉ bị là bị nhắc nhở này hoặc là bị như thế nào đấy thì bạn bị trừ một điểm trong cái điểm như thế. Và khi mà ví dụ như là cái giấy phép lái xe của bạn nha, bạn đến kỳ đi đổi, nếu mà bạn trừ 3 điểm trên thang điểm 10 chẳng hạn thế, ví dụ còn 7 trên 3 là bạn không được đổi giấy phép lái xe.
1: Vâng.
0: Bạn không được đăng ký kết hôn. Ví dụ như thế. Và song song với cái việc mà chúng ta cái luật mà chúng cải tiến luật an ninh mạng, chúng ta còn phải làm mạnh hơn này.
1: Dạ.
0: Cái răn đe mạnh hơn này. Luật thì chúng ta trừ điểm công dân chẳng hạn thế.
1: Trừ điểm
0: và khi
1: công
0: mà bị trừ điểm công dân, chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của chúng ta. Ví dụ bạn xây nhà nhưng bạn có đầy đủ tiền, bạn đất có rồi, nhưng nếu điểm công dân của một trong hai vợ chồng bị chưa
1: thấp
0: đủ
1: quá.
0: Là người ta không cấp giấy phép để cho bạn
1: Đúng
0: xây
1: rồi,
0: dựng.
1: đúng rồi.
0: Ví dụ thế.
1: Vâng.
0: Hoặc là nghệ sĩ, tôi nghĩ là Trung Quốc có cái phong sát nó rất hiệu quả luôn, mặc dù có rất nhiều ý kiến nhưng họ vẫn làm, bởi vì là họ nghĩ rằng là với một cái đất nước 1 tỷ dân như thế,
1: Vâng.
0: nếu không làm như vậy, mà nhất là bên Trung Quốc, mà đấy là Trung Quốc, là họ còn là mạng của họ, việc mấy cái mạng Douyin các thứ là mạng của Weibo là mạng của họ, mà họ đã rất dễ quản lý rồi mà họ vẫn còn phong sát.
1: Vâng.
0: Ở Việt Nam mình tôi nghĩ rằng là nên, bởi vì gần đây các bạn có thể thấy ngay cái câu chuyện mà nghệ sĩ mà chúng ta lấy ví dụ đầu
1: Vâng.
0: tiên, nếu mà không phong sát chỉ là gì, chỉ là phạt hành chính thôi,
1: Hoặc nhắc nhở hoặc là gì đó thì vẫn
0: ngày
1: tiếp
0: mai
1: tục.
0: anh sẽ cũng
1: Vâng.
0: sẽ bạn ấy vẫn bản thân bạn ấy vẫn làm, chưa nói là người khác, người ta không sợ.
1: Đúng ạ.
0: Nếu như ở chúng ta mà có luật phong sát chứ, thì là ví dụ như này, nếu mà bạn có chia là 3 mức đi hoặc là 4-5 mức đi, nếu bạn ở cái mức cao nhất, thôi xin lỗi bạn, bạn từ bỏ nghệ sĩ, bạn đi làm nghề khác và họ sẽ không cho bạn làm nghệ thuật nữa. Tức là chúng ta phải mạnh như thế. Chứ còn đây nói một vài câu xong lên xin lỗi khán giả là xong. Thế là khán giả Việt Nam này, mình hôm nay là mình có thể là mắng chửi lên án cái bạn kia dữ dội, có khi là một tuần sau chả biết bạn đấy là ai, thì họ lại hoạt động bình thường.
1: Vâng.
0: Và đấy chính là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta đang rất rất rất sơ hở ở vấn đề này.
1: Dạ vâng ạ. À, chúng ta cũng vừa nói về những biện pháp để xử lý mạnh tay hơn, để mà răn đe, để mà làm sạch mạng xã hội. Và thực tế hiện nay, như nhà báo Ngô Bá Lục cũng đã nhắc đến một vài quy định, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại xem những cái quy định đáng chú ý cụ thể là như thế nào.
2: Theo luật an ninh mạng, các hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng là hành vi bị nghiêm cấm. Tháng 3 năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, hướng đến mục đích định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên môi trường số theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam. Điều 5 Quy tắc ứng xử cá nhân nhấn mạnh, khi tham gia thảo luận, phản biện trên môi trường số, cần thể hiện thái độ tôn trọng, giao tiếp văn minh, lịch sự, sử dụng ngôn từ, lời thoại, hình ảnh văn minh, đúng mực, không thô tục, không phản cảm, không xúc phạm hoặc công kích cá nhân, không nói xấu, bôi nhọ tổ chức cá nhân. Đối với người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, Bộ Quy tắc yêu cầu phải gương mẫu chấp hành pháp luật, lan tỏa nội dung tích cực, thực hiện lối sống lành mạnh, không cổ suý các hành vi trái thuần phong mỹ tục và các giá trị đạo đức xã hội. Hiện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai sáng kiến chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng đến tất cả tổ chức cá nhân đang tham gia hoạt động trên không gian mạng, nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng.
1: Vâng đấy ạ, đó là những tổng hợp của chúng tôi về những quy tắc ứng xử. Thế nhưng mà quy tắc ứng xử thôi, có lẽ như nhà báo Ngô Bá Lục nói vừa rồi ạ, thì là chưa đủ, mà chúng ta cần phải có những cái giải pháp mạnh tay hơn và những chế tài cụ thể hơn. Giống như nhà báo Ngô Bá Lục có chỉ dẫn ra là chúng ta phải có một cái bộ, đúng không ạ, đánh giá công dân chẳng hạn. Thế sau đó chúng ta chấm điểm và sau đó chúng ta đưa ra để mà xử lý những cái vụ việc mà rất là nghiêm trọng đối với mạng xã hội. Nó thậm chí là cả phong sát. Một cái hình thức mà nhiều người cũng nhắc đến, đặc biệt là nước láng giềng của chúng ta là Trung Quốc làm rất mạnh điều này. Và một câu chuyện mà có lẽ là cũng hơi vĩ mô hơn một chút, đó là cái bối cảnh mà nghị quyết 80 thì xác định là công nghiệp văn hóa sẽ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Vai trò và sức ảnh hưởng của nghệ sĩ và người nổi tiếng thì chắc chắn từ đó cũng sẽ phải ngày càng lớn hơn. Theo anh thì khi đã trở thành một phần của công nghiệp văn hóa thì nghệ sĩ cần đặt ra cho mình những cái chuẩn

0: mực như thế nào về phát ngôn, hành xử và trách nhiệm xã hội trên mạng xã hội?
1: Tôi nghĩ là khi mà chúng ta có một cái nền công nghiệp văn hóa bắt đầu phát triển rồi, tức là chúng ta cũng có chuẩn bị mất gần 30 năm cho cái nền công nghiệp văn hóa này, từ cái việc mà chúng ta manh nha đến với thị trường âm nhạc chuyên nghiệp. Đến bây giờ chúng ta thấy năm 2025 là cái năm mà chúng ta cảm thấy rằng là nền công nghiệp văn hóa của chúng ta thực sự là đã có, chứ không phải là chỉ là manh nha nữa. Đó, những cái concert quốc gia hoặc là những cái chương trình đầu tư âm thanh, ánh sáng, kỹ năng biểu diễn, tất cả nó là đẳng cấp, ngang hàng với rất nhiều nước trong khu vực rồi. Thế thì bản thân những người nghệ sĩ phải xác định được rằng là nếu như chúng ta trước đây làm nghệ sĩ chỉ là nó đa phần là tự do này, nó đa phần là kiếm tiền theo cái kiểu là một cách kiểu rất là ngẫu hứng. Đó. Thì bây giờ khi nền công nghiệp, khi bạn đã bước chân vào một cái guồng máy công nghiệp thì bạn phải chấp nhận giống như là một cái nghề mà nó có rất nhiều quy định về mặt lý trí. Và các bạn nghệ sĩ không phải là chỉ hoạt động làm theo tất cả 100% cảm xúc nữa. Chúng ta cần phải có luật, chúng ta cần phải có những cái bộ luật chúng ta đã có, nhưng mà thậm chí là chúng ta có thêm những cái bộ luật khác. Chúng ta phải chuyển từ cái quy tắc ứng xử thành bộ luật, chuyển từ cái phóng sát. Thực ra chúng ta chưa có phóng sát, nhưng mà rõ ràng

0: ta đang sống như thế này, nhưng mà người ta vì người ta bước chân vào đây rồi, người ta phải chấp nhận là người ta phải điều chỉnh. Và những khi mà bạn điều chỉnh ở trong một cái khung như thế này, ví dụ bạn làm nghề 10 năm thì ít nhất hình ảnh của bạn 10 năm đấy không bị ảnh hưởng xấu đến đến công chúng, mà chỉ ảnh hưởng tốt thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta bước vào một nền công nghiệp phát triển như thế này thì tất cả mọi thứ đều phải có thu nhập về kinh tế. Mà đã kinh tế thì chúng ta phải có luật. Nếu chứ không có luật thì chúng ta không thể làm được. Cho nên một nghệ sĩ bây giờ bước chân vào nền công nghiệp văn hóa thì các bạn cũng đang chính là những gọi là công nhân. Gọi là công nhân, chúng ta giống như chúng ta làm nghề, chúng ta phải
1: tạo ra giá trị cho
0: tạo ra giá trị cho xã hội.
1: Thế còn ở chiều ngược lại ạ, nhắc đến giải trí thì chúng ta cũng phải có cả công chúng. Thế thì công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, những người mà tiếp xúc với mạng xã hội mỗi ngày, thì theo anh cần có cái cách tiếp nhận thông tin như thế nào để mà không bị cuốn vào những cái nội dung độc hại, những phát ngôn cực đoan và những cái trào lưu drama ngày càng phổ biến hiện nay?
0: Thực ra chúng ta khi mà chúng ta xem công chúng thì chúng ta sẽ phân biệt ra rất là nhiều, phân loại ra những cái người trưởng thành này, những cái khán giả trung lập này. Thế còn những cái khán giả mà là fan ấy mới là những cái khán giả mà cần phải thay đổi. Thay đổi đây là gì? Là nếu như là bạn nhìn nhận idol của mình giống như cách bạn nhìn nhận một nghệ sĩ khác mà bạn không idol, khi mà bạn áp hai cái đấy vào nhau thì bạn sẽ rất là tỉnh táo và bạn sẽ rất là ok. Tức là gì? Tức là khi bạn thích một người nào đấy quá thì bạn thường hay bị không phân biệt được cái tốt cái xấu của chính họ. Cái xấu của họ bạn cũng thường không nhìn thấy, hoặc là có nhìn thấy nhưng bạn vẫn bỏ qua bởi vì trái tim của họ yêu bạn. Nhưng nếu mà một nghệ sĩ khác mà có những hành động như thế thì bạn sẽ lên án một cách rất mạnh mẽ. Thì ở đây không phải câu chuyện là bạn không có đủ nhận thức. Các bạn có đầy đủ nhận thức, nhưng các bạn đang bị cái cảm tính nó che đi rất là nhiều. Cho nên là khi mà các bạn áp dụng cái đó vào trong tất cả những cái nghệ sĩ, kể cả idol của mình, thì tôi nghĩ rằng là cái màng lọc của các bạn thì tự dưng nó vững chắc. Các bạn đã có sẵn hết rồi. Nên tôi nghĩ rằng là hãy sử dụng cái lý trí. Khi mà idol một nghệ sĩ nào đó, thì tôi nghĩ rằng là đấy là một trong những cái cách. Chứ còn nếu mà bây giờ các bạn lên mạng thấy rằng là cái việc mà cái nhận thức của giới trẻ bây giờ họ cũng rất là cao nha, chứ không phải là không cao đâu, chỉ có điều là họ hay bị cái cảm tính cuốn đi. Cho nên chỉ cần các bạn tỉnh táo một chút là ok.
1: Cần tỉnh táo, đúng không ạ? Và chúng ta cũng hay nói một câu là lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì cái nền công nghiệp văn hóa của chúng ta cũng sẽ phát triển đẹp hơn. Vâng ạ, một lần nữa thì xin cảm ơn nhà báo Ngô Bá Lục đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay với những chia sẻ rất là thẳng thắn và nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm. Thưa quý vị, mạng xã hội thì mang lại cho mỗi người quyền được lên tiếng, được thể hiện quan điểm và cảm xúc cá nhân, nhưng mà đi cùng với đó cũng là trách nhiệm với lời nói của mình, đặc biệt là với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thì mỗi phát ngôn, mỗi hành động không chỉ là tác động tới hình ảnh cá nhân mà còn có thể ảnh hưởng tới cách nghĩ, cách ứng xử của rất nhiều người, nhất là giới trẻ. Và giữ gìn một môi trường mạng văn minh không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay các nền tảng công nghệ, mà còn bắt đầu từ chính ý thức và sự tử tế trong cách hành xử của mỗi người trên không gian số.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: làm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi.

0: Thưa quý vị và các bạn, công ty khởi nghiệp Humanoid có trụ sở tại Anh mới đây cho biết đã phát triển thành công một bộ não AI giúp robot hình người học các kỹ năng vận động mới chỉ trong vài ngày thay vì mất hàng tháng như trước đây. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cuộc
1: mang tên Alpha có thể tự đi lại, vẫy tay, bắt tay con người và thực hiện các thao tác cầm nắm đồ vật. Theo công ty Humanoid, điểm khác biệt lớn nhất không nằm ở phần cứng mà ở hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong robot. Công ty đã tự phát triển mô hình AI dạng thị giác, ngôn ngữ hành động, cho phép robot hiểu môi trường xung quanh, xử lý yêu cầu và thực hiện các thao tác với tốc độ tương đương con người. Ông Jarrad Cannon, giám đốc công nghệ của Humanoid cho biết.
2: Các hệ thống AI mới là yếu tố quan trọng nhất ở đây. Thực tế, những phần cứng tương tự như thế này hoàn toàn có thể đã được thiết kế từ khoảng một thập kỷ trước, nhưng điều còn thiếu chính là bộ não và các thuật toán điều khiển.
1: Một trong những bước tiến đáng chú ý là việc robot Alpha có thể học cách đi lại trong 48 giờ, thay vì lập trình thủ công từng chuyển động. Humanoid xây dựng một mô hình mô phỏng kỹ thuật số có độ chính xác cao của robot, rồi cho hệ thống AI tự học thông qua hàng nghìn mô phỏng song song bằng phương pháp học tăng cường. Với phương pháp này, chỉ trong 2 ngày, robot đã trải qua lượng dữ liệu tương đương hơn 10.000 năm tập đi trong môi trường mô phỏng trước khi áp dụng vào robot thật. Theo ông Cannon, công nghệ này cũng có thể được áp dụng để dạy robot thực hiện các công việc trong nhà máy. Con người chỉ cần tạo ra các thao tác mẫu trước camera và cảm biến của robot, sau đó AI sẽ học và tái tạo lại quy trình đó.
2: Khi bạn đã biết cách điều khiển toàn bộ các khớp trong hệ thống, sẽ có một bộ não AI ở cấp độ cao hơn điều phối mọi thứ. Chúng tôi có hệ thống AI mang tên Kinect AQ, đóng vai trò là bộ não AI vận hành trên tất cả các loại robot khác nhau. Hệ thống này sẽ học từ các dữ liệu thao tác mẫu và gửi lệnh tới bộ điều khiển toàn thân để điều khiển mọi khớp chuyển động. Qua đó, thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào mà chúng tôi cần, chẳng hạn như nạp vật liệu cho máy móc, nhấc các thùng hàng, di chuyển các bộ phận thân xe trong nhà máy ô tô.
1: Công ty Humanoid kỳ vọng đây là bước đột phá giúp robot hình người trở nên khả thi về mặt thương mại và dự kiến công ty sẽ đưa các hệ thống robot thương mại đầu tiên ra thị trường vào cuối năm 2026 và hướng tới sản xuất hàng loạt từ năm 2027. Tuy nhiên, Humanoid cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực robot hình người khi nhiều công ty lớn như Tesla, Figure AI, Agility Robotics cũng đang đẩy mạnh phát triển công nghệ tương tự. Giới chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay là chứng minh robot có thể hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả trong môi trường làm việc thực tế ở quy mô lớn.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều gian lao vất vả, người dân các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk đã bước vào vụ thu hoạch lúa trên những cánh đồng từng bị lũ vùi dập hồi cuối năm ngoái. Những thửa ruộng ngày nào còn ngổn ngang sau lũ, nay đã chịu hạt. Nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn giống được hỗ trợ kịp thời, cùng với sự chăm sóc kỹ lưỡng, năng suất vụ này tăng khoảng 20% so với vụ trước. Mời quý vị cùng phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên hòa chung niềm vui mùa vàng với bà con ở vùng rốn lũ Đắk Lắk.
5: Dưới ánh nắng vàng trải dài trên cánh đồng thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, anh Nguyễn Hải Triều tất bật cùng 3 nhân công điều khiển máy gặt, thu hoạch 5 sào lúa chín rộ. Anh Triều nhớ lại, trận lụt lịch sử tháng 11 năm 2025 đã cuốn trôi của gia đình gần như toàn bộ tài sản và cả lúa giống cho vụ đông xuân. Sau khi cải tạo lại đồng ruộng, gia đình được hỗ trợ 30 kg lúa giống, 50 kg phân bón để tái sản xuất. Sau hơn 3 tháng gieo xạ, chăm sóc, 5 sào lúa nay đã đến ngày thu hoạch.
6: Nhà có làm là 5 sào ruộng, bà chủ chín dưa lúa này thơm, được đạt ở dưới ngoài bờ được 400 kg, tăng hơn năm ngoái. 20%. Thì nói chung mà gia đình em được thí dụ đỡ em đỡ mớ bao, còn nhiều mình bán mình trả thuốc phân thuốc.
5: Cách đó khoảng 10 cây số trên cánh đồng Hòa Tân Đông, phường Đông Hòa, ông Trần Văn Hữu cùng hai con cũng đang khẩn trương thu hoạch gần một mẫu lúa chín. Vụ đông xuân năm nay thời tiết thuận lợi và chăm sóc tốt, năng suất lúa tăng rõ rệt. Ông Hữu cho hay:
7: lúa tốt, lúa năm nay sản lượng chắc cũng còn cỡ 30-35 kg trên sào.

0: Chắc còn cỡ 20% vậy chứ. Một mẫu hiện giờ ở đây là còn 3 tấn 3, 3 tấn rưỡi.
1: Các hợp tác xã cũng nỗ lực đồng hành để giúp bà con vượt qua khó khăn sau thiên tai. Ông Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hòa Đồng, xã Hòa Thịnh cho biết, sau trận lũ tháng 11 năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, Hợp tác xã đã kịp thời cấp 126 tấn giống lúa chất lượng cao, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người dân. Nhờ đó, vụ mùa năm nay đạt năng suất khả quan. Hợp tác xã cũng chủ động kết nối tiêu thụ, góp phần ổn định đầu ra.
2: Mình làm trong phối hợp với chỗ bảo vệ thuộc tỉnh, ở khu vực xếp để tập huấn cho phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc lúa cho nó đạt quả tốt hơn. Hiện giờ là đang phối hợp với chỗ khuyến nông của xã và phòng kinh tế liên kết bảy thương lái để mua các cái giống mà bà con mà tái sản xuất hỗ trợ. Ủy ban cũng phối hợp với hợp tác xã thì cũng đang tính dự hỗ trợ giống cho bà con theo cái nghị định 112 của nhà nước.
1: Vụ đông xuân năm 2025-2026, xã Hòa Thịnh và phường Đông Hòa gieo trồng hơn 3.989 hectare lúa. Dù bước vào vụ trong bối cảnh gần 100% hộ dân chịu thiệt hại nặng do lũ lụt, nhưng nhờ được hỗ trợ giống và một phần phân bón hữu cơ, bà con đã nhanh chóng khôi phục sản xuất. Lúa sinh trưởng tốt, năng suất ước đạt từ 300 đến 400 kg mỗi sào. Trước nguy cơ thời tiết diễn biến bất thường, các địa phương cũng chủ động triển khai phương án thu hoạch sớm nhằm giảm thiểu rủi ro. Ông Huỳnh Mỹ Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Để đảm bảo thắng lợi cho cái vụ đông xuân này, thực hiện cái phương châm là xanh nhà hơn gà đồng, phường đã chỉ đạo cho các hợp tác xã trên địa bàn tổ chức thu hoạch lúa cho bà con khi cái lúa vừa chín tới, tức là khoảng là 85-90%, để hạn chế tối đa cái việc lúa rụng hạt ngoài đồng. Và lỡ may có mưa dông đột xuất thì cũng tránh cái bị ngã đổ.
1: Trong trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, cả 34 xã phường ở phía đông tỉnh Đắk Lắk đều bị thiệt hại nặng nề. Nhiều cánh đồng bị vùi lấp, nhiều công trình thủy lợi bị tàn phá, nhiều nhà cửa, tài sản, hạt giống bị cuốn trôi. Nhưng với sự chung tay của toàn dân và cả hệ thống chính trị, các xã phường vùng lũ đã được tái thiết ngoạn mục. Vụ đông xuân này là mùa vàng đầu tiên sau lũ, xóa đi dấu tích thiên tai, đưa các địa phương trở lại với nhịp tăng trưởng kinh tế xã hội chung của Đắk Lắk.
4: Quý vị và các bạn vừa hòa chung niềm vui mùa vàng cùng với bà con vùng rốn lũ Đắk Lắk. Chương trình Cuộc sống 365 hôm nay do các biên tập viên Lê Thu, Bá Toàn, Tạ Lan tổ chức sản xuất và thực hiện với sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
6: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
7: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
6: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
7: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
6: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
7: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
6: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
7: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: Xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
1: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
2: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
0: Sản phẩm tốt như vậy với cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: À, mẹ đi trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
8: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
12: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
13: Phải biết giữ gìn thanh quản.
12: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
13: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
12: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
13: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác.
2: Liệu thái dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng

0: thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
2: Từ bình minh châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận phải chuyển mạnh từ phát động chung sang hành động cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Đại hội cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng, kiến nghị từ chính các đại biểu, những người trực tiếp gắn bó với cơ sở, cộng đồng dân cư và đời sống nhân dân. Trước ngày 20 tháng 5 tới, các bộ ngành phải hoàn thành việc xây dựng, ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, cắt giảm 182 điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nhiều bộ ngành liên quan đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ này. Nhiều địa phương đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Xu hướng mất cân đối lựa chọn môn thi của học sinh phổ thông đang đặt ra lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Trong phần tin quốc tế, nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta. Giới khoa học chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 khai mạc mở màn cho hơn 10 ngày hội tụ của điện ảnh thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1.136 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham dự đại hội. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nổi bật là công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, nền nếp với hơn 2.300 cuộc giám sát, trên 1.300 hội nghị phản biện, tham gia góp ý hơn 7.800 đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội. Duy trì và nhân rộng các mô hình về giám sát cán bộ, đảng viên, giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định thời gian qua, dù nhiệm kỳ được rút ngắn, nhưng mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên,

0: theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế, bất cập. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định cho nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Nêu rõ, xã hội ta đang thay đổi nhanh, cơ cấu giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, phương thức lao động, không gian sống, cách tiếp cận thông tin của nhân dân ngày càng đa dạng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng phương thức vận động, tập hợp nhân dân cũng phải đổi mới.
1: Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Tinh thần là giám sát phải chọn đúng vấn đề để nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương, chính sách, không chỉ góp ý câu chữ mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân.
1: Mặt trận cần tiếp tục đổi mới các hoạt động chăm lo người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn. Các chương trình an sinh phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, có giám sát xã hội, không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà phải hướng tới sinh kế bền vững, kỹ năng, việc làm, giáo dục, y tế và khả năng tự vươn lên. Mặt trận phải phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời xã hội không phải là sự im lặng hình thức, mà phải được xây dựng dựa trên nền tảng dân chủ, lắng nghe, đối thoại, giải quyết hài hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động rà soát, tổng kết, đánh giá thực chất những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ giữa mặt trận với các tổ chức thành viên, kịp thời tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt, hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính hóa và không làm thay.
1: Cán bộ mặt trận phải có bản lĩnh chính trị, có tâm với dân, có uy tín trong cộng đồng, có kỹ năng vận động, đối thoại, thuyết phục, phản biện và xử lý tình huống, không được xa dân, không thể chỉ làm việc qua báo cáo, phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ và theo cùng đến kết quả. Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn.
0: Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hãy luôn khắc ghi lời dạy đó, hãy làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, hãy làm cho dân chủ trở thành động lực và hãy làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước.
2: Chiều nay, Đại hội đã thông qua đề án nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới có 405 ủy viên, đoàn chủ tịch từ 72 đến 100 người, ban thường trực gồm 12 người. Đại hội đã hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, còn thiếu 8 người sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ. Cơ cấu nhân sự bảo đảm đại diện các tổ chức thành viên, địa phương, trí thức, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân,

0: và người Việt Nam ở nước ngoài. Tỷ lệ người ngoài đảng là hơn 50%, dân tộc thiểu số là hơn 26%, tôn giáo gần 20%. Ngay sau đó, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức. Ngày mai, đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc. Thưa quý vị và các bạn, về dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này thì nhiều đại biểu không chỉ mang theo niềm tin và kỳ vọng mà còn gửi gắm những trăn trở, trách nhiệm trước yêu cầu đổi mới của hoạt động mặt trận trong giai đoạn mới. Từ mong muốn xây dựng một mặt trận số gần dân, sát dân hơn đến phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tất cả đều chung kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động thực chất lấy người dân làm trung tâm. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
1: Nhiều đại biểu cho rằng điểm nhấn lớn của nhiệm kỳ này chính là xây dựng mặt trận số, ứng dụng công nghệ để kết nối với nhân dân nhanh hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ được tinh thần lấy người dân làm trung tâm, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Ông Kiều My, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo và Chuyển đổi số, mong muốn hoạt động của mặt trận sẽ thực sự đi sâu vào đời sống nhân dân, không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn phải đồng hành cùng người dân giải quyết những vấn đề cụ thể ngay từ cơ sở.
2: Hiện nay thì người trẻ hay người dân vùng sâu vùng xa người ta ít khi lên những kênh trang thông tin điện tử thì có thể kết hợp thông qua những nền tảng mạng xã hội Zalo hay là TikTok hay Facebook và đồng thời có thể kết hợp những kênh truyền thống như SMS v.v. thì khi đó ta sẽ không bỏ lại bất kỳ người dân nào, thậm chí người lớn tuổi hay là người vùng sâu vùng xa. Mọi người có thể nói lên tiếng nói của mình, gửi đến mặt trận được ở bất kỳ nơi đâu trên tổ quốc của mình.
1: Nhiều đại biểu nhấn mạnh, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của mặt trận ở cơ sở sẽ càng quan trọng hơn. Đây sẽ là cánh tay nối dài để củng cố niềm tin của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của dân, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh cộng đồng. Bên cạnh đó, việc tập hợp rộng rãi hơn các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng trí thức, doanh nhân, thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài để tạo thêm sức mạnh cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.
3: Ngoài chủ trương lớn, sứ mệnh lớn của đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc đã nhìn nhận và thấu hiểu các hội nghề nghiệp đặc trưng, đã tìm mọi cách tạo những điều kiện thuận lợi để cho họ phát huy được tất cả những cái năng lực sáng tạo đó riêng. Chỉ khi họ làm đến tận cùng những cái nghề nghiệp của họ chuyên sâu đó thì họ mới chạm được trái tim con người và từ đó họ sẽ từng bước thực hiện theo cái cách mình, theo cái đặc điểm đặc trưng của mình để mà tiến tới đại đoàn kết dân tộc.
1: Không chỉ kỳ vọng, nhiều đại biểu cũng mang tới đại hội những đề xuất cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận. Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng:
4: Thế thì mặt trận và chúng ta phải nghe được lòng dân, nghe được tiếng dân thì chúng ta mới có thể có tiếng nói với các cơ quan quan trọng của nhà nước để đưa ra được những chính sách, đưa ra những phương án để làm sao mà người dân không cảm thấy mình bị thiệt thòi, bất ức, và người dân phải là trung tâm của các dự án phát triển. Vì chúng ta làm các dự án phát triển thì cũng phục vụ cho quyền lợi, cho hạnh của người dân.
1: Bày tỏ tin tưởng vào những mục tiêu đề ra của đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
5: Tôi hết sức tin tưởng khởi sắc mới sau đại hội này đem đến một cái nguồn lực thực sự cho xã hội, cho đất nước trong một khát vọng chung, một cái mơ ước chung của tất cả người dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng tôn giáo, đó là làm sao để đất nước phát triển, người dân được an lạc. Tôi nghĩ các cái chương trình hành động của mặt trận đề ra sẽ thực sự huy động cái nguồn lực của toàn dân cho một cái công cuộc phát triển mới vươn mình của dân tộc và đất nước.
1: Sống và làm việc ở nước Úc xa xôi, trở về Việt Nam tham dự đại hội, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, mong muốn đề xuất nhiều giải pháp nhằm kết nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương và cống hiến cho quê hương.
6: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ai cũng muốn hướng về quê hương Việt Nam, cũng mong muốn đóng góp một cái gì đó trong cái sự phát triển của đất nước. Nếu mà mình phát huy được cái tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài là một cầu nối hữu nghị rất tốt cho đất nước Việt Nam với cộng đồng thế giới. Khi này tôi kỳ vọng vào cái đại hội mới sẽ mở ra nhiều cái chính sách chủ trương để mà kêu gọi tạo cơ hội cho cái cộng đồng người Việt Nam nước ngoài thế hệ trẻ con em sau này có một cái cơ hội đóng góp trực tiếp vào cái sự phát triển của đất nước.
7: Thời sự tiếng nói

0: Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.
3: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc. Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển rất tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần củng cố vững chắc nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng chiến lược và đưa quan hệ hai đảng hai nước lên tầm cao mới. Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Đại sứ Hà Vĩ vui mừng báo cáo với Thủ tướng những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết, nổi bật là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thương mại song phương duy trì tăng trưởng, đầu tư chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Hai nước tiếp tục là thị trường gửi khách du lịch hàng đầu của nhau. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay. Luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, nhất là duy trì truyền thống tốt đẹp của giao lưu cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mỗi nước. Theo đó, Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, phát triển mạnh các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và sớm triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động, chia sẻ thị trường lớn, xuất khẩu Trung Quốc, mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026-2027, tăng cường hợp tác y tế bao gồm y dược học cổ truyền. Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam, sẽ cùng Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định, hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động chia sẻ thị trường lớn xuất khẩu Trung Quốc, qua đó tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đại sứ bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước, trong đó có hợp tác về công nghệ, kỹ thuật đường sắt, mở rộng kết nối đường sắt hai nước đến lục địa Á-Âu, mở rộng hợp tác khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng.
2: Hôm nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy.
3: Các đồng chí Nguyễn Văn Bường, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Vũ Thế Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Lê Văn Hà, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Việt, Lê Văn Hà. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ hôm qua đã tiếp tục yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất. Phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, không gian biển và các quy hoạch liên quan, kế thừa tối đa quy hoạch hiện có, khắc phục bất cập, hạn chế, xáo trộn lớn.
3: Quy hoạch đặt mục tiêu quản lý rừng

0: bền vững, phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, gắn khai thác với bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế người dân. Đồng thời xác định các chỉ tiêu phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất, tỷ lệ che phủ rừng, hạ tầng lâm nghiệp và hệ thống chế biến thương mại lâm sản giai đoạn 2026-2030. Chính phủ yêu cầu rà soát các bất cập của quy hoạch hiện hành, cập nhật định hướng phát triển khoa công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và bảo đảm an ninh năng lượng. Việc lập điều chỉnh quy hoạch phải hoàn thành trong quý 2 này.
1: Thưa quý vị, hiện nay thì nhiều địa phương đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, qua đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới. Tại tỉnh Lạng Sơn, những ngày này thì trên nhiều công trình trọng điểm, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Từ các dự án giao thông, khu tái định cư đến hạ tầng cửa khẩu, hàng trăm kỹ sư công nhân cùng máy móc được huy động để tăng tốc tiến độ. Tỉnh Lạng Sơn cũng quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Đến hết ngày 15 tháng 4, số vốn đã giải ngân của tỉnh Lạng Sơn đạt trên 629 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Ông Nguyễn Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Đăng cho biết, hiện nhiều dự án đã đạt khoảng 30% khối lượng thi công thực tế và đang hoàn thiện thủ tục để thực hiện thành quyết toán.
3: Quá trình triển khai thì anh em cũng khẳng định là đối với cái nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn khu vực quản lý thì trong 6 tháng đầu năm là phấn đấu sẽ giải ngân theo cái nguồn vốn được giao cũng như là nhiệm vụ thực hiện trên địa bàn thì đảm bảo tiến độ được khoảng 30% đối với khối lượng. Thế còn đối với cái dự án của xã trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý thì sau khi có cái nghị quyết hội đồng có danh mục thì sẽ triển khai phê duyệt các nhiệm vụ và sẽ thực hiện ứng thanh toán hoặc là thanh toán vốn theo quy định.

0: và khu tái định cư. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đến hết quý 1 đạt hơn 607 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ và đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân. Với tỷ lệ giải ngân đạt 33,4%, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn hiện là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1 năm nay. Năm 2026, đơn vị được giao thực hiện 138 dự án với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư công toàn tỉnh. Ông Bế Quốc Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang lấy kết quả thực tế tại công trường làm thước đo hiệu quả công việc.
1: Lập kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình để làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ, yêu cầu các đơn vị thi công lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết gắn với việc giải ngân vốn đầu tư công, xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ. Các nhà thầu đã có khối lượng đến đâu thì chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán ngay cho các đơn vị, bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp cùng các địa phương, cùng trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của dự án thì không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan đơn vị nào mà phải có sự phối hợp giữa các bên để giải quyết hài hòa lợi ích của người dân.
0: Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nghiệm thu và thanh quyết toán. Cùng với đó là đẩy nhanh đấu giá đất, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030 nhằm tránh tình trạng dồn vốn vào cuối năm. Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề của giai đoạn phát triển mới, Lạng Sơn xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hoàn thiện hạ tầng phát triển lâu dài của tỉnh.
2: Không chỉ tại Lạng Sơn, nhiều địa phương cũng đang tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu, mặt bằng và hạ tầng để thúc đẩy các dự án trọng điểm. Tại tỉnh Nghệ An, lãnh đạo tỉnh vừa phê duyệt 10 mỏ đất san lấp và một mỏ cát sỏi phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
3: Tổng diện tích các mỏ hơn 125 ha, trong đó có 10 mỏ đất tại các xã Nam Đàn, Xuân Lâm, Kim Bảng với diện tích gần 114 ha và một mỏ cát sỏi trên sông Lam, xã Yên Xuân rộng hơn 12 ha. Các mỏ được đưa vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật nhằm cung cấp vật liệu xây dựng thông thường cho công trình cấp bách. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp phép quản lý hoạt động khai thác đúng quy định. Theo quyết định, các khu vực được phê duyệt gồm các mỏ đất tại Nam Đàn, Xuân Lâm, Kim Bảng, Rú Thông, Cồn Cỏ, Hồng Tân và Núi Đá Bạc, cùng mỏ cát sỏi sông Lam tại xã Yên Xuân. Bên cạnh cơ chế cấp phép không đấu giá cho công trình trọng điểm, Nghệ An vẫn duy trì đấu giá nhiều mỏ đất cát đá để bảo đảm công khai minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản.
2: Tại khu vực phía Nam, hàng loạt dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành cũng đang được thúc đẩy sau thời gian vướng mắc. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, địa phương dự kiến khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm gồm đường 769, 773 và 770B trong tháng 6 tới với tổng vốn đầu tư khoảng 18.500 tỷ đồng nhằm kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành.
3: Cả 3 dự án có tốc độ thiết kế 80 km/h, trong đó đường 769 dự kiến hoàn thành năm 2027, còn đường 773 và 770B hoàn thành năm 2028. Các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021 nhưng chậm triển khai do vướng quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Đến nay các khó khăn cơ bản được tháo gỡ, các đơn vị đang đẩy nhanh công tác bồi thường, khảo sát, thiết kế và hoàn thiện thủ tục để lựa chọn nhà thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 6 tới. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Tây Nguyên, rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành, giảm tải cho nhiều tuyến quốc lộ qua Đồng Nai và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực. Ngoài 3 dự án này, Đồng Nai dự kiến khởi công thêm 8 công trình giao thông lớn trong nửa cuối năm nay với tổng vốn khoảng 137.000 tỷ đồng, gồm đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài metro Bến Thành Suối Tiên đến sân bay Long Thành, cầu Cát Lái và nhiều tuyến giao thông kết nối trọng điểm khác.
2: Còn tại các xã miền núi biên giới của tỉnh Quảng Ngãi, nhu cầu đi lại giao thương đang gia tăng mạnh. Thế nhưng nhiều tuyến giao thông huyết mạch như là tỉnh lộ 674, 675 và quốc lộ 14C đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hẹp hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
4: Tỉnh lộ 675 đoạn qua thôn Rờ Cơi, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi có mặt đường nhỏ hẹp, mỗi ngày có nhiều phương tiện, nhất là xe tải lưu thông liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lượng phương tiện qua lại đông, đặc biệt các khúc cua trong khu dân cư, người đi đường luôn thấp thỏm lo sợ. Ông A Thạch, trú thôn Rờ Cơi, xã Rờ Cơi lo lắng khi tỉnh lộ 675 mặt đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Mỗi lần các phương tiện tránh nhau trên đoạn đường hẹp, người dân phải né

0: chắc lề đường.
1: Bên này là học sinh là toàn là đi xe đạp điện, giờ không biết cái chỗ nào mà né luôn. Đường thì bên này nó sụp lở cái như sâu thế này, lúc là nó rớt xuống cái mương đây nè.
2: Từ xã Morai đi ra trung tâm xã Sa Thầy, tuyến đường này thì đề nghị nâng cấp một số đoạn đã bị hư hỏng và mở rộng thêm cái lề đường. Còn cái tuyến thứ hai là đi qua theo tỉnh lộ 675 là đi về xã Giờ Cơi á, cũng rất mong muốn là tỉnh quan tâm nâng cấp cái tuyến đường này, vì tuyến đường này hiện nay nhiều đoạn xuống cấp rất là trầm trọng.
0: Hiện nay, quốc lộ 14C đoạn qua hai xã biên giới Morai và Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng, ổ gà dày đặc, ảnh hưởng việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh tai nạn giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai dự án sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn km 10+400 đến km 61+481, quốc lộ 14C. Trong đó ưu tiên sửa chữa các đoạn bị hư hỏng nặng và sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Việc sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, kết nối giao thương, thúc đẩy du lịch và nâng cao đời sống người dân miền núi.
3: Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư cho giáo dục ở vùng khó khăn, nhất là khu vực biên giới, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại công trình trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới của tỉnh Lai Châu, tranh thủ thời tiết thuận lợi trước mùa mưa, hàng nghìn kỹ sư công nhân đang tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh thi công. Và những công trình dần hiệu hữu mang theo kỳ vọng về môi trường học tập khang trang, ổn định hơn cho học sinh vùng cao. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Mới hơn 6 giờ sáng, công trường xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần, tỉnh Lai Châu đã rộn ràng tiếng máy xúc, tiếng cắt sắt, trộn bê tông. Giữa lưng chừng núi, từng tốp công nhân chia nhau làm việc trên các tầng nhà đang dần thành hình. Người vận chuyển vật liệu, người lắp dựng cốp pha, người hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, không khí thi công khẩn trương kéo dài đến tận chiều muộn. Kỹ sư Phan Văn Thuận, công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam, chỉ huy trưởng công trường cho biết:
5: để đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi đã thúc giục con người và thi công làm tăng ca và làm đồng thời các hạng mục để kịp đến đâu là gói gọn đến đấy. Về máy móc nhân lực thì đã huy động đủ. Hiện nay chúng tôi đang thi công là các hạng mục được khoảng 45-50% của dự án và đang đẩy nhanh và nhất các hạng mục vào hoàn thiện. Thứ nhất là huy động về mặt con người là lên được khoảng 250-400 công nhân thì mới đáp ứng được về hoàn thiện được các hạng mục đồng loạt.
4: Không riêng Ba Tần, tại các công trình trường nội trú liên cấp ở xã Giào San, Hua Bum, Bum Nưa hay Phong Thổ, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công song song, làm việc liên tục để bù tiến độ và tranh thủ thời tiết thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó Ban Điều hành Dự án, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam cho biết.
6: Nhà thầu chúng tôi được chủ tư giao cho thi công 4 trường, Giào San, Hua Bum, Bum Nưa và Ba Tần. Hiện tại các công trường đang bắt đầu triển khai rất là rầm rộ, nhà thầu đang huy động khối lượng máy móc thiết bị rất là lớn và nhân công phần thi công xây lắp cũng rất là đông. Các dự án đang đảm bảo tiến độ theo cam kết của chủ tư. Kế hoạch của chúng tôi sẽ dồn tiếp máy móc thiết bị và nhân công lên để thi công vượt tiến độ các dự án mà chủ tư đã giao, đảm bảo về chất lượng, an toàn lao động cho tất cả anh em cán bộ công nhân viên trên công trường.
4: Tại xã biên giới Phong Thổ, công trình trường phổ thông nội trú liên cấp khởi công sớm nhất tại Lai Châu hiện đã đạt khoảng 77% tiến độ. Các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. Dù tiến độ đang dẫn đầu, nhưng chủ đầu tư vẫn yêu cầu nhà thầu tăng tốc để hoàn thiện các hạng mục phụ trợ trước mùa mưa. Ông Phạm Đăng Lịch, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lai Châu, nói:
7: trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa về nhân lực, vật liệu, máy móc, đặc biệt là không để thiếu vật liệu và thiếu nhân công để thi công. Vì thời gian tới là thời gian vàng để hoàn thiện công trình. Thế cho nên là về phía chủ tư chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ giám sát. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ đồng loạt là thi công những cái hạng mục còn lại của phần hạ tầng để đảm bảo được tiến độ theo yêu cầu.
4: Tỉnh Lai Châu hiện đang triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới thuộc đề án xây dựng 248 trường nội trú trên toàn quốc. Trong đó, Công an tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư 10 trường, một trường còn lại do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Giữa núi rừng biên giới Lai Châu, những ngôi trường nội trú liên cấp dần hiện hữu, kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho con em đồng bào các dân tộc. Khi những mái trường mới hoàn thành, đó không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi ươm mầm tri thức, bồi đắp khát vọng vươn lên, góp phần giữ vững vùng biên cương Tổ quốc bằng chính nền tảng giáo dục bền vững từ hôm nay.

0: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, một xu hướng đang được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm, đó là sự mất cân đối trong lựa chọn môn thi của học sinh phổ thông. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy là ngày càng có nhiều học sinh nghiêng về các môn khoa học xã hội, trong khi các môn khoa học tự nhiên thì có dấu hiệu giảm sút. Và các chuyên gia cảnh báo thì đây không chỉ là câu chuyện lựa chọn thi cử mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Phóng viên Lê Thu thông tin.
1: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 570.000 thí sinh chọn lịch sử và gần 449.000 em chọn địa lý, tiếp tục đưa nhóm khoa học xã hội chiếm ưu thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ở chiều ngược lại, nhiều môn khoa học tự nhiên có số lượng đăng ký khá thấp. Đáng chú ý, sinh học chỉ còn khoảng hơn 6% thí sinh lựa chọn. Tin học và công nghệ dù tăng mạnh so với năm trước nhưng vẫn là hai môn có lượng đăng ký thấp nhất toàn kỳ thi, lần lượt khoảng 18.700 và hơn 7.400 thí sinh. Dữ liệu giai đoạn 2020-2025 cho thấy sự lệch pha này không phải hiện tượng nhất thời. Tỷ lệ lựa chọn các môn khoa học xã hội nhiều năm liên tiếp dao động quanh mức 55%, trong khi nhóm khoa học tự nhiên chỉ hơn 30%. Đặc biệt, năm 2025, lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Khoảng cách này càng rõ hơn khi lịch sử và địa lý dẫn đầu với tỷ lệ lựa chọn hơn 40%, còn hóa học chỉ hơn 21%, sinh học xuống mức 6,2%. Thực tế, tại nhiều trường phổ thông cũng cho thấy số lớp theo tổ hợp tự nhiên ngày càng ít. Em Trần Anh Thư, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Nguyễn Du, chia sẻ.
2: Lớp em là 12A01, có 28 học sinh. Lớp em là lớp duy nhất trong cả 15 lớp là học khối A00, là có khối môn tự nhiên, toán lý hóa.
1: Theo tiến sĩ Đặng Văn Sơn, nghiên cứu viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học

0: Ngày hôm nay, đại diện công ty cho biết vụ cháy xảy ra trưa ngày 10 tháng 5, kéo dài hơn một ngày, gây thiệt hại lớn về nhà xưởng, thiết bị và nguyên vật liệu. Doanh nghiệp đang dọn dẹp thống kê thiệt hại và xây dựng phương án thu hẹp sản xuất, ưu tiên giữ lại một phần lao động hoặc bố trí sang chi nhánh khác. Trường hợp không thể sắp xếp việc làm, công ty sẽ giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định. Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai cho biết sẽ phối hợp hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời kết nối việc làm mới tại các doanh nghiệp lân cận để giúp công nhân sớm ổn định cuộc sống. Công ty trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam hoạt động từ năm 2019, chuyên sản xuất và xuất khẩu chăn ga gối đệm, sợi len đan móc với hơn 1.300 lao động.
1: Liên quan đến vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, phóng viên Thanh Thủy thường trú tại Tây Bắc cho biết là một trong 4 bệnh nhân tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La điều trị tại bệnh viện Bạch Mai đã được xuất viện. 3 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị và sức khỏe tạm ổn định.
0: Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định vụ ngộ độc xảy ra ngày 2 tháng 5 khiến 2 người tử vong, 4 người nhập viện là do nấm độc. Loại nấm này có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, tổn thương gan thận, xuất huyết đa cơ quan và dẫn đến tử vong. Trước vụ việc, ngành y tế Sơn La đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến hình ảnh nhận diện các loại nấm độc và khuyến cáo người dân đến cơ sở y tế kịp thời khi có dấu hiệu ngộ độc sau ăn nấm. Ông Trần Mạnh Đức, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết.
2: Thì sau vụ độc nấm ở xã Phiêng Pằn thì Chi cục cũng đã tham mưu cho Sở Y tế ban hành công văn, và trong nội dung của công văn thì có tất cả những tài liệu về tuyên truyền, có hình ảnh các loại nấm độc gây hại cho con người, gửi cho Ủy ban nhân dân các xã để các Ủy ban nhân dân các xã phối hợp tuyên truyền đến bà con để bà con nhận diện được, và cũng đưa ra một cái poster liên quan đến các triệu chứng khi ăn có thể ra ngộ độc, và nếu có biểu hiện thì những người trực tiếp ăn nấm là phải đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.
1: Chiều nay, Công an xã Đắk Krông, tỉnh Quảng Trị cho biết trên quốc lộ 9 vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô thư báo và xe máy khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Có liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực sâu hơn 30 mét tại đèo An Khê, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai hôm nay cho biết sức khỏe các nạn nhân đang điều trị đã có chuyển biến tích cực. Trong 6 nạn nhân nhập viện cấp cứu thì 3 người đã xuất viện, 3 người còn lại sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Theo bệnh viện, các bệnh nhân chủ yếu bị chấn thương phần mềm, không có tổn thương nặng ở sọ não và chưa có trường hợp phải phẫu thuật. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết thời tiết Bắc Bộ về chiều tối và đêm nay có mưa dông. Khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc lượng mưa dao động từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển nắng và nóng do hình thế gây mưa yếu đi. Vùng thấp nóng phía Tây mở rộng sẽ khiến nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và miền Bắc tăng nhanh, cao nhất ở mức 34 đến 35 độ. Đối với khu vực Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp khoảng 50 đến 55%, càng làm gia tăng cảm giác khô, nóng và oi bức. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 và 16 tháng 5.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun tự tin rằng ASEAN có thể phê chuẩn thỏa thuận về cơ chế chia sẻ nhiên liệu giữa các nước thành viên vào tháng 11 tới, trong bối cảnh Đông Nam Á đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
4: Việc phê chuẩn Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN đã được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. Hiệp định này sẽ cho phép các nền kinh tế ASEAN cung cấp dầu cho các quốc gia thành viên khác khi cần thiết trong thời điểm gián đoạn nguồn cung. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết khối đã có tất cả các cơ chế cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong đó có Hiệp định An ninh dầu mỏ. Do đó, các nước ASEAN đều nhận thức rằng việc phê chuẩn thỏa thuận càng sớm càng tốt. Đề cập khả năng thời điểm cụ thể, Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh.
5: Tôi nghĩ đã có sự chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN rằng hiệp định này phải được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN xúc tiến nhanh chóng. Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thông qua vấn đề này ở trong nước càng nhanh càng tốt. Quá trình này phụ thuộc vào quy trình lập pháp của mỗi nước. Do đó, tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng tôi tin tưởng rằng việc này sẽ được hoàn thành trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới.

0: quốc gia nào sẽ được ưu tiên tiếp cận nhiên liệu khẩn cấp. Tổng thư ký ASEAN cho rằng điều này đang được thảo luận thêm và các cuộc đàm phán về việc thiết lập một kho dự trữ năng lượng khu vực đã nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên từ các nhà lãnh đạo ASEAN.
1: Về điểm nóng Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị đẩy lên cao khi triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất hòa bình của Iran, cả hai bên đều có những động thái quân sự đáng chú ý tại các vùng biển chiến lược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu mới ở Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
2: Hôm qua, hạm đội 6 của Hải quân Mỹ bất ngờ công bố hình ảnh một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo cập cảng Gibraltar, cửa ngõ chiến lược nối đại Tây Dương với Địa Trung Hải. Đây là động thái rất hiếm thấy bởi vị trí hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân Mỹ thường được giữ bí mật tuyệt đối. Động thái phô diễn sức mạnh của Mỹ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Trong phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Mỹ.
3: Rất đơn giản, Iran không thể có vũ khí hạt nhân, không thể có, và nếu họ có nó, Trung Đông sẽ sụp đổ. Chúng tôi đang làm điều có lợi cho thế giới.
2: Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm mini lớp Guardia tới eo biển Hormuz nhằm tạo ra một lá chắn vô hình để bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này. Theo truyền thông Iran, các tàu ngầm mini có khả năng nằm phục lâu dài dưới đáy biển Hormuz, theo dõi và tập kích tàu đối phương. Iran hiện sở hữu ít nhất là 16 tàu ngầm lớp Guardia, mỗi tàu có thể mang ngư lôi hoặc tên lửa chống hạm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định,
3: chúng tôi không yêu cầu bất kỳ sự nhượng bộ nào. Điều duy nhất chúng tôi yêu cầu là các quyền hợp pháp của Iran.
1: Sáng nay, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã tới Nhật Bản và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Satoshi Katayama. Tin của nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản.
4: Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về nhiều nội dung quan trọng như những tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với thị trường tài chính toàn cầu, quan điểm về xu hướng trên thị trường ngoại hối thời gian gần đây, bao gồm cả việc Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối cuối tháng trước và nhiều vấn đề liên quan khác. Cùng với đó, hai bên được cho là đã thảo luận về việc tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, các nguyên liệu đất hiếm và vấn đề đảm bảo nguồn cung năng lượng, đồng thời thảo luận về những rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống tài chính do Cloud Method, một mô hình trí tuệ nhân tạo mới cực mạnh được phát triển bởi một công ty khởi nghiệp của Mỹ. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp, bà Katayama cho rằng trước những diễn biến tình hình ở Trung Đông và việc đồng yên tiếp tục suy yếu so với đồng đô la trên thị trường ngoại hối, phía Mỹ đã thấu hiểu hoàn toàn về những chính sách của Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh.
5: Chúng tôi xác nhận rằng Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp rất hiệu quả liên quan xu hướng tỷ giá hối đoái gần đây. Chúng tôi cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ theo tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính hai nước được đưa ra vào tháng 9 năm ngoái. Tôi tin rằng chúng tôi cũng đã nhận được sự thấu hiểu đầy đủ từ phía Mỹ.
1: Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ không từ chức bất chấp làn sóng phản đối gia tăng trong nội bộ công đảng. Hôm nay, theo giờ địa phương, ông khẳng định trước nội các sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ và thách thức các đối thủ khởi động quy trình bầu lãnh đạo mới nếu đủ số nghị sĩ ủng hộ theo quy định của đảng.
6: Sức ép với ông Starmer gia tăng sau khi Ngoại trưởng Anh và Bộ trưởng Nội vụ Anh thúc giục ông công bố kế hoạch chuyển giao quyền lực có trật tự. Hiện hơn 70 nghị sĩ công đảng công khai yêu cầu ông từ chức. Khủng hoảng chính trị cũng gây tác động lên thị trường tài chính Anh khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998 và đồng bảng Anh giảm 0,6% so với đồng đô la Mỹ. Áp lực đối với ông Starmer tăng mạnh sau thất bại của công đảng trong cuộc bầu cử địa phương gần đây khi mất nhiều ghế vào tay đảng Reform UK và đảng Xanh.
1: Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Holyoast, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những hành khách cuối cùng trên tàu MV Honduras đã được sơ tán khỏi đảo Tenerife của Tây Ban Nha để trở về nước cách ly và theo dõi sức khỏe. Trong lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát và cách ly y tế sau ổ dịch liên quan tới tàu MV Honduras. Tây Ban Nha cho biết đã hoàn tất chiến dịch sơ tán

0: Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10, trong đó mang theo một nghiên cứu chưa từng có về sự phát triển của phôi nhân tạo trong không gian. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Thí nghiệm phôi thai nhân tạo là một trong năm thí nghiệm khoa học sự sống không gian trọng điểm được thực hiện trong sứ mệnh Thiên Châu 10. Sứ mệnh này đánh dấu nỗ lực đầu tiên trên thế giới nhằm nghiên cứu cách thức các cấu trúc giống phôi phát triển trong điều kiện vi trọng lực và bức xạ vũ trụ thực tế. Trong một phát biểu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Vu Lạc Khiêm, người phụ trách dự án thí nghiệm phôi nhân tạo, cho biết.
2: Vì phôi người vô cùng quý giá và khó kiếm, nên khó mà dùng để tiến hành nghiên cứu trên quy mô lớn.

0: Năm nay có một danh sách phim thú vị vì không có bất kỳ bộ phim bom tấn nào của hãng phim Hollywood. Điều thường thấy ở đây với một hoặc hai phim như vậy. Nhưng xét về các phim tranh giải, bạn có một dàn đạo diễn tài năng đến từ châu Âu và quốc tế khá ấn tượng với những bộ phim hấp dẫn và thú vị.
1: Lễ bế mạc và trao giải
2: với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước lượt trận thứ hai giải Futsal vô địch quốc gia 2026 gặp đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành của câu lạc bộ Hà Nội đã có những đánh giá

0: trình tập huấn và thi đấu giao hữu. Đáng chú ý nhất là đội chủ nhà Thái Nguyên TNT khi thể hiện tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch bằng việc chiêu mộ 5 bản hợp đồng chất lượng, đồng thời bổ sung ngoại binh người New Zealand Rebecca Lake. Nói về câu lạc bộ mới, tân binh Rebecca Lake bày tỏ:
1: mới đến Thái Nguyên thì việc hòa nhập, thích nghi, phối hợp với các cầu thủ Việt Nam ban đầu cũng có những khó khăn, nhưng tôi đang rất cố gắng để thích nghi. Câu lạc bộ và người hâm mộ Thái Nguyên đang có nhiều kỳ vọng vào chúng tôi. Tôi thấy đó là động lực, vì tôi đến đây để chiến thắng. Rất mong chờ các bạn đến sân cổ vũ chúng tôi.
0: Chia sẻ trước giờ bóng lăn, đội trưởng Trần Thị Thúy Nga của Thái Nguyên TNT thể hiện quyết tâm cao.
2: Với lực lượng hùng mạnh dành cho giải đấu lần này thì đội Thái Nguyên TNT đã cố gắng tập luyện, đoàn kết để tự tin thi đấu các trận đấu giải cúp
0: vào lúc 19 giờ ngày mai. Giải AGGA International Pathway Series Nam Á Banh Cup 2026 sẽ khởi tranh ngày 25 tháng 5 tại sân Royal Long An Golf and Country Club với sự tham dự của khoảng 120 vận động viên. Mang thông điệp mầm xanh bản lĩnh tầm vóc toàn cầu, Green Sour trẻ Việt Nam với khát vọng vươn xa và bản lĩnh hội nhập toàn cầu. Trong môi trường thi đấu theo chuẩn AGGA quốc tế, các vận động viên không chỉ được thử thách về kỹ thuật, chiến thuật mà còn được rèn luyện bản lĩnh thi đấu, tư duy độc lập và khả năng thích nghi dưới áp lực cạnh tranh. Đồng hành cùng thế giới golfer trẻ, VG Corp tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị tiên phong trong việc phát triển golf trẻ tại Việt Nam. Thông qua giải AGGA IPS Nam Á Banh Cup 2026, đơn vị tổ chức kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái thi đấu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, góp phần tạo bệ phóng bền vững cho các vận động viên trẻ trên hành trình tiếp cận học bổng NCAA, các giải đấu quốc tế cũng như cơ hội phát triển chuyên nghiệp trong tương lai. Câu lạc bộ Chelsea đang xúc tiến quá trình tìm kiếm huấn luyện viên mới và cái tên nổi bật nhất

0: Ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hùng Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần

0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số thông tin sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày hôm nay. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định trong nhiệm kỳ tới, trong đó phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động công tác của mặt trận, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Chiều nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 thông qua đề án nhân sự. Đại hội thông qua số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 gồm 405 người, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72 đến 100 người, ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 người. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Thủ tướng mong muốn hai nước thúc đẩy thương mại cân bằng, mở rộng thị trường cho nông sản Việt Nam, đẩy mạnh kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là đường sắt, logistics biên giới, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục, du lịch và y tế. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng, mở rộng kết nối đường sắt, hỗ trợ hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc và thúc đẩy hợp tác công nghệ, đổi mới, sáng tạo. Chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn của Lào, thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn 2026-2030. Tại hội đàm, lãnh đạo hai thủ đô khẳng định quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, trong đó hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, hai bên ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, phụ nữ, thanh niên, ngoại vụ, công thương, giáo dục và y tế nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong giai đoạn 2026-2030. Ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Nguyễn Văn Bường, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Vũ Thế Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Lê Văn Hà, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình,

0: Iran ngày hôm nay tuyên bố đã khai triển các tàu ngầm mini tại eo biển Hormuz nhằm tăng cường kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng. Động thái diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc khôi phục kế hoạch sử dụng quân đội Mỹ hộ tống tàu thuyền. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Iran hiện sở hữu ít nhất 16 tàu ngầm mini, mỗi tàu có thủy thủ đoàn dưới 10 người và có khả năng mang ngư lôi hoặc tên lửa chống hạm. Liên minh châu Âu đã chính thức thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức Israel bị cáo buộc thúc đẩy bạo lực của người định cư Do Thái tại bờ Tây, đồng thời áp đặt biện pháp với các lãnh đạo Hamas. Đây được xem là một động thái cứng rắn của Liên minh châu Âu đối với Israel trong nhiều năm qua, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cán cân chính trị nội bộ châu Âu sau nhiều tháng bất đồng và phủ quyết lẫn nhau. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai mạc ngày hôm nay tại thành phố biển Cannes, miền Nam nước Pháp, mở màn cho hơn 10 ngày hội tụ của điện ảnh thế giới. Sự vắng mặt của các bom tấn Hollywood khiến liên hoan phim Cannes 2026 này trở nên khó đoán hơn. Lễ bế mạc và trao giải cành cọ vàng của liên hoan phim dự kiến diễn ra ngày 23 tháng 5. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số thông tin sự kiện đang chú ý diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp tái đi tái lại, dùng nhiều biện pháp mà không đỡ là nỗi lo thường trực của nhiều người trung và cao tuổi. Bệnh không chỉ gây đau về thể xác mà còn đem đến những bất an cho người bệnh vì nỗi sợ mình không đi lại được, trở thành gánh nặng cho con cháu.
2: Đây cũng là nỗi lòng của cô Phạm Thị Hòa, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
4: Thời gian mà bị thì là nó cũng hơn một chục năm, mới đầu nó cũng đau. Nó đau và nó sưng, xong rồi kiểu nó đỏ, thế xong mình đi lại nó khó. Đi khám, bác sĩ cho uống thuốc, xong rồi đi tái khám lại thì nói chung nó cũng không ok. Bác sĩ tư vấn là phải tiêm, xong rồi hút dịch, phải mất 3 lần tiêm và 3 lần hút dịch rồi. Nói chung là uống hết thuốc của bệnh viện.
5: Khi sử dụng giải pháp này,
6: trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
3: Vâng, qua chia sẻ của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cô Hòa có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
2: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Hòa đã mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì 3 tháng. Và ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Cô không giấu được sự xúc động.
4: Tôi dùng cho đến bây giờ là phải được 80% rồi. Nói chung là tôi cũng chấp nhận là mình cũng phải sống chung với lũ thôi, chứ còn để mà khỏi hoàn toàn ấy, thì không có. Đi lại đã ổn và đã đi được xe đạp. Và hiện nay thì hàng ngày vẫn đi đạp xe được một vòng một tây. Thế và tập thể dục.
2: Niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Xin chúc mừng cô Hòa vì đã tìm được giải pháp giúp cô thoát khỏi cảnh đau nhức xương khớp tái đi tái lại suốt hàng chục năm.
3: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Hòa chính là Khương Thảo Đan Gôn. Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín. Đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học.

0: hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Chính phủ với người dân.
3: Chính phủ với người dân.

0: chỉ rộng vài chục mét vuông nhưng là nơi sinh sống của nhiều thế hệ trong một gia đình. Thiếu chỗ ở, người dân buộc phải cải tạo, cơi nới thêm diện tích, khiến kết cấu công trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Nguyễn Quang Gắng, phường Hoàng Mai cho biết, mỗi mùa mưa bão là một lần thấp thỏm lo âu.
1: Đã nhiều năm là nhân dân đã lo lắng rồi, bởi vì cái sự xuống cấp là điểm nhấn trong cái toàn thành phố nói chung và cũng như là của cái Hoàng Mai nói riêng.
0: Không chỉ là câu chuyện nhà ở, các khu chung cư cũ đang trở thành bài toán khó đối với công tác quản lý đô thị của Hà Nội. Trước hết là áp lực về hạ tầng. Nhiều khu dân cư được xây dựng theo quy hoạch cũ, diện tích nhỏ hẹp, thiếu bãi đỗ xe, thiếu không gian công cộng, hệ thống giao thông nội khu xuống cấp. Khi dân số tăng lên gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu, mọi áp lực đều dồn lên hạ tầng kỹ thuật vốn đã quá tải. Cùng với đó, những thách thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn và cứu hộ cứu nạn. Nhiều khu tập thể nằm sâu trong ngõ nhỏ, xe chữa cháy khó tiếp cận, lối thoát hiểm bị lấn chiếm, hệ thống điện cũ tiềm ẩn nguy cơ chập cháy cao.
2: Nơi tập thể chúng tôi đang ở rất cũ, hệ thống phòng cháy chữa cháy ngày xưa thì làm rất là kém, cho nên là chúng tôi không có yên tâm được. Thì đề nghị các cấp chính quyền làm thế nào để cho người dân chúng tôi được yên tâm để mà ở.
0: Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, việc tồn tại hàng loạt khu chung cư xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo đô thị mà còn làm gia tăng áp lực. Trịnh Khắc Nội, người dân khu tập thể Kim Liên, Hà Nội chia sẻ.
3: Cách đây nửa thế kỷ, người ta đã ở như thế này rồi, thì vậy nửa thế kỷ sau là phải hoàn toàn mới đi. Đấy là một cái sự mong mỏi của bà con nói chung và ủng hộ cái chủ trương lớn của nhà nước.
4: Cái nguyện vọng của người dân là mong muốn được định cư tại chỗ hoặc ở gần chỗ người ta đang sinh sống.
0: Giữa áp lực hạ tầng, an toàn dân cư và tốc độ đô thị hóa ngày càng lớn, việc cải tạo tái thiết các khu nhà cũ không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, để hành trình ấy thực sự hiệu quả, cần sự đồng hành của cả chính quyền, nhà đầu tư và người dân trên tinh thần hài hòa lợi ích, đồng thuận và phát triển bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhiều năm qua, vấn đề cải tạo chung cư cũ luôn là một trong những bài toán khó của quá trình phát triển đô thị tại Hà Nội. Hàng loạt khu tập thể được xây dựng từ những năm 1960 đến 1990 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, chất lượng sống của người dân cũng như diện mạo đô thị, thủ đô. Tuy nhiên, do vướng mắc về cơ chế pháp lý, quy hoạch, bồi thường và sự đồng thuận của cư dân, tiến độ cải tạo chung cư cũ trong thời gian dài diễn ra rất chậm. Trước thực trạng đó, chính phủ cùng chính quyền thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách mới nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và thúc đẩy quá trình cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ theo hướng đồng bộ, hiện đại hơn.
5: Để cụ thể hóa luật nhà ở, chính phủ ban hành Nghị định 98 năm 2024 hướng dẫn chi tiết việc cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư. Nghị định quy định rõ quy trình kiểm định, di dời, bồi thường, lựa chọn chủ đầu tư cũng như cơ chế cưỡng chế trong trường hợp cần thiết. Có thể nói đây là một bước tiến quan trọng nhằm tháo gỡ các thủ tục hành chính phức tạp trước đây, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ trên thực tế. Song song với các chính sách chung của chính phủ, Hà Nội cũng ban hành nhiều cơ chế đặc thù để thúc đẩy chương trình cải tạo chung cư cũ trên địa bàn. Hà Nội xây dựng nhiều chính sách mới về bồi thường và tái định cư nhằm tạo sự đồng thuận từ phía người dân. Thành phố cho phép người dân linh hoạt lựa chọn giữa nhận nhà tái định cư, nhận tiền hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Đặc biệt, một số nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thành phố còn cho phép các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm hay chứng minh thu nhập như trước đây. Chính sách này góp phần giảm áp lực về nhà ở cho người dân sau khi di dời, đồng thời tạo điều kiện để họ sớm ổn định cuộc sống. Ngoài việc hỗ trợ người dân, Hà Nội cũng chú trọng thu hút doanh nghiệp tham gia cải tạo chung cư cũ thông qua nhiều cơ chế ưu đãi. Thành phố cho phép nghiên cứu tăng chiều cao công trình, điều chỉnh quy hoạch phù hợp hoặc hỗ trợ quỹ nhà tạm cư nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho dự án. Đây được xem là giải pháp cần thiết bởi trên thực tế, nhiều doanh nghiệp không mặn mà với các dự án cải tạo chung cư cũ do lợi nhuận thấp và thời gian triển khai kéo dài. Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt khi luật thủ đô sửa đổi và các cơ chế đặc thù bắt đầu thẩm thấu vào thực tiễn. Thành phố Hà Nội đã xác định không thể cải tạo

0: tạo nhỏ lẻ từng tòa nhà mà phải quy hoạch theo khu vực. Việc chuyển đổi linh hoạt công năng, kết hợp giữa nhà ở, thương mại và không gian công cộng chính là chìa khóa để thu hút các nhà đầu tư lớn. Hà Nội cũng đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ hoàn thành 100% việc lập quy hoạch chi tiết các khu chung cư cũ, tạo nền móng vững chắc cho cuộc đại tu quy mô nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, cải tạo chung cư cũ không chỉ là nhu cầu cấp thiết về nhà ở, mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị bền vững. Những chính sách mới được ban hành cho thấy quyết tâm của Chính phủ và Hà Nội trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua. Nếu được triển khai hiệu quả và đồng bộ, các chính sách này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an toàn đô thị và xây dựng diện mạo văn minh mới, hiện đại hơn cho thủ đô trong tương lai.
1: Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, điều quan trọng nhất trong cải tạo chung cư cũ là phải thay đổi tư duy, thực hiện dự án. Nếu trước đây việc cải tạo chủ yếu tập trung vào từng tòa nhà riêng lẻ, thì hiện nay cần chuyển sang cách tiếp cận tổng thể, tức là cải tạo đồng bộ cả khu vực đô thị. Các chuyên gia cho rằng việc xây mới đơn thuần một vài tòa nhà sẽ khó giải quyết triệt để các vấn đề giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trường học, bãi đỗ xe hay không gian sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, cải tạo chung cư cũ gắn với quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư, nâng cấp hạ tầng xã hội và tạo ra môi trường sống hiện đại hơn cho người dân. Muốn đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ thì cần bảo đảm hài hòa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và cư dân. Trên thực tế, không ít dự án bị đình trệ vì người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường hoặc doanh nghiệp không nhìn thấy hiệu quả tài chính. Do đó, các chuyên gia đề xuất cần xây dựng cơ chế bồi thường linh hoạt hơn, cho phép người dân có nhiều lựa chọn như nhận nhà tái định cư tại chỗ, nhận tiền hoặc chuyển sang nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu. Đồng thời, nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thông qua ưu đãi về quy hoạch, quỹ đất hoặc thủ tục đầu tư để tạo động lực tham gia cải tạo chung cư cũ. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề xuất.
2: Với nguồn vốn là không chỉ riêng cái cải tạo chung cư cũ này mà các hoạt động đầu tư khác, hiện nay chúng ta đang phụ thuộc khá nhiều vào cái nguồn vốn tự có, nguồn vốn tín dụng, và chúng ta đang thiếu cái kênh dẫn vốn khác, thì chúng tôi cho rằng là đối với các cái chung cư cũ này cần hình thành thêm, chẳng hạn như là phát hành trái phiếu của chính phủ, và cái đó vai trò của nhà nước, vai trò của thành phố sẽ là chủ đạo để chúng ta tránh phụ thuộc nhiều vào cái lợi ích của các cái doanh nghiệp, thì tôi cho rằng là nó sẽ có cái tính khả thi cao hơn.
1: Theo các chuyên gia, nếu chỉ chú trọng tăng tầng cao để đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp mà không đầu tư đồng bộ hạ tầng thì khiến khu vực nội đô thêm quá tải. Vì vậy, việc cải tạo cần đi đôi với mở rộng đường giao thông, bổ sung trường học, cây xanh, bãi đỗ xe và không gian công cộng. Một số ý kiến cho rằng Hà Nội nên ưu tiên phát triển các khu tái định cư vùng ven kết nối thuận tiện bằng giao thông công cộng nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng
3: quy hoạch ấy phải thật sự là đúng là tầm nhìn dài hạn và chiến lược. Hiệu quả sử dụng cái tài nguyên đất đai ấy là phải đặt ra như một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng và rất là chắt bóp, rất chú trọng. Vì năng lực quản trị đô thị là vô cùng quan trọng.
1: Đại diện các cơ quan quản lý cho rằng cần có cơ chế đủ mạnh để xử lý những trường hợp cố tình cản trở dự án, dù đa số cư dân đã đồng thuận. Việc áp dụng cơ chế cưỡng chế khi có trên 75% hộ dân đồng ý với phương án cải tạo được xem là giải pháp nhằm tháo gỡ tình trạng dự án treo kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, chính quyền cũng khẳng định việc thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch và đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu. Ông Trần Duy Anh, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Đô thị, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội nêu quan điểm.
4: Phương án quy hoạch tổng thể hơn 500 của khu tập thể Ngọc Khánh, Thành Công, Giảng Võ, Ủy ban phường đã hoàn thành, đã trình sở quy hoạch thẩm định và xin ý kiến góp ý. Chúng tôi cũng đều kiến nghị về việc rằng là nâng các cái hệ số sử dụng của đất, nâng hệ số mật độ cho người dân ở trong nội đô để làm sao mà chúng ta tạo nên được một cái đô thị không phải di chuyển nhiều người dân.
1: Không chỉ tập trung vào vấn đề pháp lý và quy hoạch, nhiều chuyên gia còn nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền và đối thoại với cư dân. Người dân cần được cung cấp đầy đủ thông tin về mức độ nguy hiểm của công trình, phương án đền bù, tiến độ thực hiện cũng như quyền lợi sau tái định cư. Khi người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc cải tạo,

0: quá trình tạo sự đồng thuận sẽ thuận lợi hơn. Đây được xem là yếu tố quan trọng bởi cải tạo chung cư cũ không chỉ là câu chuyện xây dựng mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống và tâm lý của hàng nghìn hộ dân. Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nhìn nhận.
1: Tăng cường cái tính công khai minh bạch trong cái quá trình triển khai thực hiện với cái sự tham gia của người dân, của doanh nghiệp, bởi vì đây chính là những cái đối tượng thụ hưởng các chính sách và cũng là cái thước đo cái hiệu quả của các chính sách của chúng ta. Nếu mà có cái sự tham gia, cái sự đồng thuận của người dân, của doanh nghiệp cũng như cái sự giám sát của người dân, của xã hội nói chung thì cái hiệu quả nó sẽ được tăng cường lên rất là nhiều.
0: Việc tái thiết các khu chung cư cũ không chỉ đơn thuần là thay những bức tường vôi vữa cũ bằng những khối bê tông mới. Đó là hành trình hồi sinh những giá trị sống, nâng tầm vị thế của thủ đô trong kỷ nguyên số. Lộ trình đã có, quyết tâm từ cấp cao nhất của chính phủ.

0: xây dựng cơ khí.
1: Ông Lương Văn Dũng là công nhân khoan nổ mìn nhiều năm tại mỏ đá Vinaconex 25, thành phố Đà Nẵng. Công việc thường xuyên tiếp xúc với bụi đá silic, tiếng nổ lớn khiến sức khỏe của ông giảm sút theo thời gian. Qua nhiều lần khám và giám định y khoa, đến nay mức suy giảm sức khỏe cộng dồn của ông là 30%. Ông Lương Văn Dũng chia sẻ.
2: Vì mình làm va chạm với bụi đá silic với thuốc nổ đó. Thì mình sử dụng thuốc nổ một năm rất là nhiều. Nên ảnh hưởng cái bệnh độc hại là chung là rất là nhiều. Vì anh em nó cũng hưởng. Rồi ở đây là cũng bị bệnh một năm là khóm nổ là phát hiện được cũng rất là nhiều người. Cũng chế độ là 5%, 10% rồi. Nó theo các phần trăm.
1: Không riêng ông Dũng, nhiều công nhân tại mỏ đá này cũng được xác định mắc bệnh điếc nghề nghiệp và bệnh bụi phổi silic. Những bệnh nằm trong danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm theo quy định của Bộ Y tế. Theo ông Lương Văn Bá, Phó Giám đốc mỏ đá Vinaconex 25, hàng năm đơn vị đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ, giám định cho người lao động có dấu hiệu suy giảm sức khỏe để kịp thời giải quyết chế độ.
3: Thì định kỳ một năm thì công ty là cho đi khám sức khỏe định kỳ về bệnh nghề nghiệp và rò soát để ai có mức độ suy giảm thì ra mà trung tâm bảo hiểm y tế Đà Nẵng.
1: Điều đáng lo ngại là bệnh nghề nghiệp vẫn có xu hướng gia tăng. Theo cơ quan y tế, riêng năm 2025, cả nước có hơn 865.000 lượt người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, tăng khoảng 51% so với năm trước. Qua đó phát hiện thêm 51 trường hợp mắc mới. Ông Phạm Xuân Thành, trưởng phòng sức khỏe môi trường cộng đồng và lao động, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế chia sẻ.
4: Những cái bệnh này nhiều nhất ở cái lĩnh vực nghề, công việc là khai khoáng, cơ khí. Có nghĩa là những cái ngành nghề nặng nhọc độc hại nguy cơ cao ấy, thì bị rất là nhiều. Và đến bây giờ ở Việt Nam phổ biến là các bệnh bụi phổi. Là năm 2024, Nghệ An ấy, là cái công ty Châu Tiến. Ấy. Tất cả những cái người làm trong công ty, tất cả đều mắc bệnh bụi phổi silic.
1: Thế nhưng phía sau những con số gia tăng ấy là sự chủ quan kéo dài từ cả doanh nghiệp lẫn người lao động. Ở nhiều cơ sở sản xuất, nhất là doanh nghiệp nhỏ, việc đầu tư hệ thống hút bụi, xử lý tiếng ồn hay quan trắc môi trường vẫn bị xem là khoản chi tốn kém. Trong khi đó, không ít người lao động chấp nhận. Chính sự chủ quan ấy khiến bệnh nghề nghiệp âm thầm tích tụ qua nhiều năm, đến khi phát hiện thì sức khỏe đã tổn thương nghiêm trọng. Ông Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật An toàn, Vệ sinh Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
5: Một phần do cái ý thức chấp hành pháp luật chưa cao. Thứ hai nữa là nhiều cái doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc là có nhiều doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cũng chưa đánh giá đúng cái vai trò và trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sử dụng lao động trong công tác bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động. Và một phần nữa thì là cái nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp thì tập trung nhiều vào các cái đầu tư trong máy móc thiết bị.
1: Cùng với ý thức của doanh nghiệp và người lao động, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường vai trò giám sát, cảnh báo sớm từ cơ quan quản lý nhằm kịp thời phát hiện các nguy cơ trong môi trường lao động. Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
6: Cái vấn đề về quan trắc môi trường lao động có thể là nên tính toán đến cái việc là đặt nhiều các cái trạm quan trắc tự động, tức là dùng ngân sách từ cái quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp để mà giảm thiểu các cái chi phí cho doanh nghiệp. Ví dụ như đánh giá tác động môi trường thì không chỉ giao cho doanh nghiệp mà phần có những cái đánh giá từ nhà nước để mà cái việc mà đánh giá cái điều kiện lao động của người lao động nó được chính xác, nó đảm bảo cái quyền lợi về cái bệnh nghề nghiệp cho người lao động hơn so với các cái quy định hiện nay.
1: Bệnh nghề nghiệp không xuất hiện trong một ngày mà tích tụ qua nhiều năm lao động trong môi trường độc hại. Khi người lao động phát hiện mình mắc bệnh cũng là lúc sức khỏe, khả năng lao động và tương lai của họ đã bị ảnh hưởng nặng nề. Vì thế, phía sau mỗi ca bệnh nghề nghiệp không chỉ là câu chuyện của riêng một người công nhân mà còn là lời cảnh báo về sự chủ quan trong sản xuất.
7: Vấn đề xã hội.
8: Thưa quý vị và các bạn, nhiều bệnh nghề nghiệp có thời gian ủ bệnh kéo dài, âm thầm tiến triển qua nhiều năm. Vì vậy, không ít người lao động chỉ phát hiện mình mắc bệnh khi đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu. Nhưng cũng từ đây, một vấn đề khác bắt đầu nảy sinh. Ai sẽ chịu trách nhiệm khi người lao động phát hiện bệnh nghề nghiệp sau khi đã rời doanh nghiệp?
1: Y tế là một trong những ngành nghề có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao do người lao động thường xuyên tiếp xúc với nguồn lây bệnh truyền nhiễm và môi trường đặc thù. Chị Nguyễn Thị Thu Minh, nguyên là nhân viên Bệnh viện Giao thông Vận tải, mắc lao cột sống do lây nhiễm trong quá trình làm việc. Sau 3 lần phẫu thuật, sức khỏe.

0: của người sử dụng lao động phải lọc và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động. Đấy là quy định trách nhiệm hồ sơ người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, bị bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tiễn của chúng ta hiện nay thì hầu hết các cơ quan đơn vị chúng ta chỉ có cái sổ quản lý sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ chứ không lập được một cái hồ sơ quản lý sức khỏe theo quy định của pháp luật.
1: Theo ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Nội vụ, đối với trường hợp người lao động nghỉ hưu hoặc chuyển công tác mới phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp, nếu đặt ra trách nhiệm đối với người sử dụng lao động trước đây thì cần phải làm rõ vai trò, trách nhiệm và mối quan hệ của các bên liên quan.
2: Cũng tương tự như luật pháp của các nước trên thế giới thì khi người sử dụng lao động và người lao động không còn quan hệ lao động, chấm dứt cái nội dung này thì nội dung đầu hết là được chuyển sang cho bảo hiểm xã hội giải quyết. Thì thông thường khi chúng tôi nghiên cứu vấn đề này thì cũng đã so sánh và đánh giá. Vì thấy rằng nếu như quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động quá khứ thì cần phải làm rõ là những cái vai trò và mối quan hệ liên quan. Tất nhiên ở trong nội dung tổng thể trong sửa luật an toàn vệ sinh lao động năm 2026 này, nội dung này cũng đã được đưa ra để nghiên cứu và sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện luật pháp.
1: Bệnh nghề nghiệp có thể xuất hiện sau nhiều năm, nhưng trách nhiệm bảo vệ người lao động không thể kết thúc khi họ rời khỏi doanh nghiệp. Bởi phía sau mỗi hồ sơ thất lạc hay mỗi thủ tục vướng mắc không chỉ là câu chuyện về chế độ, quyền lợi, mà còn là sự bảo đảm công bằng cho những người đã đánh đổi sức khỏe của mình trong suốt quá trình lao động.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở luôn là nhu cầu thiết yếu, là nền tảng để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với địa phương. Tuy nhiên, với thu nhập còn hạn chế, việc sở hữu một căn nhà vẫn là ước mơ xa vời đối với nhiều công nhân người thu nhập thấp. Thế nhưng, từ nguồn vốn vay ưu đãi mua nhà ở xã hội của tín dụng chính sách, ước mơ an cư ấy của nhiều hộ gia đình đang dần trở thành hiện thực.
5: Rời quê hương đến xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Nai để lập nghiệp, gia đình chị Nguyễn Thị Sơn trước đây phải sống trong cảnh thuê trọ chật hẹp. Với đồng lương công nhân ít ỏi, phải chia năm xẻ bảy cho chi phí sinh hoạt, thuê nhà, khiến giấc mơ về một căn hộ khang trang dường như là điều chị Sơn không dám nghĩ tới. Nhưng nay đã trở thành sự thật. Chị Sơn xúc động chia sẻ.
6: Cũng được sự ưu ái của chính sách ngân hàng, chính sách thì hỗ trợ cho vay vốn, rồi gia đình mua được căn hộ. Từ ngày gia đình nhà tôi có căn hộ này, nó đúng là thật, tôi cũng rất vui và yên tâm lắm. Chồng con cũng vui, có chỗ đi về, che nắng che mưa.
5: Nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp người dân có mái ấm, mà còn tạo động lực để họ an tâm lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Thương ở khu dân cư Thái Thành ấp 1, xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai, cũng là một trong những đối tượng đã nhận được chính sách tín dụng cho vay mua nhà ở xã hội từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Sau nhiều năm phải sống trong cảnh thuê nhà, nay đây mai đó, giờ đây đã được an cư trong chính ngôi nhà của mình. Chị cho biết.
7: Trước khi mà mua được cái căn nhà như thế này thì bản thân tôi cũng rất là lo lắng, là sợ cũng rất là khó khăn. Nhưng sau khi được chủ đầu tư hướng dẫn các thủ tục đúng đủ điều kiện để mua căn nhà như thế này thì tôi cũng thấy rất là vui, đạt được mơ ước mua được căn nhà của mình. Thì tôi cũng mong muốn rằng với cái cơ sở trị liệu tại gia của mình thì làm việc thật tốt để kiếm thật nhiều cái nguồn thu nhập từ căn nhà ở đây.
5: Thấu hiểu khó khăn, nguyện vọng của những người lao động thu nhập thấp nhưng mơ ước có được căn nhà để an cư. Từ năm 2019 đến nay, tại tỉnh Đồng Nai, gần 700 căn nhà dành cho công nhân, người thu nhập thấp đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện. Ông Thái Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công Thành, tỉnh Đồng Nai thông tin.
8: Cầu về nhà ở thì rất là lớn, nhận thấy được cái việc nhu cầu của người dân. Công ty chúng tôi đã mạnh dạn dùng 30% quỹ đất để mở rộng cái dự án nhà ở xã hội. Quy mô hai dự án là hiện nay chúng tôi đã nộp ở Ủy ban tỉnh hai dự án, quy mô là 800 căn nhà. Chúng tôi cũng rất mong muốn được các sở ngành quan tâm sớm để hoàn thành cái thủ tục đầu tư để chúng tôi tiếp tục thực hiện góp phần an sinh về xã hội. Và chúng tôi mong muốn trong thời gian tới ngân hàng chính sách tiếp tục hỗ trợ cho người dân để được mua nhà ở xã hội.
5: Xác định nhà ở là nền tảng để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai đã tích cực triển khai chương trình cho vay mua nhà ở xã hội. Tính đến nay, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch đã

0: đạt hơn 524 tỷ đồng với gần 8.000 lượt khách hàng tham gia vay vốn chính sách. Ông Tăng Văn Trung, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai thông tin.
1: Thực hiện chương trình cho vay nhà xã hội theo nghị định 100 của Thủ tướng Chính phủ, thì đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị nhận ủy thác trên địa bàn, thì chúng tôi hiện nay đang có tổng dư nợ chương trình cho vay nhà xã hội là gần 33 tỷ đồng. Trong đó chương trình cho vay nhà xã hội tại khu dự án Thái Thành Thuận Lợi đang có dư nợ là 23 tỷ đồng với 72 khách hàng đang vay vốn.
0: Nhà, chương trình đã trở thành điểm tựa vững chắc cho công nhân lao động, người có thu nhập thấp ở các địa phương trong tỉnh Đồng Nai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một mái ấm ổn định không chỉ giúp người lao động yên tâm gắn bó với công việc mà còn là nền tảng để vun đắp tương lai cho cả gia đình. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, giấc mơ an cư.
3: Giới, những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm chỉ duy nhất một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch, đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá lại náo nức tìm về chợ Phong Lưu Khâu Vai, phiên chợ đặc biệt nằm giữa trùng điệp đá Tai Mèo, nơi cực Bắc Tổ quốc. Trải qua hơn một thế kỷ tồn tại, chợ Khâu Vai không chỉ là nơi gặp gỡ của những mối tình giang dở, mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc, lưu giữ tiếng khèn mông, câu hát giao duyên, sắc màu váy áo truyền thống và những phong tục độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới. Đến với Khâu Vai hôm nay, du khách không chỉ tìm về một huyền thoại tình yêu bất tử giữa chàng ba người Nùng và nàng Út người Giấy, mà còn được hòa mình vào nhịp sống văn hóa giàu bản sắc giữa cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Khâu Vai, phiên chợ của tình yêu và bản sắc cũng là nội dung của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khi những cơn gió giao mùa bắt đầu hong khô những vạt mưa cuối xuân trên cao nguyên đá, cũng là lúc đồng bào các dân tộc nơi cực Bắc Tổ quốc lại náo nức hẹn nhau về Khâu Vai. Giữa mênh mang đá xám của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, phiên chợ Phong Lưu Khâu Vai hiện lên như một miền ký ức đặc biệt, nơi tình yêu, văn hóa và lòng người hòa quyện trong không gian linh thiêng của núi rừng biên cương.
2: Chị cũng điểm lần đầu tiên đến đây chẳng, cũng là mệt nhưng mà cũng cảm giác rất vui ạ.
3: Mình ấy thì mình có một cái cảm xúc đặc biệt với lại những phiên chợ tình ở Khâu Vai. Đây không phải là lần đầu tiên đâu mà mình đến rất nhiều rồi. Nó hoành tráng hơn, quy mô hơn, rất đẹp. Nó có những cái nó đã quan tâm đến những cái đồng bào dân tộc thiểu số hơn.
4: Đây là lần thứ hai tôi tham gia chợ tình và tôi cảm thấy bầu không khí rất là vui vẻ. Cũng như ở đây mọi người sẽ được giao lưu, tìm hiểu văn hóa cũng như mọi hoạt động rất là vui ạ.
2: Chị thì vẫn vui và cảm giác là đang rung khó tả lắm em ạ. Lần đầu được đến với lễ hội.
4: Cá nhân tôi thì luôn sẽ mong là tìm hiểu được văn hóa của nhiều dân tộc hơn qua trang phục dân

0: trong năm vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. Không giống bất kỳ phiên chợ nào khác, người đến Khâu Vai không phải để mua bán. Họ tìm về đây để gặp bạn cũ, tìm tri kỷ, cầu duyên, cầu phúc và sống lại những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng mình. Theo người dân địa phương kể lại, phiên chợ bắt nguồn từ câu chuyện tình đầy nước mắt giữa chàng ba người Nùng và nàng Út người Giấy. Dù yêu nhau tha thiết, nhưng vì tục lệ và sự ngăn cấm của hai dòng họ, hai người không thể nên duyên vợ chồng. Trước khi chia tay, hai người hẹn nhau cứ đến ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm sẽ trở lại Khâu Vai để hát giao duyên, để kể cho nhau nghe chuyện vui buồn suốt một năm đã qua. Ngày cuối cùng của cuộc đời, họ lại tìm đến nhau và cùng ra đi đúng ngày hẹn năm ấy. Dân làng thương tiếc mối lương duyên trắc trở nên đã dựng lên miếu ông, miếu bà và lấy ngày này làm ngày họp chợ cho những đôi trai gái lỡ duyên. Dù không thể sống bên nhau, nhưng chàng ba và nàng Út vẫn dành cho nhau sự trân trọng suốt cả cuộc đời. Có lẽ chính sự thủy chung ấy đã khiến phiên chợ này sống mãi hơn một thế kỷ qua.
1: Thấy ở đây tình người rất ấm áp, bà con rất là tình cảm, ăn mặc rất là đẹp. Cô mong muốn qua những chuyến đi này là nhà nước đầu tư càng ngày càng nhiều hơn để cho giữ lại những phong tục văn hóa ngày càng được phát triển và lưu truyền cho người đời sau.
2: Nghe độc đáo ở chợ này là mình đi rất nhiều, nhưng mà ở đây là mỗi chỗ một khác, nhưng mà ở đây là con người ở đây thân thiện rồi, nhưng mà mình ở đây là cảnh quan là rất đẹp, mà cái chỗ chợ này là ở một cái mỏm cao mà núi đá mà như thế mà mọi người tập trung đến đây đông đúc, bởi vì là cái chợ này là thật sự là quá là có ý nghĩa.
0: Trong màn sương bảng làng phủ xuống các sườn núi đá, tiếng khèn mông như lời gọi của ký ức. Người ta tìm về Khâu Vai không chỉ để nhớ về một chuyện tình xưa mà còn để cảm nhận vẻ đẹp nhân văn trong cách ứng xử của đồng bào nơi đây. Giữa đá núi tai mèo khô cằn, chợ phong lưu Khâu Vai vẫn sống mãi như biểu tượng của tình yêu thủy chung son sắt. Không chỉ là phiên chợ của những người lỡ duyên, Khâu Vai hôm nay còn là nơi gìn giữ ký ức văn hóa, gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới.

0: các du khách về để thuê.
1: Không gian lễ hội còn rực rỡ bởi sắc màu trang phục truyền thống. Các tổ thêu dệt địa phương tất bật hoàn thiện từng bộ váy áo thủ công để phục vụ du khách tham quan trải nghiệm và lưu giữ kỷ niệm về vùng cao nguyên đá. Những đường kim mũi chỉ không đơn thuần là sản phẩm du lịch mà còn là nơi gửi gắm ký ức văn hóa của đồng bào các dân tộc.
2: Cái hát giao duyên này là nó có một cái nét đẹp và giá trị truyền thống là hát về ca ngợi tình yêu đôi lứa. Và thứ hai thì là hát là hỏi thăm sức khỏe nhau. Câu hát giao duyên để hỏi nhau về những cái câu chuyện buồn vui trong cuộc sống hàng ngày.
1: Những làn điệu hát giao duyên mộc mạc nhưng sâu lắng đã trở thành linh hồn của lễ hội Khâu Vai. Ở đó có tình yêu đôi lứa, có lời hỏi thăm chân tình và cả những tâm sự đời thường của đồng bào nơi miền đá núi. Các nghệ nhân dân gian hôm nay vẫn đang miệt mài truyền dạy cho lớp trẻ để những làn điệu cổ không bị mai một giữa nhịp sống hiện đại. Nghệ nhân Lục Thanh Minh, xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
3: Đôi nghệ nhân cũng đã tập luyện để cái hát giao duyên để phục vụ cho cái lễ hội chợ phong lưu và là các cái dân tộc, đặc biệt là dân tộc

0: hàng chục mâm lễ với thịt lợn, gà, xôi, rượu, hoa quả để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc. Theo chị Lường Thu Trang, người dân xã Khâu Vai,
1: là mỗi hộ gia đình đều chuẩn bị một mâm cỗ để dâng vào miếu ông miếu bà. Và đấy thì mọi người thường là cầu mong về hạnh phúc gia đình, về lại mùa màng ạ.
0: Từ tiếng khèn, câu hát giao duyên cho tới những trò chơi dân gian, tất cả đã tạo nên sức hấp dẫn rất riêng cho Khâu Vai. Bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết.
2: Trước hết phải để cho người dân trên địa bàn cũng như là quảng bá đến người dân của cả nước biết đến cái tính nhân văn của lễ hội chợ phong lưu Khâu Vai này, và từ đó sẽ là một trong những cái nền tảng hết sức quan trọng để chúng tôi gắn bản sắc văn hóa với lại du lịch.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, lễ hội vẫn giữ được hồn cốt văn hóa nguyên bản, trở thành niềm tự hào của đồng bào các dân tộc nơi biên cương cực Bắc Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là không gian văn hóa đặc sắc, chợ Phong Lưu Khâu Vai còn đang trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi năm, trải qua nhiều thăng trầm của thời gian và những lý do khách quan, lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai ngày càng tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong nước và quốc tế. Không chỉ mang giá trị văn hóa đặc sắc, lễ hội còn mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch cho vùng cao nguyên đá. Những ngày diễn ra lễ hội, các tuyến đường về Khâu Vai luôn đông kín du khách. Để bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách, lực lượng chức năng đã tăng cường các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến. Đại úy Lục Cao Hiệp, đội 4 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tuyên Quang cho biết.
1: Các lực lượng thường trực 24/24 trong các ngày diễn ra các hoạt động chuỗi văn hóa. Ngoài ra thì chúng tôi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện vi phạm và tập trung xử lý các cái nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như là sử dụng các chất kích thích như rượu bia, sử dụng chất ma túy, đi sai phần đường làn đường, không đội mũ bảo hiểm.
0: Các tuyến quốc lộ, khu vực tổ chức lễ hội và các điểm du lịch đều được bố trí lực lượng thường trực nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách. Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Anh Trương Hoàng Hà, người dân xã Mèo Vạc chia sẻ.
2: Đội mũ đầy đủ và đi đúng tốc độ và chuẩn bị giấy tờ, có giấy phép, giấy tờ bảo hiểm các kiểu đầy đủ trong khi tham gia giao thông. Đặc biệt là không uống rượu bia khi lái xe.
0: Không chỉ là điểm đến du lịch, Khâu Vai còn là nơi để du khách trải nghiệm chiều sâu văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao. Hiện nay địa phương đang đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, khai thác hiệu quả các điểm đến nổi tiếng như đèo Mã Pì Lèng, hẻm vực Tu Sản, dòng sông Nho Quế, làng văn hóa cộng đồng. Việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn tạo sinh kế cho người dân vùng cao. Nhiều đội văn nghệ, nghệ nhân dân gian và các tổ hợp tác địa phương hôm nay đã trở thành những đại sứ văn hóa, quảng bá hình ảnh vùng cao biên giới tới bạn bè trong nước và quốc tế. Chia sẻ của anh Trần Văn Trương, xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên Quang và ông Trần Văn Lực, du khách đến từ tỉnh Phú Thọ.
3: Của chúng tôi đến đây thì biểu diễn cho du khách thưởng thức cái tiết mục là điệu múa trống dân gian truyền thống. Đây là cái điệu múa mà chúng tôi muốn quảng bá tới du khách để lưu giữ nhưng cũng như là quảng bá cái văn hóa đến du khách quốc tế cũng như là bạn bè trong nước.
4: Mình rất là trân trọng với những cái điển tích của chợ tình, và hai nữa là nó cũng là cái nếp của người Việt Nam mình là luôn luôn là trân trọng những cái gì mà cha ông mình đã ghi nhận để lại để con cháu sau này học tập.
0: Mỗi năm chỉ một lần, chợ Phong Lưu Khâu Vai lại mở ra như một cuộc hẹn của ký ức và yêu thương. Giữa đá núi Tai Mèo khô cằn, phiên chợ tình vẫn ngân vang tiếng khèn, câu hát giao duyên và những giá trị nhân văn bền bỉ theo thời gian. Giá trị lớn nhất của chợ Phong Lưu Khâu Vai không chỉ nằm ở sức hút du lịch hay quy mô lễ hội mà còn ở sức sống văn hóa bền bỉ của cộng đồng cư dân vùng cao. Đó cũng là nền tảng quan trọng phát triển du lịch văn hóa bền vững gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc, và chính điều đó đã khiến Khâu Vai trở thành phiên chợ đặc biệt nhất nơi cực Bắc Tổ quốc.
5: Đây là một cái nét văn hóa mà chỉ có khu vực Mèo Vạc mới có. Nó thể hiện một cái nét văn hóa độc đáo của các dân tộc sống ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn.
0: Tới đây, biên tập viên Thu Hòa tạm biệt quý thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo

0: 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
7: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
6: Đấy.
7: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
6: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
7: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
6: Thế
7: dùng
6: à?
7: Mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
6: Ôi dồi, thế à?
7: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
6: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
7: Vâng.
5: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
10: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
9: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
10: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
9: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
10: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
9: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bộ Công Bà phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do bạn.

kiểm tra. Nồng độ cồn đo được từ ông Hoàng là 0,937mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm. Lúc này, Nguyễn Minh Thành, em ông Hoàng, đi đến xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Thành đã dùng hai ghế nhựa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, đánh cán bộ cảnh sát giao thông nhằm cản trở việc xử lý và tạo điều kiện cho ông Hoàng điều khiển xe bỏ chạy vào hẻm trên đường An Dương Vương lẩn trốn.

số 80 Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 1988, em gái của Thành, và bà Lê Thị Định, mẹ của Thành, ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tiến hành khám xét tại nhà các đối tượng và truy xét tại các điểm tiêu thụ cà phê, lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả, cùng hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau và nhiều dụng cụ, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị đang vào cuộc điều phối điều tra làm rõ hành vi của một ca sĩ nổi tiếng liên quan nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép trên bãi tắm thuộc khu du lịch Cát Bà. Trước đó, Công an phường tiếp nhận thông tin về việc có nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, khu du lịch Cát Bà, đặc khu Cát Hải. 6 đối tượng bị công an triệu tập gồm Lê Ánh Nhật, tức Miu Lê, sinh năm 1991, trú phường Nhiêu Lộc.

0: Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy toàn bộ 6 đối tượng trên đều dương tính với các chất ma túy. Được biết, đối tượng Lê Ánh Nhật còn được biết đến với nghệ danh Miu Lê, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng. Hiện vụ việc đang được Công an đặc khu Cát Hải phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành xác minh điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Những chiến công xuất sắc,
2: những chuyên án nổi tiếng,
1: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
2: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
3: Phát trực VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, chuyên mục Nhân vật sự kiện hôm nay mời quý vị và các đồng chí gặp gỡ nhà giáo ưu tú, đại tá, tiến sĩ Châu Nam Long, học sinh miền Nam ưu tú trên đất Bắc.
5: Thưa các bạn, từ năm 1954 đến năm 1975, hàng ngàn con em miền Nam đã khoác ba lô lên đường ra Bắc theo chủ trương của Đảng, Chính phủ. Trong số ấy, nhà giáo ưu tú đại tá tiến sĩ Châu Nam Long là một cán bộ mẫu mực, một học sinh miền Nam ưu tú. Hơn 30 năm giảng dạy tại Học viện An ninh Nhân dân, đại tá Long là người thầy đáng kính của nhiều thế hệ cán bộ công an. Song niềm tự hào lớn nhất của đời ông là khi ông được đứng trong hàng ngũ của những học sinh miền Nam trưởng thành trên đất Bắc. Chương trình Nhân vật sự kiện hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ đại tá nhà giáo ưu tú Châu Nam Long. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, xin mời đại tá Long và quý vị thính giả, chúng ta cùng quay ngược thời gian trở về miền Bắc Việt Nam hơn nửa thế kỷ trước.
6: Thưa các bạn, năm 1954, sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, hòa bình được lập lại ở Việt Nam và Đông Dương. Nhưng nước ta còn tạm thời bị chia cắt làm hai miền Nam Bắc. Với tầm nhìn xa trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã dự cảm rằng công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có thể còn lâu dài và gian khổ. Vì vậy, cùng với việc chuyển bộ đội và cán bộ kháng chiến tập kết, cần phải đưa một số lượng không nhỏ thiếu nhi, học sinh là con em cán bộ chiến sĩ ra Bắc để chăm sóc, đào tạo, sau này trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng lại miền Nam, tái thiết đất nước. Mặt khác, các cán bộ chiến sĩ cách mạng còn ở lại miền Nam cũng sẽ yên lòng chiến đấu khi biết rằng con em mình được chăm sóc chú đáo, được học hành bài bản. Đây được coi là cuộc tập kết lịch sử của cách mạng Việt Nam ở thế kỷ 20, để rồi từ đó những thế hệ học sinh miền Nam đầu tiên ra đời.
7: Tôi cũng đi thăm các em học sinh trường miền Nam, rất mừng là các em trưởng thành lắm và vui vẻ lắm. Và gặp thì lần nào thầy cũng khóc mà trò cũng khóc. Bởi vì những cái để lại trong tâm trí chúng tôi ấy mà, có thể nói nó không thể phai được. Bởi vì thầy cũng là bạn của trò, thầy cũng là thầy thuốc của trò, thầy cũng là bảo mẫu của trò, phải nói là tất cả các công việc.
8: Tình cảm cách mạng lúc bấy giờ nó

0: chị An. Đến tháng 4 năm 1964, cả lớp trở thành nhiều đoàn đi thực tế và xây dựng phong trào bảo vệ chị An và xây dựng hồ sơ chính trị xã ở hai huyện Tiền Hải và Thái Ninh, tỉnh Thái Bình. Đây là lần đầu tiên trong đời các học sinh lớp B6 được vận dụng lý luận nghiệp vụ công an và đường lối, chính sách đấu tranh, chống phản cách mạng và các đối tượng phạm tội khác vào thực tiễn công tác. Những học sinh miền Nam còn thơ ngây ngày nào, nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đợt thực tế với tất cả sự háo hức, say mê của những chiến sĩ công an trẻ đầy nhiệt huyết với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc. Tiếp tục chủ trương chọn học sinh miền Nam vào lực lượng công an, khoảng giữa tháng 8 năm 1964, Bộ Công an đã tuyển tiếp 120 học sinh miền Nam, trong đó có 30 học sinh miền Nam là người các dân tộc thiểu số. Chủ trương của Bộ Công an đối với lớp học sinh miền Nam lần này được thể hiện rõ qua tên gọi của lớp là lớp D12, là hệ đào tạo cơ bản nói chung phục vụ cho chiến lược chồng người của Bộ. Năm 1969, Trường Công an Trung ương sau đổi thành Trường Sĩ quan An ninh chính thức mở hệ đại học. Nhiều anh em lớp D12 được Bộ Công an tuyển chọn về trường học khóa đại học đầu tiên này, tức khóa D1. Nhớ về một thời là học sinh miền Nam, Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc chia sẻ.
1: Giữa mấy trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đó, là một đại gia đình, thầy trò thương yêu, đùm bọc nhau. Có thể nói rằng các thầy cô giáo mà coi học sinh chúng tôi là như con em ruột thịt của mình. Không phải riêng tôi mà các thế hệ học sinh miền Nam trên đất Bắc sau này là trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà văn, những sĩ quan,

0: 8 trường, đông nhất là ở Hải Phòng, Hà Đông, Hà Nam, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc. Ngay từ lúc bước chân lên đất Bắc, bộ đội, cán bộ và thiếu nhi học sinh miền Nam đã vô cùng xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt và ấm áp của đồng bào miền Bắc. Việc đưa hơn 3 vạn thiếu nhi học sinh miền Nam ra Bắc, thành lập hệ thống các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc từ năm 1954 đến năm 1975 là một chủ trương lớn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ thể hiện tầm nhìn sáng suốt mà còn nói lên tình cảm cao quý của Bác Hồ, của Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc đối với con em đồng bào cán bộ chiến sĩ miền Nam thân yêu. Vâng, ở cuộc chuyển dịch thiếu nhi học sinh quy mô lớn nhất lịch sử được đánh giá là thành công trên cả 3 phương diện: rèn luyện con người, mô hình giáo dục và chiến lược đào tạo dài hạn.
1: Hơn 70 năm trước, đang là học sinh lớp 10, Châu Nam Long nhận được yêu cầu lên đường ra Bắc. Đồng bào miền Nam tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng và Bác Hồ. Bởi vậy, nghe nói ra Bắc được đi học, được gặp Bác Hồ, cậu bé Long rất vui. Từ huyện Phù Cát, ông Long được đưa ra Quy Nhơn, rồi lên tàu thủy ra Thanh Hóa. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, con tàu cũng cập bến Sầm Sơn. Bà con Thanh Hóa dùng thuyền nhỏ ra đón các cháu học sinh miền Nam. Ông Long vẫn nhớ lúc đó là cuối năm 1954, trời rất lạnh. Đây cũng là lần đầu tiên ông biết đến cái lạnh mùa đông miền Bắc. Ông ở Thanh Hóa chừng một tháng, sau đó được phân về học tại Sơn Tây và Hải Phòng. Bố mất sớm, mẹ là một cán bộ cách mạng hoạt động bí mật, nên phải đến 2 năm sau, năm 1956, Nam Long mới được gặp mẹ. Với khẩu hiệu tất cả vì học sinh miền Nam thân yêu, đại tá Châu Nam Long vẫn nhớ thời kỳ ấy. Các thầy cô cũng phải xa gia đình, sinh hoạt nội trú với học trò. Trường nội trú có hai bộ phận, các thầy cô giáo dạy học và bộ phận nuôi gồm các anh chị tiếp liệu, tiếp phẩm và các anh chị lo việc nấu nướng. Ngoài ra, còn có các bộ phận hành chính, quản trị, y tế. Xa gia đình, học sinh miền Nam có câu cửa miệng, ngày Bắc, đêm Nam, chỉ việc ban ngày vẫn học tập, vui chơi, sinh hoạt bình thường. Nhưng đêm về, nhiều học sinh khóc ướt gối vì nhớ ba mẹ, thương quê hương, xóm làng bị giặc giày xéo. 9 năm sau, ngày khoác ba lô lên đường ra Bắc, năm 1963, Bộ Công an tuyển chọn Châu Nam Long vào ngành và đưa ông đi đào tạo tại Đức 6 năm. Trở về nhận nhiệm vụ tại Đại học An ninh, nay là Học viện An ninh Nhân dân, Đại tá Long là một trong những giảng viên đầu tiên. Với tâm huyết và tình yêu nghề, Đại tá Long là người thầy đáng kính của rất nhiều những thế hệ sinh viên, cán bộ, trưởng thành từ mái trường này. Ông bảo, những năm tháng học tập, tu dưỡng, rèn luyện ở miền Bắc đã hun đúc tình yêu quê hương, đất nước và ý chí của người cán bộ cách mạng. Ông không chỉ học được kiến thức mà còn cả cách làm người. Những điều đó luôn được ông nâng niu và truyền dạy cho các thế hệ sau này.

0: Vâng, nhìn lại những cái ngày sống trên đất Bắc thì đại tá Châu Nam Long, ông có thể chia sẻ với thính giả những cái kỷ niệm về thầy cô, mái trường, về cuộc sống của những cái học sinh miền Nam lúc bấy giờ được không ạ?
1: Có thể nói là cái kỷ niệm của chú nói chung và của học sinh nói riêng là sống xa cha mẹ và con họ, cho nên sống chung với nhau, anh em thương yêu nhau, đùm bọc nhau, bảo ban nhau để phấn đấu. Và thứ hai nữa là được các thầy cô và nhân dân miền Bắc thương mang đùm bọc dạy dỗ. Có những thầy cô vất vả, lúc của chú cũng lớn rồi, mười mấy tuổi nó không đến nỗi, nhưng mà có những bạn nhỏ khoảng 8 tuổi, 10 tuổi ra còn đau ốm, nhất là ghế nóc đầy người thì các cô chú còn phải tắm rửa cho hàng ngày. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân là trước học ở gần gò Đông Đa đấy, lúc ra tập kết mới 8 tuổi thôi, được chăm sóc lớn lên trưởng thành, ví dụ thế. Còn học sinh miền Nam chú tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước này, rồi xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước đây, cũng như xây dựng đất nước về sau khi giải phóng miền Nam rất là nhiều. Và có thể nói là một trong những cái lực lượng mà về tiếp quản các tỉnh thành ở miền Nam là học sinh miền Nam được dạy dỗ đào tạo cơ bản, có lòng trung thành, sẵn sàng hy sinh hết mình vì quê hương, vì đất nước trước khi tham gia chiến đấu cũng như sau khi hòa bình giải phóng rồi xây dựng quê hương đất nước của mình ở trong miền Nam.
0: Xa gia đình như thế thì cái việc thông tin rồi liên lạc với gia đình ra sao ạ?
1: Làm gì có cháu, thằng Mỹ miền nó ngăn chặn, nó có cho lại liên hệ đâu. Nói một là các chú nhỏ không tham gia được việc, thứ hai những người lớn hơn

0: với chú Hồng ở huyện Tùng Thiện, tỉnh Sơn Tây cũ đấy. Khi gặp nhau thì đúng rồi là má con mừng mừng tuổi tuổi. 2 năm rồi mà chú riêng chú cứ nghĩ là má chú là ở lại miền Nam chiến đấu, không ra cho anh chú coi, không có ngày gặp lại. Nãy sau này thống đến đất nước may ra mới gặp được, chú nghĩ như thế. Nhưng mà đến may là 2 năm sau thì má chú được tổ chức đưa ra, chú gặp được má, hai má con mừng tuổi tuổi. Sau đó là má chú xin về cái trường mà chú học, trường học sinh Nam chú học, làm công tác phục vụ luôn.
1: Thời kỳ ấy thì tư tưởng quan điểm của bác được các cái học sinh miền Nam học tập như thế nào để có thể trở thành những cái cán bộ cách mạng như ngày hôm nay ạ?
0: Tương lai là các thầy cô trực tiếp giảng dạy cho anh chú các cô lúc bây giờ thì đều nói rõ về công ơn của bác, của đảng đối với dân tộc Việt Nam nói chung và đối với cán bộ đồng bào miền Nam tập kết nói riêng. Dân chú vẫn khắc sâu cái công ơn của đảng của bác khi mà mình được đảng bác tôi tầm nhìn chiến lược đưa con em học sinh miền Nam ra miền Bắc, dù là đời sống vật chất rồi kinh tế của miền Bắc vẫn khó khăn, nhưng mà với sự quan tâm của đảng của bác thì cán bộ chú cũng được chăm sóc rất là đầy đủ, phát triển về thể chất và phát triển về trí tuệ mà nuôi dạy rất tốt để cán bộ chú sau này trưởng thành là ra phục vụ đất nước.
1: Đáp lại cái sự quan tâm của đảng, của bác, đáp lại cái tình cảm của miền Bắc, thì tinh thần hiếu học của những cái học sinh miền Nam thời bấy giờ ra sao ạ, thưa ông?
0: Đó là cán bộ chú tất cả đều học và hàng tháng đều có tổ chức những đợt thi đua học tập, ví dụ như lớp chú hay là các lớp ở trường chú học là lập cái bảng vàng theo dõi ai mà 9/10 là con cờ đỏ, nếu mà ai mà điểm xấu thì cờ xanh, ví dụ đấy. Thứ hai nữa, cán bộ chú cũng ý thức được là ba má mình, bà con cô bác mình ở trên còn đang chiến đấu, hy sinh ở trong Nam. Cho nên là mình phải tiếp tục học thật tốt, rèn luyện thật tốt để sau này trở thành người có ích cho đất nước.
1: Nhìn lại 70 năm học tập sống làm việc trên đất Bắc, tình cảm của ông một người con của miền Nam đối với miền Bắc như thế nào ạ? Và có điều gì mà đến giờ vẫn còn khiến ông trăn trở hay là suy tư không ạ?
0: Phải nói này, khi vào học ở các trường miền Nam thì các chú đều ý thức được là mình được đáng bác quan tâm cho ăn học và nhân dân bác là chịu đựng hy sinh về vật chất để góp phần nuôi dạy các cô chú. Có thể nói là các cô chú, bản thân chú cũng thế thôi, rất nhớ đồng bào miền Bắc, tiền đồng bào miền Bắc đã luôn luôn cưu mang đùm bọc dạy dỗ mình khôn lớn trưởng thành như khi ra công tác. Và khi giờ về hưu, ngay bây giờ chú nói đến nhân dân miền Bắc, chú vẫn nhớ một thật không thể quên được là học sinh miền Nam phấn đấu nỗ lực như thế nào để trở thành công dân kế trên đất nước.
1: Vâng, rất cảm ơn những câu chuyện, những chia sẻ của Đại tá Châu Nam Long trong chương trình hôm nay. Thưa các bạn, sau ngày đất nước thống nhất, Đại tá Châu Nam Long ở lại miền Bắc tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Ông lập gia đình với một nữ sinh miền Nam trên đất Bắc và có một gia đình nhỏ hạnh phúc ở Hà Nội. Với ông, miền Bắc từ hơn 70 năm qua đã là quê hương thứ hai, là vùng đất máu thịt mà ông gắn bó yêu thương. Chương trình Nhân vật sự kiện đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các đồng chí các bạn trong những chương trình này lần sau.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Lê Dung thực hiện, Thu Hiền biên tập, chịu trách nhiệm sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước muốn đi vào cuộc sống đều phải được dẫn dắt bằng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và khả thi. Nhưng thực tiễn nhiều năm qua cho thấy không ít quy định đã bộc lộ sự chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất, thậm chí trở thành rào cản đối với sự phát triển. Từng quy định bất cập nếu được nhận diện và tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần giảm chi phí cho xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đợt tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật lần này phải là một cuộc tổng kiểm kê thể chế có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
5: Tôi muốn nhấn mạnh rất rõ là tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật lần này

0: không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, là một cuộc tổng kiểm kê thể chế, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế, bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế vốn đang là nút thắt của nút thắt trong cái phát triển.
1: Có thể nói chưa bao giờ yêu cầu hoàn thiện thể chế lại được đặt ra mạnh mẽ và toàn diện như hiện nay. Khi đất nước đứng trước những thời cơ phát triển mới thì chính hệ thống pháp luật phải trở thành động lực chứ không thể là lực cản. Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vì thế không chỉ nhằm xử lý những bất cập trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Đó không chỉ là nhiệm vụ của riêng các cơ quan xây dựng pháp luật mà là trách nhiệm chung trong hành trình xây dựng nhà nước pháp quyền, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.
2: Chuyên gia của bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu

0: Đấy, để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. À, đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. À, tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. À, đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. À, đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể.

0: thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Đai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh bố mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với bác, hồng sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng.

0: cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì, là mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm. Thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi. Rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn. Nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình.

0: cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sơn Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi
0: vâng.
3: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đang mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vỡ sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là Hồng Sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điểm tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm, và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, sơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng

0: đài 1800-1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
1: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị thì bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
0: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800-1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800-1120.
0: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao thì cái hồng sâm có dùng được không?
1: Dạ vâng. Dùng bao giờ? Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm

0: Lai Châu, đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới, và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp, và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi, và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn

0: sáp nhập tinh gọn bộ máy, hiểu đúng để đồng thuận.
1: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí chủ nhiệm chính trị sư đoàn không quân 370 quân chủng phòng không không quân về các biện pháp nắm quản lý tư tưởng bộ đội.
0: Mục quê hương và người chiến sĩ tuần này có tản văn tình quê trong hành trang người lính.
1: Như thường lệ, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 12 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhất và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, 12 tháng 5 1961, 12 tháng 5 2026. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị.
3: Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương qua 65 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, đã khẳng định vững chắc vị trí vai trò là cơ quan bảo vệ pháp luật trong quân đội, một thiết chế tư pháp đặc thù, lá chắn pháp lý vững chắc, góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương, tăng cường sức mạnh chiến đấu và bản chất cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời yêu cầu cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên, nhân viên chiến sĩ ngành kiểm sát quân sự trong toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về cải cách tư pháp, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tập trung lựa chọn các đột phá nhằm bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cần tập trung rà soát kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên thực sự là khâu then chốt quyết định chất lượng hoạt động của ngành. Chú trọng đổi mới toàn diện, triển khai đồng bộ bài bản các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên các cấp vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có tư duy pháp lý sắc bén, năng lực làm chủ công nghệ và phẩm chất đạo đức trong sáng, thực sự bản lĩnh kỷ cương, chuyên nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao huân chương chiến công hạng nhất tặng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, đồng bộ và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cơ chế hợp tác song phương, đa phương tiếp tục được duy trì hiệu quả thông qua hoạt động trao đổi đoàn, đối thoại, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới và tham gia tích cực các cơ chế hợp tác trong ASEAN cũng như quốc tế. Đây là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị nghe báo cáo triển khai công tác đối ngoại quốc phòng 6 tháng cuối năm 2026 với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý từ nay đến cuối năm 2026, các hoạt động đối ngoại quốc phòng sẽ tiếp tục diễn ra sôi động trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, các cơ quan đơn vị cần chủ động nghiên cứu dự báo tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống thực chất hiệu quả. Tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác quốc tế quan trọng. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế đối ngoại biên giới, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với các nước.
2: Con người là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, là nền tảng trong triển khai nhiệm vụ công tác nhà trường. Đây là nhấn mạnh của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1128 của Bộ Quốc phòng, khi chủ trì hội nghị ứng dụng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo tại các học viện trường quân đội sáng ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội.
3: Theo đó, các học viện nhà trường trong quân đội cần tạo mọi điều kiện để cán bộ giảng viên theo đuổi các chương trình đào tạo tiến sĩ, chuyên gia về công nghệ thông tin, phấn đấu đạt mục tiêu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý đạt chuẩn năng lực số và biết khai thác trí tuệ nhân tạo hiệu quả. Tiếp tục phát triển các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, nhóm nghiên cứu mạnh, triển khai mô hình sư phạm thông minh, lớp học thông minh, giảng viên và học viên số theo các tiêu chí nhà trường quân đội thông minh. Phát huy vai trò nòng cốt của các nhóm nghiên cứu mạnh để tạo ra các sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực mô phỏng tác chiến.
2: Đảng ủy Binh đoàn 12 vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 984 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Quân ủy Trung

0: Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo hội nghị.
1: Biểu dương những kết quả binh đoàn 12 đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết 984 của Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh binh đoàn 12 tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về công tác lịch sử quân sự trong tình hình mới. Đặc biệt, quan tâm chất lượng các công trình lịch sử, mỗi công trình phải bảo đảm chính xác, khoa học và khách quan, có sự kết nối các tư liệu sử liệu có tính giáo dục cao. Quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong công tác lưu trữ tư liệu sử liệu và các công trình lịch sử, đẩy mạnh hoạt động của Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh trong công tác sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị hiện vật lịch sử.
0: Hội thi báo cáo viên giỏi, cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ binh chủng tăng thiết giáp năm 2026 vừa khai mạc sáng ngày 12 tháng 5 tại Lữ đoàn Xe tăng 201. Tham gia hội thi có 63 đồng chí cán bộ là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, báo cáo viên, cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ đến từ các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng.
1: Điểm nổi bật của hội thi năm nay là các đội tuyển và thí sinh tham gia hội thi đã ứng dụng công nghệ và thành tựu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2020 đến cán bộ đảng viên quần chúng, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng hành động trong toàn binh chủng.
0: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cờ chung với nước, hiếu với dân cho trường võ bị Trần Quốc Tuấn, nay là trường sĩ quan lục quân 1. Sáng ngày 12 tháng 5, tại Di tích Quốc gia, địa điểm Bắc Hồ trao cờ, nhà trường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tham quan giáo dục truyền thống cho cán bộ, học viên, đoàn viên thanh niên nhà trường và nhân dân trên địa bàn.
1: Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại sự kiện lịch sử ngày 26 tháng 5 năm 1946 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ khai giảng khóa 1 và trao tặng trường võ bị Trần Quốc Tuấn lá cờ thêu 6 chữ vàng, chung với nước, hiếu với dân. Lời dạy của Bác đã trở thành phương châm hành động, phẩm chất cao đẹp của nhiều thế hệ cán bộ, học viên, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành dưới lá cờ chung với nước, hiếu với dân, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã đào tạo gần 12 vạn cán bộ quân sự chính trị cho quân đội và nhiều nước bạn. Nhiều đồng chí trưởng thành, giữ trọng trách trong Đảng, Nhà nước và quân đội.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, ở bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài sắp nhập tinh gọn bộ máy, hiểu đúng để đồng thuận do nhóm phóng viên Thanh Tuấn, Văn Tấn, Tuấn Anh và Lê Vũ thực hiện, chúng ta đã nhận diện những thủ đoạn tung hỏa mù, đánh cháo khái niệm của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc chủ trương tinh gọn bộ máy quân đội. Thực chất, đó chỉ là những lát cắt rời rạc được dựng lên nhằm bẻ lái dư luận. Để không bị cuốn vào những âm mưu ấy, mỗi chúng ta cần một cái nhìn thấu đáo từ gốc rễ vấn đề. Tại sao phải tinh giản và việc sáp nhập này dựa trên cơ sở khoa học nào? Câu trả lời nằm ở bản chất của sự việc, đó là quân đội không thể đứng ngoài dòng chảy chung của đất nước. Việc điều chỉnh tổ chức biên chế là kết quả của quá trình nghiên cứu công phu dựa trên nền tảng lý luận quân sự vững chắc cùng yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn lịch sử thay vì một quyết định mang tính tình thế. Đây cũng là nội dung chính trong bài viết thứ hai với nhan đề Tinh gọn để mạnh hơn. Chúng ta cùng nghe.
4: Ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Ninh Bình, lễ công bố quyết định thành lập Quân đoàn 12, quân đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đã trở thành một dấu mốc lịch sử. Đây là chủ trương lớn, sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của quân đội ta, đồng thời là bước cụ thể hóa quyết liệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Kế thừa truyền thống vẻ vang của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2, những đơn vị chủ lực ra đời trong bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, việc thành lập Quân đoàn 12 là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược cùng quyết tâm chính trị cao độ của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương. Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, hình thái chiến tranh hiện đại thay đổi sâu sắc, việc duy trì một bộ máy cồng kềnh chồng chéo chức năng sẽ làm giảm hiệu quả chỉ huy và phân tán nguồn lực. Sự ra đời của Quân đoàn 12 chính là lời giải khách quan cho bài toán tối ưu hóa cơ cấu

0: lực lượng, nâng cao khả năng cơ động và hiệu quả tác chiến trong tình hình mới. Đây cũng là nội dung mà Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từng khẳng định tại lễ công bố thành lập Quân đoàn 12.
1: Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Quân đoàn 12 là quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng tinh, gọn mạnh, tiến lên hiện đại. Quy mô tổ chức lực lượng của quân đoàn sẽ lớn hơn, chức năng nhiệm vụ bổ sung nặng nề hơn, được trang bị nhiều loại vũ khí phương tiện sẽ hiện đại hơn. Với thế bố trí mới, quân đoàn phải đảm nhiệm nhiệm vụ mở các chiến dịch có quy mô vừa và đánh bại mọi hình thái tác chiến mới của địch trong tương lai, đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng với khí thế mới, quyết tâm mới, cán bộ chiến sĩ quân đoàn 12 sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng.
0: Tại bộ máy giúp chuẩn hóa và hiện đại hóa nguồn nhân lực, khi cấu trúc tinh vi hơn, đòi hỏi năng lực của mỗi quân nhân phải cao hơn. Để vận hành hiệu quả bộ máy tinh gọn đó, chúng ta không thể chỉ dựa vào vũ khí trang bị mà phải bắt đầu từ gốc rễ là yếu tố con người và bản lĩnh chính trị. Quan điểm nhất quán trong lộ trình này là giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với khả năng của nền kinh tế. Phân tích sâu hơn về sự cân bằng giữa kỹ thuật và yếu tố con người trong quá trình hiện đại hóa, Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng khẳng định.
2: Xây dựng quân đội hiện đại là phải toàn diện cả về tổ chức, biên chế, trình độ quân sự, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, về nghệ thuật quân sự, về phương thức tác chiến, cả về vũ khí, trang bị kỹ thuật và công tác bảo đảm, chứ không tuyệt đối hóa một cái yếu tố nào. Việc phải đầu tư mua sắm nhiều vũ khí hiện đại là vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng quân đội hiện đại. Nhưng đó không phải là yếu tố quyết định đến xây dựng quân đội hiện đại, mà yếu tố cơ bản nhất phải là yếu tố con người. Do đó, để xây dựng quân đội hiện đại thì trước hết phải xây dựng quân đội hiện đại về mặt chính trị, sau đó mới đến vũ khí trang bị và các yếu tố khác, tránh cái tư tưởng thiên về vũ khí trang bị mà bỏ qua các yếu tố khác.
0: Trong lịch sử dân tộc, tư tưởng xây dựng quân đội theo phương châm binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa, tức là quân cốt ở sự tinh nhuệ, không cốt ở số lượng đông, luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đề cao chất lượng tinh nhuệ hơn là số lượng. Kế thừa sâu sắc kinh nghiệm quý báu đó và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc ra sức xây dựng quân đội hùng mạnh cách mạng, tiến lên chính quy và hiện đại để giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã không ngừng chăm lo xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt. Trong đó, việc lãnh đạo xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh được xác định là nhân tố quyết định nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, bảo đảm lực lượng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thực tiễn sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, Đảng đã lãnh đạo thực hiện điều chỉnh lớn về tổ chức và lực lượng, từ 11 quân khu và 2 bộ tư lệnh thành phố rút gọn thành 8 quân khu. Đặc biệt, sau chiến tranh bảo vệ biên giới, quân đội đã giải thể một số quân đoàn trong các quân khu, đồng thời chuyển đổi một số sư đoàn đủ quân thành sư đoàn khung thường trực. Đến năm 2008, việc tổ chức quân khu thủ đô thành Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã giúp giảm đáng kể quân số, bảo đảm duy trì quy mô hợp lý theo hướng tinh giản nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh. Trung tướng Đào Tuấn Anh, Tư lệnh Quân đoàn 34 phân tích.
3: Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng thì cũng đã xác định là đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh gọn mạnh để tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Như vậy, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quân đội tinh gọn mạnh chính là sự kế thừa tư tưởng quân sự cốt tinh không cốt đông của cha ông ta trong lịch sử, đồng thời cũng là thiết thực góp phần hiện thực hóa đường lối quân sự của Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm từ xa trong thời kỳ mới.
0: Tính đến thời điểm hiện tại, cơ cấu tổ chức của quân đội ta đã đạt được sự đồng bộ thống nhất giữa các thành phần chủ lực địa phương và dân quân tự vệ. Việc sáp nhập thành lập quân đoàn 12 và quân đoàn 34 cùng các đơn vị mới chính là bước chuyển mình mang tính chiến lược dựa trên cơ sở khoa học quân sự vững chắc. Đây là chìa khóa then chốt

để xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, sắc bén, đảm bảo khả năng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống. Dù thực tiễn đã chứng minh tính đúng đắn của chủ trương này, nhưng các thế lực thù địch vẫn cố tình phủ nhận nỗ lực của chúng ta bằng những luận điệu xuyên tạc.

0: tưởng bộ đội luôn là một bài toán đòi hỏi sự tinh tế và linh hoạt. Để tìm hiểu rõ hơn về những kinh nghiệm và bí quyết giữ vững trận địa tư tưởng của đơn vị, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Đình Sơn, chủ nhiệm chính trị sư đoàn 370. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Vâng, thưa Đại tá Lê Đình Sơn, đơn vị đang gặp những cái khó khăn gì và Đảng ủy sư đoàn đã có những cái chủ trương trọng tâm nào để quản lý tốt tư tưởng bộ đội trước những cái tác động từ mặt trái của xã hội hiện nay?
2: Thường vụ Đảng ủy chỉ huy sư đoàn chúng tôi cũng xác định một số những cái nội dung cần tập trung. Trong đó thì cái việc đầu tiên ấy là cấp ủy, chính trị viên và cán bộ chủ trì các cấp trước hết là phải bám sát tình hình đơn vị, bám sát từng con người, kịp thời phát hiện và nắm bắt những cái biểu hiện có thể nảy sinh, đồng thời tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để tuyên truyền định hướng làm sao để củng cố cho bộ đội, đặc biệt là đội ngũ phi công, thành phần bay và cán bộ chiến sĩ, đặc biệt nữa hơn nữa đó là đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ và hạ sĩ quan binh sĩ. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung chú trọng phát huy vai trò của tổ chức quần chúng. Chúng tôi xác định đây là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng. Trong đó là nòng cốt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, rồi các cơ quan chính trị, các cấp trong việc nắm bắt dư luận, tạo diễn đàn trao đổi, đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết vướng mắc, không để phát sinh thành cái điểm nóng về công tác tư tưởng. Cùng với đó thì chúng tôi tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật. Chúng tôi phối hợp với lại Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, rồi phối hợp với lại các viện kiểm sát khu vực 3, rồi công an giao thông, vân vân, để chúng tôi giáo dục về cái chấp hành pháp luật, rồi là chúng tôi giáo dục về cái kỷ luật quân đội. Từ đó chúng tôi xây dựng được cái môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết nội bộ, và chúng tôi coi đây là lá chắn rất là quan trọng trong việc giữ vững trận địa tư tưởng trong đơn vị.
1: Vâng, có một thực tế là niềm tin của bộ đội thường bắt nguồn từ cái sự gương mẫu của người chỉ huy. Vậy việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và nguyên tắc tập trung dân chủ đã được sư đoàn 370 cụ thể hóa như thế nào để xây dựng một cái đơn vị đoàn kết thống nhất từ nhận thức đến hành động? Thưa Đại tá Lê Đình Sơn.
2: Sư đoàn cũng luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, từ trong ban thường vụ sư đoàn cho đến cấp trung đoàn, cấp tiểu đoàn và các cơ quan trực thuộc trung đoàn. Chúng tôi thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy tự phê bình và phê bình là nguyên tắc lãnh đạo, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị. Từ thực tiễn công tác thì chúng tôi nhận thấy là khi một cán bộ có trình độ, có bản lĩnh, khi tư tưởng bộ đội ổn định, niềm tin được củng cố thì đơn vị sẽ luôn đoàn kết, vững mạnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, dù là trong huấn luyện, trong chiến đấu, trong huấn luyện bảo đảm an toàn bay.
1: Vâng, nắm bắt tư tưởng không chỉ là quản lý tại đơn vị mà còn là hiểu rõ cái hoàn cảnh phía sau mỗi quân nhân. Đồng chí có thể chia sẻ sâu hơn về phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm và việc phối hợp giữa đơn vị, gia đình, địa phương để kịp thời động viên những cái trường hợp quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi xác định là cái việc thứ nhất, cán bộ muốn nắm, muốn quản lý tốt tư tưởng bộ đội thì phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc bộ đội. Thế ngoài ra thì phải nắm vững được cái mối quan hệ của quân nhân, rồi nắm được hoàn cảnh gia đình của quân nhân, rồi nắm được là mức độ hoàn thành nhiệm vụ của quân nhân đấy, và nắm được các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Mà muốn như vậy thì việc đầu tiên là chúng tôi thông qua các tổ chức lãnh đạo chỉ huy ở trong đơn vị. Ngoài ra thì chúng tôi kết hợp với lại chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân và kết hợp với gia đình, đặc biệt là những quân nhân cá biệt, những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi sẽ kết hợp với địa phương, với gia đình và với tổ chức để chúng tôi nắm. Thì từ đó thì chúng tôi biết được là đồng chí này hoàn cảnh như thế nào, quá trình diễn biến tư tưởng đến đâu, để chúng tôi kịp thời động viên và khích lệ cũng như là xử lý các tình huống có thể nảy sinh.
1: Với đặc thù là lực lượng thuộc quân chủng

0: Dù là về đa phần trong cán bộ lãnh đạo chỉ huy của các đơn vị không quân nói chung và sư đoàn 370 nói riêng, đó là phi công phát triển đi lên. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một cái lực lượng cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị, đó là những đồng chí cán bộ không phải là phi công, cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, và chúng tôi cũng đã được đào tạo ở các học viện, nhà trường trong quân đội. Thì ngoài cái việc đào tạo ở học viện, nhà trường trong quân đội thì chúng tôi cũng tự đào tạo thông qua những cái như là công tác tọa đàm, rồi trong huấn luyện, trong diễn tập và trong các cái nhiệm vụ khác, thì chúng tôi sẽ kết hợp giữa đào tạo trong sách vở, đào tạo trong giáo trình với đào tạo thực tế ngoài cuộc sống, để làm sao đó chúng tôi kết hợp thật nhuần nhuyễn. Thì tôi nghĩ những cái nội dung chúng tôi nếu kế hoạch tốt được như thế thì trong cái công tác nắm và công tác giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh thì chúng tôi cũng đã thời gian qua đã làm rất là tốt. Cho nên trong thời gian qua thì đơn vị không để xảy ra bất kỳ một cái tình huống tư tưởng nào phát sinh mà để phải xử lý kỷ luật.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Lê Đình Sơn, chủ nhiệm chính trị sư đoàn 370 quân chủng phòng không không quân đã trả lời phỏng vấn.
2: Quê hương và người chiến sĩ.
3: Quê hương và người chiến sĩ.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, có một người lính làm công tác nghiên cứu khoa học. Anh sinh ra ở Quảng Bình. Dẫu đi đến đâu, hình bóng quê hương vẫn luôn hiện lên như một mạch chảy ấm áp trong tim. Đó là những con đường phủ đầy sương sớm, mờ ảo như giấc mơ đầu ngày. Là những cánh đồng quê trải dài dưới ánh hoàng hôn, vàng lên như màu của kỷ niệm. Và cũng là những căn phòng nhỏ bình yên, vừa đủ để một người ngồi lặng lẽ bên tách trà, thả tâm hồn trôi theo hơi ấm dịu nhẹ. Anh tự nhủ, cuộc đời của một người làm khoa học như anh tưởng chừng chỉ có công việc, thí nghiệm, kế hoạch, những dự án nối dài vô tận. Những chuyến bay dày đặc, những hội thảo phòng thí nghiệm lạnh lẽo và những đêm không ngủ. Nhưng rồi, ở một góc sâu thẳm nhất, quê hương vẫn hiện hữu, không ồn ào, không đòi hỏi, nhưng luôn vững chãi như một mái nhà tinh thần. Có lẽ vì thế mà dù những chuyến đi có xa đến đâu, anh vẫn luôn mang theo một chút quê hương trong hành lý của trái tim. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng nghe tác giả Thiếu tướng Tiến sĩ Dương Minh Hải trải lòng với quê hương qua tản văn Tình quê trong hành trang người lính.
5: Cuộc đời đưa mình đi qua những miền rực rỡ và những miền đầy bóng tối, qua vinh quang lặng lẽ, qua hào nhoáng và giản dị. Nhưng dù đứng ở nơi nào, trong lòng mình vẫn luôn vọng lên một nỗi nhớ không tên, đó là nỗi nhớ quê hương. Nhớ tiếng sóng thổi trên đồng quê vào những chiều giông về, nhớ dáng mẹ lom khom xếp lại mẻ lúa cuối mùa, nhớ mùi khói rơm, nhớ tiếng trẻ con chạy qua ngõ, nhớ những buổi trưa nắng nghe tiếng ve kêu đến nhói lòng, nhớ cả những khoảng trời ấu thơ bình yên mà bây giờ dù có cố tìm lại cũng không thể thấy trọn vẹn nữa. Trong những đêm lạnh nơi xứ người, khi thành phố lên đèn, mình vẫn thường ngồi bên cửa kính để mặc gió thổi từ biển xa thấm vào từng lớp áo. Và rồi một cách tự nhiên, ký ức quê nhà lại trở thành ngọn lửa nhỏ đủ để sưởi ấm trái tim. Để mình hiểu rằng, quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là vùng đất nuôi dưỡng cả những suy nghĩ, những triết lý, những lựa chọn trong cuộc đời. Quê hương là nơi níu giữ phần người trong một con người, kể cả khi mình đi qua những nơi quá lộng lẫy, quá hiện đại, quá xa lạ với cái giản dị ban đầu. Có lẽ đời người là một chuỗi những hành trình dài, và mỗi cuộc gặp gỡ dù là con người hay một vùng đất đều là một phép nhiệm màu. Mình có thể đi qua nửa vòng trái đất, có thể gặp gỡ muôn người, có thể làm những công việc tưởng như lớn lao, nhưng cuối cùng chính quê hương mới là điều làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa. Chính những ký ức bình dị ấy mới là thứ níu giữ mình lại giữa dòng đời chảy xiết. và chính sự vô thường.

khi nhận ra, khi thấu hiểu, lại mở ra một con đường khác, con đường của sự an yên. Quê hương, đó là thứ tình cảm sâu lắng, trong trẻo, chân thành nhất mà một người đi xa như mình có thể mang theo. Như hơi thở của đất, như hương lúa mùa gặt, như tiếng chim đầu ngày, giản dị nhưng đủ để làm đầy trái tim sau những bước chân mỏi mệt. Và giữa tất cả những vô thường của cuộc sống, mình hiểu ra rằng khi mang quê hương trong lòng, con người sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lõng. Sau những hành trình bất tận, sau những thăng trầm của cuộc sống, hôm nay mình trở về quê vào một ngày mưa tầm tã, thắp cho mạ ném tâm nhang, ôm ba vào lòng để thấy sự ấm áp ân tình xuyên qua mọi không gian và thời gian.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn thăm và làm việc tại Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được hoàn chỉnh, Cần Giờ sẽ trở thành cực tăng trưởng mới, mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Tây Ninh tổ chức lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được quy tập hồi hương giữa đợt 2, giai đoạn mùa khô 2025-2026. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với các nền tảng công nghệ nhằm bảo vệ trẻ em trước các thiết kế gây nghiện và nội dung độc hại. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cảnh báo xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá dầu thô và các mặt hàng nguyên liệu khác tăng cao, làm gia tăng rủi ro lạm phát nhập khẩu. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Ả Xạ Phăng Thông, Sĩ Phan Đon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm diễn ra sau khi hai đảng, hai nước tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng như đại hội của mỗi đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới và hoàn tất công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Đánh giá về quan hệ các mặt của hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hợp tác giữa địa phương, nhất là giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn giữ vai trò rất quan trọng, là những đầu tàu tiên phong, dẫn đầu để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, là nơi kết nối giữa chính trị với phát triển, giữa chiến lược với hành động cụ thể. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt năm 2026 là năm mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra cho hai nước là nâng tầm hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác chính trị và phát triển kinh tế xã hội, gắn kết giữa nhân dân hai nước, hai thủ đô. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị với vai trò vị thế là thủ đô của hai nước, Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu là hình mẫu trong hợp tác địa phương, phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trên tinh thần đồng chí anh em, Hà Nội cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với thủ đô Viêng Chăn, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu là cùng phát triển, cùng nâng cao năng lực, đồng thời góp phần củng cố làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, hai bên cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Các cơ quan hai thủ đô cần chủ động quyết liệt hơn, cụ thể hóa bằng chương trình dự án thiết thực có trọng tâm trọng điểm, có sản phẩm cụ thể, ra soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm thực chất và hiệu quả. Phát biểu tại

0: cuộc tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, xã Phang Thong, Sịn Phan Don, báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Viêng Chăn thời gian qua, tình hình hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn với các địa phương của Việt Nam, bày tỏ cảm ơn những đánh giá tốt đẹp, chân thành, ý nghĩa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, về tình hình hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là với thủ đô Hà Nội. Đồng chí khẳng định Thành ủy Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
1: Cũng chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có cuộc tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn của Lào do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, xã Phang Thong, Sì Phan Don làm trưởng đoàn, khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam và Đại sứ Algeria tại Việt Nam.
0: Tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho rằng, dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn rất lớn, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, Đại sứ Johan Enci tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tạo điều kiện để cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai các nội dung hợp tác, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, thúc đẩy ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước, tạo khuôn khổ pháp lý để triển khai hợp tác cụ thể, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác đào tạo công nghiệp quốc phòng. Đại sứ Johan NDC khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam thúc đẩy quan hệ Việt Nam Thụy Điển nói chung, quan hệ giữa hai bộ quốc phòng nói riêng ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi, tìm kiếm khả năng hợp tác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, lợi ích của mỗi bên. Nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam Algeria, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, Đại sứ Azadine Bika quan tâm, ủng hộ Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai một số nội dung hợp tác, gồm trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, nghiên cứu ký kết bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, làm cơ sở để thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác quốc phòng mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh như hợp tác đào tạo, nghiên cứu lịch sử, công nghiệp quốc phòng, hậu cần kỹ thuật, tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các cơ chế diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế về quốc phòng an ninh. Đại sứ Algeria tại Việt Nam nhất trí cao đối với các đề xuất hợp tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam, cho biết Algeria mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào các nội dung như trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Quy hoạch phát triển công nghiệp, tăng cường liên kết vùng, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa là những nội dung đáng chú ý tại hội thảo góp ý điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức ngày hôm nay tại Buôn Ma Thuột với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp đầu tư trong cả nước. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
2: Tỉnh Đắk Lắk sau sắp nhập với tỉnh Phú Yên có diện tích hơn 18.000 km2, dân số khoảng 3.340.000 người, mở ra dư địa phát triển mới với vai trò kết nối Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đặt ra nhằm đánh giá lại vị thế địa kinh tế, địa chính trị của địa phương, đồng thời khai thác hiệu quả các cơ hội liên kết vùng, hội nhập quốc tế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Xuân Bá, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, phát triển công nghiệp cần được xem là ưu tiên hàng đầu trong quá trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh.
3: Quy hoạch phát triển công nghiệp này chưa được quan tâm đúng mức. Có thể giai đoạn vừa qua và trong 2-3 năm tới, Đắk Lắk khó phát triển công nghiệp. Nó là thực tế mà. Nhưng nên nhớ rằng cái quy hoạch của chúng ta là đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Vậy thì ở trung hạn và dài hạn, liệu chúng ta có đặt vấn đề là phát triển công nghiệp hay không? Theo tôi là Đắk Lắk muốn giàu có lên được thì phải phát triển công nghiệp ở mức độ thích hợp.
2: Góp ý cho quy hoạch của Đắk Lắk, nhiều chuyên gia, nhà quản lý và các nhà doanh nghiệp cũng cho rằng quy hoạch cần làm rõ hơn liên kết không gian, hạ tầng và động lực tăng trưởng giữa Tây Nguyên với Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Đồng thời tăng tính kết nối vùng, không gian hạ tầng giao thông chiến lược, logistics, cảng biển, cửa khẩu và du lịch gắn với bảo tồn văn hóa bản địa. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Trâm, Viện trưởng Viện Văn hóa Việt Nam, đề xuất Đắk Lắk xây dựng chiến lược phát triển du lịch dựa trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương.
4: Trong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch thì có lẽ là chúng ta cần chú trọng hơn nữa không gian văn hóa tộc người. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng.

0: làm nên đặc trưng giá trị của văn hóa của Đắk Lắk nói riêng và của Tây Nguyên nói chung. Mỗi một giá trị, mỗi một đặc trưng văn hóa tộc người thì nó đều cần một không gian văn hóa tộc người cụ thể. Đó là môi trường sinh thành, nuôi dưỡng, sáng tạo và làm giàu các giá trị và đặc trưng văn hóa đó.
1: Tiếp thu các ý kiến tâm huyết có giá trị từ các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp tại hội thảo, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể các tiềm năng, lợi thế cũng như những tồn tại, hạn chế để hoàn thiện định hướng phát triển phù hợp với giai đoạn mới sau sáp nhập. Tỉnh xác định việc điều chỉnh quy hoạch phải được thực hiện thận trọng, đồng bộ, bảo đảm phát huy tối đa dư địa tăng trưởng, tăng cường liên kết vùng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển.
2: Khi hệ thống hạ tầng được hoàn chỉnh, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo Cần Giờ cực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày hôm nay.
3: Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khi có hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics mới của thành phố. Sự phát triển của Cần Giờ sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc du lịch của thành phố theo hướng một điểm đến, đa hệ sinh thái trải nghiệm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Cần Giờ hoàn toàn có thể phát triển thành một cực nghỉ dưỡng, sinh thái và giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tầm nhìn không chỉ dừng lại ở việc phục vụ khách nội địa mà cần hướng đến thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.
4: Chúng tôi hy vọng với cái hạ tầng chúng ta đồng bộ và kết nối đầy đủ, cũng như chúng ta có những cái lõi sản phẩm, các cái khu vui chơi giải trí quy mô lớn, thì như vậy đây là thời điểm các cái tour du lịch đến với Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta không chỉ dừng lại ở 2 ngày, 1 đêm như trước đây nữa, mà cái mục tiêu của chúng tôi là sẽ là từ 3 ngày, 2 đêm và đến 5 ngày, 4 đêm.
3: Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các dự án tại Cần Giờ cần tôn trọng quy luật tự nhiên, đặc biệt là nhịp sinh thái đặc trưng của hệ sinh thái đất ngập mặn.
5: Đối với lại chính quyền địa phương là họ phải chuẩn bị nhập cuộc, là đi vào một cái trạng thái cùng đồng hành với các cái doanh nghiệp động lực để thực hiện cái giải pháp phát triển Cần Giờ. Tức là doanh nghiệp đến đây rất cần chính quyền địa phương cùng với mình đi theo cái hướng là cầu thị lắng nghe, đôi bên cùng có lợi.
3: Về phía địa phương, bà Võ Thị Diễm Phượng,

0: động, thuyết phục nhiều lần, nhưng đối tượng không từ bỏ. Hoạt động chống phá của đối tượng này ngày càng quyết liệt hơn. Tài liệu chứng cứ lực lượng chức năng thu thập được xác định các nội dung do Trần Ngọc Dương phát biểu, cung cấp, đăng tải, phát tán trên không gian mạng có tính chất tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam. Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra nhằm làm rõ các hành vi và đối tượng có liên quan.
1: Tin thế giới, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguồn cung dầu thô do những tác động tiêu cực từ tình hình căng thẳng ở Trung Đông, sáng nay theo giờ địa phương, một tàu chở dầu thô từ Azerbaijan đã lại cập cảng Nhật Bản. Đây được tiếp tục xem là một giải pháp đa dạng hóa nguồn cung bên ngoài Trung Đông mà chính phủ Nhật Bản đang ráo riết triển khai. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Theo thông báo của Eneos, tập đoàn năng lượng hàng đầu Nhật Bản, đây là lần đầu tiên đơn vị này thu mua và nhập khẩu dầu thô từ Azerbaijan đến Nhật Bản kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Theo kế hoạch, Eneos sẽ cung cấp dầu thô cho nhà máy lọc dầu Yokohama khoảng 45.000 kilolit, tương đương với 16% lượng tiêu thụ xăng dầu hàng ngày của Nhật Bản. Sau đó, tàu chở dầu này sẽ tiếp tục vận chuyển khoảng 58.000 kilolit dầu thô được nhập khẩu từ Azerbaijan đến một kho chứa ở thành phố Kagoshima. Theo dự kiến, ngay trong tháng 5 này, lượng dầu mà Nhật Bản mua được có thể đạt mức khoảng 60%, và bằng cách kết hợp cùng với những giải pháp giải phóng các kho dự trữ hiện có, chính phủ Nhật Bản kỳ vọng sẽ đảm bảo đáp ứng được lượng dầu cần thiết cho đến đầu năm 2027 sắp tới.
1: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa cảnh báo rằng xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá dầu thô và các mặt hàng nguyên liệu khác tăng cao, làm gia tăng rủi ro lạm phát nhập khẩu. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
3: Theo báo cáo chính sách tiền tệ quý 1 vừa công bố ngày 11 tháng 5, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh cần phải theo dõi chặt chẽ các tác động của lạm phát nhập khẩu từ bên ngoài đối với hoạt động kinh tế trong nước. Báo cáo cho biết chỉ số giá tiêu dùng quý 1 đã tăng 0,9% so với cùng kỳ, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5% vượt dự báo. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng cảnh báo các thách thức cơ cấu trong nước vẫn tồn tại, đòi hỏi tiếp tục củng cố và mở rộng đà tăng ổn định của nền kinh tế. Trong bối cảnh căng thẳng Iran tiếp tục diễn biến phức tạp, giá dầu Brent kỳ hạn hôm 11 tháng 5 từng tăng 4,6% lên gần $106 trên thùng khi vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, hạn chế nguồn cung năng lượng. Cơ quan năng lượng quốc tế nhận định đây là cú sốc cung ứng lớn nhất trong lịch sử. Để ứng phó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải, duy trì thanh khoản dồi dào, đồng thời giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ ổn định ở mức hợp lý và tiếp tục phòng ngừa rủi ro tài chính nhằm đảm bảo sự ổn định kinh tế trong nước trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.
1: Tại cuộc họp báo ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York vào ngày hôm qua, Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhận định việc quay trở lại một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc.
0: Theo ông Phan Hát, những căng thẳng gần đây ở eo biển Hormuz đã phơi bày những chia rẽ sâu sắc giữa Mỹ và Iran, làm gia tăng thêm sự bất ổn đối với thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên. Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều tuần với Iran đang trong tình trạng nguy kịch, ông Phan Hát nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực phối hợp để duy trì cam kết đàm phán. Theo ông, mục tiêu cốt lõi của tổ chức này là thúc đẩy tất cả các bên tiếp tục cam kết đàm phán.
4: Trong những năm qua, trong tất cả các nỗ lực ngoại giao của mình, chúng tôi đã cố gắng không quá chú trọng đến những lời lẽ hoa mỹ từ bất kỳ bên nào tham gia đàm phán. Điều chúng tôi muốn làm là đảm bảo rằng chính các bên vẫn cam kết với các cuộc đàm phán. Chắc chắn chúng tôi đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của Pakistan và chúng tôi muốn những nỗ lực này tiếp tục. Việc quay trở lại giao tranh toàn diện sẽ là thảm họa, như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nhiều lần nói.
1: Liên minh châu Âu sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với các nền tảng công nghệ lớn như là TikTok, Instagram, Facebook và X nhằm bảo vệ trẻ em trước các thiết kế gây nghiện và nội dung độc hại trên mạng.
4: Và thiết kế gây nghiện của nó, việc cuộn vô tận, tính năng tự động phát, thông báo đẩy và tất cả những thứ tương tự.
5: Theo bà von der Leyen, Liên minh châu Âu sẽ không chấp nhận việc các nền tảng số sử dụng các cơ chế như cuộn vô tận, tự động phát video hay thông báo đẩy để giữ người dùng trực tuyến càng lâu càng tốt

0: và khẳng định Meta, công ty sở hữu Instagram và Facebook, đang bị điều tra do không thực thi hiệu quả quy định cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng nền tảng của mình.
1: Đợt bùng phát virus Hanta liên quan đến tàu du lịch Hondius tiếp tục khiến cộng đồng quốc tế lo ngại dù công tác sơ tán hành khách và thủy thủ đã cơ bản hoàn tất. Trong thông điệp mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo vẫn có khả năng xuất hiện thêm ca mắc mới trong những tuần tới, đồng thời kêu gọi các nước tuân thủ các khuyến nghị y tế nhằm ngăn dịch lây lan.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tiếp đồng chí Ạt Xạ Phang Thông Sĩ Văn Đon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị với vai trò vị thế là thủ đô của hai nước, Hà Nội và Viên Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương, phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên. Mục tiêu là cùng phát triển, cùng nâng cao năng lực, đồng thời góp phần củng cố làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Tại hội thảo Cần Giờ cực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày hôm nay, các đại biểu cho rằng khi hệ thống hạ tầng được hoàn chỉnh, Cần Giờ sẽ trở thành cực tăng trưởng mới, mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics của Thành phố Hồ Chí Minh, có khả năng đón 40 triệu khách một năm. Liên minh châu Âu sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với các nền tảng công nghệ nhằm bảo vệ trẻ em trước các thiết kế gây nghiện và nội dung độc hại. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cảnh báo xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá dầu thô và các mặt hàng nguyên liệu khác tăng cao, làm gia tăng rủi ro lạm phát nhập khẩu. Đến đây chương trình Thời sự đêm xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
6: Ôi thôi tôi chịu thôi.
5: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
6: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
5: Đúng rồi.
6: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
5: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
6: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thể...

0: thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
0: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
0: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
0: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
0: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
0: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Từ bình minh châu thổ
11: đến đêm trường đảo xa,
10: từ cao nguyên núi đá
11: đến duyên hải rộng rãi,
10: từ đô thị phát triển
11: đến nông thôn chuyển mình,
10: từ thế giới sôi động
11: đến Việt Nam yên bình.
10: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với thính giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
11: thời sự,
10: kinh tế,
11: nông nghiệp,
10: văn hóa xã hội,
11: pháp luật,
10: thể thao,
11: quốc tế. Nghe VOV1
10: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
12: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thức cùng VOV hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Nghệ sĩ phát ngôn, hành động phản cảm, đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về người thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn lan tỏa yêu thương giữa tâm bão xung đột ở Liban. Chuyện đêm là chia sẻ của đôi vợ chồng trẻ về bộ sưu tập đầu tay mo danh nhân đưa lịch sử đến với giới trẻ theo phong cách đương đại. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại và một tài khoản mạng xã hội, bất kỳ ai ngày nay cũng có thể trở thành người phát sóng. Nhưng cùng với sự tự do ấy, không gian mạng cũng đang chứng kiến ngày càng nhiều những phát ngôn gây sốc, những màn live stream công kích, miệt thị, xúc phạm người khác để thu hút sự chú ý. Đáng nói là một số nghệ sĩ và người nổi tiếng có hành vi như vậy khiến cho dư luận lại đặt câu hỏi. Điều

0: liệu quy tắc ứng xử thôi đã đủ hay chưa? Có cần những biện pháp mạnh tay hơn để làm sạch không gian mạng? Chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình hôm nay với nhà báo Ngô Bá Lục.
1: Xin được giới thiệu nhà báo Ngô Bá Lục, người có nhiều góc nhìn thẳng thắn về đời sống showbiz và văn hóa mạng xã hội hiện nay. Xin được chào nhà báo Ngô Bá Lục ạ.
2: Xin được chào quý vị.
1: Là một thực trạng khá là đáng buồn hiện nay khi mà không ít người nổi tiếng có những phát ngôn hành xử lệch chuẩn trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Và mới đây thì xin được điểm cái vụ việc liên quan đến diễn viên Bích Trâm gây tranh cãi khi mà cô liên tục xuất hiện trên các buổi livestream với lời lẽ bị cho là khiếm nhã, công kích cá nhân, xúc phạm một số YouTuber. Và nhiều đoạn video sau đó lan truyền rộng rãi thì cho thấy là cô có những hành động phản cảm như là trừng mắt rồi quát tháo, lăn lộn trên sàn, thậm chí là nói chuyện với hình nộm với cái lời lẽ cay độc và gây tranh cãi trái chiều. Thưa nhà báo Ngô Bá Lục ạ, từ những vụ việc livestream gây tranh cãi, công kích cá nhân gần đây thì theo anh điều gì khiến cho nhiều người ngày càng dễ buông lời xúc phạm trên mạng xã hội như thế này?
2: Chúng ta có thể thấy rằng là cái mạng xã hội nó giống như là một cái công cụ để cho mọi người có thể là thể hiện tất cả những cái suy nghĩ, những cái buồn vui, thậm chí là những cái bức xúc của mình. Thì thực ra là cái tự do ngôn luận của chúng ta đang thực sự là đang rất là được thoải mái. Chính vì thế mà nó cũng có một cái mặt trái là ngoài những cái mà truyền những cái năng lượng tích cực, những cái điều mà người ta muốn chia sẻ thì có rất nhiều người ta lợi dụng vào cái sự tự do này để người ta có thể thể hiện những cái bức xúc cá nhân. Đó. Và có những cái người thì bức xúc thật và người ta tâm lý là muốn, người ta cảm giác là người ta oan ức, người ta muốn được chia sẻ,
1: giải tỏa.
2: Nhưng mà cũng có người là lợi dụng cái này để đạt được những cái mục đích khác. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà những người nổi tiếng ấy mà người ta lợi dụng cái mạng xã hội để người ta có thể là đạt được những cái mục tiêu, mục đích mà nó không được tốt đẹp thì nó lại gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy cho xã hội. Và chính vì thế mà hiện tại thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang rất là tự do. Và chính là cái việc mà chúng ta tự do mà trên tất cả các nền tảng của chúng ta hiện tại, như tôi đang theo dõi 5-6 cái nền tảng thì đều là phát sinh ở nước ngoài, người ta sẽ hoạt động cái luật của nước ngoài, thành ra là cái việc kiểm soát của mình cũng tương đối là khó. Và đấy chính là cái kẽ hở để cho những cái người mà người ta giải tỏa bản thân thì ít mà người ta lợi dụng cái đó để người ta đạt được mục đích khác của người ta thì nhiều.
1: Vâng, vậy thì cái mục đích khác mà như anh nói là những cái mục đích như thế nào, đặc biệt là với những cái người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội? Bởi vì như chúng ta cũng thấy rằng là khi mà tạo ra một scandal, một drama nào đó thì chưa chắc đó đã là một cái điều tốt đối với hình ảnh của một nghệ sĩ, mà thậm chí là còn đi ngược lại cái lợi ích của họ.
2: Nhưng họ vẫn làm.
1: Vâng.
2: Bởi vì thực ra ấy, khi mà tôi cũng là một người làm nội dung số gần 10 năm nay, song song với làm báo thì tôi cũng đã chuyển sang làm nội dung số từ rất là lâu rồi. Khi mà mình làm nội dung số thì mình cũng giống như một cái cơ quan báo chí. Và vì mình là cái người làm báo, thành ra là mình rất hiểu là khi mà chuyển sang làm nội dung số, kể cả là cá nhân mình không có bị ai quản lý cả, thì mình vẫn phải tuân thủ theo cái cách là mình đã từng làm báo. Thì đấy chính là cái cách mà những cái người mà làm báo mà chuyển sang làm nội dung số thì thường họ sẽ có cái đường đi nó khá là chính xác, khá là đúng, mặc dù là phải chấp nhận là cái việc mà lượng view, tức là cái sự mà thu hút nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình làm báo thì mình thấy rằng là những cái thông tin tiêu cực thường là sẽ được mọi người đọc nhiều hơn là những thông tin tích cực. Người ta, bởi vì bản tính của người ta tò mò. Thế cho nên là khi mà những người nghệ sĩ người ta làm cái content ấy, như là Huyền vừa nói, có thể là bị ảnh hưởng nhưng người ta vẫn làm, bởi vì có một cái lý do rất quan trọng, đó chính là cái view. Đó chính là cái sự tương tác, đó là chính cái sự nổi tiếng. Cái nổi tiếng ở đây á là gì? Là trên những cái hệ thống mà người ta đo lường cái việc mà bạn đứng thứ mấy ở trong cái thị trường Việt Nam chẳng hạn thế. Ví dụ nghệ sĩ thì người ta sẽ thường có xếp hạng. Ví dụ như là bảng xếp hạng sự tương tác trong tuần hoặc là trong tháng. Thì cái bảng xếp hạng đấy người ta căn cứ vào rất là nhiều những cái tiêu chí. Ví dụ như là được nói đến nhiều này, được xuất hiện nhiều này, thậm chí là đôi khi là được người khác tác tên cũng được tính để đo. Và tất cả những thứ đó thì nó làm cho bạn trở nên nổi tiếng theo những cái bảng đánh giá. Và những cái nổi tiếng đấy thì nó lại kéo theo việc tài chính. Đó, ví dụ như là Facebook bây giờ, ví dụ như Facebook, kênh Facebook của tôi đã có là Facebook nó trả tiền. Như là giống như YouTube, họ trả tiền. Khi mà view cao, YouTuber họ cũng, có rất nhiều bạn YouTuber cũng như vậy, cũng là bất chấp.

0: view cao thì sẽ được trả tiền cao. Thì quay trở lại cái câu hỏi của bạn thì là cái mục tiêu, tôi nghĩ là mục tiêu lớn nhất chính là cái việc mà view.
1: View,
0: mục tiêu
1: view.
0: Thứ hai ấy là gì? Là họ muốn bóc phốt hoặc là muốn dìm hạ một người nào đấy. Và khi mà những người mà có kỹ năng về diễn xuất ấy, thì người ta lại, những người có kỹ năng về diễn xuất này, những người có kỹ năng về nói này, tức là về thuyết trình ấy, đó, thì thường là họ sẽ thu hút người khác và họ sẽ làm cho người khác tin, tức là tạo được niềm tin của người khác phải đến 70-80%. Có những người giỏi đến mức là người ta tin đến 90%. Thì đấy chính là những cái mà trên thực tế chúng ta thấy những nhiều năm qua có những cái nhân vật mà người ta nói rất nhiều người tin.
1: Vâng, đúng.
0: Đó, rất nhiều người tin, mặc
1: rất
0: dù
1: nhiều
0: là
1: người theo dõi, rất
0: mặc
1: nhiều
0: dù
1: người
0: là
1: tin.
0: Thực chất ý, người ta sẽ chỉ có một vài thông tin đúng lúc đầu thôi. Nhưng mà vì cái cách nói của người ta quá thuyết phục.
1: Đúng
0: đấy là cái khả năng của người ta, cái sự giỏi giang của người ta trong cái việc mà phát ngôn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là hai cái yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất là view để kiếm tiền.
1: Vâng.
0: Thứ hai là cái việc mà người ta đạt được mục đích là người ta dìm hàng hoặc là người ta nói xấu hoặc là người ta điều hướng dư luận để người ta đạt được cái mục đích là người ta muốn muốn muốn tấn công một người này. Thì tôi nghĩ rằng đấy là hai cái quan trọng nhất.
1: Vâng, cái ý điều hướng dư luận của anh rất là quan trọng đấy ạ. Và chúng ta cũng thấy rằng là những cái buổi livestream như vậy, đặc biệt là đối với những người mà họ nói rất hay, nói rất thuyết phục, thì thu hút đến hàng chục nghìn người theo dõi cùng một lúc. Rồi thì các cái đoạn cắt sau đó thì tiếp tục lan truyền rất là mạnh trên mạng xã hội. Và đây chính là cái điều mà chúng ta muốn nói ở cái câu chuyện này. Bởi vì cái câu chuyện mà người nổi tiếng có những phát ngôn hành xử lệch chuẩn thì chúng ta đã nói rồi. Thế nhưng mà thực tế ra là cái đáng nói ở đây chính là cái sự lan tỏa thông tin thì ngày càng rộng. Và anh lo ngại điều gì nhất khi mà những cái nội dung mang nhiều năng lượng tiêu cực, công kích hay là cực đoan như vậy được xem quá nhiều?
0: Khi mà được xem quá nhiều, những cái người trưởng thành thì cũng đã bị tác động nha.
1: Vâng.
0: Bản thân tôi khi mà xem nhiều á, ví dụ những cái lúc đầu mà mình xem những cái clip này mình thấy phản cảm cực kỳ. Nhưng mà vì nó cứ lướt, bởi vì là khi mà các cái mạng thường nó sẽ đề xuất cái xu hướng.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là mình chỉ cần nghĩ về cái gì thôi là nó đã đề xuất rồi. Chưa nói là mình
1: bấm xem.
0: Và nó bấm xem quy định là ví dụ bạn xem cái bạn lướt trong vòng 3 giây thì nó sẽ không đề xuất. Nhưng chỉ cần bạn xem đến 20 giây, 15-20 giây là nó hiểu rằng là bạn muốn cái đề tài này.
1: Vâng.
0: Nó sẽ đề xuất. Thế thì những người trưởng thành và có kinh nghiệm như mình còn bị cảm thấy rằng là lúc đầu xem thì phản cảm nhưng 2-3 lần, 4-5 lần nó đề xuất là mình cũng cảm thấy bắt đầu thấy bình thường nha. Cái hành động đấy lúc đầu mình cảm thấy rất là khó chịu.
1: Vâng.
0: Nhưng mà 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần tự dưng mình thấy bình thường. Thì ở đây cái lứa tuổi trẻ, tức là cái độ tuổi mà từ 13 tuổi đến 20 tuổi là cái độ tuổi mà đang hình thành nhân cách. Cái ảnh hưởng của người khác đến với họ rất là lớn luôn. Và nếu mà những cái người mà người ta nói giỏi, người ta có minh, người ta có dẫn chứng, mặc dù dẫn chứng đấy có thể người ta bịa ra.
1: Vâng.
0: Nhưng mà bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng clip, người ta dẫn dắt, người ta cắt ghép và những cái người trẻ chưa đủ có một cái màng lọc thì rất dễ bị ảnh hưởng.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu như là tình trạng này mà càng ngày càng nhiều thì rõ ràng là cả những cái thế hệ sau này họ sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc mà họ nhìn nhận một vấn đề, họ tiếp cận một vấn đề, họ đánh giá một vấn đề, nó sẽ hoàn toàn dựa trên những cái thứ là người ta nói như vậy, suy ra nó sẽ là như vậy. Và tức là họ sẽ rất dễ chấp nhận, họ sẽ rất dễ nghe lời. Và đấy là một cái điều rất là nguy hiểm khi mà họ không còn chứng kiến nữa. Khi họ không còn chứng kiến, họ thấy rằng là tất cả mọi thứ nó như thế, người ta nói như thế rồi. Và khi mà nhìn thấy cái này thì hóa ra là nó là như vậy. Thì đấy là một cái điều mà vô cùng nguy hiểm.
1: Đã.
0: Nhất là cái không gian mạng mở như thế này. Khi mà bạn đã có một cái tư duy lệch lạc, bạn có một cái quan điểm lệch lạc rồi, thì lại đến chính bạn lại bắt đầu phát ngôn, lại bắt đầu thể hiện cái tư duy và cái suy nghĩ sai đó
1: vâng.
0: trên cái kênh của bạn. Và nó cứ như thế, nó như kiểu cấp số nhân ấy.
1: Vâng,
0: thì thực sự là nó rất là khủng khiếp nếu như chúng ta không thực sự là không có những cái biện pháp ngăn chặn sớm một cách quyết liệt hơn.
1: Có thể thấy là công chúng hiện nay không hề cổ suý cho những phát ngôn lệch chuẩn hay là những hành vi phản cảm trên mạng xã hội. Nhưng mà nghịch lý đó là càng tranh cãi, càng ồn ào thì những livestream như vậy lại càng thu hút người xem. Anh Ngô Bá Lục, anh có thể lý giải điều gì mà khiến cho cái môi trường mạng lại rơi vào cái vòng xoáy như vậy?
0: Tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam mình, không chỉ là Việt Nam mình đâu. Chúng ta đều là

0: đến lúc mà bạn tĩnh tâm thì bạn lại thấy là sai.
1: Vâng.
0: Thì nhưng mà fan thì ôm ấp vuốt ve, khán giả thì đấy, mấy bạn nói rằng là tẩy chay, nhưng
1: tẩy
0: mà
1: chay.
0: Bạn có tẩy chay được không?
1: Vẫn
0: tôi hỏi thật
1: nhỉ?
0: Là có những cái lúc mà chúng ta có những cái trào lưu tẩy chay những cái sản phẩm nước ngoài mà đóng tại Việt Nam mà đưa lên cái hình ảnh mà bản đồ Việt Nam không có Trường Sa Hoàng Sa, trời ơi một cơn sóng tẩy chay một hồi, vài tháng sau tôi lại thấy hàng nó bán ầm ĩ.
1: Vâng.
0: Rõ ràng là gì? Rõ ràng là ở đây ấy, cái vai trò của cơ quan quản lý tôi cho rằng vẫn là số một.
1: Vâng.
0: Nhất là luật. Tôi nói thật, cái bộ quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa nó là thực ra ấy, nếu mà tác dụng tôi cho rằng nó chưa đến 10%. Nó chưa đến 10% tác động vào cái ý thức của người dân.
1: Vâng.
0: Bởi vì ở Việt Nam chúng tôi đã nói rồi, xin lỗi, không phải là ở Việt Nam mà tất cả chúng ta, kể cả bản thân tôi.
1: Dạ.
0: Nếu như không phải là có luật thì mình cũng chưa chắc mình đã ý thức được tất cả mọi việc. Chứ đừng nói rằng là những cái người trẻ mà cái màng lọc của họ còn yếu.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là tôi quan trọng nhất, tôi vẫn coi cái luật an ninh mạng là cái quan trọng nhất.
1: Vâng.
0: Và làm sao mà để cho luật an ninh mạng là chỉ là không gian số, mà chúng ta cần phải có điều chỉnh luật, luật ở ở ở bên ngoài á, bên ngoài đời. Ví dụ bây giờ Bộ Văn hóa không phải là bộ quy tắc nữa.
1: Vâng.
0: Mà chúng ta có một cái luật, mà cái luật này chúng ta, tôi nghĩ rằng là như này, các cái cơ quan ví dụ như là Bộ Công an, ví dụ như là các cơ quan hành chính nhà nước, chúng ta có cái VNID đấy.
1: Vâng.
0: Bây giờ chúng ta mà sử dụng luật từ cái những cái nền tảng đó thì tôi lại rất thấy rất hay. Ví dụ như này nhá, luật an ninh mạng là xử phạt này, luật hình sự là xử phạt tù, luật an ninh mạng là cũng xử phạt, là nếu như bạn chuyển cái từ hành động của bạn trên mạng mà chuyển thành hình sự là bạn chuyển hóa về luật hình sự.
1: Vâng.
0: Thế còn bộ quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa bây giờ chuyển thành cái việc là đánh giá điểm, ví dụ như là gọi là điểm hạnh kiểm
1: điểm
0: đi.
1: Vâng.
0: Tôi ví dụ tôi đi Trung Quốc là cái điểm hạnh kiểm đấy, nói vui vui là nháy nháy trong hạnh kiểm là gì? Là nếu như bạn vi phạm cái, ví dụ như là bộ quy tắc luật an ninh mạng, nếu bạn vi phạm cái việc là bạn chưa hình sự nhưng bạn chỉ bị là bị nhắc nhở này hoặc là bị như thế nào đấy thì bạn bị trừ một điểm trong cái điểm như thế. Và khi mà ví dụ như là cái giấy phép lái xe của bạn nha, bạn đến kỳ đi đổi, nếu mà bạn trừ 3 điểm trên thang điểm 10 chẳng hạn thế, ví dụ còn 7/3 là bạn không được đổi giấy phép lái xe.
1: Vâng.
0: Bạn không được đăng ký kết hôn, ví dụ như thế. Và song song với cái việc mà chúng ta, cái luật mà chúng cải tiến luật an ninh mạng, chúng ta còn phải làm mạnh hơn này.
1: Dạ.
0: Cái răn đe mạnh hơn này.

0: và họ họ sẽ không cho bạn làm nghệ thuật nữa. Tức là phải như, tức là chúng ta phải mạnh như thế. Chứ còn đây nói vài câu xong Liên xin lỗi khán giả là xong. Thế là khán giả Việt Nam này, mình hôm nay là mình có thể là mắng chửi lên án cái bạn kia dữ dội, có khi là một tuần sau chả biết bạn đấy là ai, thì họ lại hoạt động bình thường. Vâng. Và đấy chính là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta.
1: Với mục dòng chảy sự kiện hôm nay, còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
2: Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
1: Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Bảo tàng côn trùng đặc biệt tại Thái Lan nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học đô thị. Câu chuyện về người thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn lan tỏa yêu thương giữa tâm bão xung đột ở Liban. Chưa hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
4: Báo chí quốc tế hôm nay tiếp tục dành sự chú ý đặc biệt cho những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mới nhất từ Iran nhằm tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc đối đầu đang leo thang tại Trung Đông. Nhiều tờ báo nhận định động thái này không chỉ khiến triển vọng nối lại đàm phán thêm khó khăn mà còn đẩy khu vực tới nguy cơ bất ổn mới trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn đặc biệt nhạy cảm với mọi diễn biến quanh eo biển Hormuz. Reuters cho biết phản hồi mới mà Iran gửi thông qua các kênh trung gian được xem là nỗ lực nhằm mở đường cho một thỏa hiệp tạm thời với Mỹ. Theo đó, thì Iran đề nghị Mỹ từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt dầu mỏ, giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và giảm hiện diện quân sự tại một số điểm nóng trong khu vực. Đổi lại, thì Iran sẵn sàng chấp nhận một số cơ chế giám sát mới đối với chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng bác bỏ đề xuất này và mô tả đây là một kế hoạch không thể chấp nhận được. Theo The Guardian, tuyên bố của ông Donald Trump cho thấy Mỹ hiện chưa sẵn sàng nhượng bộ, đặc biệt là trong vấn đề hạt nhân và ảnh hưởng quân sự của Iran tại Trung Đông. Tờ báo này dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Nhà Trắng vẫn giữ lập trường yêu cầu Iran phải chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động có khả năng dẫn tới phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời thu hẹp sự hỗ trợ dành cho các lực lượng đồng minh trong khu vực. Đây được xem là điều kiện rất khó chấp nhận với Iran ở thời điểm hiện nay. Trong khi đó, thì Al Jazeera cho rằng phản ứng cứng rắn từ Mỹ có thể khiến cho các phe bảo thủ tại Iran gia tăng sức ép lên chính phủ nước này trong bối cảnh dư luận Iran ngày càng hoài nghi về hiệu quả của các nỗ lực đàm phán với Mỹ. Một số nhà phân tích nhận định khoảng cách giữa hai bên hiện không chỉ nằm ở vấn đề hạt nhân mà có liên quan tới cấu trúc an ninh toàn khu vực Trung Đông, vai trò quân sự của Mỹ cũng như là các lệnh cấm vận kéo dài suốt nhiều năm qua. Nỗi lo căng thẳng leo thang cũng ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng thế giới. Nhiều hãng tin kinh tế như là Financial Times, CNBC cho biết giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch hôm nay do lo ngại nguy cơ gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz. Các chuyên gia cảnh báo nếu đối đầu Mỹ-Iran tiếp tục leo thang, áp lực lạm phát năng lượng có thể quay trở lại với nhiều nền kinh tế, đặc biệt là tại châu Á và châu Âu, trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu vốn đã đối mặt với nhiều rủi ro. Tại Mỹ, thì Tổng thống Donald Trump cho biết ông dự định tạm dừng thuế xăng dầu liên bang trong bối cảnh giá xăng tăng vọt. Tuy nhiên, ông Donald Trump cần sự chấp thuận của Quốc hội để tạm dừng thuế xăng dầu liên bang, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. CNN có dẫn ví dụ là năm 2022, thì Quốc hội do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Joe Biden về việc tạm dừng thuế. Cũng liên quan tới bức tranh địa chính trị toàn cầu, báo chí châu Âu hôm nay dành nhiều sự quan tâm tới các cuộc thảo luận mới về an ninh và quốc phòng trong nội bộ Liên minh châu Âu. Euronews cho biết Berlin đang thúc đẩy kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng và giảm phụ thuộc chiến lược vào bên ngoài, trong bối cảnh châu Âu cùng lúc phải đối mặt với xung đột tại Ukraine, bất ổn Trung Đông và những biến động khó lường trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Các bình luận cho rằng châu Âu đang bước vào giai đoạn phải tái định hình tư duy an ninh dài hạn sau nhiều năm phụ thuộc vào chiếc ô bảo trợ của Mỹ. Eurovision sẽ không được phát sóng tại Tây Ban Nha.

0: Tàng Wanginlab đến với hai bạn trẻ Kawin và Kavin Sirachantakul từ những chuyến đi nước ngoài, nơi họ từng ghé thăm nhiều bảo tàng quy mô nhỏ nhưng có sức hút rất lớn đối với công chúng. Dù không quá đồ sộ, những không gian ấy lại tạo được cảm giác gần gũi và khơi gợi được sự tò mò, khám phá từ nhiều điều rất đời thường. Chính vì vậy, hai bạn cũng mong muốn tạo ra một không gian tương tự tại Thái Lan, một bảo tàng vừa là nơi trưng bày, vừa là không gian nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về côn trùng. Khác với nhiều bảo tàng côn trùng truyền thống thường được xây dựng trong khuôn viên các trường đại học hoặc các công viên lớn, Wanginlab được thiết kế theo hướng gần gũi, ấm cúng và giàu tính thẩm mỹ hơn nhằm giúp công chúng có cái nhìn thân thiện hơn với côn trùng, những sinh vật vốn thường bị xem là nhỏ bé hoặc khó tiếp cận. Bạn Kavi, đồng sáng lập Wanginlab cho biết, mục tiêu lớn nhất của bảo tàng là giúp cư dân đô thị hiểu rằng đa dạng sinh học không hề xa xôi mà tồn tại ngay trong môi trường sống hàng ngày của họ.
1: Chúng tôi muốn mọi người, đặc biệt là những người sống ở thành phố lớn, có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về các loài côn trùng, bởi tại đây chúng tôi tập trung vào chủ đề đa dạng sinh học đô thị. Thực ra thiên nhiên vẫn hiện diện rất gần với cuộc sống của chúng ta. Tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Anh hay Bỉ, trẻ em đã có thói quen tìm hiểu và sưu tầm côn trùng từ nhỏ như một cách để học về tự nhiên. Bảo tàng Wanginlab cũng hy vọng có thể góp phần nuôi dưỡng văn hóa đó tại Thái Lan.
0: Một trong những hoạt động thu hút nhiều

0: nghiên cứu khoa học. Nhiều thông tin về các loài côn trùng do người dân ghi nhận sau đó sẽ được chia sẻ lên các nền tảng học thuật để các nhà nghiên cứu tham khảo và sử dụng. Việc chia sẻ những hiểu biết nhỏ bé ấy với cộng đồng có thể tạo nên một vòng kết nối tri thức tích cực, giúp nhiều người thêm yêu thiên nhiên và quan tâm hơn tới môi trường sống xung quanh mình.
1: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về bảo tàng côn trùng đặc biệt tại Thái Lan, giúp nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học đô thị. Tiếp nối chương trình là thời lượng dành cho mục kết nối thế giới với câu chuyện về người thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn lan tỏa yêu thương giữa tâm bão xung đột ở Liban.
2: Kết nối thế giới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại khu tạm cư ven biển Beirut ở Liban, một người thợ cắt tóc đã tình nguyện cắt tóc miễn phí cho hàng trăm người phải di tản do xung đột. Hành động nhỏ này đã giúp người dân giữ nếp sinh hoạt và ổn định tinh thần trong những ngày tháng bất ổn vì xung đột. Phần tiếp theo của mục Nhìn xa thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về người thợ cắt tóc tại Liban đã chọn cách rất riêng để lan tỏa sự sẻ chia, đó là cắt tóc miễn phí cho những người phải đi lánh nạn.
3: Tại khu trại tạm cư ven biển Beirut, nơi hàng nghìn người dân phải di rời do xung đột, cuộc sống vẫn còn ngổn ngang khó khăn. Giữa không gian chật chội và thiếu thốn ấy, thợ cắt tóc Daniel Jeter di chuyển giữa các dãy lều, cung cấp dịch vụ cắt tóc miễn phí cho các gia đình bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn do các cuộc không kích xảy ra ở miền nam Liban và vùng ngoại ô phía nam Beirut. Với chiếc ghế nhựa, tông đơ và kéo cắt tóc, anh Daniel Jeter làm việc liên tục từ sáng đến chiều, mang đến sự thay đổi bất ngờ cho những người tị nạn. Với nhiều gia đình, đây là lần đầu họ được chăm sóc bản thân sau nhiều tuần rời bỏ nhà cửa. Anh cắt tóc cạo râu cho từng người, kiên nhẫn và tỉ mỉ như trong một tiệm tóc thực thụ. Anh Daniel Jeter, thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn ở Liban cho biết.
4: Kể từ khi xung đột xảy ra, nhiều người đã phải đi lánh nạn trong khoảng thời gian đó. Tôi nhận ra việc ở bên cạnh những người này quan trọng đến mức nào. Nhiều người đã mất tất cả và thậm chí một số người bị ám ảnh đến mức không thể bước chân ra ngoài khu trại tạm cư. Tôi chỉ muốn, dù là điều nhỏ thôi, như cắt tóc cũng có thể mang lại cho họ một nụ cười, phần nào giúp họ giảm bớt căng thẳng về mặt tinh thần.
3: Một mái tóc gọn gàng, một khuôn mặt tươi tắn, tưởng chừng giản đơn nhưng lại là liều thuốc tinh thần quý giá với những người đang sống trong cảnh tạm bợ. Ông Nabil Dao, người dân đi lánh nạn, chia sẻ.
5: Đây chắc chắn là một ý tưởng rất hay của anh Daniel. Anh ấy là một chàng trai trẻ đầy tham vọng và dũng cảm, đã bỏ công việc của mình để đến đây giúp đỡ những người bị mất nhà cửa với lòng yêu thương, sự cảm thông, giúp đỡ họ và thấu hiểu nỗi đau của họ. Điều đó thực sự đáng trân trọng.
3: Bất chấp lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ tháng 4 vừa qua, nhưng tình hình ở miền nam Liban vẫn tiềm ẩn nhiều căng thẳng. Hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, mang theo nỗi lo chưa có hồi kết. Nhiều gia đình cho biết vẫn còn quá nguy hiểm để trở về giữa những biến động lớn của thời cuộc. Đôi khi, chính những hành động nhỏ bé lại tạo nên sức mạnh lan tỏa. Với anh Daniel, mỗi nhát kéo không chỉ làm đẹp, mà còn là cách anh góp phần hàn gắn những tổn thương vô hình. Những hành động thể hiện tinh thần nhân ái như vậy đang giúp mọi người vượt qua khó khăn. Anh Daniel Jeter, thợ cắt tóc miễn phí cho người tị nạn ở Liban chia sẻ. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng anh sẽ tiếp tục cắt tóc miễn phí cho người dân trong trại tạm cư cho đến khi họ có thể quay trở về quê hương.
4: Cho dù tôi có thể gặp khó khăn về tài chính, vì hiện tôi đã không còn tiền để chăm sóc những người tị nạn, nhưng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ họ. Dĩ nhiên, tôi làm điều này là hoàn toàn tự nguyện.
3: Trong nghịch cảnh, sự tử tế luôn là điều giúp con người xích lại gần nhau hơn. Và những câu chuyện như thế này vẫn đang âm thầm tiếp diễn như một điểm tựa tinh thần giữa tâm bão xung đột ở Trung Đông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về người thợ cắt tóc tại Liban bằng hành động tử tế là cắt tóc miễn phí đã sưởi ấm những người dân phải đi lánh nạn khi tương lai vẫn còn đầy bất chắc. Phần cuối của mục Nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc My Own Way and Forever do hai ca sĩ Celine Dion và Ed Sheeran trình bày.

0: không có nhiều lời thoại. Vở diễn chung sâu, nụ hôn nghệ thuật dẫn người xem đi vào một thế giới khác, nơi những hình ảnh quen thuộc của đời sống được kể lại bằng ngôn ngữ của sân khấu đương đại. Tiếng nhạc cụ dân tộc vang lên, khi trầm, khi dồn dập theo từng chuyển động của phần của câu chuyện. Theo dõi không rời mắt từng chi tiết trên sân khấu, ông Bách Ti Cha, du khách người Nga, liên tục bày tỏ sự thích thú.
1: Tôi nói từ tận đáy lòng, thật xuất sắc, buổi trình diễn này thật tuyệt vời. Chúng tôi, những du khách đến từ Nga, vô cùng yêu mến các diễn viên trong chương trình.
0: Trong không gian huyền ảo của ánh sáng sân khấu, những màn đu dây bay trên không trung tung hứng chung, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh. Từ chuyển động cơ thể, tương tác với đạo cụ, cho đến cách làm chủ không gian trên không của các diễn viên, tất cả góp phần tạo nên một cách kể chuyện giàu cảm xúc. Theo anh Nguyễn Minh Hậu, diễn viên chuyển động, để có được những phút ngẫu hứng trên sân khấu là cả quá trình tập luyện nhiều áp lực.
2: Điều này đối với em thì nó cực kỳ là khó, không hề dễ một tí nào luôn. Tụi em phải tập luyện đổ mồ hôi, đổ nước mắt, có khi đổ máu nữa để mới có thể hoàn thành được chương trình. Cảm xúc của mỗi lần diễn là khác nhau, không có hôm nào giống hôm nào.
0: Không chỉ gây ấn tượng bằng thị giác, chung sâu còn tạo nên một không gian âm thanh đặc biệt. Ở đó, âm nhạc không còn là phần nền, mà trở thành một phần của câu chuyện. Với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ nhiều cộng đồng khác nhau, những âm thanh quen thuộc của các dân tộc như Ê Đê, Chăm, Rắc Lây hay Kinh, khi đứng riêng có thể rất mộc mạc, nhưng khi đặt vào không gian sân khấu, lại tạo nên một cảm giác vừa gần, vừa lạ. Các yếu tố văn hóa không tách rời, mà gắn với chuyển động của nghệ sĩ, với nhịp điệu của sân khấu. Chị Trương Thu Hương, đạo diễn âm nhạc của chương trình, chia sẻ, chính sự kết hợp này đã tạo nên chiều sâu cho vở diễn.
3: Rất là nhiều dân tộc ở trong này và từ chính văn hóa của họ, họ đem tới đây những cái chất liệu là đi từ cái nhạc cụ gắn liền với đời sống văn hóa này hay là các cái nhạc cụ để gắn phục vụ cho tâm linh, nhưng mà bọn em đưa lên sân khấu và tìm cái cách làm sao để kết hợp với tất cả các chất liệu đấy lại với nhau qua cái việc là mọi người ngẫu hứng rồi chia sẻ các cái câu chuyện về văn hóa.
0: Trong tiếng Chăm và một số ngôn ngữ bản địa Tây Nguyên, chum còn mang ý nghĩa là nụ hôn. Chum, vật dụng gắn bó với đời sống dân tộc Chăm ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, trở thành hình tượng trung tâm. Khi được nâng niu, khi được tung hứng, khi đặt trong mối quan hệ với con người và không gian. Chiếc chum không còn là vật thể tĩnh, mà trở thành một phần của câu chuyện, được kể bằng chuyển động, âm thanh và ánh sáng. Theo bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, đại diện nhà hát đó, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chương trình được xây dựng với mong muốn giữ lại những giá trị văn hóa, nhưng bằng một cách thể hiện mới.
4: Chum show đó chính là một show diễn về văn hóa và kết hợp giữa ba nền văn hóa ở Khánh Hòa. Đó là sự hòa quyện giữa Chăm, Tây Nguyên và Kinh. Chum show có tổng cộng là 6 trích đoạn nhỏ. Trong đó mỗi trích đoạn là một cái phân cảnh phản ánh được sự phát triển của đời sống. Cái mục đích về show cũng chính là sự duy trì và phát triển cũng như là tôn vinh nét đẹp văn hóa bản địa Việt Nam.
0: Trong không gian sân khấu đương đại, những giá trị văn hóa truyền thống được khai thác phù hợp, không chỉ tái hiện mà được làm mới để phù hợp với đời sống hôm nay. Từ đó, tiếp tục hiện diện và lan tỏa trong lòng công chúng, đặc biệt là với du khách khi đến với phố biển Nha Trang.
5: Chuyện đêm.
6: Thưa quý vị và các bạn, bộ sưu tập Blank Box Mo Danh Nhân Việt Nam, hộp mù Mo Danh Nhân, dự án mô hình sáng tạo do Paladi Studio thực hiện, tái hiện 9 nhân vật lịch sử văn hóa nổi tiếng theo phong cách đương đại. Đây là một thử nghiệm nhằm kết nối thế hệ trẻ với lịch sử thông qua các mô hình nhỏ gọn, dễ thương. Ở đó, những nhân vật quen thuộc trong sách giáo khoa được tái hiện trong một hình hài mới, gần gũi, sinh động và hướng tới khả năng tương tác, tiếp cận của người trẻ. Dự án Paladi khởi nguồn từ ý tưởng của hai vợ chồng trẻ thế hệ 9X là Nguyễn Thi Phượng và Phạm Trung Dũng. Mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của đôi vợ chồng trẻ về dự án kể lại lịch sử bằng một phương thức rất độc đáo này. Trước hết,

0: Xin cảm ơn hai bạn Nguyễn Thi Phượng và Phạm Trung Dũng đã nhận lời tham gia chương trình Thức Cùng VOV của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Vợ chồng mình kính chào thính giả.
2: Xin chào thính giả của chương trình Thức Cùng VOV.
0: Trước hết chúng tôi xin giới thiệu cùng quý thính giả dự án Paladis Studio của hai vợ chồng trẻ Trung Dũng và Thi Phượng.
3: Từ tình yêu văn hóa đến hành trình tìm kiếm một cách kể mới cho lịch sử Việt Nam. Câu chuyện của hai bạn trẻ 9X tại Hà Nội, Phạm Trung Dũng và Nguyễn Thi Phượng là minh chứng rõ nét cho việc người trẻ hoàn toàn có thể tiếp cận và lan tỏa giá trị truyền thống bằng những hình thức gần gũi với cộng đồng nhưng mang tính đương đại. Xuất phát từ sở thích sưu tầm và niềm đam mê văn hóa, Trung Dũng và Thi Phượng đã sáng lập Paladis Studio, nơi họ hiện thực hóa ý tưởng kể chuyện lịch sử bằng mô hình blind box, hộp mù. Paladis Studio lựa chọn diễn giải thay vì tái hiện, không sao chép hình hài theo sử liệu mà tập trung nắm bắt tinh thần nhân vật. Mỗi danh nhân được nhìn như một câu chuyện, từ đó chọn ra chi tiết tiêu biểu để làm trung tâm tạo hình. Chính sự giản lược có chủ đích này giúp hình tượng trở nên cô đọng, dễ tiếp cận mà vẫn giữ được chiều sâu. Sản phẩm tiêu biểu đầu tiên là bộ sưu tập Mo danh nhân, gồm 9 danh nhân lịch sử, không chỉ là đồ chơi sưu tầm mà là một cách tiếp cận sáng tạo để đưa lịch sử Việt Nam đến gần hơn với giới trẻ. Mỗi sản phẩm đi kèm một thẻ thông tin hai mặt, một mặt cung cấp dữ liệu cơ bản, mặt còn lại minh họa chi tiết tiêu biểu làm cảm hứng tạo hình. Thay vì kể trọn vẹn câu chuyện, Paladis Studio chọn cách gợi mở để kích thích sự tò mò và khuyến khích người xem tự tìm hiểu sâu hơn.
0: Chúng tôi vừa giới thiệu sơ lược về dự án Paladis Studio cũng như là bộ sưu tập thứ nhất của các bạn. Có thể nói là việc kể lại lịch sử và đưa 9 vị danh nhân lịch sử gần hơn với các bạn trẻ như cách mà hai bạn đang làm, đó là dự án Hộp Mù Mo Danh Nhân. Cách thức này thì đang gây sốt trong giới trẻ hiện nay. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho Nguyễn Thi Phượng, đó là ý tưởng cosplay lịch sử cho cậu bé Mo thì bắt đầu từ đâu?
2: Hiện tại thì trào lưu blind box đang rất là phổ biến trên toàn thế giới. Về văn hóa thì các nước trên thế giới cũng tiếp cận giới trẻ bằng rất là nhiều hình thức, sử dụng các tạo hình nghệ thuật đương đại. Thì tuy nhiên thì ở Việt Nam thì mình thấy là vẫn chưa có nhiều những sản phẩm như thế. Vì thế nên bọn mình mới làm ra bộ sưu tập blind box này. Các nhân vật mà bọn mình lựa chọn trong bộ sưu tập danh nhân số 1 này thì đều là các nhân vật rất nổi tiếng và đã xuất hiện ở trong sách trong khi mà mình đã đi học thời phổ thông. Về tạo hình thì bọn mình lựa chọn cái hình thức vẽ chibi. Hình thức vẽ chibi thì nó sẽ phóng đại những cái chi tiết và cũng giản lược rất nhiều chi tiết. Thì bọn mình sẽ chỉ chọn phóng đại những cái chi tiết nó phù hợp với câu chuyện của nhân vật. Còn về yếu tố về hình, về trang phục hay là về tạo hình, về khuôn mặt thì bọn mình sẽ không đặt nặng về yếu tố đấy. Vì thế nên là bọn mình lựa chọn sử dụng một hình tượng là cậu bé Mo. Cậu bé Mo sẽ là một cậu bé Gen Z đam mê yêu thích lịch sử. Cậu sẽ lựa chọn là cái hình thức là tiếp cận bằng cách là theo hình thức cosplay cái nhân vật yêu thích của mình. Vì thế nên là sẽ chỉ giữ lại những cái điểm đặc biệt của câu chuyện của nhân vật thôi, chứ không phải là sẽ là hoàn toàn về chuẩn về trang phục.
1: Mình thấy rằng ở thời điểm hiện tại thì hộp mù khá là phổ biến, các bạn trẻ cũng khá là thích bóc những hộp mù như thế. Thì mình nghĩ rằng là đấy cũng là một cách dễ tiếp cận đối với các bạn trẻ. Và cách thứ hai rằng là mình cảm thấy rằng việc khi mà mình bóc hộp mù ra, mình sẽ có những cái nhân vật ngẫu nhiên mà không phải là nhân vật mà mình không biết bên trong đấy là ai cả. Thì như thế sẽ tạo ra cái cảm giác rằng là muốn và hình ảnh cũng như là các cái thiết kế của nhân vật. Bản thân mình cũng như là vợ chồng mình thì đều xuất phát điểm là những người yêu thích lịch sử. Cá nhân mình thì rất thích đồ chơi cũng như là mô hình, nên mình muốn rằng là sẽ có thể làm ra những cái mô hình riêng của do mình tạo ra và mang một cái ý nghĩa nào đó.
0: Trong hàng ngàn danh nhân Việt Nam thì các bạn đã dựa trên tiêu chí nào để có thể lựa chọn ra 9 nhân vật cho bộ sưu tập đầu tiên của mình?
2: 9 danh nhân trong bộ sưu tập đầu tiên của bọn mình thì đều là các danh nhân của Việt Nam nổi tiếng trong rất nhiều lĩnh vực, chứ không hẳn là một lĩnh vực. Có những danh nhân nổi tiếng về quân sự, về chính trị, về toán học, y học, cũng như là có cả

0: nhà tiên tri. Bọn mình chỉ muốn lựa chọn là mỗi một người đại diện cho một cái lĩnh vực, vì như ví dụ là mình lựa chọn Mà Định Chi là đại diện là một nhà ngoại giao xuất chúng và được mệnh danh là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, hay là Tuệ Tĩnh là đại diện cho nền y học, Lương Thế Vinh là đại diện cho toán học. Khi mà lựa chọn cái số lượng là 9 là vì là mình muốn phát hành theo định dạng blind box. Thông thường một bộ sưu tập nó sẽ có gồm có 8 hộp thường và một hộp đặc biệt. Vì thế nên là lựa chọn cái số 9 như thế là để phù hợp với cả cái định dạng mà bọn mình phát hành, là định dạng tối mù.
1: Trong cái dự án này của các bạn thì Phạm Trung Dũng chịu trách nhiệm phần thiết kế và tôi thấy là các nhân vật thì đều được tạo hình chibi, tức là đầu to, thân nhỏ, rất là dễ thương. Trung Dũng có gặp cái khó khăn gì không khi mà phải cân bằng giữa cái cute của đồ chơi và cái sự nghiêm ngắn của một bậc tiền nhân?
2: Thực ra cái bước thiết kế không phải là bước đầu tiên của việc triển khai cái mô hình này, mà nó đây là bước sau. Bởi bước đầu tiên sẽ là bước tìm hiểu về nghiên cứu về nội dung, cũng như là lựa chọn làm sao cho nó có một cái cách nhìn dễ tiếp cận, tuy nhiên vẫn giữ được cái trạng thái lựa chọn làm sao để nó có thể tiếp cận được với những người trẻ. Thế nên là mình lựa chọn phong cách hơi chibi một chút để có thể là làm cái nhân vật lần này. Về bản chất, những nhân vật đấy đều đã có những cái câu chuyện, thế nên là trong cái cạc của mình thì có vẽ cái luôn cái tích truyện đấy để người xem có thể tưởng tượng ra cái nhân vật cũng như là bối cảnh của nhân vật đấy.
1: Để có được những cái trang phục đúng như tinh thần của các nhân vật lịch sử thì chắc hẳn là các bạn cũng đã phải dày công nghiên cứu phải không?
0: Sau khi mà bọn mình lựa chọn các nhân vật rồi thì mình sẽ lựa chọn cái hình ảnh để thể hiện ở trên nhân vật. Bọn mình đã có tìm hiểu qua một vài những cái quyển sách như là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hay là Lịch Sử Việt Nam, và cũng đi sẽ tham quan các bảo tàng để có thể tham khảo về cái những cái tạo hình về trang phục, các hoa văn và màu sắc để có thể giúp cho cái nhân vật truyền tải được cái thông điệp mà bọn mình muốn. Tuy nhiên thì nó không hoàn toàn đặt nặng yếu tố sát sử, vì bọn mình muốn thực hiện một cái sản phẩm nghệ thuật, thì thế nên là sẽ có những cái biến tấu để phù hợp với cả cái tạo hình, phù hợp với trẻ hơn. Bọn mình có tham khảo về trang phục các thời đại qua quyển sách Ngàn Năm Áo Mũ. Còn về các câu chuyện thì như mình cũng đã chia sẻ là bọn mình cũng đều lựa chọn những nhân vật mà mọi người đều đã được học ở phổ thông thôi. Khi mà bắt tay chính thức để thực hiện cái bộ sưu tập này thì bọn mình cũng có dành ra một tháng để có thể tìm hiểu và đi tham quan những cái bảo tàng hay là

0: Sản xuất thì mình có gặp rất nhiều khó khăn ở thời điểm ban đầu. Trên bản vẽ cũng sẽ rất là khác so với cả việc khi mà mình làm ra thành phẩm. Về các vấn đề như kiểu là màu sắc không đúng với trên thiết kế thì mình sẽ lại tiếp tục chỉnh sửa trên bản vẽ và lại in ấn ra để đạt được cái thành quả mong muốn. Với một bộ sưu tập như thế này thì về bản chất thì mình đã có nội dung nghiên cứu rồi, thì việc triển khai cũng không quá mất nhiều thời gian. Từ khoảng tầm 1 đến 2 tháng là mình đã có thể ra được những cái phiên bản đầu tiên, và sau đấy mình sẽ nâng cấp dần cũng như là thay đổi làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như khi mà mình vẽ có thể là chưa ra được hình tượng là giống người Việt Nam lắm, những cái đặc điểm của người Việt, thì mình cố gắng chỉnh sửa làm sao cho nó phù hợp với cả người Việt, cũng như là làm sao để khác đi so với những gương mặt đã có trên thị trường.
1: Công đoạn khó nhất trong khi thực hiện sản xuất là công đoạn vẽ tay các nhân vật, tại vì

0: tò mò để các bạn trẻ có thể tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, yêu thích lịch sử hơn và cũng như là yêu thích các danh nhân của Việt Nam nhiều hơn.
1: Sau thành công của bộ sưu tập đầu tiên thì người hâm mộ đang rất mong chờ những cái bước tiếp theo của Mo Danh Nhân. Các bạn có thể bắt của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Đây là một ca khúc nhạc trẻ sôi động nổi tiếng nhất qua sự thể hiện của cặp đôi Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh. Là chủ đề kỷ niệm hành trình 5 năm, số thứ 10 của chương trình Gala Nhạc Việt với chủ đề Những ngày khi ta còn trẻ, ra mắt năm 2017. Bài hát mang thông điệp tích cực về tuổi trẻ, khuyến khích mọi người hãy cứ sống hết mình, ngây ngô, dại khờ và tận hưởng những chuyến đi khi còn có thể. Mục quà tặng VV1 hôm nay xin gửi Nguyễn Thi Phượng và Phạm Trung Dũng, nhân vật của mục Chuyện đêm hôm nay cùng quý thính giả ca khúc Thanh xuân của chúng ta của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa do hai ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026.

0: An Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 vị. Ngày mai Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành phiên bế mạc. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viên Chăn do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Viên Chăn Asafa Hathong Sifandon dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai thủ đô đi đầu trở thành hình mẫu hợp tác địa phương, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, tập trung vào kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và giảm nghèo, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Viên Chăn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương Việt Nam, nhất là Hà Nội, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển thực chất bền vững. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua, đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, tăng cường kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác đường sắt, mở rộng thị trường cho nông sản Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch và y tế. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định, Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác thực chất, xây dựng chuỗi cung ứng ổn định và mở rộng hợp tác công nghệ đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Tại Hội thảo Khoa học Huế tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước do Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế tổ chức hôm nay, nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tập trung phân tích những chuyển biến nổi bật của Huế trong quá trình đổi mới và hội nhập, đặc biệt là vai trò của di sản văn hóa trong chiến lược phát triển bền vững của địa phương. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
1: Hội thảo này đã nhận 25 tham luận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia đến từ các sở ban ngành, trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước. Nội dung các tham luận cho biết, sau 40 năm đổi mới, thành phố Huế có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, Huế đang hình thành 4 trung tâm lớn gồm trung tâm văn hóa đặc sắc, trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao, trung tâm y tế chuyên sâu và trung tâm khoa học công nghệ. Một trong những nội dung nổi bật đó là quá trình chuyển hóa giá trị di sản thành nguồn lực phát triển. Các nhà nghiên cứu cho rằng Huế đã từng bước thay đổi tư duy bảo tồn di sản từ giữ gìn sang bảo tồn gắn với phát triển, đưa di sản trở thành nền tảng của kinh tế du lịch và công nghiệp văn hóa. Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế đề nghị Huế cần tiếp tục phát triển kinh tế hài hòa với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân, phát huy quyền lực mềm từ văn hóa để tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
2: Thông qua các tham luận, các nghiên cứu đã tiếp cận một cách toàn diện từ công tác xây dựng đảng, nhà nước, bảo đảm an ninh quốc phòng đến phát triển kinh tế, tạo sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu qua từng thời kỳ. Và trải qua 40 năm đổi mới, nền kinh tế của tỉnh và nay là thành phố đã hướng tới cái quy mô kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các nghiên cứu nhận định vai trò của các sự kiện văn hóa như festival Huế trong việc quảng bá hình ảnh, kích thích du lịch và phát triển kinh tế. Đồng thời, những đánh giá về thành tựu và hạn chế của ngành du lịch đã chỉ ra các điểm nghẽn cần tháo gỡ để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
0: Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm nay theo tinh thần tự nguyện, khuyến khích học sinh tham gia trên cơ sở đồng thuận của phụ huynh. Các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu, kém, tổ chức kiểm tra, xét lên lớp với học sinh thi lại, rèn luyện hè. Tuy nhiên, nhà trường không được tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không dạy trước chương trình, ôn luyện thi hay khảo sát xếp lớp năm học 2006-2007. Đối với bậc mầm non, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ, tổ chức hoạt động hè phù hợp với nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ. Việc thu chi trong hè thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận, công khai, minh bạch theo quy định. Tin thế giới, quân đội Israel hôm nay tuyên bố đã tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều ngày tại khu vực sông Litani ở miền nam Liban, nơi các cuộc đấu súng với Hezbollah vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh ngừng bắn. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo tuyên bố của quân đội Israel, binh sĩ đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực sông Litani và thiết lập quyền kiểm soát tại khu vực. Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các khu phức hợp của Hezbollah, các tuyến đường hầm chứa vũ khí và bệ phóng tên lửa, tấn công hơn 100 mục tiêu của lực lượng này, tiêu diệt hàng chục tay súng trong các cuộc giao tranh tầm gần với sự hỗ trợ của không quân. Trong một tuyên bố khác, quân đội Israel xác nhận một vụ phóng tên lửa nhằm vào máy bay của không quân nước này nhưng không thành công, đồng thời tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán mới tại một số khu vực ở miền nam Liban. theo giới chức Liban, 380

0: 20 người tại nước này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 16 tháng 4, trong đó có 22 trẻ em và 39 phụ nữ.
1: Thủ tướng Anh Keir Starmer đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi lên cầm quyền, khi làn sóng kêu gọi ông từ chức trong nội bộ công đảng lên đến đỉnh điểm. Hôm nay, ông Starmer khẳng định trước nội các rằng sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng và thách thức các đối thủ khởi động quy trình bầu chọn lãnh đạo chính thức. Theo điều lệ công đảng, một ứng viên muốn thách thức lãnh đạo đảng cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 81 nghị sĩ. Trong khuôn khổ hoạt động điều tra xét xử vụ án liên quan lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, hôm nay tòa án cấp cao thủ đô Seoul tiến hành phiên phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Hành chính và An ninh Lee Sang-min. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
2: Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã phán quyết ông Lee có tội do những hành vi như trực tiếp ra lệnh cho nhiều cơ quan trực thuộc thực hiện các hành động liên quan đến lệnh thiết quân luật, hội họp với thư ký trưởng và ông Yoon Suk-yeol và Bộ trưởng Tư pháp để lên kế hoạch cho việc ban bố lệnh thiết quân luật lần thứ hai và đã tuyên phạt cựu bộ trưởng 7 năm tù khổ sai. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm vừa diễn ra hôm nay 12 tháng 5, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul cho rằng hình phạt nêu trên là chưa xứng đáng khi bị cáo đã trực tiếp ra lệnh cho cơ quan phòng chống cháy nổ Hàn Quốc hợp tác với cảnh sát, phong tỏa, cắt điện và cắt nước của một số cơ quan báo chí chủ lực sau khi nhận chỉ thị từ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đặc biệt, tòa cấp cao còn cho rằng bị cáo nhận thức đầy đủ tính bất hợp pháp của lệnh thiết quân luật nhưng vẫn thực hiện những nhiệm vụ chính dẫn đến nội loạn. Ngoài ra, ông Lee còn bị cáo buộc đưa ra những mệnh lệnh vi phạm pháp luật, che giấu chứng cứ và cho lời khai giả. Với lập luận trên, tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã quyết định nâng mức hình phạt đối với ông Lee lên 9 năm tù khổ sai.
1: Chính quyền thành phố Bangkok và Airbnb đã ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận hỗ trợ tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi tình huống khẩn cấp tại thủ đô. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Theo thỏa thuận công bố ngày 12 tháng 5, Airbnb sẽ hỗ trợ 250.000 đô la Mỹ để cung cấp chỗ ở khẩn cấp cho các gia đình phải sơ tán do thiên tai và cho lực lượng tuyến đầu tại Thái Lan. Người dân Thái Lan bị ảnh hưởng sẽ nhận tín dụng để đặt chỗ qua nền tảng Airbnb, chi phí được tài trợ bởi Airbnb và các nhà hảo tâm. Mô hình hợp tác này được xây dựng từ kinh nghiệm ứng phó trận động đất năm 2025 tại Bangkok, khi chính quyền thủ đô Bangkok và Airbnb đã cung cấp hơn 4.000 đêm lưu trú miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng.

0: động và dịch vụ theo dõi giá thấp được hỗ trợ bởi AI. Tuyên bố cho biết, việc tích hợp QN và Taobao được thiết kế để giúp việc mua sắm trực tuyến dễ dàng hơn trong một số tình huống phổ biến, như khi người dùng biết mình muốn gì nhưng lại gặp quá nhiều bộ lọc, khi họ chỉ nhớ một phần tính năng của sản phẩm, hoặc khi họ cần một bộ sản phẩm cho một kịch bản cụ thể. Trong trường hợp này, hóa khả năng của AI giữa sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thị trường AI đang phát triển nhanh chóng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ Tư, 13 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, Hải Phòng khởi động cho vụ vải mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa gần dân, vì dân, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, chính trị hóa một cuộc thi âm nhạc, Eurovision 2026 trước làn sóng tẩy chay. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. 9 giờ 40 và 19 giờ 10, Quốc hội với cử tri, hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40, dân tộc và phát triển, điểm tựa lòng dân và sức mạnh chính quyền hai cấp nơi biên cương. 10 giờ 30, Vì An ninh Tổ quốc, Cảnh sát Giao thông Quảng Ninh chủ động giữ vững an toàn giao thông. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25, Tài nguyên và Môi trường, dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận từ cơ sở. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh éo le của gia đình chị Và Thị Vi, dân tộc Mông, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cần sự giúp đỡ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ứng dụng khoa học công nghệ, gặt mùa vàng trên biển. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, ngôi nhà ASEAN, Singapore tăng cường chống lừa đảo tội phạm mạng từ gốc với lực lượng an ninh mạng mới. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30, chuyên gia của bạn cứu ngải bằng máy, liệu pháp đông y hiện đại hỗ trợ giảm đau, tăng cường sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chuẩn bị từ sớm từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Vì An ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm cùng nghệ sĩ Nguyệt Thu về miền âm nhạc chữa lành. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối đầu giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Sau hơn 2 tháng xung đột, nhiều tàu chiến thuộc lực lượng hải quân truyền thống của Iran đã bị phá hủy hoặc suy giảm đáng kể năng lực tác chiến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, đó chưa bao giờ là nơi sức mạnh thực sự trên biển của Tehran. Ẩn sau những căn cứ ven biển và các đường hầm dọc eo biển Hormuz là một lực lượng đặc biệt được phương Tây gọi bằng cái tên hạm đội muỗi. Đó là hàng trăm xuồng cao tốc nhỏ, cơ động quấy rối tàu chiến. Vì sao những xuồng nhỏ giá rẻ lại có thể trở thành nỗi lo của Hải quân Mỹ? Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ làm rõ hơn chiến thuật hạm đội muỗi, bí ẩn sức mạnh Hải quân Iran.
1: Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia cảnh báo rằng nếu tiếp tục bị tấn công, Tehran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang ở khu vực Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn

0: dầu mỏ của thế giới.
1: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Những lựa chọn này, ngoài quyết tâm và ý chí của lực lượng vũ trang, sẽ là các thiết bị tiên tiến hơn và các phương pháp chiến tranh mới. Và có lẽ quan trọng nhất là các chiến trường mới, có nghĩa là chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
0: Giới phân tích cho rằng tuyên bố của Iran cho thấy nước này phát đi tín hiệu về khả năng mở rộng chiến tranh phi đối xứng, không chỉ trên bộ mà cả trên biển, trong không gian mạng và các tuyến hàng hải chiến lược. Trong đó, cái gọi là hạm đội mũi gồm hàng trăm xuồng cao tốc của lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được xem là một trong những công cụ quan trọng giúp Tehran duy trì sức ép với Mỹ và các đồng minh tại eo biển Hormuz. Ẩn mình trong các hang động ven biển và luôn sẵn sàng xuất kích theo chiến thuật đông đảo, lực lượng xuồng cao tốc nhỏ hạm đội mũi của Iran ngày càng trở thành thách thức khó lường tại eo biển Hormuz. Theo giới quan sát, Tehran đã xây dựng một lực lượng tác chiến phi đối xứng dựa trên ba yếu tố, đó là phân tán, tốc độ và số lượng lớn. Ông Alex Blissad, cựu quan chức Lầu Năm Góc và hiện là chuyên gia của tổ chức Atlantic Council cho rằng cái tên hạm đội mũi đã phản ánh đúng bản chất của lực lượng này, đó là nhỏ, khó chịu và đủ khả năng gây tổn thương và tạo áp lực liên tục. Còn bà Jennifer Parker, cựu sĩ quan hải quân Australia và là chuyên gia an ninh hàng hải thuộc Đại học Quốc gia Australia thì nhận định hạm đội mũi từ lâu là công cụ quen thuộc của Iran tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư. Theo bà thì đây chắc chắn là một mối đe dọa, đặc biệt là đối với các tàu chiến của Mỹ và đồng minh hoạt động trong khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những xuồng cao tốc nhỏ bé, Iran đã từng bước biến hạm đội mũi thành một phần quan trọng trong học thuyết chiến tranh phi đối xứng trên biển. Vậy cái được gọi là hạm đội mũi của Iran được hình thành từ đâu? Và Tehran đang sử dụng lực lượng này như thế nào để duy trì sức ép tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
3: Hạm đội mũi của Iran thực tế không phải là một lực lượng mới xuất hiện trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Nguồn gốc của chiến thuật này bắt đầu từ những năm 1980, trong giai đoạn chiến tranh tàu chở dầu giữa Iran và Iraq. Khi đó, sau nhiều tổn thất trước các lực lượng hải quân vượt trội hơn, Tehran nhận ra rằng việc đối đầu trực diện bằng các tàu chiến lớn với Mỹ hay phương Tây là gần như không thể. Iran bắt đầu chuyển sang mô hình tác chiến phi đối xứng trên biển, dùng các thuyền nhỏ tốc độ cao để quấy rối, tập kích nhanh rồi rút lui. Từ nền tảng ban đầu là các xuồng dân sự gắn súng máy hoặc rocket chống tăng, lực lượng này dần được mở rộng thành một hạm đội đặc biệt do Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vận hành. Theo nhiều báo cáo, Iran có thể đang sở hữu hàng nghìn xuồng cao tốc các loại, được trang bị súng máy, rocket, tên lửa chống hạm và cả phương tiện không người lái. Khi cần, các xuồng máy này có thể đồng loạt xuất kích từ nhiều hướng để nhanh chóng áp sát, bao vây hoặc quấy rối các tàu lớn hơn. Điểm đáng chú ý là Iran không sử dụng lực lượng này theo cách thông thường. Thay vì tập trung thành đội hình lớn, các xuồng được phân tán trong các hang động ven biển, bong ke ngầm, các vịnh nhỏ hoặc hòa lẫn với tàu cá dân sự dọc bờ biển phía nam Iran. Khi cần, chúng có thể xuất kích đồng loạt từ nhiều hướng với tốc độ rất cao để áp sát mục tiêu. Đây chính là chiến thuật Guam Attack, nghĩa là tấn công bầy đàn, vốn được xem là cốt lõi trong học thuyết hải quân phi đối xứng của Tehran. Trong vùng biển hẹp như eo Hormuz, chiến thuật này đặc biệt hiệu quả, theo như phân tích của ông Nick Robertson, phóng viên ngoại giao quốc tế của CNN.
4: Sự đa dạng về chủng loại tàu thuyền cũng là một lợi thế. Theo các chuyên gia thì chúng được sử dụng cho các hoạt động giải thủy lôi bí mật. Iran thậm chí còn sở hữu cả xuồng không người lái. Số lượng áp đảo của các xuồng này khiến cho chúng rất khó bị theo dõi, đồng thời cho phép tiến hành các cuộc tấn công theo kiểu bầy đàn từ nhiều hướng nhằm vào các tàu lớn. Thủy thủ đoàn nhỏ cũng giúp giảm thiểu thương vong. Sức mạnh lớn nhất của lực lượng du kích trên biển này không nằm ở khả năng phá hủy, mà ở khả năng gây gián đoạn. Chỉ riêng mối đe dọa từ chúng cũng đủ khiến cho nhiều chủ tàu e ngại, không muốn cho tàu đi qua eo biển Hormuz.
3: Điều khiến chiến thuật này nguy hiểm nằm ở chỗ, Iran không cần kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Chỉ cần duy trì nguy cơ bị tấn công ở mức đủ lớn, Tehran có thể khiến các hãng tàu và công ty bảo hiểm phải dè chừng. Chính vì vậy, dù nhiều tàu chiến truyền thống đã bị phá hủy trong xung đột, hạm đội mũi vẫn được xem là con át chủ bài giúp Iran duy trì sức ép chiến lược tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tuần giao tranh, điều khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại không chỉ là các đòn tấn công trực diện của Iran, mà là cách Tehran kéo cuộc đối đầu vào một dạng chiến

0: khả năng gây tiêu hao, gián đoạn và tạo áp lực kinh tế toàn cầu nhiều hơn là một chiến thắng quân sự theo nghĩa truyền thống.
1: Giới phân tích cho rằng Iran hiểu rất rõ khoảng cách sức mạnh quân sự với Mỹ. Tehran gần như không có cơ hội đối đầu trực diện với các nhóm tàu sân bay, máy bay tàng hình hay vũ khí công nghệ cao của Washington. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Iran đã xây dựng học thuyết chiến tranh phi đối xứng nhằm khai thác những điểm yếu của đối thủ thay vì cạnh tranh trực tiếp về hỏa lực. Trong học thuyết này, Iran sử dụng các công cụ có chi phí thấp nhưng gây tác động lớn như UAV, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, thủy lôi, xuồng cao tốc và mạng lưới lực lượng đồng minh trong khu vực. Mục tiêu của Tehran không phải là đánh bại Mỹ trên chiến trường theo cách truyền thống, mà là kéo dài xung đột đủ lâu để làm gia tăng chi phí quân sự, kinh tế và sức ép chính trị đối với Washington và các đồng minh. Eo biển Hormuz chính là trung tâm của chiến lược đó. Không chỉ dựa vào hạm đội mũi, Iran còn xây dựng một chiến lược phòng thủ nhiều tầng trên biển. Bên cạnh các xuồng cao tốc và UAV, Tehran triển khai các bệ phóng tên lửa chống hạm dọc hàng trăm km địa hình núi đá hiểm trở ở bờ biển phía nam. Các trận địa này có tính cơ động cao, thường xuyên thay đổi vị trí nên rất khó bị phát hiện hoặc phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, đường bờ biển dài cho phép Iran mở rộng khả năng tấn công vượt ra ngoài phạm vi Eo Hormuz. Ông Nick Try, nghiên cứu viên cấp cao về an ninh hàng hải tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS cho rằng chính sự kết hợp nhiều lớp năng lực như vậy mới là thách thức lớn nhất đối với Mỹ. Theo ông thì vấn đề của hạm đội mũi không nằm ở từng xuồng cao tốc riêng lẻ, mà việc không ai có thể chắc chắn hoàn toàn rằng sẽ không có một cuộc tấn công lọt qua hệ thống phòng thủ. Ông Nick Try nhận định rằng những vụ tấn công gần đây gây thiệt hại cho tàu thuyền chủ yếu xuất phát từ tên lửa và UAV cảm tử. Tuy nhiên, điều khiến giới vận tải biển lo ngại nhất vẫn là thủy lôi và các xuồng tấn công tốc độ cao bởi chúng khó kiểm soát, khó phát hiện và có thể nhanh chóng gây gián đoạn hoạt động hàng hải. Một thách thức lớn khác là chiến tranh phi đối xứng thường không có ranh giới rõ ràng giữa hòa bình và xung đột. Các vụ quấy rối tàu hàng, tấn công bằng UAV, giải thủy lôi hoặc đụng độ nhỏ trên biển có thể diễn ra liên tục mà không dẫn tới chiến tranh tổng lực, nhưng vẫn đủ duy trì áp lực kéo dài. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, thì cuộc đối đầu hiện nay đang dần trở thành cuộc chiến về sức chịu đựng chính trị và kinh tế hơn là cuộc đọ sức quân sự đơn thuần. Nếu không có đối thoại hoặc một cơ chế giảm căng thẳng hiệu quả, nguy cơ lớn nhất với Mỹ và các đồng minh không chỉ là thiệt hại quân sự mà còn là sự bào mòn kéo dài về nguồn lực và niềm tin chiến lược. Việc duy trì lực lượng hải quân quy mô lớn, tuần tra liên tục và bảo vệ tuyến vận tải tại Hormuz đòi hỏi chi phí rất lớn. Trong khi đó, chỉ với vài UAV hoặc xuồng cao tốc, Iran cũng có thể tạo ra những đợt biến động mạnh trên thị trường năng lượng. Nhiều nhà phân tích cho rằng Tehran đang đặt cược vào chiến lược kéo dài xung đột, tức là không tìm kiếm chiến thắng quân sự tuyệt đối mà hướng tới việc khiến đối thủ dần mất kiên nhẫn và chấp nhận đàm phán. Trong bối cảnh đó, nếu các kênh ngoại giao tiếp tục bế tắc, thì eo biển Hormuz có thể sẽ còn là điểm nóng nguy hiểm khi những cuộc đối đầu cường độ thấp nhưng kéo dài đủ sức gây tác động vượt xa phạm vi Trung Đông.
0: Đến đây chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước muốn đi vào cuộc sống đều phải được dẫn dắt bằng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và khả thi. Nhưng thực tiễn nhiều năm qua cho thấy không ít quy định đã bộc lộ sự chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất, thậm chí trở thành rào cản đối với sự phát triển. Từng quy định bất cập nếu được nhận diện và tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần giảm chi phí cho xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đợt tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật lần này phải là một cuộc tổng kiểm kê thể chế có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
4: Tôi muốn nhấn mạnh rất rõ là tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, là một cuộc tổng kiểm kê thể chế, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế, bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế vốn đang là nút thắt của nút thắt trong cái phát triển.
3: Có thể nói chưa bao giờ yêu cầu hoàn thiện thể chế lại được đặt ra mạnh mẽ và toàn diện như hiện nay. Khi đất nước đứng trước những thời cơ phát triển mới thì chính hệ thống pháp luật phải trở thành động lực chứ không thể là lực cản. tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, vì thế không chỉ nhằm xử lý những bất cập trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng

0: dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Đó không chỉ là nhiệm vụ của riêng các cơ quan xây dựng pháp luật mà là trách nhiệm chung trong hành trình xây dựng nhà nước pháp quyền, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam,
2: nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Từ tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
7: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các đối nhiễu về tâm lý.
6: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
7: Hãy gọi 111
6: hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
7: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
6: Hãy gọi 111.

0: Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn trẻ với dân ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào tháng 2 năm 2026, tại nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 58 Quán sứ Hà Nội đã diễn ra Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam năm 2026.
2: Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu và Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tổ chức nhằm cổ vũ, duy trì và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tạo cầu nối văn hóa quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước khu vực châu Âu.
3: Nhiều tác phẩm âm nhạc truyền thống đầy sáng tạo đã được cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu mang đến chương trình với đầy đủ các loại hình như quan họ, đàn tính hát then, hát sẩm, hát chèo, hát xoan, ví dặm, hầu văn Huế hay ca cải lương, v.v. Tất cả đã tạo nên một không gian âm nhạc đậm

Quý vị và các bạn vừa nghe bài dân ca quan họ Ai xuôi về do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường trình bày cùng bạn trẻ Diệu An hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026 có sự tham gia tích cực của nhiều bạn trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài.

0: ngoài nước cho thấy sự nuôi dưỡng và kết nối tình yêu quê hương trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn được vun đắp, kế thừa qua mọi thế hệ.
1: Chúng tôi đã gặp gỡ và phỏng vấn được một số bạn trẻ tham gia Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam năm 2026 này. Chương trình Bạn trẻ với dân ca hôm nay mời quý thính giả cùng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi và thưởng thức những tiết mục do các bạn trẻ này trình bày.
0: Và sau đây là cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với một bạn trẻ đến tham gia chương trình lần này.
2: Em có thể giới thiệu về mình?
3: Dạ, em tên là Đinh Thúy Linh, năm nay em 16 tuổi và em ở Ninh Bình.
2: Thế hiện nay em đang sinh hoạt ở câu lạc bộ nào?
3: Dạ, hiện nay em đang sinh hoạt ở câu lạc bộ Sấm Hà Thi Cầu.
2: Thế em tham gia ở câu lạc bộ đó được bao nhiêu lâu rồi?
3: Dạ, em tham gia được câu lạc bộ gần 6 năm rồi ạ.
2: Gần 6 năm rồi. Tức là khi mới 10 tuổi đã tham gia rồi đúng không ạ? Thế thì đến với cả cái Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam năm 2026, cảm xúc của bạn như thế nào?
3: Dạ, khi được tham gia festival thì em cảm thấy rất là vui và háo hức, bởi vì là mình có thể mang sẫm tới mọi lứa tuổi và mọi quốc gia trên thế giới.
2: Khi mà ngồi dưới

0: cô chính giả, đặc biệt là cô chính giả trẻ, một lời gì về hát sẩm?
1: Em mong muốn các bạn trẻ biết nhiều về sẩm hơn và lan tỏa sẩm đến với đông đảo mọi người.
0: Vâng, xin cảm ơn bạn trẻ Đinh Thùy Linh đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi.
2: Vâng, thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên và bạn trẻ Đinh Thùy Linh đến từ câu lạc bộ sẩm Hà Thị Cầu, bạn đã cho biết rằng tham gia hát sẩm từ khi mới 10 tuổi, giọng hát và tình yêu dân ca nói chung và hát sẩm nói riêng của bạn Đinh Thùy Linh là điều rất đáng trân trọng. Và chúng tôi mong rằng bạn Linh sẽ lan tỏa được niềm đam mê hát sẩm của mình đến với các bạn trẻ cùng trang lứa.
3: Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe bài hát sẩm Tứ Hải Giao Tình do bạn trẻ Đinh Thùy Linh cùng các thành viên trong câu lạc bộ hát sẩm Hà Thị Cầu trình bày.

0: Vâng, chia tay với bạn trẻ Đinh Thùy Linh và câu lạc bộ hát sầm Hà Thị Cầu với tiết mục Tứ Hải Giao Tình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với hai bạn trẻ khác cũng đến tham dự Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026 lần này.
1: Trước hết thì các em có thể giới thiệu về mình.
2: Em là Thu Giang, hiện tại là em đang học tập tại trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Chuyên ngành của em là diễn viên chèo ạ.
1: Vâng, thế còn bạn?
3: Em là Quý Nhi ạ, hiện tại em cũng đang học tập tại trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội.
1: Thế đến với cả cái chương trình này thì các bạn thể hiện tiết mục gì?
2: Đến với chương trình thì bọn em được góp mặt với một tiết mục hát xoan, mó cá.
1: Các em đã luyện tập như nào làn điệu này?
2: Tiết mục này thì bọn em tập luyện trong thời gian cũng khá là ngắn. Nên là bọn em cũng cố gắng để có thể là tập trung toàn bộ tâm huyết của mình vào trong cái tiết mục như thế này.
1: Trong cái không khí cũng được giao lưu, gặp những kiều bào ở nước ngoài cũng rất là yêu những làn điệu dân ca, yêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc, thì cảm xúc của các em như thế nào?
3: Thì bọn em là một trong số những người mà học những cái nghệ thuật truyền thống thì rất là vui và hạnh phúc khi mà mọi người yêu thích nó và muốn được lan tỏa những cái nghệ thuật truyền thống này đi ra nước ngoài.
1: Khi nghe những bạn trẻ là Việt kiều sống ở nước ngoài mà thể hiện những làn điệu dân ca của quê hương thì lúc đó em thấy thế nào?
2: Em thấy là như bọn em ở Việt Nam này, bọn em cũng trẻ, khi mà bọn em theo học các loại hình nghệ thuật truyền thống này là bọn em đã thấy là cũng khá là gặp nhiều khó khăn, mà đây là các bạn trẻ lại còn là Việt kiều đang sinh sống ở bên nước ngoài thì em thấy là các bạn rất là giỏi, tại vì là các bạn ở bên đấy thì có thể là có ít điều kiện tiếp xúc hơn bọn em mà các bạn ấy vẫn rất là hay, vẫn rất là xuất sắc.
1: Đến với cái cả chương trình Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam này thì cái mong muốn nhất của các em là gì?
2: Em nghĩ là mong muốn của em cũng giống như mong muốn của rất nhiều mọi người đang sinh sống ở trên mảnh đất Việt Nam này thôi. Rất là muốn lan tỏa loại hình nghệ thuật truyền thống của đất nước mình ra bạn bè quốc tế. Khi mà được các bạn trẻ là người Việt kiều biết đến và tham gia các chương trình về nghệ thuật truyền thống như thế này thì em thấy là cái văn hóa của mình sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn và rộng khắp thế giới.
1: Vâng, xin cảm ơn hai bạn đã trò chuyện với chúng tôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, như hai bạn trẻ Thu Giang và Quỳnh Nhi chia sẻ, chúng ta thấy rằng các bạn rất tự hào và hạnh phúc khi đến tham gia chương trình. Ngoài ra thì các bạn còn thực sự khâm phục và mến mộ khi xem những bạn trẻ Việt kiều cùng trang lứa với mình biểu diễn những làn điệu dân ca quê hương trên sân khấu.
4: Sau đây chúng ta cùng nghe tiết mục hát xoan Mó Cá do

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những gì mà các bạn trẻ trong chương trình đã chia sẻ, thì chúng tôi, những biên tập viên của chương trình, rất vui khi thấy rằng nghệ thuật truyền thống của dân tộc không chỉ được các bạn trẻ trong nước yêu mến mà còn được lan tỏa rộng rãi đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Và những hoạt động đầy ý nghĩa như Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam sẽ góp phần trong việc gìn giữ nghệ thuật truyền thống của nước nhà.
1: Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục rất ấn tượng, đó là sự kết hợp giữa hát văn, hát chèo và hát sẩm được nhiều người yêu mến, đó là bài Dân ca Việt, soạn lời Mai Văn Lạng, biên soạn chuyển thể nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan kết hợp cùng ca sĩ Hà Mio.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do các biên tập viên Bảo Kiên và Quỳnh Chi thực hiện. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa Chủ nhật và 15 giờ 05 thứ ba hàng tuần trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9 giờ 05 thứ hai trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Nạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình

0: tình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 vào 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Lạ hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt câu hỏi, giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạ xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong chương trình Đối thoại dân ca hàng tuần.
0: Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố vui để nhận

nóng của các tác phẩm điện ảnh ra mắt trong dịp lễ vừa qua vẫn chưa hề giảm nhiệt. Đặc biệt là những bộ phim như Phí Phong hay Heo Năm Móng đã thu về hàng trăm tỷ đồng. Có vẻ khán giả Việt vẫn rất chuộng dòng phim tâm linh kỳ dị ạ. Và mở đầu chúng ta cùng nói về bộ phim Phí Phong. Chính là một tác phẩm lấy cảm hứng về loài quỷ hút máu người ở vùng cao. Những câu chuyện truyền thuyết thì đã thu hút khán thính giả cỡ vậy rồi ạ. Và Thanh Nga đang thắc mắc rằng điện ảnh mà kể về nhân vật hay câu chuyện có thật sẽ lôi cuốn đến mức nào ạ? Vậy thì tại sao chúng ta không dành 60 phút sắp tới để lật những trang điện ảnh về chủ đề này ạ? Và chạm dừng đầu tiên ngày hôm nay, xin mời các thính giả trở về Sài Gòn những năm đầu thế kỷ 20 với bộ phim Chị Em 2 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Phim kể về hai đại mỹ nhân nức tiếng của giới thượng lưu Sài Gòn là Ba Trà và Tư Nhị. Cuộc đời họ được hé lộ qua lời kể của nhân vật Ba Trà với những quan điểm sống rất khác biệt. Hôm nay mời các bạn cùng nghe ca khúc Trèo Cao Ngã Đau. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng, bài hát được thể hiện bởi nữ chính của bộ phim là diễn viên ca sĩ Minh Hằng.

Các bạn vừa nghe ca khúc Trèo cao ngã đau do ca sĩ Minh Hằng trình bày trong bộ phim điện ảnh Chị Em 2. Giai điệu hiện đại và kiêu kỳ như chính cô bà Trà ngày ấy. Và cùng với đó là nhan sắc cô bà Trà đã làm siêu lòng không biết bao nhiêu tay chơi khét tiếng của Nam Kỳ lục tỉnh thời bấy giờ. Và người si mê cô bà Trà nhất không ai khác ngoài cậu Ba Huy, hay thường gọi là Công tử Bạc Liêu. Ông là tay chơi nổi tiếng số 1 ở Sài Gòn những năm 1930. Và nhân vật này cũng được đạo diễn Lý Minh Thắng đưa lên màn bạc trong bộ phim Công tử Bạc Liêu ra mắt vào năm 2024. Trong đó, nguyên mẫu nhân vật Ba Hơn chính là cậu Ba Huy. Qua diễn xuất của Song Luân, bộ phim tập trung khai thác những giá trị chân thật của cuộc sống phía sau lớp vỏ hào nhoáng. Đó là hành trình Ba Hơn đối diện với chính mình và thoát khỏi cái bóng của người cha để thực sự trưởng thành. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai ca khúc trong bộ phim Công tử Bạc Liêu. Đầu tiên là Cậu Ba với sự kết hợp của Song Luân, Kê Thị Nguyễn và You Know Big Boy, ca khúc do Eddie Trần sáng tác. Tiếp sau đó sẽ là Hoài Lang do ca sĩ Thu Hà thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Huỳnh Võ Hoài Sơn sáng tác dựa trên âm hưởng dạ cổ.

Quý vị và các bạn vừa nghe hai ca khúc Cậu Ba và Hoài Lang trong bộ phim Công Tử Bạc Liêu. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một bộ phim ra mắt vào năm 2020 mang tên Sắc Đẹp Dối Trá. Dù không phải là phim tiểu sử, nhưng hành trình tìm lại chính mình của nhân vật Văn Dương thường khiến khán thính giả nhớ ngay đến nghị lực của Hương Giang ngoài đời. Đây là bộ phim khai thác câu chuyện về người chuyển giới một cách trực diện và đầy dũng cảm. Đúng là đề tài hiếm hoi trong điện ảnh Việt Nam ạ. Và ta hãy cùng nghe tâm sự của chính Hương Giang qua ca khúc chủ đề phim, bài hát có tên Anh Đi Đi do Virus sáng tác, Hương Giang và Eric thể hiện.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Anh đi đi do Hương Giang và Eric thể hiện trong bộ phim Sắc đẹp dối trá. Các bạn thân mến, khi nhắc đến những nhân vật có thật trên màn ảnh rộng thì không thể bỏ qua các huyền thoại âm nhạc. Chúng ta từng có một Em và Trịnh rất nổi bật trong năm 2022, kể lại cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Còn với điện ảnh quốc tế thì sao ạ? Có tác phẩm về danh ca nào mà quý vị ấn tượng không ạ? Còn đối với Thanh Nga thì rất nhiều bộ phim hay, điển hình là bộ phim Elvis của đạo diễn Baz Luhrmann. Phim theo chân cuộc đời và sự nghiệp của ông hoàng nhạc rock nước Mỹ là Elvis Presley. Với bộ phim này thì Thanh Nga ấn tượng với diễn xuất của Austin Butler, anh thủ vai Elvis và đã mang về giải Quả Cầu Vàng 2023 với một đề cử Oscar danh giá. Có quá nhiều điểm đáng khen với Elvis đúng không các bạn? Chúng ta còn chần chừ gì mà không thưởng thức các ca khúc xuất hiện trong phim ngay bây giờ ạ? Xin mời âm nhạc với Can't Help Falling in Love do Casey McRae thể hiện và ca khúc Vegas do Doja Cat trình bày.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe Can't Help Falling in Love và Vegas từ bộ phim điện ảnh của Elvis. Tương tự như Elvis, Thanh Nga muốn giới thiệu thêm với các thính giả về một huyền thoại âm nhạc nước Pháp, đó là danh ca Edith Piaf. Năm 2027, đạo diễn Oliver Dahan đã cho ra mắt bộ phim Cuộc đời màu hồng để kể về cuộc đời đầy thăng trầm của bà. Các bạn biết không, phim có tựa gốc là Luffy and Rose, đặt theo ca khúc nổi bật nhất sự nghiệp của nữ danh ca. Thanh Nga tin rằng khi giai điệu vang lên, chúng ta đều sẽ thấy quen thuộc ạ.

Một giai điệu hết sức quen thuộc vừa được danh ca Edith Piaf thể hiện qua ca khúc La Vie en Rose, một bản nhạc mang lại thật nhiều cảm xúc đẹp ạ. Thưa quý vị, kể về nhân vật có thật, câu chuyện có thật trong điện ảnh, Thanh Nga luôn dành một vị trí rất đặc biệt cho bộ phim về đề tài lịch sử cách mạng. Ở đó có hình ảnh những con người đã góp phần tạo nên hình hài và lịch sử của đất nước mình. Họ là những tượng đài bất tử trong lòng khán thính giả. Lúc này thì Thanh Nga đang muốn nói đến bộ phim Người đẹp Tây Đô được ra mắt năm 1996. Phim dựa trên cuộc đời của bà Lâm Thị Phấn, một nữ chiến sĩ tình báo tài sắc vẹn toàn. Bà cũng là nguyên mẫu của nhân vật chính Bạch Cúc trong phim. Những ngày bom rơi, đạn lạc, bà đã âm thầm hoạt động trong lòng địch để lập nên nhiều chiến công hiển hách. Mời các bạn cùng nghe ca khúc chủ đề bộ phim có tựa đề Bông Cúc Trắng, bài hát do nhạc sĩ Hoàng Phúc sáng tác và thể hiện trong bản thu âm năm 1996.

đầu tiên là Phượng Khấu do Giang Nguyễn trình bày, sau đó là Ngô Đồng do Nguyễn Hồng Nhung thể hiện. Cả hai bài hát đều do Giang Nguyễn phổ nhạc từ thơ của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Và bây giờ xin mời phần âm nhạc của hai ca khúc này ạ.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Phượng Khấu và Ngô Đồng do Giang Nguyễn và Hoàng Nguyễn Hồng Nhung thể hiện, cũng lấy cảm hứng từ dòng chảy lịch sử của dân tộc. Thanh Nga thấy phim Hồng Hà Nữ Sĩ được ra mắt năm 2023 cũng là một tác phẩm rất đáng xem. Phim kể về cuộc đời của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Đây là dự án điện ảnh thứ hai được nhà nước đặt hàng trong năm 2022 sau Đảo Phở Vino. Còn riêng Thanh Nga thì ấn tượng với cách phim xây dựng bối cảnh Thăng Long xưa, trong đó những phân cảnh sinh hoạt của nhân dân mình với nền nhạc ca trù đầy hoài niệm. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Hoa Xuân Thập Vịnh được nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc và theo lời thơ của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Mai Hoa.

Các bạn thân mến, điện ảnh đôi khi còn kể lại những câu chuyện về tình hữu nghị vượt biên giới. Bộ phim điện ảnh truyền hình Người Cộng sự được ra mắt vào năm 2023 là một minh chứng như vậy. Phim kể về tình bạn giữa chiến sĩ Phan Bội Châu và bác sĩ người Nhật Asaba Sakitaro. Bộ phim do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình TBS Nhật Bản thực hiện. Trong bộ phim, sự chân thành của cụ Phan và bác sĩ Asaba đã vượt qua mọi rào cản về văn hóa và ngôn ngữ. Âm nhạc trong phim cũng mang lại cho Thanh Nga cảm giác tương tự ạ. Dù có rất nhiều phân đoạn nhân vật nói bằng tiếng Nhật, nhưng Thanh Nga tin rằng người xem vẫn cảm nhận được trọn vẹn cái chất tình giữa hai người bạn. Và sau đây mời các bạn cùng nghe ca khúc Giấc mơ còn mãi, một sáng tác của nhạc sĩ Koji Endo do ca sĩ Khánh Linh và Ngọc Anh.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Giấc mơ còn mãi do ca sĩ Khánh Linh và Ngọc Anh thể hiện. Bài hát là nhạc trong bộ phim Người Cộng sự. Các bạn thân mến,

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả.

0: Để qua chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài ca cải lương có tên Đội Gạo Đường Xa, lời của soạn giả Kiên Giang do nghệ sĩ ưu tú Trương Hoàng Long trình bày.

và đôi giày có ta tới về tận triều ca. Rồi nhờ các văn gia thi sĩ viết lại một tấm

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu của soạn giả Nguyễn Thế Toàn do nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm trình bày, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta cùng nghe một số những vị thính giả đã gọi điện về chương trình qua số máy trong thời gian qua.
1: Lần qua tôi được nghe bài hát tuồng Lời Du của Bà do nghệ sĩ Hồng Liên trình bày. Qua bài hát tôi cảm thấy rất là sâu sắc, sáng động và gợi đến cho tất cả những thế hệ trẻ hôm nay suy nghĩ gì về những lời

Hóa ra ai sinh ra trên đời, mẹ cha sinh ra ta, nhưng mà lời ru của bà thiết tha đầm ấm, nuôi ta từ lúc lọc lòng, và lời ru của bà thấm động vào trong tâm trạng dù là bé nhỏ, nhưng mà cũng lắng nghe những lời ru của bà, mà suy ngẫm lại những lời ru của bà thì thấm thía quá, đầm ấm quá, nghĩa tình quá. Và rồi sau này chúng ta lớn khôn lên mà lời ru của bà lắng đọng trong từng con người không thể nào quên được. Đây là một cái điều mà tất cả những ai sinh ra trên đời này cần phải nhớ. Trong bài tuồng này thì có những lời mà chúng ta phải suy ngẫm. Như lớn lên cháu sẽ đắp đền công cha, tiếng bà ru cháu đêm khuya, mai sau con cháu thành danh, trong tâm vẫn nhớ lời ru của bà. Lời ru của bà thấm đậm lắm, dù ta có làm gì. Ngày xưa thì trên cánh võng đay từ chõng tre, các bà người ta nằm ru cháu à ơi, tình cảm lắm, thấm thía lắm. Tôi còn nhớ đinh ninh, cách đây 75 năm mẹ tôi sinh các em tôi, thì tôi là gái. Mẹ tôi sinh được 4 người con, nhưng mà mỗi mình tôi là gái, còn 3 cậu em trai. Thì tôi thường xuyên được nghe mẹ tôi ru các em tôi. Mà những lời ru ấy, sau này tôi trưởng thành lớn lên đi xây dựng gia đình, tôi lại ru con tôi. Đấy, tôi sinh ra 5 đứa con, 5 đứa con, đứa nào tôi cũng ru những lời ru của mẹ tôi để lại. Rồi sau này tôi có được 11 đứa cháu, tôi cũng ru cháu tôi, từ cháu nội cháu ngoại. Tôi ru cháu bằng những lời ru của mẹ tôi, ru các em tôi mình học được. Sau đây tôi xin phép được ru những lời ru mộc.

0: tình cảm vừa lắng đọng và vừa thấm thía tình người nữa anh chị ạ.
1: Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng thể hiện mấy câu hát ru thấm đẫm tình yêu thương của bà, của mẹ khi xưa. Mà cho đến nay thì thính giả Ngô Thị Ninh dù đã làm mẹ, làm bà mà vẫn chưa quên được.
2: Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận nhé.
3: Kính thưa ban biên tập chương trình, nghĩa sinh thần, thưa các bạn, nghĩa đài cả nước. Trong chương trình trước, anh Đình Quyền đã đưa ra bài tuồng lời bà ru cháu. Tôi vô cùng xúc động, nhớ là cách đây 6-70 năm về trước, bà tôi đã ru tôi. Bà tôi có giọng hát hay, ca từ gần gũi, nên 3-4 anh em sống rất thích giọng ru hát của bà. Tuy không phải chuyên nghiệp, nhưng rất mượt mà, ấm áp. Bà như toát vào tai chúng tôi, làm người nào nghe bà ru cũng ngủ từ sáng đến trưa. Giọng bà nhẹ nhàng, thánh thót nhưng vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng như ngọn gió mùa thổi vào mắt các cháu, làm các cháu ngủ ngon. Thiếu vắng bà hôm nào chúng tôi đều nhớ và gọi bà đến ru. Vì vậy bài hát dân ca lời bà ru cháu rất thấm thía. Tôi giờ đã có tuổi nhưng nghe dân ca của chương trình rất thích hợp. Tôi xin đọc bài thơ lời bà. Lời bà ru cháu thật hay, các cháu rất thích nghe ngày nghe đêm. Giọng ca bà rất yên đềm, động viên các cháu sống hiền sống vui. Mẹ đi nương rẫy con ơi, ở nhà bà cháu mình thôi cũng lòng. Giọng bà trong trẻo mùa xuân, mất bà liếc cháu ấm nồng thời gian. Trời râm vào ngủ trong màn, trời nắng ra quạt trên sàn quạt cho. Khi nào thấy cháu ngáy khò, bà vẫn cứ hát gió lùa đung đưa. Nhớ bà câu chuyện ngày xưa, mà nay vẫn có gió lùa hữu hưu. Giọng bà thật nhớ thật yêu, một thời vất vả vượt nghèo đi lên. Bà ơi bà sống thật hiền, cháu giờ thành cụ không quên được bà. Quy luật trời đất đặt ra, ai cũng già yếu đi qua mừng trời. Nhưng lời
1: chia sẻ của một vị thính giả nữa nhé.
4: Tôi tên là Nguyễn Thị Thịnh, ở xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh. Vừa rồi tôi được nghe bài là lời ru của bà, thế là tự nhiên là tôi lại nghĩ đến bà tôi ngày xưa ru tôi, rồi thì mẹ tôi cũng ru tôi. Hình như chúng ta ai cũng đã được các bà, được các mẹ ru, cho nên là rất cảm động. Những cái lời ru đó đi sâu vào tâm hồn của bản thân tôi, xong tôi mới lại nghĩ ra là tôi mới làm một bài ru, đầu đề là lời ru còn mãi. Bây giờ tôi đọc. À ơi, tuổi già.

dù cho biển cạn non mòn, anh em ruột thịt nơ ở là con một nhà, anh em nội ngoại gần xa, tình làng

là màu đỏ đất nước non sông đẹp mà giàu, xanh vai cường quốc năm châu, dân giàu nước

0: Vừa rồi là những chia sẻ của thính giả Nguyễn Thị Thịnh ở Xuân Lương, Bắc Ninh sau khi nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu.
1: Thính giả Nguyễn Thị Thịnh chia sẻ về sự xúc động của bản thân mình khi nhớ lại tiếng hát của bà, của mẹ khi xưa. Và thính giả Nguyễn Thị Thịnh cũng từ những cảm xúc của mình sáng tác và thể hiện một bài hát du đầy ý nghĩa gửi tặng cho các vị thính giả của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nữa đấy ạ.
2: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Ngô Thị Ninh, Hoàng Luận và Nguyễn Thị Thịnh sau khi nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu.

0: Lời của soạn giả Nguyễn Thế Toản qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài hát gì đây em?
1: Dạ vâng ạ. Thưa anh và quý vị thính giả thân mến, trong cuộc đời mỗi người mẹ có lẽ không còn nỗi đau nào lớn hơn việc tiễn con đi mà không còn ngày trở lại. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài hát văn rất là xúc động, nơi tiếng ru của mẹ không chỉ là yêu thương mà còn là lời tiễn biệt nghẹn ngào dành cho người con đã hy sinh vì Tổ quốc. Đó là bài Khôn thiêng con hãy nghe lời mẹ ru của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát văn Khôn thiêng con hãy nghe lời mẹ ru. Và sau khi nghe bài này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa anh Xuân Thọ và Đình Quyền, như một thói quen khi mà nghe một bài hát dân ca và nhạc cổ truyền thì Thúy Thúy luôn cố gắng để nhớ lấy một câu hát nào mà mình cảm thấy là mình xúc động. Thì trong bài hát này có một câu hát làm cho mình rất là ấn tượng. Đấy là câu nụ cười ánh mắt mà nay cách biệt âm dương. Thật sự là chỉ một câu hát này thôi, nhưng đã mở ra trong ký ức của mình cả một khoảng trời hình ảnh của một người mẹ, nơi mà hình bóng người con của người mẹ đó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn tươi nguyên như ngày nào. Nhưng mà cái điều mà xót xa đó là tất cả giờ đây chỉ còn là trong ký ức. Nghe câu này thì đã khiến cho người nghe tự cảm nhận được cái chiều sâu của nỗi đau. Đó là một nỗi đau

0: ấn tượng thêm những với cái câu khác nữa, như là cái câu hát non sông còn giặc máu xương tiếc gì. Ở đây ta không chỉ thấy hình ảnh của người con đã ra đi vì nghĩa lớn, mà còn thấy được một cái nền tảng ở gia đình phía sau. Một người con có thể nói ra những lời như vậy thì chắc chắn đã được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu lòng yêu nước và giàu sự hy sinh vì trách nhiệm. Và chính người mẹ dù đau lòng vẫn tiễn con đi với niềm tin một ngày chiến thắng con sẽ về khi mà giặc đã yên rồi.
1: Dạ vâng ạ, và sau khi nghe hai anh chị chia sẻ, em cảm nhận được rằng trong nỗi đau mất con, người mẹ không chỉ mang một nỗi nhớ mà còn mang cả một niềm tự hào. Tự hào vì con mình đã sống một cuộc đời có ý nghĩa, đã hy sinh vì quê hương, đất nước. Có đúng như vậy không anh chị?
0: Ừ, đúng như thế đấy Quyền ạ.
2: Chính xác là như vậy.
0: Và qua bài hát Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru thì chúng ta có thể thấy rằng đây là một hình ảnh có thể nói nó hơi ngược một chút. Xưa kia thì người mẹ dùng lời ru để đưa con vào giấc ngủ bình yên, nhưng giờ đây thì lại là lời ru tiễn biệt, lời ru đưa con vào một giấc ngủ ngàn thu rồi. Và trong chính lời ru ấy thì chúng ta lại thấy được một hình ảnh người mẹ dù đau đớn đến đâu thì vẫn muốn con mình luôn được yên nghỉ, được thanh thản. Và đó là một tình yêu rất là lớn, lớn đến mức có thể vượt qua tất cả những sự mất mát.
1: Sau khi nghe bài hát này thì Đình Quyền thấy rất là đầy xúc động. Nhưng mà khi mà nghe anh chị chia sẻ, em lại cảm thấy rằng là mang cho mình nhiều cảm xúc hơn nữa.
0: Vậy thì Đình Quyền muốn nhắn gửi điều gì tới quý thính giả trong chương trình hôm nay?
1: Dạ, sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru thì có lẽ là trong mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nhìn lại để nghĩ về cha mẹ của mình. Thưa quý vị, khi chúng ta còn may mắn được ở bên những người thân yêu thì Đình Quyền muốn hỏi quý vị là quý vị đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói một lời yêu thương, chưa dành thời gian để quan tâm hay là chăm sóc cha mẹ của mình ạ? Đình Quyền đang có suy nghĩ là đừng để đến khi mà mọi thứ chỉ còn là những ký ức thì chúng ta mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều những điều giản dị nhưng mà vô cùng quý giá. Qua bài hát này thì Đình Quyền rất muốn nghe những cái chia sẻ của quý vị. Quý vị có những kỷ niệm nào về cha, về mẹ, quý vị có thể chia sẻ với các biên tập viên của chương trình ạ?
2: Dạ vâng thưa quý vị, Thúy Thúy xin được nhắc lại một chút câu hỏi mà Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thông qua bài hát Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru, một bài hát văn mà rất xúc động. Đó là quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào đối với đấng sinh thành của mình thì hãy chia sẻ với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của chúng tôi vào lúc 14 giờ đến 16 giờ các chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần qua số điện thoại 084 516 0913.
0: Vâng, và quý vị cũng có thể gửi những chia sẻ, những tâm sự của mình về địa chỉ hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov

0: sinh thành VOV.
1: Ơn nghĩa sinh thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục trao gửi yêu thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
2: Thu về lá rụng đầy sân, nhớ thương mẹ đã ân cần chăm con, lớn lên cùng với nước non, hình dung bóng mẹ vẫn còn khắc ghi. Dặm trường dẫn bước con đi, mẹ ngồi nhớ lại những khi vắng nhà, những chầu ấm cả tình già, vẫn cười giấu cái tuổi già kín sâu. Bàn tay mang phép nhiệm màu, quần vai gánh đủ dãi dầu buồn vui. Trời cao thao thức đêm trường, mẹ luôn thấu hiểu nỗi niềm của con. Bóng nghèo cảnh khổ nhiều hôm, quần lửng áo vá sớm hôm bám đồng. Lá ơi đừng rụng cuối đông, con mong tuổi mẹ ước mong trăm lần, để cho tạo hóa xoay vần, mẹ tôi như ánh trăng rằm giữa thu. Bao giờ cho đến mùa thu, trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm, trên trời kể chuyện chị Hằng, cây đa chú quận ông trăng trên trời. Chuyện vui sự bánh trôi, ba chìm bảy nổi một đời tài hoa. Mẹ về con ngóng từ xa, đem về tiền gạo để mà nuôi con. Trăng lên trăng khuyết trăng tròn, đạo làm con phải khép thoi thuận mình. Mẹ cha đôi đức sinh thành, tấm lòng hiếu kính đinh đinh chớ rời. Ấy là bổn phận làm người, làm con phải biết nghe lời mẹ cha. Như sương rồng giữa phong ba, bám sâu vào cát vượt qua phận mình. Mong sao no ấm yên bình, chất chiêu nhục nhật ngọt lành có nhau. Cầu cho đời chẳng còn đau, bóng nghèo cảnh khổ sớm mau nhạt nhòa. Trong trời mưa thuận gió hòa, mùa màng thu bội cửa nhà yên vui. Sang thời tuổi hiếm xưa nay, mẹ ngồi nhớ lại những ngày nào xa. Miếng trầu ấm cả tình già, tóc mây rối được trải qua kiếp người. Nhọc nhằn được mấy cũng thôi, tấm lòng còn vẫn nghĩ đời sáng trong. Nợ đời biết mấy trả xong, thanh thản cõi lòng mẹ mãi đi xa.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Mẹ tôi ơi từ vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Phú Thọ. Thưa quý vị, công cha nghĩa mẹ bao la rộng lớn kể sao xiết, mang nặng 9 tháng 10 ngày sinh thành ra ta, nuôi nấng ta khôn lớn thành tài. Cha mẹ có khó khăn nào mà chưa trải qua, có nỗi đau nào mà chưa chịu đựng. Biết bao giọt mồ hôi, nước mắt, cả xương, cả máu đánh đổi để cho ta cuộc sống tốt đẹp, được ăn ngon mặc ấm. Bởi vậy, chúng ta cần có lòng hiếu thảo để đền đáp lại công ơn to lớn của cha mẹ.
0: Và tiếp theo chúng ta cùng nghe mấy câu thơ tưởng nhớ về người cha đáng kính của vị thính giả có tên là Vũ Công Chúng ở thành phố Hải Phòng.
3: Ngày nay con viết thơ về cha, về mái nhà yên dấu hạnh phúc. Ngày nay con viết thơ về cha, mà cha ơi cha đã không còn. Con biết cha luôn rất yêu con biết cha yêu cả gia đình. Nhưng thời gian trôi nhanh quá khứ, cha của con nay đã không còn. Ngày nay con viết thơ về cha, về mái nhà hạnh phúc ấm êm. Ngày nay con viết thơ về cha, hình bóng cha trong trái tim con. Tiếng cha nói trong vẳng ngày nào, bóng cha đi thấp thoáng đường nàng. Ngày nay con viết thơ về cha, trong nỗi buồn mong ước cha của con còn ở gia đình.
1: Vừa rồi là mấy câu thơ tưởng nhớ về người cha đáng kính của mình từ thính giả Vũ Công Chúng ở Hải Phòng.
0: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua những câu chuyện, những lời tâm sự cũng như những nỗi niềm suy tư khi nghĩ về cha, về mẹ, về chữ hiếu. Còn bây giờ, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe bài dân ca qua

0: Trong đời sống tinh thần của người Việt Nam từ ngàn đời nay, đạo hiếu luôn được đề cao và được coi là đứng đầu trong tất cả các đức hạnh và là đạo lý cơ bản nhất để làm người. Dù là con trai, con gái hay con dâu, dù là người thành đạt, vua quan cho đến thứ dân, thì hiếu thảo vẫn là cái nết tốt đứng đầu để đánh giá về phẩm hạnh của một con người từ xưa đến nay.
1: Tôi là Nguyễn Thị Liên ở thôn Bảy Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Thì tôi được nghe cái ơn nghĩa sinh thành này thì tôi thấy là nó thấm thía, nó có vô giá cho tất cả các lớp trẻ hiện nay. Trong cái xã hội hiện nay tôi thấy là bây giờ nói đến cái đời sống của một chị em phụ nữ nói chung, thì tôi thấy là để đáp ơn nghĩa sinh thành cho cha mẹ thì nếp sống hiện nay nó có nhiều cái nó bất cập, nó không đúng. Trong thời đại quá phấn đấu về sự nghiệp, công danh,

0: để cháu con thảo hiền, hạnh phúc chẳng phải vì tiền, hạnh phúc vì có vợ hiền con ngoan, hạnh phúc chẳng phải giàu sang, hạnh phúc vì có xóm làng bình yên. Tuổi già thì đổi tính thường xuyên, một khi con cái hiếu thảo thì đừng nhìn mẹ cha đừng lên hỗn láo chu ngoa, đang tuổi bất thiếu thì mẹ cha tuổi hơn. Hay là cái người con đối thảo hiện nay thì tôi thấy là đa phần thì có những cái tiến bộ nhưng có những cái ngược lại thì đáp ứng với cha mẹ nó chưa đầy đủ được. Tôi tham gia với câu ngắn gọn như thế thôi ạ. Cảm ơn chương trình.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu của thính giả Nguyễn Thị Liên ở Phú Thọ. Trên đời này chỉ có cha mẹ mới là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Bởi thế nên đời người nhất định phải lấy chữ hiếu là gốc. Phải sống biết trước, biết sau, lúc nào cũng biết yêu thương, quan tâm đến cha mẹ của mình. Đừng để khi bố mẹ mất rồi mới hối hận, bởi tất cả đã là quá muộn.
2: Sau đây chúng ta cùng nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và bài thơ Mừng Tuổi Mẹ từ vị thính giả Văn Quý ở Hà Tĩnh.
3: Có chương trình này đem đến cho thính giả cả nước biết được từng hoàn cảnh sống, chúng ta càng thấu hiểu nỗi lòng vất vả hy sinh của các bậc sinh thành đã sinh ra ta, nuôi ta con lớn trưởng thành. Ai còn cha còn mẹ xem chương trình này mới thấu hiểu đức hy sinh, nên chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc nuôi dưỡng ông bà cha mẹ ta như lúc ta mới sinh ra. Ai mà đối xử tàn tệ với bề trên thì chuộc lấy hậu quả xấu, sau này nở đời có vay có trả. Chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc hơn nữa các đấng sinh thành để họ không một lời oán trách. Khi các cụ quy tiên, chúng ta cũng tự hào là mình đã có hiếu, vui vàng các cụ không oán hận ta. Sau đây tôi xin đọc bài thơ Mừng Tuổi Mẹ. Nghe mẹ kể mấy chục năm về trước, duyên phần nào gặp được cha tôi, rồi từ đó làm vợ người sĩ, nuôi đàn con khôn lớn lên người. Thương đời mẹ nhiều lỗ tuân vất vả, chưa mấy an nhàn đã đến 60. Con thằng tốt ngõ mãi đâu đã bạc, thiếu cha cùng chúng bước cung đường. Mẹ hiền trong trại vẫn vương nhớ nhiều, người nay đã ngoài tuổi bát tuần, chúc cho mẹ khỏe vượt 10 mới xuân. Các con ở cha cùng như ở gần, chăm lo cho mẹ muôn phần ấm no, để cho đời khỏe vui vẻ tuổi già, bên đàn con cháu súng vây sớm hôm.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca xứ Nghệ Công Cha Nghĩa Mẹ, lời của soạn giả Vũ Thị Hiền do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
4: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
1: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình phát trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 tần số FM 102,7 MHz vào 2 giờ, 5 giờ 2 phút, 12 giờ 2 phút các ngày trong tuần. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mở đầu, mời quý thính giả cùng nghe Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ do nghệ sĩ ưu tú Huyền My và hợp xướng trình bày. Người Giao nhớ ơn Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thanh Phúc do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày. Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3, tần số FM 102.7 MHz vào lúc 2h, 5h 2 phút và 12h 2 phút các ngày trong tuần. Tiếp tục chương trình hôm nay với một số ca khúc hay ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc cũng như sau ngày đất nước thống nhất. Mời các bạn cùng nghe Miền Nam nhớ mãi ơn người, sáng tác nhạc sĩ Lưu Cầu, lời thơ Trần Nhật Lam do nghệ sĩ Nhất Linh trình bày. Làng Trăm ơn Bác, sáng tác nhạc sĩ A Mưa Nhân do nghệ sĩ ưu tú Minh Mẫn trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc hay ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
2: Thể hiện sự

0: tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
1: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
0: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
0: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tặng những người lính đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Mở đầu là bài Quần đảo đồng đội, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tạo, trình bày nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy.

Các bạn vừa nghe bài hát Trường Sa Chiều Biển Nhớ sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Tiếp theo chương trình là bài Trường Sa Đảo Của Ta sáng tác của nhạc sĩ Quốc Huy do ca sĩ Thục Hiền trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh của Ban Âm Nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục hòa tấu violon, các tác phẩm nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình, nghệ sĩ Kai Landerville sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản hòa tấu violon với nhạc điện tử mang tên Don't Let Me Down, What About Us và When the Party's Over.

Chúng ta vừa nghe các bản nhạc Don't Let Me Down, What About Us và When the Party's Over. Nối tiếp chương trình là những bản nhạc Happy, Señorita và Photograph qua phần hòa tấu violon, cello và contrabass của nhóm Simply 3.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình, chúng ta cùng nghe một số tác phẩm của ban nhạc Thụy Sĩ Bandari với sự kết hợp của âm nhạc hiện đại và âm thanh của thiên nhiên. Sau đây, chúng ta cùng nghe các bản nhạc Celtic Words và The Glory Way.

Vừa rồi là các bản nhạc Celtic Words và The Cloudy Way. Tiếp nối chương trình, ban nhạc Bandari sẽ gửi đến quý vị và các bản nhạc Hijo de la Luna, Law of the Lost và Lonely Hearts.

0: mới của dân tộc.
1: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu của soạn giả Nguyễn Thế Toản do nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm trình bày và đã

Tôi sinh các em tôi ấy, thì tôi là gái. Mẹ tôi sinh được 4 người con, nhưng mà 4 người tôi là gái, còn 3 cậu em trai. Thì tôi thường xuyên được nghe mẹ tôi ru các em tôi. Mà những lời ru ấy sau này tôi trưởng thành lớn lên đi xây dựng gia đình, tôi lại ru con tôi. Đấy, tôi sinh ra 5 đứa con, 5 đứa con cứ nắng thọ ở quê tôi thì Phú Thọ nhà tôi có cây bồ đề, có nàng tô thị, có nghề.

0: Vừa rồi là những chia sẻ của thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11, phường Vân Phú, Phú Thọ sau khi nghe bài hát Tuồng Lời Bà Du Cháu của soạn giả Nguyễn Thế Toản qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm.
1: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về sự xúc động của bản thân mình khi nghe bài hát với tình cảm vừa lắng đọng và vừa thấm thía tình người nữa anh chị ạ.
2: Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng thể hiện mấy câu hát du thấm đẫm tình yêu thương của bà, của mẹ khi xưa. Mà cho đến nay thì thính giả Ngô Thị Ninh dù đã làm mẹ, làm bà mà vẫn chưa quên được.
0: Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận nhé.
3: Kính thưa ban biên tập chương trình, nghĩa sinh thần, thưa các bạn, nghĩa đài, cả nước. Trong chương trình trước, anh Đình Quyền đã đưa ra bài Tuồng Lời Bà Du Cháu. Tôi vô cùng xúc động, nhớ là cách đây 6-70 năm về trước, bà tôi đã ru tôi. Bà tôi có giọng hát hay, ca từ gần gũi, nên 3-4 anh em sống rất thích giọng ru hát của bà. Tuy không phải chuyên nghiệp, nhưng rất mượt mà, ấm áp. Bà như rót vào tai chúng tôi, làm người nào nghe bà ru cũng ngủ từ sáng đến trưa. Giọng bà nhẹ nhàng, thánh thót nhưng vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng như ngọn gió mùa thổi vào mắt các cháu, làm các cháu ngủ ngon. Thiếu vắng bà hôm nào chúng tôi đều nhớ và gọi bà đến du. Vì vậy bài hát dân ca Lời Bà Du Cháu rất thấm thía. Tôi giờ đã có tuổi nhưng nghe dân ca của chương trình rất thích hợp. Tôi xin đọc bài thơ.

0: hợp duyên mọi người. Chương trình thật đẹp, thật vui, vô cùng bổ ích, thiêng liêng, nồng nàn. Làm con làm cháu nhớ thương lời bà tuyệt đẹp, với đường cháu con để bà trong sáng đẹp hơn, như nguồn sữa mẹ mùi thơm ngọt ngào.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài hát tuồng Lời Bà Ru Cháu.
2: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về sự xúc động của bản thân mình khi nhớ lại giọng hát nhẹ nhàng thánh thót của bà khi xưa, và thính giả Hoàng Luận cũng đọc một bài thơ Lời Bà để nhớ lại tình cảm của bà đối với các con cháu thuở xưa.
3: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của một vị thính giả nữa nhé.
4: Tôi tên là Nguyễn Thị Thịnh, ở xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh. Vừa rồi tôi được nghe bài Lời Ru của bà. Thế là tự nhiên là tôi lại nghĩ đến bà tôi ngày xưa ru tôi, rồi thì mẹ tôi cũng ru tôi. Hình như chúng ta ai cũng đã được các bà, được các mẹ ru. Cho nên mình rất cảm động những cái lời ru đó đi sâu vào tâm hồn của bản thân tôi. Xong tôi mới lại nghĩ ra là tôi mới làm một bài ru, đầu đề là Lời Ru Còn Mãi. Bây giờ tôi đọc. À ơi, tuổi

cùng là màu đỏ và vàng rồng tiên, dù cho ở khắp mọi miền vẫn là con cháu rồng tiên muôn đời. Trải bao năm tháng qua rồi vẫn là con cháu Bác Hồ Chí Minh. Bác khuyên các cháu dân công xây dựng đất

0: Vừa rồi là những chia sẻ của thính giả Nguyễn Thị Thịnh ở Xuân Lương, Bắc Ninh sau khi nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu.
1: Thính giả Nguyễn Thị Thịnh chia sẻ về sự xúc động của bản thân mình khi nhớ lại tiếng hát của bà, của mẹ khi xưa. Và thính giả Nguyễn Thị Thịnh cũng từ những cảm xúc của mình sáng tác và thể hiện một bài hát du đầy ý nghĩa gửi tặng cho các vị thính giả của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nữa đấy ạ.
2: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Ngô Thị Ninh, Hoàng Luận và Nguyễn Thị Thịnh sau khi nghe bài hát tuồng Lời Bà Du Cháu, lời của soạn giả Nguyễn Thế Toản qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài hát gì đây em?
1: Dạ vâng ạ. Thưa anh và quý vị thính giả thân mến, trong cuộc đời mỗi người mẹ có lẽ không có nỗi đau nào lớn hơn việc tiễn con đi mà không còn ngày trở lại. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài hát văn rất là xúc động, nơi tiếng ru của mẹ không chỉ là yêu thương mà còn là lời tiễn biệt nghẹn ngào dành cho người con đã hy sinh vì Tổ quốc. Đó là bài Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh. Mời quý vị cùng lắng nghe ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài hát văn Khôn thiêng con hãy nghe lời mẹ ru, và sau khi nghe bài này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa anh Xuân Thọ và Đình Quyền, như một thói quen khi mà nghe một bài hát dân ca và nhạc cổ truyền thì Thúy Thúy luôn cố gắng để nhớ lấy một câu hát nào mà mình cảm thấy là mình xúc động. Thì trong bài hát này có một câu hát làm cho mình rất là ấn tượng. Đấy là câu nụ cười ánh mắt mà nay cách biệt âm dương. Thật sự là chỉ một câu hát này thôi nhưng đã

0: đối với đấng sinh thành của mình thì hãy chia sẻ với chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành của chúng tôi vào lúc 14 giờ đến 16 giờ các chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần qua số điện thoại 084 516 0913.
1: Và quý vị cũng có thể gửi những chia sẻ, những tâm sự của mình về địa chỉ hộp thư điện tử Ân Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và

0: con mong tuổi mẹ ước mong trăm lần, để cho tạo hóa xoay vần, mẹ tôi như ánh trăng rằm giữa thu. Bao giờ cho đến mùa thu, trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm, trên trời kể chuyện chị Hằng, cây đa chú quận ông trăng trên trời. Chuyện vui sự bánh trôi, ba chìm bảy nổi một đời tài hoa. Mẹ về con ngóng từ xa, đem về tiền gạo để mà nuôi con. Trăng lên trăng khuyết trăng tròn, đạo làm con phải khép thoi thuận mình. Mẹ cha đôi đức sinh thành, tấm lòng hiếu kính đinh đinh chớ rời. Ấy là bổn phận làm người, làm con phải biết nghe lời mẹ cha. Như sương rồng giữa phong ba, bám sâu vào cát vượt qua phận mình. Mong sao no ấm yên bình, chất chiêu nhục nhật ngọt lành có nhau. Cầu cho đời chẳng còn đau, bóng nghèo cảnh khổ sớm mau nhạt nhòa. Trong trời mưa thuận gió hòa, mùa màng thu bội cửa nhà yên vui. Sang thời tuổi yếm xưa nay, mẹ ngồi nhớ lại những ngày nào xa. Miếng trầu ấm cả tình già, tóc mây rối được trải qua kiếp người. Nhọc nhằn được mấy cũng thôi, tấm lòng còn vẫn nghĩ đời sáng trong. Nợ đời biết mấy trả xong, thanh thản cõi lòng mẹ mãi đi xa.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Mẹ tôi ơi từ vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Phú Thọ. Thưa quý vị, công cha nghĩa mẹ bao la rộng lớn kể sao xiết, mang nặng 9 tháng 10 ngày sinh thành ra ta, nuôi nấng ta khôn lớn thành tài. Cha mẹ có khó khăn nào mà chưa trải qua, có nỗi đau nào mà chưa chịu đựng. Biết bao giọt mồ hôi, nước mắt, cả xương, cả máu đánh đổi để cho ta cuộc sống tốt đẹp, được ăn ngon mặc ấm. Bởi vậy, chúng ta cần có lòng hiếu thảo để đền đáp lại công ơn to lớn của cha mẹ.
2: Và tiếp theo chúng ta cùng nghe mấy câu thơ tưởng nhớ về người cha đáng kính của vị thính giả có tên là Vũ Công Chúng ở thành phố Hải Phòng.
3: Ngày nay con viết thơ về cha, về mái nhà yên dấu hạnh phúc. Ngày nay con viết thơ về cha, mà cha ơi cha đã không còn. Con biết cha luôn rất yêu con biết cha yêu cả gia đình. Nhưng thời gian trôi nhanh quá khứ, cha của con nay đã không còn. Ngày nay con viết thơ về cha, về mái nhà hạnh phúc ấm êm. Ngày nay con viết thơ về cha, hình bóng cha trong trái tim con. Tiếng cha nói trong vắng ngày nào, bóng cha đi thấp thoáng giường nàng. Ngày nay con viết thơ về cha, trong nỗi buồn mong ước cha của con còn ở gia đình.
1: Vừa rồi là mấy câu thơ tưởng nhớ về người cha đáng kính của mình từ thính giả Vũ Công Chúng ở Hải Phòng.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành qua những câu chuyện, những lời tâm sự cũng như những nỗi niềm suy tư khi nghĩ về cha, về mẹ, về chữ hiếu.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

động tác 7. Chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, thứ Tư, 13 tháng 5 năm 2026, tức ngày 27 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, Hải Phòng khởi động cho vụ vải mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30

10 và 21 giờ Quân đội Nhân dân, 7 giờ và 16 giờ Theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa gần dân vì dân, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, chính trị hóa một cuộc thi âm nhạc Eurovision 2026 trước làn sóng tẩy chay. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. 9 giờ 40 và 19 giờ 10, Quốc hội với cử tri, hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40, dân tộc và phát triển, điểm tựa lòng dân và sức mạnh chính quyền hai cấp nơi biên cương. 10 giờ 30, Vì An ninh Tổ quốc, Cảnh sát Giao thông Quảng Ninh chủ động giữ vững an toàn giao thông. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25, Tài nguyên và Môi trường, dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận từ cơ sở. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh éo le của gia đình chị Và Thị Vi, dân tộc Mông, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cần sự giúp đỡ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ứng dụng khoa học công nghệ gặt mùa vàng trên biển. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, ngôi nhà ASEAN, Singapore tăng cường chống lừa đảo, tội phạm mạng từ gốc với lực lượng an ninh mạng mới. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30, chuyên gia của bạn cứu ngải bằng máy, liệu pháp đông y hiện đại hỗ trợ giảm đau, tăng cường sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chuẩn bị từ sớm từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Vì An ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm cùng nghệ sĩ Nguyệt Thu về miền âm nhạc chữa lành. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 khai mạc trọng thể sáng qua với sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân, không chỉ bằng văn bản khẩu hiệu mà phải bằng đối thoại, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản ánh, kiến nghị, góp ý mọi lúc mọi nơi. Phát triển cổng mặt trận số 24/7, tổ chức tháng nghe dân nói, triển khai bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát phản biện. Không để kiến nghị của mặt trận chỉ dừng ở lại báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Chiều qua, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2031. Hôm nay, đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc. Tiếp đoàn đại biểu thủ đô Viêng Chăn của Lào do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, Apsra Phangthong Sivandon làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hà Nội và Viêng Chăn tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể hóa bằng chương trình, dự án thiết thực, thực hiện các nội dung đã cam kết trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo, v.v. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Say Sòm Phôn Phong Vi Hàn, Thủ tướng Son Say Sifan Don.

0: các đồng chí lão thành cách mạng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào. Tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển lành mạnh, bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác đường sắt, phát triển các hành lang kinh tế, logistics và khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu, đồng thời mở rộng hợp tác về khoa học, công nghệ, giáo dục, du lịch và y tế. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026-2027. Nhất trí với những định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, mở rộng hợp tác đường sắt, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Nguyễn Văn Bường, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Vũ Thế Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Lê Văn Hà, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Việt, Lê Văn Hà. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền được thực hiện trên môi trường số, không còn phải nộp lại giấy tờ hay phụ thuộc địa giới hành chính. Dữ liệu và công nghệ số sẽ được ứng dụng sâu rộng trong y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh. Chính phủ đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu sớm tích hợp một tài khoản duy nhất để người dân đăng nhập, sử dụng xuyên suốt các hệ thống và dịch vụ công. Các cơ quan phải công khai dữ liệu đã có để người dân và doanh nghiệp không phải kê khai lại. Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ được giao hoàn thành tích hợp tài khoản định danh điện tử, gồm tài khoản của tổ chức và người nước ngoài phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 12 năm nay. Trong tháng 9 tới, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Văn phòng Chính phủ sẽ triển khai AI và trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Khi hệ thống hạ tầng được hoàn chỉnh, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ý kiến của các đại biểu tại hội thảo Cần Giờ, cực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh do báo Người Lao động tổ chức ngày hôm qua. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất các dự án tại Cần Giờ cần tôn trọng tự nhiên, đặc biệt là nhịp sinh thái đất ngập mặn, đưa Cần Giờ trở thành trung tâm của nền kinh tế trí thức sinh thái. Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xanh nhờ diện tích rừng lớn, tài nguyên đất đai phong phú và thế mạnh nông nghiệp đặc thù. Hiện toàn tỉnh có gần 800.000 hecta rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 41%. Đồng thời, sở hữu khoảng 210.000 hecta cà phê, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê của cả nước. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển nông nghiệp bền vững, lâm nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và năng lượng tái tạo. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Thanh, quyền viện trưởng Viện Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Đại học Đông Á, Đắk Lắk cần tận dụng tốt lợi thế để xây dựng mô hình tăng trưởng đặc thù theo cấu trúc mô hình kinh tế xanh, tích hợp đa ngành.
1: Rất mong muốn là chúng ta tập trung các cái vùng căn cứ cách mạng, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn vì tiềm năng còn lớn, mà đó cũng là một cái đối tượng mà chúng ta cần quan tâm. Tăng trưởng hai con số cũng là từ đây, vì nông nghiệp của chúng ta nằm ở cái vùng đó nhiều. Và tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta áp dụng đồng bộ thì cái tăng trưởng hai con số là chính cái vùng này sẽ tạo cái đột phá mới.
0: Trong hai ngày qua, gần 33.000 học sinh lớp 12 đang học hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Cần Thơ tham gia kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thầy Nguyễn Hoài Thanh, giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cho biết:
2: để ôn tập thì chúng tôi đã tiến hành từ đầu năm với các định hướng là những cái bộ đề mà bộ đã ban hành cái mẫu đề chung. Thì trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành cho học sinh việc đó là xử lý các cái đề ôn tập theo cái định hướng của bộ, tiếp cận vừa kiến thức về kỹ năng xử lý các cái bài giảng bài tập. Đến thời điểm hiện tại thì cái công tác ôn tập cũng đã diễn ra khá hiệu quả. Các em cơ bản cũng đã nắm được các kỹ năng cần thiết để có thể chuẩn bị cho kỳ thi

0: tới.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky có thể diễn ra bất cứ lúc nào tại thủ đô Moscow. Ông Peskov cho rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước nếu diễn ra bên ngoài Moscow chỉ có ý nghĩa trong việc hoàn tất tiến trình giải quyết xung đột, trong khi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để hoàn tất mục tiêu đó. Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn để ngỏ các kênh liên lạc liên quan tới xung đột tại Ukraine và hoan nghênh các nỗ lực trung gian của Mỹ và mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong tiến trình này. Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc và Mỹ không ngừng gia tăng áp lực quân sự, Iran tiếp tục thể hiện quan điểm cương rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz và thậm chí có thể tiến hành làm dầu urani lên cấp độ cao hơn. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cảnh báo Tehran có thể mở rộng làm dầu urani lên mức 90%, cấp độ cho phép chế tạo vũ khí hạt nhân nếu hành vi thù địch chống Iran còn tái diễn. Đây được coi là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Iran cảnh báo khả năng nước này có thể mở rộng hoạt động làm dầu urani lên cấp độ vũ khí. Về vấn đề eo biển Hormuz, quan chức cấp cao trong vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố rằng Tehran đã mở rộng định nghĩa eo biển Hormuz thành một khu vực rộng lớn hơn nhiều so với trước khi chiến tranh nổ ra. Tehran đã triển khai phong tỏa eo biển Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran hôm 28 tháng 2, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Một số phân tích quốc tế cảnh báo giá dầu thô thế giới có thể đạt mức $150 một thùng nếu cuộc chiến Iran kéo dài tới tháng 6 năm nay.
1: Trong diễn biến khác, quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều ngày tại khu vực sông Litani ở miền nam Liban, nơi các cuộc đấu súng với Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo tuyên bố của quân đội Israel, binh sĩ đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực sông Litani và thiết lập quyền kiểm soát tại khu vực. Quân đội Israel đã phát hiện các khu phức hợp của Hezbollah, các tuyến đường hầm chứa vũ khí và bệ phóng tên lửa, tấn công hơn 100 mục tiêu của lực lượng này, tiêu diệt hàng chục tay súng trong các cuộc giao tranh tầm gần với sự hỗ trợ của không quân. Trong một tuyên bố khác, quân đội Israel xác nhận một vụ phóng tên lửa nhằm vào máy bay của không quân nước này nhưng không thành công, đồng thời tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán mới tại một số khu vực ở miền nam Liban. Theo giới chức Liban, 380 người tại nước này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 16 tháng 4, trong đó có 22 trẻ em và 39 phụ nữ.
1: Tổng thống Pháp Macron vừa công bố gói đầu tư trị giá 23 tỷ euro, tương đương khoảng 27 tỷ đô la Mỹ dành cho châu Phi, trong đó có 14 tỷ euro đến từ các nguồn vốn công và tư của Pháp. Chương trình đầu tư mới dự kiến tạo ra hơn 250.000 việc làm trực tiếp tại cả Pháp và các quốc gia châu Phi, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông Macron mô tả đây là sự thay đổi trong cách tiếp cận của Pháp đối với châu Phi, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng quan hệ đối tác bình đẳng và tăng cường tính tự chủ chiến lược giữa châu Phi và châu Âu. Bộ trưởng Văn hóa Đức cho rằng hoạt động của TikTok tại Liên minh châu Âu EU nên do các nhà quản lý nội khối điều hành, tương tự mô hình mà nền tảng này đã triển khai tại thị trường Mỹ. Một quan ngại lớn nhất của phía Đức là vấn đề bảo mật dữ liệu. Theo Bộ trưởng Văn hóa Đức, TikTok đang thu nhập dữ liệu của giới trẻ châu Âu với quy mô lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong khi đích đến của dòng dữ liệu này vẫn còn là một ẩn số. Đề xuất của Đức đang thu hút sự chú ý lớn từ các quốc gia thành viên EU trong nỗ lực siết chặt quản lý đối với các nền tảng công nghệ xuyên biên giới. Động thái này diễn ra sau khi Biden, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc, phải nhượng quyền kiểm soát các hoạt động tại Mỹ cho một liên doanh do quốc gia này nắm đa số cổ phần nhằm tránh nguy cơ bị cấm cửa hoàn toàn. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan vừa quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ của Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Theo quy trình mới, trước khi làm thủ tục nhập cảnh, toàn bộ hành khách đến từ Nam Mỹ phải trình diện tại trạm kiểm tra y tế và khai báo tình trạng sức khỏe.
1: Nhiều tín hiệu tích cực. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ.

vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Đình Trung và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, chế biến sâu để mở rộng thị trường và gia tăng giá trị nông sản là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là một số thông tin đáng chú ý. Hải Phòng khởi động cho vụ vải mới, mở rộng mô hình trồng lúa phát thải thấp gia tăng giá trị kinh tế từ tín chỉ carbon. Cuối chương trình trong mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Lạng Sơn phát huy tiềm năng du lịch nông thôn.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, chi phí logistics tăng cao và giá cả nông sản lên xuống thất thường. Trước thực tế này, việc chế biến sâu đang trở thành khâu then chốt, quyết định khả năng cạnh tranh và đi xa của nông sản Việt.
1: Tại Đồng Tháp, một trong những vựa nông sản lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều doanh nghiệp đã và đang tập trung vào việc chế biến để mở rộng thị trường và gia tăng giá trị. Phóng viên Phan Ánh có ghi nhận.
3: Từ những hạt gạo quen thuộc của vùng Đồng Tháp 10, công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi đã phát triển thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, không chỉ dừng lại ở các sản phẩm truyền thống như bánh phở, bánh tráng, bánh phồng tôm. Doanh nghiệp này còn đẩy mạnh nghiên cứu các dòng sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu tiêu dùng hiện đại như spinach hay còn gọi là bim bim, miếng đậu xanh. Đặc biệt, sản phẩm ô cốp được công ty rất quan tâm vì đây là sản phẩm mang tính địa phương vùng miền. Ông Phan Thanh Bình, giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, công ty thực phẩm Bích Chi là chuyên sản xuất các sản phẩm sao gạo. Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn kéo dài chuỗi giá trị từ hạt gạo, một trong những nông sản chủ lực của tỉnh Đồng Tháp.
4: Hiện nay chúng tôi sản xuất các sản phẩm mà từ lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long và từ hạt gạo của Đồng Tháp 10. Chúng tôi đã chế biến là các sản phẩm để phục vụ cho thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu trên thế giới. Chúng tôi hiện nay đang xuất khẩu các sản phẩm lớn nhất ra thị trường nước ngoài. Trước số 1 là bánh phồng tôm, số 2 là phở hủ tiếu, số 3 là bún gạo và số 4 là bánh tráng. Đây là 4 cái sản phẩm mà rất được nước ngoài ưa chuộng. Những sản phẩm này là chúng tôi hiện nay xuất được trên 40 nước trên thế giới. Và đặc biệt là chúng tôi còn làm theo cái yêu cầu của Hala cho hơn 1 tỷ người Hồi giáo trên thế giới này.
3: Còn trong lĩnh vực trái cây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Huy, tỉnh Đồng Tháp đang đầu tư mạnh vào dây chuyền chế biến hiện đại, đặc biệt là các sản phẩm trái cây sấy. Với công suất và khả năng thu gom nguyên liệu tại chỗ, doanh nghiệp không chỉ giải quyết đầu ra cho nông dân mà còn gia tăng giá trị sản phẩm. Hiện nay, sản phẩm của Nam Huy đã có mặt tại hơn 10 thị trường, bao gồm EU, Mỹ và các nước Đông Nam Á. Ông Quỳnh Văn Hiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Huy Đồng Tháp, chia sẻ.
5: Ngoài cái thị trường nội địa,

0: Công ty Nam Huy chúng tôi cũng xuất khẩu sang trên 10 nước. Chúng tôi đã xuất khẩu sang những nước như là khối EU, thị trường Mỹ và các nước trong Nam Á. So với những năm trước đây, từ khi cái nghị quyết 68 ra đời thì công ty chúng tôi nhận thấy rõ là chúng tôi gặp rất là nhiều thuận lợi trong cái vấn đề mà sản xuất kinh doanh. Chúng tôi được những cái cơ chế thông thoáng hơn. Từ cái thông thoáng về chính sách, chúng tôi càng ngày càng phát triển. Chúng tôi sẽ phát triển nhiều sản phẩm và hy vọng là phát triển được nhiều thì chúng tôi sẽ thu được nhiều cái lao động tại địa phương hơn.
1: Trước xu hướng tiêu dùng xanh và tiện lợi toàn cầu, việc xuất khẩu thô đã không còn là lợi thế. Đề cập đến bài toán nâng cao giá trị bền vững, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoàng từng nhấn mạnh.
2: Chế biến là tạo ra một cái giá trị gia tăng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nói giá trị gia tăng đơn thuần để chúng ta tạo ra một kim ngạch xuất khẩu thì tôi nghĩ rằng chúng ta còn thiếu điều gì đó. Một bên là nhà nước, một bên là thị trường, một bên là xã hội. Tất cả chúng ta đã tạo ra cái giá trị rồi. Nhưng mà muốn cái giá trị đó nó vượt bậc hơn nữa, thì nó có sự lan tỏa hơn nữa, nó kích thích một cách mạnh mẽ hơn nữa, thì ba cái vòng tròn đó chúng ta phải làm sao cho nó xích lại với nhau.
1: Trong bối cảnh xuất khẩu còn nhiều khó khăn, việc thúc đẩy chế biến sâu không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở rộng

0: phẩm, cái sản phẩm vươn cao vươn xa hơn nữa. Với hợp tác xã chè thì quan trọng nhất là thực hiện, thứ nhất là về quản lý về vùng trồng, mà quản lý về người lao động, quản lý về kỹ thuật, rồi là trách nhiệm của hợp tác xã. Thì chúng tôi đang đưa vào cái quy mô hiện tại bây giờ đang đi lên rất chi là có bước tiến rất tốt.
1: Như bà vừa nói thì việc sản xuất một sản phẩm chè chất lượng rất kỳ công. Vậy đâu là những điểm cần lưu ý trong công đoạn sản xuất chè của hợp tác xã so với những nơi khác thưa bà?
0: Thực ra thì cách đây hàng chục năm ấy, thì với bà con là dân trí nó còn thấp, khoa học chưa phát triển thì bà con vẫn dùng theo những thuốc bảo vệ thực vật chưa có được đảm bảo. Nhưng đến bây giờ đầu vào của chúng tôi là cái vùng chè là nó phải thật là đảm bảo về nguồn nước, về chất đất. Nhưng cái hợp tác xã tôi để bao tiêu sản phẩm cho bà con thì nó phải có nguyên tắc cụ thể. Thứ nhất là vùng trồng của chúng tôi bà con phải đảm bảo chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng tới hữu cơ để cho bà con là nhận thức được là hữu cơ là gì, Việt Gáp là gì. Thì sau đó kỹ thuật nông nghiệp của chúng tôi mới truyền tải đến người dân là sự hướng dẫn cho người ta về chăm sóc, đảm bảo theo quy trình. Cái nguyên liệu chè mà đưa đến cho hợp tác xã tôi thì chúng tôi lại phải có một bước tiếp theo nữa là có những hợp đồng liên kết với bà con, làm sao chặt chẽ về nguyên tắc phải đảm bảo thì hợp tác xã sẽ bao tiêu sản phẩm tươi. Khi mang vùng nguyên liệu đến cho tôi thì người ta được nhận lại được những cái giá trị sản phẩm của họ. Cái thương hiệu của tôi đưa lên với cái giá trị của họ thì cùng nhau phát triển, cùng nhau gắn kết với nhau, làm sao mà thương hiệu gắn liền với giá trị thì đời sống của bà con hiện tại bây giờ là đi lên một cách rất vững vàng.
1: Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, theo bà làm thế nào để nâng cao thương hiệu của sản phẩm chè để nhiều người biết đến?
0: Ví dụ như là cái hợp tác xã của mình thì mình đưa vào cái quy mô, cái thứ nhất là cái vườn chè của mình là được trồng chăm sóc theo tiêu chuẩn là hàng đầu. Mà hai nữa là ví dụ như là mình thu hái cái buổi sáng sớm, là nhất là chè tôm lõn là phải được hái buổi sáng sớm, và được những cô gái mà trẻ thì tay nó vẫn còn mềm mà khéo tay hái những búp chè. Như thế thì đưa vào cái giá trị sản phẩm là hái xong một cái là mình sao luôn thì cái chè búp ở vừa xanh vừa tươi mà vừa đúng kỹ thuật hái thì ra được một sản phẩm rất tốt mà uống ngon, thì chất lượng là hương thơm vị đượm nó thể hiện ngay trong cái búp chè đó, trong ấm trà mà người tiêu dùng được pha những ấm trà tại hợp tác xã, mà hoặc là muốn mua về nhà mình để thưởng thức thì mình cũng có cái sự hướng dẫn cách pha trà, làm sao mà cái ấm trà đó nó phải có cái giá trị mà nó phải thực tế là nó thơm ngon và nó cái hương vị của nó đặc trưng của chè Tân Cương.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Anh Ngô thừa cân đây à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
4: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
5: Dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
3: Đến mùa qua cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
2: Dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
3: Đơn giản là nhà anh dùng phân Superland trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
2: Superland trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
3: Sản phẩm có lân hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lân tức thì, giúp lân được hấp thu mạnh. Superland trung tính M1 Lâm Thao

0: tăng nhanh như là súp bê lân,
1: dạ,
0: và giàu canxi, chống chua như là lân nung chảy.
1: Ui,
0: tăng năng suất cho cây. Nè nè nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, ca cao, mắc ca, sầu riêng á nha.
1: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
0: Súp bê lân trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
1: Để em dùng súp bê lân trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
0: Triển ngay.
1: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
2: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
3: Một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
2: Tôi thích uống Coco D, bột ngũ cốc nấm

0: bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn,

0: đầu vụ ngành nông nghiệp và môi trường Hải Phòng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp xúc tiến thương mại quả vải sang một số thị trường mới.
1: Về phía người dân cũng đang tập trung chăm sóc, nâng cao chất lượng quả vải nhằm giữ vững thương hiệu xuất khẩu, tạo giá trị kinh tế bền vững cho địa phương.
2: Chỉ còn chưa tới nửa tháng nữa, trà vải cực sớm tại xã Thanh Hà, Hải Phòng, Hải Dương cũ sẽ cho thu hoạch. Hiện nay người dân đang tích cực chăm sóc vải, chủ động phòng trừ sâu bệnh, tuân thủ nghiêm quy trình canh tác, được cán bộ ngành nông nghiệp hướng dẫn để hướng tới nâng cao chất lượng và giá trị cho quả vải. Có 3 mẫu trồng, giống u trứng trắng, u hồng và vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản. Ông Phạm Văn Giang, thôn Thúy Lâm, xã Thanh Hà cho biết, năm nay thời tiết dị thường, nắng nóng sớm nên bất lợi cho sự sinh trưởng, phát triển của cây vải. Công đoạn chăm sóc vì vậy cũng tốn công sức và vất vả hơn năm trước. Dự kiến sản lượng trà vải sớm năm nay chỉ bằng khoảng 70% so với năm ngoái. Do đó các hộ trồng vải sẽ phải tập trung nâng cao chất lượng để đảm bảo doanh thu. Đối với vải xuất khẩu, vấn đề truy xuất nguồn gốc luôn được đặt lên hàng đầu.
3: Vấn đề xuất khẩu thì đòi hỏi là rất chặt chẽ. Thứ nhất là truy xuất nguồn gốc và thứ hai nữa công ty sẽ đến là từng vườn một, định vị từng vườn một, làm rất chặt chẽ sản lượng. Lý do là công ty cũng sợ là hàng trôi nổi, là ở ngoài mình đưa vào là không chất lượng. Thế nên là kê khai, thống kê là có thể là từng ngày, sản lượng mình đã bán bao nhiêu và đã còn bao nhiêu thì đương nhiên là mới làm tốt được cái việc xuất khẩu ạ.
2: Đồng hành cùng với người trồng vải trong nhiều năm qua, bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AMI Việt Nam cho biết, đến nay sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 10 quốc gia, trong đó có các thị trường cao cấp như Mỹ, Australia và nhiều nước châu Âu, khu vực Đông Nam Á. Hiệu ứng lan tỏa từ các thị trường này đang tạo động lực thúc đẩy tiêu thụ vải thiều của Việt Nam. Tuy nhiên, để chinh phục được những thị trường khó tính, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng và được giám sát chặt chẽ từ khâu canh tác đến khâu thu hoạch. Việc vận hành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự tuân thủ quy trình của người nông dân.
4: Trong cái vùng trồng vải của chúng tôi thì chúng tôi có quy hoạch theo từng lô và các cái lô chúng tôi đều có treo biển đánh mã số cho và có biển theo dõi ngày phun thuốc, thời gian cách ly để mà có thể kiểm soát chặt chẽ cái việc quy trình trồng chăm sóc cũng như là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Với các cái thị trường mà chúng tôi đã làm ổn định lâu dài và thị trường cao cấp thì chúng tôi đều đã hợp đồng với đối tác khách hàng một cái mức giá mà rất ổn định để có thể là thu hoạch tốt cho bà con.
2: Năm nay Hải Phòng có khoảng 9.500 hectare vải, được trồng chủ yếu ở khu vực phía tây thành phố Hải Dương cũ, với diện tích là 8.800 hectare, tập trung tại xã Hà Đông, Thanh Hà và phường Nguyễn Trãi. Khu vực phía đông Hải Phòng cũ có khoảng 700 hectare, được trồng chủ yếu tại xã An Trường. Trong đó khoảng hơn 6.300 hectare là vải thiều chính vụ. Các sản phẩm vải của Hải Phòng đều là OCOP 4, 5 sao, nên ngay từ đầu vụ đã có nhiều doanh nghiệp lớn đặt hàng sớm, chủ động làm việc với vùng nguyên liệu để sẵn sàng cho nguồn hàng xuất khẩu sang các thị trường như Hoa Kỳ, Canada, Australia, Nhật Bản, v.v. Theo ngành nông nghiệp và môi trường Hải Phòng, năm nay do ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, tỷ lệ vải ra hoa và đậu quả kém hơn năm trước, nhưng với sự nghiêm túc tuân thủ quy trình sản xuất vải Việt Gap và Global Gap nên cây vải sẽ có chất lượng, giá bán tốt. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, trước mỗi vụ vải thiều, địa phương đều tổ chức nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ, tăng cường hoạt động quảng bá xúc tiến cho vải thiều. Để đảm bảo chất lượng cho vải thiều xuất khẩu, ngành nông nghiệp địa phương đã thực hiện cấp gần 200 mã số vùng trồng, giám sát chặt chẽ các việc sản xuất và kiểm soát về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
5: Đối với cả thị trường trong nước thì chúng tôi hỗ trợ để chỉ đạo bà con sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Và đối với cả thị trường châu Âu và những thị trường khác thì chúng tôi còn hỗ trợ để mà cấp cái giấy chứng nhận Global Gap để ngoài cái việc là vượt ra khỏi biên giới của các nước rồi thì còn đưa được lên kệ các cái siêu thị của người Âu như các siêu thị lớn. Thế và công việc thứ hai chúng tôi làm là làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu để làm sao người ta có kế hoạch tiêu thụ và chúng tôi có kế hoạch tổ chức sản xuất theo cái đáp ứng theo cái nhu cầu của các doanh nghiệp.
2: Khi xuất khẩu sang những thị trường lớn, địa phương không chỉ chú trọng về mặt số lượng, mà thông qua các thị trường này đã chứng minh chất lượng nông sản của Hải Phòng có thể đáp ứng yêu cầu của bất kỳ thị trường nào trên thế giới. Từ đó mở rộng quá trình tổ chức sản xuất, tạo sinh kế, lợi nhuận cho bà con nông dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050, ngành nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo, đang có những chuyển biến mạnh mẽ để thích ứng và phát triển bền vững. Việc chuyển đổi sang các mô hình canh tác mới không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn là chìa khóa để nâng cao giá trị hạt gạo và thu nhập cho nông dân thông qua thị trường tín chỉ carbon trong tương lai. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Vũ Duy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Sinh thái, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, hiện nay thì chúng ta đang triển khai mô hình trồng lúa giảm phát thải. Xin ông cho biết là mô hình này mang lại những lợi ích thiết thực gì cho người nông dân, đặc biệt là về chi phí và năng suất so với cách làm truyền thống?
2: Thực hiện cái mô hình mà canh tác lúa giảm phát thải hiện nay thì nó sẽ mang lại rất nhiều những cái lợi ích cho bà con nông dân cũng như là cho xã hội. Thứ nhất ấy, đối với người sản xuất ấy, thì chúng ta sẽ giảm được cái chi phí sản xuất xuống, giảm được cái nước tưới cũng như là chi phí tưới nước. Thứ hai nữa là sẽ giảm được cái lượng phân bón xuống, giảm được cái sâu bệnh hại, do đó là cũng có thể giảm được cái lượng thuốc bảo vệ thực vật mà sử dụng. Và một số người nông dân thì cũng phản hồi rằng là khi mà giảm cái lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng ấy thì cũng có nghĩa là họ sẽ giảm cái số lần mà tiếp xúc với lại những cái hóa chất độc hại. Thứ hai là lúa sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn, cứng cây hơn, bộ rễ ăn sâu, chống độ tốt, đẻ nhánh tốt hơn, và nó sẽ giúp cho là năng suất thì có xu hướng ổn định hơn và thậm chí là có cao hơn so với tưới ngập truyền thống. Về mặt thứ ba là về giảm phát thải, nó sẽ giúp cho việc là giảm cái phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, giúp cho bảo vệ môi trường, và cái này có thể góp phần chống cái biến đổi khí hậu và thực hiện cái mục tiêu của quốc gia về giảm phát thải cho đến năm 2050. Và về lâu về dài ấy, khi mà Việt Nam có những cái cơ chế tham gia vào thị trường tín chỉ carbon thì cái mức giảm phát thải này có thể chuyển thành cái tín chỉ carbon và người nông dân có thể tham gia vào cái cơ chế này, và đây cũng có thể là một cái nguồn thu nhập thêm cho bà con nông dân khi tham gia thực hiện những cái chương trình này.
1: Vậy điểm khác biệt cốt lõi trong kỹ thuật canh tác này là gì thưa ông ạ? Và làm thế nào để giảm được khí nhà kính mà vẫn bảo đảm cây lúa sinh trưởng tốt?
2: Đối với lại giảm phát thải cho lúa thì chúng ta có nhiều cái biện pháp khác nhau. Ví dụ như là thay đổi về giống này, ta sử dụng những cái giống ngắn ngày, ít phát thải, hay là chúng ta về quản lý rơm rạ, chúng ta không đốt bỏ rơm rạ nữa mà chúng ta sẽ sử dụng những cái chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ ở trên đồng ruộng, hoặc là sẽ thu gom rơm rạ để mà phục vụ cho những cái mục đích như trồng nấm hay sản xuất phân bón. Đó, và cái quan trọng nhất trong giảm phát thải cho lúa đấy là việc quản lý về mực nước tưới, tại vì trong điều kiện ngập nước thì nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái khí mê tan, là một trong những khí mà gây hiệu ứng nhà kính rất là mạnh và phổ biến nhất trong sản lúa. Và một cái biện pháp nữa đấy là bón phân một cách cân đối hợp lý để giảm cái lượng phân bón hóa học, đặc biệt là cái lượng phân bón nitơ. Thì trong các cái mô hình mà chúng tôi đang triển khai các địa phương ấy thì chúng tôi xác định là sẽ triển khai trên quy mô rộng và lựa chọn những cái biện pháp đơn giản, dễ thực hiện mà bà con có thể dễ dàng áp dụng được. Thì chúng tôi tập trung chủ yếu vào cái biện pháp gọi là tưới ướt khô xen kẽ, hay là ở Việt Nam thì chúng ta gọi là phương pháp tưới nông lộ phơi. Thì trong phương pháp này thì chúng ta điều tiết một cách khoa học hợp lý, có nghĩa là lúa sau khi mà bén rễ hồi xanh thì chúng ta sẽ có những đoạn khô để cho khô một cách tự nhiên, và đất khi mặt đất nó khô như vậy oxy vào trong đất và sẽ giảm được cái lượng phát thải cái khí mê tan. Và từ cái giai đoạn mà bắt đầu bén rễ hồi xanh cho đến giai đoạn chỗ thì chúng tôi điều tiết là tối thiểu đạt được 2 lần khô âm 15, hoặc là sẽ có giai đoạn 10 ngày mực nước ở dưới mặt đất, và đã được chứng minh rằng đây là một trong những biện pháp mà đơn giản dễ thực hiện và giảm được cái lượng phát thải khá là tốt.
1: Để mở rộng mô hình trồng lúa phát thải thấp hướng tới gia tăng giá trị kinh tế từ tín chỉ carbon thì cần phải có giải pháp gì thưa ông?
2: Để mà làm những cái mô hình nghiên cứu ấy, thì chúng ta triển khai ở trên quy mô nhỏ để chứng minh cái tính hiệu quả của mô hình trước khi mà áp dụng ở trên quy mô lớn. Thế còn lại các cái mô hình hiện nay của chúng tôi triển khai các địa phương ấy, thì có thể nói là đã triển khai quy mô tương đối là lớn. Thấp nhất là các địa phương thì cũng phải 2-3.000 hecta, mà nhiều thì một số địa phương như ở Ninh Bình cũng đã đạt đến khoảng gần 10.000 hecta, ở Nghệ An thì cũng là gần 30.000 hecta. Và những cái diện tích này có thể nói tương đối là lớn, và chúng tôi cũng đã tính toán và quy đổi ra được thành cái tín chỉ carbon. Tuy nhiên ấy, thì cái việc mà giao dịch trao đổi tín chỉ carbon thì chúng ta còn phải chờ những cái hướng dẫn của chính phủ để tham gia vào cái thị trường tín chỉ carbon.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế nông thôn thông qua du lịch nông nghiệp đang là sự lựa chọn chiến lược của nhiều địa phương. Không cần đến những công trình đồ sộ, sức hấp dẫn lại đến từ chính nhịp sống đời thường và chiều sâu văn hóa của mỗi làng quê. Ghi nhận tại Lạng Sơn cho thấy, việc gắn kết sản xuất nông nghiệp với trải nghiệm du lịch cộng đồng đã và đang tạo ra một luồng gió mới, khẳng định vị thế của vùng đất này trên bản đồ du lịch khi thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế.
2: Vượt hàng nghìn cây số từ Cộng hòa Liên bang Đức, đôi bạn Lena và Conin đã tìm đến những ngôi làng yên bình ở xã Hữu Liên và Quỳnh Sơn, tỉnh Lạng Sơn để tận hưởng kỳ nghỉ. Điều khiến họ thực sự say mê không chỉ là cảnh sắc mà còn là trải nghiệm được hòa mình vào nhịp sống thường nhật, cùng người dân địa phương thưởng thức những hương vị ẩm thực bản địa đặc sắc.
3: Chúng tôi đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi rất vui khi du lịch ở miền quê này. Và ở mọi nơi chúng tôi đều đã có cơ hội thưởng thức món ăn từ rau rất ngon. Chúng tôi rất vui về điều đó. Hôm nay là một ngày tốt và chúng tôi đang cùng nhau chinh phục đỉnh núi xem sao.
2: Tại làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn của xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, giữa thung lũng bằng phẳng, hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống của người Tây nằm san sát cùng quay mặt về hướng Nam, với mong muốn đón nhận sinh khí và sự ấm no. Điểm thú vị tại Quỳnh Sơn là các homestay đều lấy tên của chính gia chủ để đặt cho cơ sở lưu trú, tạo nên sự gần gũi và khẳng định niềm tự hào dòng họ. Vợ chồng ông Dương Công Trài là một trong những người đầu tiên làm du lịch tại đây. Dù đã ngoài 70 tuổi, ông bà vẫn miệt mài đón tiếp khách, tự tay chuẩn bị những món đặc sản để giới thiệu nét tinh túy trong ẩm thực của người Tây.
4: Cái này là cá suối, gà này là gà xào gừng, tức là không luộc, gọi là theo đúng mâm người Tây. Khách nước ngoài là người ta đi đâu người ta cũng muốn khám phá hoặc là muốn người ta muốn người địa phương để giao lưu để hướng dẫn cho người ta.
2: Bên cạnh sự thân thiện của người dân, Quỳnh Sơn còn giữ chân du khách bằng không gian yên bình và những giá trị văn hóa tinh thần được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Không chỉ người già giữ nếp nhà, mà những người trẻ như Dương Doãn Quảng, sinh năm 1992, tại thôn Đon Rược 1, cũng đang nỗ lực lan tỏa bản sắc dân tộc. Quảng dành trọn đam mê cho cây đàn tính và làn điệu then, đồng thời tận dụng sức mạnh của công nghệ số để quảng bá văn hóa quê hương đến bạn bè quốc tế.
5: Thì Quảng là yêu thích về cây đàn tính. Bước đầu tiên là học hát then đàn tính, về sau thì mình lại yêu thích hơn là nghề thêm chế tác. Làm sao để chế tác ra thành một cây đàn tính thì mình tự đánh tự hát. Trong đại mới bây giờ thì có cái Facebook mình dùng trên điện thoại cũng rất là hay và tiện lợi, và hay hơn nữa là cũng có trên YouTube, nguồn YouTube là cũng chia sẻ.
2: Bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho rằng, để các làng quê làm du lịch thành công chính là giữ được sự nguyên bản văn hóa. Du lịch tại đây phát triển dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng, lấy người dân làm gốc và không làm xáo trộn sinh hoạt thường nhật.
6: Chính cái sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa, con người, quản lý đã giúp những cái làng quê này tạo được cái dấu ấn riêng và đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế để trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng cũng như là du lịch nông thôn của Việt Nam.
2: Du lịch cộng đồng không chỉ giúp người nông dân nâng cao thu nhập, mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp mỗi làng quê giữ vững bản sắc. Khi nông thôn phát triển từ chính những giá trị nội tại, những ngôi làng hạnh phúc sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, tạo nên một diện mạo mới đầy tự hào cho vùng đất xứ Lạng.
7: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
8: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
9: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
8: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
9: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
8: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
9: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
8: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
1: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
2: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Hoạt huyết dưỡng não của cha Phaco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Phaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Phaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Phaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
10: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
11: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
10: Ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
11: Bằng cách nào vậy hả bà?
10: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
11: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm

0: trong 3 năm trong bối cảnh xung đột với Iran tác động xấu đến nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết hiệu quả những vấn đề nhân dân quan tâm.
1: Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 khai mạc sáng qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân, không chỉ bằng văn bản, khẩu hiệu mà phải bằng đối thoại, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản biện, kiến nghị, góp ý mọi lúc mọi nơi. Phát triển cổng mặt trận số 24/7, tổ chức tháng nghe dân nói, triển khai bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện, không để kiến nghị của mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Theo giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, và anh Lý A Chu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên, những chỉ đạo này là cơ sở quan trọng để mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu là mặt trận phải phát huy nữa vai trò của mình, phải gần dân hơn, phản ánh đầy đủ hơn cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đóng góp vào cái công việc chung. Thì tôi nghĩ là trong thời gian tới thì mặt trận cũng sẽ cố gắng để thực hiện được yêu cầu đó của Đảng.
3: Chỉ đạo rất thiết thực, mặt trận là phải sát dân, gần dân, phải thực tế với nhân dân, nói ít làm nhiều, phải nhìn thấy hiệu quả thực tế. Mặt trận ở địa phương phải làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động, luôn luôn gương mẫu đi đầu tuyên truyền vận động, phải là người đi đầu có hành động cụ thể để cho bà con học tập và làm theo.
1: Chiều qua, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Sáng nay, đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc.
0: Australia vừa quyết định tăng ngân sách viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
4: Trong số các đối tượng được nhận viện trợ của Australia ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia được nhận nhiều viện trợ nhất với nguồn vốn lên tới 346 triệu đô la Australia. Tiếp đó là Timor-Leste với hơn 146 triệu đô la Australia. Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách này với nguồn vốn được nhận dự kiến là 98,3 triệu đô la Australia, tăng 1,7 triệu đô la Australia so với năm trước đó. Khoản tiền viện trợ mà Australia dành cho khu vực Đông Nam Á sẽ tập trung vào các lĩnh vực gồm chuyển đổi sang năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.
0: Theo tổng hợp của biên tập viên Anh Thư, từ đầu năm đến nay, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á.
5: Trang Travel and Tour World của Mỹ nhận định, ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với sự gia tăng đồng thời của cả khách quốc tế lẫn khách nội địa. Tờ The Straits Times nhận định, Việt Nam hiện là một trong những điểm đến được du khách Singapore quan tâm nhiều nhất. Ông Mario Mendes, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng Khách sạn của Eurocharm Việt Nam nhận định.
6: Nhu cầu du lịch đang tăng trưởng ổn định. Toàn ngành du lịch của Việt Nam vừa trải qua quý 1 với kết quả đáng khích lệ. Từ Bắc vào Nam, các khách sạn ghi nhận tỷ lệ đặt phòng và giá phòng trung bình đạt mức cao hơn bình thường, là tín hiệu cho thấy chất lượng dịch vụ của Việt Nam đang được nâng tầm.
5: Theo các chuyên gia du lịch quốc tế, bên cạnh lợi thế về chi phí và cảnh quan, việc tiếp tục nâng cấp hạ tầng, cải thiện trải nghiệm tại sân bay và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam duy trì sức cạnh tranh với các điểm đến lớn trong khu vực.
0: Giá nhà tại nước ta tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập của người dân, khiến thời gian tích lũy để mua nhà cao gấp đôi mặt bằng bình quân của thế giới. Vấn đề nhức nhối này một lần nữa được đặt ra tại hội thảo do báo Tài chính Đầu tư tổ chức hôm qua.
1: Theo ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trường BIDV, giai đoạn 2023-2024, người dân cần khoảng 23 năm thu nhập để mua nhà. Con số này tăng lên 26 năm vào năm ngoái và đã hiện vượt 30 năm do giá bất động sản tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập. Mức cao này gấp đôi mặt bình quân toàn cầu. Theo dữ liệu từ nền tảng thống kê chi phí sinh hoạt lớn trên thế giới, Việt Nam hiện đứng thứ 10 trong hơn 100 quốc gia về mức độ khó tiếp cận nhà ở, tính theo số năm thu nhập cần tích lũy để mua nhà. Với mức chênh lệch giá nhà và thu nhập hiện nay, một lao động trung bình để mua căn hộ 1 tỷ đồng cũng phải mất tới hàng chục năm tích lũy, dù phân khúc này gần như không còn trên thị trường. Giải pháp quan trọng nhất để kéo giảm mặt bằng giá nhà vẫn là tăng nguồn cung, đặc biệt ở phân khúc trung cấp và giá nhà phù hợp. Đồng thời, tháo gỡ nhanh pháp lý cho các dự án bị đình trệ, kiểm soát đầu cơ và minh bạch dữ liệu thị trường nhằm hạn chế tình trạng thổi giá bất động sản.

0: Thông tin đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 7 tới, theo luật dân số năm 2025, vợ chồng có từ hai con đẻ trở lên sẽ được ưu tiên mua, thuê mua hoặc là thuê nhà ở xã hội. Phóng viên Thúy Nga đưa tin.
1: Bộ Y tế đang tham mưu Chính phủ xây dựng các văn bản như nghị định, thông tư hướng dẫn luật, trong đó phối hợp với Bộ xây dựng thông tư số 05 sửa đổi bổ sung về quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở, mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 5. Đây là một trong những chính sách nhằm khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con để duy trì mức sinh thay thế bền vững, giải quyết tình trạng giảm sinh ở nhiều địa phương. Về thứ tự ưu tiên, gia đình sinh hai con sẽ được ưu tiên sau các đối tượng, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội. Bà Nguyễn Phan Việt Ngân, Giám đốc chương trình chính sách công, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Nhân văn nhận định.
2: Nhóm đối tượng mà họ thật sự mong muốn sinh đủ hai con nhưng mà họ bị rào cản về không có nhà ở hoặc là gặp vấn đề trở ngại về kinh tế trong việc mua nhà thì rõ ràng đây là một chính sách phần nào cởi trói cho họ trong những cái áp lực phải lo toan.
0: Bộ Y tế vừa công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc áp dụng từ năm nay. Chính sách này giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến như là tiểu đường, tim mạch, suy gan thận, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.
3: Theo quy định mới nhất, người từ 18 tuổi trở lên tiếp cận gói khám lâm sàng toàn diện và xét nghiệm cơ bản. Bác sĩ sẽ khai thác bệnh sử, đo chỉ số cơ thể, kiểm tra huyết áp và khám các chuyên khoa nội tai mũi họng. Ngành y tế cung cấp dịch vụ xét nghiệm công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, phân tích nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như lao hoặc u phổi, cơ sở y tế chỉ định xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến nhằm điều trị kịp thời. Lộ trình thực hiện chia làm hai giai đoạn. Ngay từ năm nay, chương trình ưu tiên người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật, bệnh nhân mạn tính và người dân vùng sâu vùng xa. Đến năm 2018, hệ thống y tế mở rộng dịch vụ cho toàn bộ các nhóm dân cư còn lại. Để tránh tình trạng quá tải, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động phân loại đối tượng và sắp xếp lịch hẹn. Sau mỗi lần thăm khám, cơ quan quản lý tích hợp kết quả và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, tạo nền tảng dữ liệu y tế quốc gia thống nhất. Bước đi này cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Tầm vóc người Việt vẫn đang nằm trong nhóm 30% quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bộc lộ những lỗ hổng trong dinh dưỡng và vận động.
3: Tại lễ phát động chiến dịch vì một kỷ nguyên cao khỏe vừa diễn ra ở Hà Nội, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam Trương Hồng Sơn cho biết, nam giới nước ta hiện đạt 1m68 và nữ giới cao 1m56. Bảng thống kê của mạng lưới NCD Risk Factor Corporation

0: Động thái này đánh dấu bước chuyển mạnh trong lộ trình mở rộng nhiên liệu sinh học tại nước ta. Theo lộ trình thì từ đầu tháng 6 tới, xăng sinh học E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn của xăng E10. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
1: Xăng E10 được thí điểm bán trên thị trường của nhiên liệu sinh học. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn.
2: Về tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ, tiêu thụ nhiên liệu thì hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng sinh học E10 giúp cho tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
1: Gắn với tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu năng lượng tăng cao, lại phải chuyển đổi năng lượng sang xanh, chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng ví việc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 là sự chuyển đổi nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng hạ tầng năng lượng của Việt Nam.
3: Tôi nghĩ sẽ chuyển đổi rất tốt và đây là một trong những cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng kỳ vọng là sẽ rất tốt và phù hợp với xu hướng thế giới.
0: Trong công văn vừa gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam gọi tắt là ACV cho biết, sân bay Long Thành dự kiến có 3 tuyến đường sắt kết nối trực tiếp, gồm tốc độ cao Bắc Nam, Thủ Thiêm Long Thành và dự án nối dài Metro Bến Thành Suối Tiên. 3 tuyến đường sắt sẽ đi vào khu lõi của sân bay Long Thành, dùng chung quỹ đất và kết nối ga hành khách, khiến cho ACV lo ngại chồng lấn hạ tầng và ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.
4: Theo ACV, với 2 tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và Thủ Thiêm Long Thành, đơn vị đã thỏa thuận với các bên liên quan về hướng tuyến, vị trí nhà ga và phương án kết nối. Riêng dự án kéo dài Metro Bến Thành Suối Tiên, ACV chưa nhận được hồ sơ quy hoạch, phương án tuyến cũng như vị trí đặt nhà ga trong phạm vi sân bay. Do chưa có sự thống nhất về quy hoạch, hướng tuyến và phương án xây dựng giữa các tuyến đường sắt, ACV cho biết chưa đủ cơ sở xem xét phản hồi những nội dung liên quan cho từng chủ đầu tư. Doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cơ quan có thẩm quyền rà soát tổng thể quy hoạch nhằm tránh tình trạng quá tải không gian xây dựng, xung đột trong quá trình thi công cũng như rủi ro trong quá trình khai thác. ACV cũng đề xuất Bộ Xây dựng cùng Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư các tuyến đường sắt phối hợp xây dựng hướng tuyến, vị trí nhà ga và phương án kết nối nhằm thống nhất quy hoạch cũng như đồng bộ trong quá trình xây dựng và khai thác. Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha với tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Dự án đang triển khai giai đoạn 1, dự kiến khai thác cuối năm nay với công suất phục vụ khoảng 25 triệu lượt khách mỗi năm.
0: Sau vụ cháy cách đây 3 ngày, thiêu rụi 9.000 m2 nhà xưởng, khoảng 1.350 lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam tại xã Phước An, Đồng Nai tạm thời nghỉ việc để doanh nghiệp khắc phục sự cố.
4: Công ty đang xây dựng phương án thu hẹp sản xuất, cải tạo nhà xưởng và ưu tiên giữ lại một phần lao động, bố trí làm việc tại các chi nhánh khác. Trường hợp không thể sắp xếp việc làm, doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục cho người lao động nghỉ việc theo quy định. Ông Mai Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai, đề nghị công ty khẩn trương thống kê số lao động bị ảnh hưởng để triển khai phối hợp các chính sách hỗ trợ như bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm cho người lao động. Cơ quan chức năng sẽ kết nối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp lân cận để giới thiệu việc làm mới, giúp công nhân sớm ổn định cuộc sống.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường tới thủ đô Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
7: Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Nhà Trắng cho biết, ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và một số nội dung liên quan đến cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.
8: Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nghĩ mối quan hệ đó sẽ vẫn như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt.
7: Theo giới quan sát, ông Trump nhiều khả năng sẽ thúc giục Trung Quốc gây sức ép để Iran

0: chấp nhận thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt xung đột.
1: Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để nước này tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Quốc gia Hồi giáo này cũng tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz và thậm chí có thể tiến hành làm dầu urani lên cấp độ cao hơn. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cảnh báo Tehran có thể mở rộng làm dầu urani lên mức 90%, cấp độ cho phép chế tạo vũ khí hạt nhân nếu hành vi thù địch chống Iran còn tái diễn. Đây được coi là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Iran cảnh báo khả năng nước này có thể mở rộng hoạt động làm dầu urani lên cấp độ vũ khí. Về vấn đề eo biển Hormuz, quan chức cấp cao trong vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố rằng Tehran đã mở rộng định nghĩa eo biển Hormuz thành một khu vực rộng lớn hơn nhiều so với trước khi chiến tranh nổ ra. Tehran đã triển khai phong tỏa eo biển Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran hôm 28 tháng 2, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Một số phân tích quốc tế cảnh báo giá dầu thô thế giới có thể đạt mức $150 một thùng nếu cuộc chiến Iran kéo dài tới tháng 6 năm nay.
1: Do giá năng lượng tăng mạnh, lạm phát tại Mỹ đã lên mức cao nhất trong gần 3 năm qua.
0: Lạm phát của nước này đã tăng vọt lên mức 3,8% trong tháng 4, mức cao nhất trong gần 3 năm do cuộc chiến ở Iran gây hiệu ứng domino trên toàn nền kinh tế và giá năng lượng tăng cao. Mức lạm phát hiện nay đã vượt tốc độ tăng lương của người lao động Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2023. Báo cáo việc làm tháng 4 công bố hồi tuần trước cho thấy tăng trưởng tiền lương chỉ đạt 3,6%, giảm so với mức gần 4% hồi cuối năm ngoái. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo điều này có thể làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt vốn đã gây áp lực lên người tiêu dùng Mỹ trong thời gian dài. Nhiều lĩnh vực đã bắt đầu chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu leo thang. Giá vé máy bay đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá nhiên liệu hàng không tăng khoảng 60% kể từ khi chiến sự Iran bùng phát. Việc giá nhiên liệu tăng vọt khiến một số hãng hàng không lớn của Mỹ phải tăng phí hành lý, còn nhiều hãng quốc tế áp dụng thêm phụ phí nhiên liệu vào giá vé. Các nhà kinh tế cảnh báo tình hình có thể xấu hơn nếu căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp diễn. Trước chiến sự ở Iran, hơn 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này, nhưng lưu lượng tàu hiện tại đã giảm mạnh.
1: Theo người phát ngôn Điện Kremlin, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky có thể diễn ra bất cứ lúc nào tại thủ đô Moscow. Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn để ngỏ các kênh liên lạc liên quan tới xung đột tại Ukraine và hoan nghênh các nỗ lực trung gian của Mỹ và mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong tiến trình này. Trong diễn biến khác, Nga vừa thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi hiệp ước New START với Mỹ về việc hạn chế kho vũ khí nguyên tử hết hiệu lực vào hồi tháng 2 vừa qua.
3: Tổng thống Nga Putin khẳng định đây là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới. Loại tên lửa này có thể mang đầu đạn gấp 4 lần so với bất kỳ loại vũ khí nào mà quân đội phương Tây đang sở hữu. Đồng thời nói thêm rằng SAMAT sẽ được đưa vào trạng thái trực chiến từ cuối năm nay. Tên lửa này có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 35.000 km. SAMAT được NATO định danh là Satan 2, là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên được sản xuất tại Nga thời hậu Xô Viết và được xếp vào loại siêu nặng.
1: Tổng thống Pháp Macron vừa công bố gói đầu tư trị giá 23 tỷ euro, tương đương khoảng 27 tỷ đô la Mỹ dành cho châu Phi, trong đó có 14 tỷ euro đến từ các nguồn vốn công và tư của Pháp. Chương trình đầu tư mới dự kiến tạo ra hơn 250.000 việc làm trực tiếp tại cả Pháp và các quốc gia châu Phi, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan vừa quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
4: Theo quy trình mới, trước khi làm thủ tục nhập cảnh, toàn bộ hành khách đến từ Nam Mỹ phải trình diện tại trạm kiểm tra y tế và khai báo tình trạng sức khỏe. Những trường hợp bị sốt từ 38 độ C trở lên kèm ít nhất một triệu chứng như đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, đau bụng, chóng mặt, nôn mửa hoặc khó thở sẽ được cách ly và chuyển ngay đến Viện Bệnh Truyền nhiễm Bamrat Naradura để kiểm tra chuyên sâu. Từ ngày 9 tháng 5 đến nay, đã có 470 hành khách từ Mỹ Latin được sàng lọc khi nhập cảnh vào Thái Lan, tất cả đều cho kết quả âm tính với virus Hanta. Biện pháp khẩn cấp này được đưa ra sau khi một ổ dịch Hanta virus chủng Andes được phát hiện vào ngày 2 tháng 5 trên tàu du lịch MV Honduras hành trình từ Argentina đến quần đảo Canary. Tính đến nay, con tàu đã ghi nhận 8 ca nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

0: Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế đang chạy đua phát triển vaccine theo công nghệ mới nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Bộ trưởng Văn hóa Đức cho rằng hoạt động của TikTok tại Liên minh châu EU nên do các nhà quản lý nội khối điều hành, tương tự như mô hình mà nền tảng này đã triển khai tại thị trường Mỹ.
1: Mối quan ngại lớn nhất của phía Đức là vấn đề bảo mật dữ liệu. Theo Bộ trưởng Văn hóa Đức, TikTok đang thu nhập dữ liệu của giới trẻ châu Âu với quy mô lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong khi đích đến của dòng dữ liệu này vẫn còn là một ẩn số. Đề xuất của Đức đang thu hút sự chú ý lớn từ các quốc

0: Những tin thể thao đáng chú ý. Trận gặp U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào lúc 24 giờ đêm nay sẽ trở thành trận chung kết thực sự của đội U17 Việt Nam để giành cơ hội vào tứ kết U17 châu Á năm nay. Sau hai lượt trận tại bảng C, U17 Hàn Quốc dẫn đầu với 4 điểm, trong khi U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng có 3 điểm, còn U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới có 1 điểm. Điều đáng chú ý là U17 Việt Nam dù hiệu số bàn thắng bại kém Yemen nhưng vẫn xếp trên nhờ chiến thắng 1-0 trong cuộc đối đầu trực tiếp. Điều đó giúp U17 Việt Nam bước vào lượt cuối với vị trí nhì bảng và vẫn nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp vào tứ kết U17 châu Á năm nay. Điều kiện duy nhất cho mục tiêu này là phải thắng U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nếu giành chọn 3 điểm, U17 Việt Nam sẽ có 6 điểm, chắc chắn góp mặt ở tứ kết và giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026 mà không cần quan tâm tới kết quả trận Hàn Quốc gặp Yemen. Vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giải bóng đá Tây Ban Nha diễn ra loạt trận vòng 36 với kết quả đáng chú ý. Atlético Madrid có chiến thắng 2-1 trên sân Osasuna, Celta Vigo để thua Levante 2-3, còn Real Betis thắng Elche 2-1.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Y tế vừa công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc áp dụng từ năm nay, trong đó có gói khám miễn phí gồm nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi giúp người dân tầm soát bệnh. Tầm vóc người Việt vẫn nằm trong nhóm 30% nước có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bộc lộ những lỗ hổng trong dinh dưỡng và vận động. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ đặc biệt chú trọng 3 giai đoạn vàng là 1.000 ngày đầu đời, tiền học đường và dậy thì. Cần ăn đủ dưỡng chất, ngủ sâu và tập luyện đúng cách. Giá nhà tại nước ta tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập người dân, khiến cho thời gian tích lũy để mua nhà cao gấp đôi mặt bằng bình quân của thế giới. Giải pháp quan trọng nhất là tăng nguồn cung, đặc biệt là ở phân khúc trung cấp. Cần tháo gỡ nhanh pháp lý cho các dự án bị đình trệ, kiểm soát đầu cơ và minh bạch dữ liệu thị trường để hạn chế tình trạng thổi giá bất động sản. 3 tuyến đường sắt sẽ đi vào khu lõi của sân bay Long Thành, Đồng Nai, dùng chung quỹ đất và kết nối ga hành khách, khiến Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lo ngại chồng lấn hạ tầng, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Quốc gia Hồi giáo này cũng tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz, thậm chí có thể tiến hành làm dầu urani lên cấp độ cao hơn. Lạm phát tại Mỹ trong tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm qua do giá năng lượng leo thang do cuộc xung đột với Iran. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh

0: thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm
8: mừng 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay thứ tư ngày 13 tháng 5 có những nội dung chính sau.
1: Mục vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Tiến sĩ Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng về hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong Bộ Quốc phòng.
0: Tiếp đó trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có bài Dữ liệu số, mắt xích quan trọng của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Ở phần cuối, chúng tôi có phóng sự Xây đảo sáng, giữ biển xanh giữa trùng khơi Tổ quốc.
0: Trước hết mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 12 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận huân chương.

0: nghị quyết chỉ thị và kết luận của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về cải cách tư pháp, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tập trung lựa chọn các đột phá nhằm bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cần tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên thực sự là khâu then chốt quyết định chất lượng hoạt động của ngành. Chú trọng đổi mới toàn diện, triển khai đồng bộ bài bản các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên các cấp vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có tư duy pháp lý sắc bén, năng lực làm chủ công nghệ và phẩm chất đạo đức trong sáng, thực sự bản lĩnh kỷ cương, chuyên nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao huân chương chiến công hạng nhất tặng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.
1: Chiều ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tiếp xã giao ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, và ông Azed Din Beska, Đại sứ Algeria tại Việt Nam.
0: Đánh giá dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam-Thụy Điển còn rất lớn, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đại sứ Johan Ndisi tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tạo điều kiện để cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm như trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước, tạo khuôn khổ pháp lý để triển khai hợp tác cụ thể, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác đào tạo công nghiệp quốc phòng. Đại sứ Johan Ndisi khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp cùng với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thụy Điển nói chung giữa hai bộ quốc phòng nói riêng ngày càng phát triển thực chất. Nhấn mạnh, Việt Nam và Algeria có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đại sứ Azed Din Beka quan tâm ủng hộ hai bộ quốc phòng, phối hợp triển khai một số nội dung hợp tác, gồm trao đổi đoàn các cấp, nghiên cứu ký kết bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác quốc phòng mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh như hợp tác đào tạo, nghiên cứu lịch sử, công nghiệp quốc phòng, hậu cần kỹ thuật, tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các cơ chế diễn đàn đa phương quốc tế khu vực về quốc phòng an ninh. Đại sứ Azed Din Beka mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là về hợp tác đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng nói riêng ngày càng thực chất hiệu quả. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Thụy Điển và Algeria tham dự và trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, đồng bộ và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cơ chế hợp tác song phương, đa phương tiếp tục được duy trì hiệu quả thông qua hoạt động trao đổi

0: Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1128 của Bộ Quốc phòng, khi chủ trì hội nghị ứng dụng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo tại các học viện trường quân đội sáng ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội.
1: Theo đó, các học viện nhà trường trong quân đội cần tạo mọi điều kiện để cán bộ giảng viên theo đuổi các chương trình đào tạo tiến sĩ, chuyên gia về công nghệ thông tin, phấn đấu đạt mục tiêu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý đạt chuẩn năng lực số và biết khai thác trí tuệ nhân tạo hiệu quả. Tiếp tục phát triển các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, nhóm nghiên cứu mạnh, triển khai mô hình sư phạm thông minh, lớp học thông minh, giảng viên và học viên số theo các tiêu chí nhà trường quân đội thông minh. Phát huy vai trò nòng cốt của các nhóm nghiên cứu mạnh để tạo ra các sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực mô phỏng tác chiến.
2: Vấn đề và sự kiện.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, quán triệt triển khai nghị quyết 57 của Đảng về phát triển khoa học công nghệ được xác định là một trong những quyết sách có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, việc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 57 càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quan điểm mục tiêu lớn của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cụ thể nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội nhân dân đã phỏng vấn Thiếu tướng Tiến sĩ Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng. Chúng ta cùng nghe.
4: Thưa Thiếu tướng Dương Minh Hải, nghị quyết 57 được coi là kim chỉ nam cho công tác khoa học quân sự trong thời kỳ mới. Sau thời gian triển khai thì đâu là những cái điểm đột phá quan trọng nhất trong việc chuyển hóa các cái luận điểm quân sự của Đảng thành sức mạnh thực chiến, góp phần định hình diện mạo mới của quân đội ta?
5: Nghị quyết 57 không chỉ là văn bản mà đã trở thành cái xương sống cho các cái chương trình mục tiêu trọng điểm của khoa học công nghệ. Điểm đột phá lớn nhất chính là sự gắn kết hiệu cơ giữa nghiên cứu khoa học và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Các sản phẩm, các đề tài nghiên cứu của khoa học công nghệ bây giờ không những được thử nghiệm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mà nó còn được thử nghiệm thực tế trên thao trường, trên các buổi diễn tập thực chiến ở thực địa. Chính vì vậy mà các cái loại vũ khí trang thiết bị là sản phẩm khoa học công nghệ trong thời gian qua thực sự là một loại vũ khí trang bị đáp ứng đúng đủ với cái nghệ thuật tác chiến hiện đại của quân đội ta bây giờ. Cái đáng mừng và cái đáng được quan tâm, đánh giá đó là khoa học quân sự không còn là công việc riêng của các nhà khoa học như chúng tôi nữa rồi, mà là nhiệm vụ của mọi cấp, mọi ngành và mọi người, không những trong quân đội mà cả ngoài dân sự. Ngày xưa và thời gian trước đây thì chúng ta theo đuổi công nghệ, nhưng bây giờ chúng ta chuyển sang một bước mới sau nghị quyết 57, đó là làm chủ và sáng tạo công nghệ. Tại các cơ quan đơn vị, tinh thần đổi mới sáng tạo đã thấm sâu, đã hình thành một hệ sinh thái khoa học quân sự mạnh mẽ. Đây chính là bệ phóng để chúng ta thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại vào năm 2026, sớm hơn 5 năm theo dự kiến.
4: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Cục Khoa học Quân sự đã xác định các cái mũi nhọn công nghệ nào để làm chủ năng lực sản xuất, sửa chữa, từng bước hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị kỹ thuật của quân đội. Để những cái công nghệ này không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm, chúng ta cần một cái hành lang thể chế đột phá ra sao để thúc đẩy khoa học công nghệ quân sự phát triển, thưa đồng chí Cục trưởng?
5: Chiến lược của Cục là tập trung vào các công nghệ chiến lược cốt lõi và mũi nhọn như là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, vật liệu mới và đặc biệt liên quan đến các cái lượng từ rồi bán dần vân vân. Để làm gì? Để chúng ta cần phải ưu tiên đầu tư cho các cái công nghệ mũi nhọn này trong vấn đề làm chủ sản xuất, sửa chữa và hiện đại hóa các trang thiết bị của quân đội đang hiện hành. Chuyển đổi số trong quân đội không chỉ là hạ tầng mà chúng ta cần phải thay đổi phương thức quản lý và điều hành tác chiến hiện đại phù hợp với cái tình hình mới. Khoa học công nghệ hiện đại là tự do trong tư duy và quyết liệt trong hành động. Bài học thực tiễn và thực tế vừa rồi cho thấy rằng là ở đâu có lãnh đạo quyết liệt và một cơ chế phù hợp thì ở đó có những cái sản phẩm của công nghệ rất là có giá trị. Chúng ta cần phải tạo một cái thể chế cùng những cơ chế phù hợp thông thoáng mà bằng những cái việc làm cụ thể chứ không phải bằng những cuộc họp liên tục hoặc là những lời nói suông, tạo ra một hành lang như vậy để thuận lợi cho các nhà khoa học và hấp dẫn họ trong cái công việc họ làm, tránh rủi ro và đặc biệt nữa đó là tạo cho họ một cái khả năng đột phá trong nghiên cứu khoa học.
4: Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của chiến tranh AI.

0: chiến tranh UAV và tác chiến không gian mạng. Từ thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo công tác khoa học quân sự, đồng chí có thể chia sẻ khát vọng và tầm nhìn về một nền khoa học quân sự Việt Nam trong giai đoạn tới, đáp ứng cái yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong hình thái chiến tranh hiện đại.
1: Có hai mặt của một vấn đề này. Thứ nhất ấy, là phải có dự báo chính xác các hình thái chiến tranh mới như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, chiến tranh AI, chiến tranh UAV và cả chiến tranh tác chiến điện tử. Thứ hai là khoa học quân sự phải đi trước một bước để nhìn xa và trông rộng. Tầm nhìn sau Đại hội 14 là xây dựng một nền khoa học quân sự thông minh dựa trên nền tảng trí tuệ của người Việt Nam và công nghệ hiện đại. Đó là vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền mà không cần phải dùng đến chiến tranh. Đó chính là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong hình thái chiến tranh hiện đại và thực tế bây giờ. Song song với đó, mục tiêu xuyên suốt của chúng ta là đưa nghị quyết 57 đi vào chiều sâu bằng các giải pháp thực chất của nó. Chúng ta xác định khoa học quân sự phải là động lực quan trọng để rút ngắn lộ trình tiến lên xây dựng quân đội chính quy và hiện đại. Cục sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý khoa học theo hướng tinh gọn, hiệu quả như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo là quý 1 năm 2026 thì toàn bộ về thể chế, về các cái quy định về pháp lý phải hoàn thiện cho lĩnh vực khoa học công nghệ. Để tập trung cho khoa học công nghệ là phải có hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp thu tinh hoa của thế giới nhưng phải giữ vững bản sắc nghệ thuật quân sự của Việt Nam. Khát vọng của chúng ta là xây dựng một nền khoa học quân sự đủ tầm dự báo và ứng phó với mọi thách thức đang xảy ra, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước như chủ trương của Bộ Chính trị.
0: Vâng, để làm chủ khoa học công nghệ, chúng ta đã từng thực hiện cái quan điểm là đi tắt đón đầu trước yêu cầu phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ quân sự. Theo Thiếu tướng, chúng ta cần có tư duy chiến lược như thế nào trong cách tiếp cận để phát triển khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay?
1: Ở góc độ nhà quản lý thì cái quan điểm đi tắt đón đầu là một quan điểm rất là quyết liệt và rất phù hợp trong một giai đoạn trước đây của chúng ta nhằm sớm làm chủ. Nhưng mà với cái tốc độ phát triển của khoa học công nghệ bây giờ và đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0 và thực tế tình hình của Việt Nam thì chúng ta cần phải điều chỉnh một chút về phương hướng này. Đó là chúng ta tập trung bắt kịp, đi cùng và sau đó chúng ta tạo được tiềm lực rồi thì chúng ta mới bắt đầu vượt lên. Tôi nghĩ rằng đây là một quan điểm mà các nước, ví dụ như Trung Quốc, Hàn Quốc, họ đã thành công theo hướng đó. Thì chính vì vậy mà trong cái giai đoạn tới, chúng ta cần phải xác định cái phương hướng của chúng ta trong nền khoa học công nghệ của chúng ta là phải quyết tâm bắt kịp đi cùng với nền khoa học tiên tiến của thế giới. Sau khi chúng ta chuẩn bị được toàn bộ tiềm lực và nguồn lực thì chúng ta chọn những lĩnh vực thế mạnh của chúng ta để vượt lên.
0: Vâng, thưa đồng chí Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa quân đội vào năm 2026, chúng ta không thể chỉ dựa vào công nghệ ngoại nhập. Vậy thì đâu là những cái điểm tựa vững chắc nhất để hiện thực hóa cái mục tiêu phát triển khoa học công nghệ quân sự, từng bước làm chủ và tiến tới tự lực tự cường?
1: Chúng ta có 3 thế mạnh. Thế mạnh lớn nhất là chúng ta có đảng, lãnh đạo và rất quan tâm về lĩnh vực này. Đồng chí thấy nghị quyết 57, đồng chí thấy nghị quyết của Quân ủy Trung ương vừa chỉ đạo của năm 2026 là quyết tâm nghiên cứu chế tạo vũ khí trang thiết bị tiên tiến và hiện đại. Ưu điểm thứ hai đó là chúng ta có một cái đội ngũ nhân lực trong thời gian qua đã được đào tạo cơ bản từ nước ngoài và khát vọng ở phía trong. Cái thứ ba là đã đến lúc tiềm lực kinh tế, tiềm lực của các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam đã đáp ứng đủ để chúng ta có thể tự lực tự cường trong một nền khoa học công nghệ riêng của chúng ta, nhưng tất nhiên cũng phải phối hợp để tiếp nhận cái tinh hoa của thế giới.
0: Vâng, dù công nghệ có hiện đại đến đâu thì con người vẫn là nhân tố quyết định. Vậy Cục Khoa học Quân sự đã và đang triển khai những cái giải pháp gì để thu hút, trọng dụng và phát huy cái đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao?
1: Quan điểm chúng ta đó là người trước súng sau. Cái này khẳng định từ lâu rồi. Và bây giờ cũng vậy, trong cái công nghệ khoa học công nghệ hiện đại bây giờ thì con người rất là quan trọng. Chính vì xác định được như vậy cho nên hiện tại chúng ta đang có một cái đề án về trọng dụng nhân tài. Cục Khoa học Quân sự đã phối hợp rất chặt chẽ với Viettel, với Tổng cục Công nghệ Quốc phòng, với các viện lớn để

0: phối hợp và đưa ra những giải pháp trọng dụng nhân tài cụ thể. Thứ nhất đó là tạo cơ chế thông thoáng trong việc tuyển lựa, trong việc khen thưởng. Cái thứ hai là mở rộng công khai các đề tài và đặt hàng một cách công bằng, rõ ràng cho tất cả các đơn vị nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước. Thì đó là hai cái giải pháp ở góc độ quản lý khoa học công nghệ chúng tôi đã thực hiện trong thời gian qua.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, có những cán bộ trực tiếp lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang liệt sĩ, có những lực lượng ngày đêm rà soát đối chiếu hồ sơ, và cũng có những chuyên gia ADN miệt mài trong phòng thí nghiệm để tìm kiếm cơ hội xác định danh tính cho từng liệt sĩ. Phía sau những công việc ấy còn có một mặt trận khác đang âm thầm được vận hành, mặt trận số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ. Ở mặt trận này, những kỹ sư trẻ của Viettel đang chạy đua với thời gian để xây dựng một hệ thống dữ liệu đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, kết nối toàn bộ quy trình từ lấy mẫu, cập nhật thông tin, số hóa hồ sơ, lưu trữ dữ liệu cho tới quản lý, tra cứu và phục vụ giám định ADN. Đó không đơn thuần là câu chuyện của công nghệ, bởi phía sau mỗi dữ liệu được cập nhật lên hệ thống không chỉ là một mẫu hài cốt, mà còn thắp lên niềm hy vọng của mỗi gia đình Việt Nam đã khắc khoải chờ đợi suốt hàng chục năm. Bài viết của Ngọc Linh, chúng ta cùng nghe.
5: Ở một căn phòng làm việc của Viettel, có những người trẻ nhiều đêm thức trắng để sửa một lỗi hiển thị dữ liệu. Thoạt nhìn, đó chỉ là câu chuyện rất bình thường của những người làm công nghệ. Nhưng phía sau những dòng mã lặng im ấy lại là một hành trình đặc biệt, hành trình góp phần đưa các liệt sĩ trở về đúng tên của mình. Trần Thị Xoan, chuyên viên giải pháp nghiệp vụ của Viettel, là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Xoan và các cộng sự của mình đã chạy đua với thời gian để xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc, nơi toàn bộ quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, cập nhật thông tin, số hóa hồ sơ, quản lý dữ liệu và theo dõi tiến độ đều được vận hành trên môi trường số.
6: Hiện tại thì khi mà các đội quy tập đi thực hiện tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ đấy, thì các cái dữ liệu đang được lưu một cách thủ công và rời rạc, dẫn đến là cái việc khai thác cũng như là sử dụng rất là khó khăn, khó nắm thông tin tổng hợp về tất cả cái việc tìm kiếm quy tập của tất cả các đội trên toàn thể các địa phương. Giải pháp quản lý mẫu hồ sơ hài cốt liệt sĩ thì được xây dựng bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, sẽ giúp cho số hóa toàn bộ quá trình lấy mẫu, từ chụp ảnh các cái quá trình đến scan tài liệu hồ sơ liên quan, và đồng thời hiển thị cái số liệu báo cáo theo thời gian thực, đảm bảo lãnh đạo các cấp có thể nắm thông tin về cái tình hình lấy mẫu các địa phương, quân khu, từ đó thì có thể đưa ra các cái chỉ đạo kịp thời.
5: Đây là lần đầu tiên công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được tổ chức theo một chuỗi quy trình đồng bộ trên quy mô toàn quốc. Từ lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản cho tới số hóa và quản lý dữ liệu. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu dữ liệu không chính xác, không đồng bộ hoặc bị chậm cập nhật, toàn bộ quá trình phía sau cũng có thể bị ảnh hưởng. Và chỉ một sai lệch nhỏ, đôi khi cũng có thể khiến hành trình xác định danh tính của liệt sĩ kéo dài thêm nhiều năm. Đồng chí Trần Thị Xoan cho biết điểm đặc biệt của hệ thống không chỉ nằm ở việc lưu trữ dữ liệu mà ở cách tổ chức và quản lý dữ liệu theo phân cấp, phân quyền rất chặt chẽ.
6: Hệ thống thì cũng phân cấp, phân quyền theo từng mức một. Ví dụ quân khu nào thì xem theo số liệu của quân khu đó, địa phương nào xem địa phương đó và tổ nào theo tổ đó. Hiện tại thì cấp cao nhất là Cục Chính sách Xã hội. Phần mềm đang đáp ứng cái việc là ghi nhận, lưu trữ và đảm bảo cái số liệu chính xác nhất tại thời điểm trong chiến dịch 500 ngày đêm. Tuy nhiên thì sẽ có cái định hướng về việc là kết nối với các cơ sở dữ liệu như là cơ sở dữ liệu người có công, cơ sở dữ liệu ADN của Bộ Công an để đảm bảo là cái quá trình toàn trình từ lúc khai quật lấy mẫu đến cái lúc là sẽ xét nghiệm ADN đến các cái bước là liên quan đến xác định danh tính liệt sĩ và có thể thông báo đến tận người thân.
5: Hệ thống cho phép theo dõi đầy đủ thông tin của từng mẫu hài cốt liệt sĩ trong suốt quá trình triển khai, tạo nên một dòng đời dữ liệu rõ ràng và xuyên suốt. Mẫu được lấy tại đâu, do tổ công tác nào thực hiện, quá trình bàn giao ra sao.

0: đang được lưu trữ ở đơn vị nào hay đang ở giai đoạn xử lý nào, tất cả đều được cập nhật và kiểm soát thống nhất trên hệ thống.
1: Thông tin về một mẫu thì ít nhất phải có thông tin về nghĩa trang, về số mộ, mã định danh và các thông tin về ảnh ở các giai đoạn, đồng thời là scan toàn bộ tài liệu trong cái quá trình mà họ thực hiện lấy mẫu. Để đảm bảo là mình sẽ lưu trữ toàn bộ cái thông tin liên quan đến mẫu, đồng thời lịch sử, ví dụ bàn giao mẫu thì sẽ có trạng thái liên quan đến việc đã bàn giao hay chưa trong tổng số mẫu đã thực hiện lấy.
0: Những người xây dựng hệ thống này là những kỹ sư rất trẻ. Họ sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, không trải qua những năm tháng bom đạn, không trực tiếp sống trong mất mát thời chiến. Nhưng giờ đây, chính họ lại đang góp phần nối dài hành trình tri ân bằng ngôn ngữ của thời đại số. Và họ hiểu, phần mềm này liên quan trực tiếp đến dữ liệu hài cốt liệt sĩ, một loại dữ liệu đặc biệt đòi hỏi tính chính xác, bảo mật và đồng bộ rất cao. Và phía sau mỗi dữ liệu ấy là sự mong chờ khắc khoải của hàng vạn gia đình liệt sĩ suốt mấy chục năm qua. Các đồng chí và các bạn thân mến, giữa trùng khơi mênh mông của Tổ quốc, nơi chỉ nắng và gió biển quanh năm, cán bộ chiến sĩ hải quân trên quần đảo Trường Sa vẫn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vượt lên những khó khăn gian khổ, nơi đầu sóng ngọn gió, các anh đang từng ngày xây dựng hòn đảo sáng, xanh, sạch đẹp bằng ý chí, trách nhiệm và tình yêu biển đảo quê hương. Phóng sự xây đảo sáng, giữ biển xanh giữa trùng khơi Tổ quốc của phóng viên Ngọc Lâm ghi lại một phần cuộc sống, công tác huấn luyện và những nỗ lực bền bỉ của cán bộ chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Bình minh ở Trường Sa không chỉ có tiếng sóng. Tại đảo Sinh Tồn Đông, khi mặt trời ló dạng trên biển trời sóng nước, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã có mặt từ sớm để huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Trên nền trời trong xanh như ngọc và tiếng sóng biển rì rào, từng hàng quân thẳng tắp, từng quân nhân dứt khoát thực hiện các động tác điều lệnh theo khẩu lệnh của chỉ huy.
3: Theo kế hoạch, hôm nay tôi đảm nhiệm huấn luyện điều lệnh đội ngũ, bài đi đều, đứng lại, đổi chân, dậm chân.
2: Theo Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân, đóng quân trên quần đảo Trường Sa, các đơn vị của Lữ đoàn luôn duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ toàn Lữ đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn đoàn kết, bám đảo, bám biển, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa theo phương châm là giỏi vị trí của mình và biết vị trí người khác, luôn đảm nhiệm được từ 2 đến 3 vị trí khác và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có biên chế trên đảo, bảo đảm tốt cho cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Vượt sóng giữa trùng khơi tiếp tục hành trình, con tàu đưa chúng tôi đến đảo Trường Sa Đông. Điều mà chúng tôi thật ấn tượng là khu tăng gia sản xuất của đảo có diện tích khiêm tốn chỉ 30 m². Thế nhưng trong vườn được gieo trồng đủ các loại rau xanh như rau muống, rau mồng tơi, rau bầu đất và các loại rau thơm. Để có được những luống rau xanh mướt đó, cán bộ chiến sĩ trên đảo đã có những cách làm vô cùng sáng tạo, cùng nhiều biện pháp chăm sóc đặc biệt để giúp rau xanh phát triển trước gió biển và thiếu nước ngọt. Thiếu tá Vũ Tiến Dũng, Phó Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Đông tâm sự, để thực hiện tốt nhiệm vụ tăng gia sản xuất, người lính đảo phải tận dụng nguồn nước trong sinh hoạt làm nước tưới rau, thậm chí phải tưới nước vào ban đêm để tránh mất nước do nắng gay gắt ban ngày.
5: Còn đối với mùa khô ấy, thì mùa đầu năm thì nắng nóng nhiều. Thế thì đối với nội dung đấy thì anh em đảo thì cũng tận dụng các cái nguồn nước, nước đầu thì rửa bằng nước mặn ấy, sau đấy mình rửa nước ngọt thì tận dụng cái nước đấy mình sẽ đổ vào một cái téc nước, sau đấy là tận dụng cũng như là tắm giặt ấy, thì mình cũng tắm nước mặn xong rồi mình xối lại nước ngọt thì mình sẽ làm cái rãnh nước để mà đưa vào một cái bể nào bể ấy, bể chứa, sau đấy là múc đi đằng cha.
2: Tại đảo Đá Tây A, cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ doanh trại, thao trường đến khu sinh hoạt đều được bộ đội vệ sinh chăm sóc hàng ngày.

0: các tuyến đường nội đảo được phủ xanh bằng cây phong ba, bảng vuông cùng nhiều loại cây chịu mặn, tạo nên diện mạo khang trang giữa trùng khơi. Đại úy Nguyễn Ngọc Hòa, chính trị viên cụm chiến đấu 1 đảo đá Tây A cho biết, đơn vị đã phát huy vai trò của ban chấp hành chi đoàn, duy trì hiệu quả phong trào Chủ nhật xanh. Qua đó, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia hiến kế, góp công xây dựng cảnh quan đảo ngày càng sạch đẹp.
1: Để có một cái nội dung cảnh quan xây dựng môi trường khang trang đẹp đẽ như này thì trong cấp ủy chỉ huy đơn vị đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo và trực tiếp là chỉ đạo ban chấp hành chi đoàn để xây dựng các cụ thể các chương trình của đơn vị thành các chương trình của chi đoàn để thực hiện các nhiệm vụ như kế hoạch ngày thứ bảy tình nguyện và chủ nhật xanh, tạo cho cán bộ đoàn viên thanh niên trong đơn vị xung kích vào các hoạt động như tổ chức thu gom rác thải xung quanh biển, góp phần vào xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị.
0: Những ngày đầu ra đảo công tác, hạ sĩ Tô Thiên Thành, pháo thủ 23 phân đội 1, cụm chiến đấu 1 đảo đá Tây A từng khá bất ngờ khi giữa biển khơi lại có nhiều cây xanh và vườn rau đến vậy. Thành tâm sự, để giữ được màu xanh ấy, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn chắt chiu từng giọt nước ngọt, tận dụng từng bao đất được chuyển từ đất liền ra đảo để trồng cây. Sau mỗi giờ huấn luyện, bộ đội lại thay nhau chăm sóc cây xanh, củng cố khu tăng gia, vệ sinh doanh trại để giữ cho đảo luôn xanh sạch đẹp giữa trùng khơi.
2: Khi mà em được đặt chân ở đây thì em mới biết tăng gia và thấy là ngoài này là thời tiết là khá khắc nghiệt. Nên là khi mà mình tăng gia thì mình phải tăng gia từ 5 giờ. Tại vì lúc đấy là lúc ấy nắng không còn nữa. Tại vì thời điểm đấy là tăng gia thì nó sẽ tốt cho cây hơn.
0: Những tâm sự chân thành của chàng lính trẻ giữa trùng khơi giúp chúng tôi hiểu hơn về những khó khăn, sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và tình yêu biển đảo của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân trên quần đảo Trường Sa. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, sau những giờ huấn luyện căng mình trên thao trường, bộ đội lại miệt mài chăm sóc vườn rau, vun trồng cây xanh, giữ gìn doanh trại chính quy, sạch, đẹp. Những việc làm bình dị ấy đã giúp diện mạo Trường Sa hôm nay ngày càng xanh hơn, khang trang hơn, vững chãi hơn giữa biển khơi. Và giữa mênh mông sóng nước, những người lính hải quân ấy vẫn ngày đêm chắc tay súng, bền bỉ xây đảo sáng, giữ biển xanh, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà xin kính chào quý thính giả. Xin cảm ơn quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đó là gợi ý của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội vào tháng 3 vừa qua. Và mới đây nhất, vấn đề này một lần nữa được Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắc lại trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 4 tháng 5 năm 2026. Gợi ý của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy, bước chuyển từ mô hình ở tầm quốc gia xuống cấp cơ sở, nơi các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành điều kiện sống hàng ngày để người dân được làm chủ và thụ hưởng. Vậy mục tiêu này được cụ thể hóa tư tưởng dân là gốc được đặt ra trong nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đây là nội dung chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
0: Và cùng với đó, chương trình còn có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Vấn đề quốc tế có chủ đề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng EU, châu Âu chuẩn bị cho giai đoạn bất ổn kéo dài.
0: Lâm Đồng gỡ điểm nghẽn cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn.